بناوی خوای گورو مهربان سلاوله بیسرانی برزو خوشویست لا رادوی سپیده اف ام بفرمون لگل ختمی قرآنی پیروس با دنجی قرآن خوین عبدالباسط محمد عبدالصمد

وقت قابض کیشه گیانم گشته تهامار کش و سبایانم سر تا پای بدن گشته تخروش و نار و آتش سینه

0: بشکم پیم بیجن حق لید رازیا آیلو شادیا و سرفرازیا ایتر راحتم تا روژی محشر اچم جر سایه لطفی پیغمبر
1: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی

0: جوابستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا ایوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی ایوا شاباز لوتری آمادو پیشکشی دکات روزانی دوشمان کجمر 220 خلک پیشکش دکرد. روزانی هینی کجمر 420 خلک دوباره دبیتوا. برنامه هیوا

بنامی خواهی گورو مهربان سلاو لبی سرانی برزو خوشویست لرادوی سپیده اف ام بفرمون لگل ختمی قرآنی پیروس با دنجی قرآن خوین عبدالباسط محمد عبدالصمد جزئی 13

برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات روژانی دوشمان کجمیر دو بیست خولک پیشکش دکرید روژانی هینی کجمیر چوارو بیست خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لبه فرمون بو خوین نوی بشه کی تر لکته بی چمک اسلام یکان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

دو هلوستی سیاسی پیغمبر درودی خوایل سر به سرور من درودی خوایل سر به پیش بونی به پیغمبریش لناو قومکی خویا بعقل و حکیم و دلسوز مشهور بو لبر هنده هلوستی جوانی لکاتی روداوه کنده حزم کرد بالوستی زور گرنگ و دلسوزانی بخمو بیری ایوی برس که گر بیتو کار بدستانی ولات شاوی لیب کنو سودی لیور گرن ابیت مایی اشتواییان حزبو کس معارضکان شاوی لیب کن اتوانند سلات دارانی ولات ناچار بکن بچاک سازی و خزمتی هاولاتیان حوزکانی قریش بریاریان دا کعب نوجن بکنو دروسیان کرد دو تاگیشت آستی دانانی بردرشکه بو بهرا و گرژی دروز بو هر یک لسرک حوزکان ایانود ابید من دای بینیم نه انتوانی رکوتن بکن حتی بریاریان دا کسی که جیرو دلسوز بکن حکم که محمد صلی الله علیه و سلم بو اویش دلسوزانه فرموی خیمه یکی گوره ببینن و رای خن انجا خوی بردرشکی حل گرتو خستی ناو راستی خیمه که و فرموی هر سرک حوزه چم که که خیمه که بگری و برزی کاتوا بو اوی همویان بجداری بکنو پیکو بردیانه لای دیواری کعبه و پیکو دایان ناو با دستی خوی بردکی دا گرتو خستی نو دیوارکا باو شیوه جماعیه کیشکی بوچار سر کردن دی استاش کار با دستان وازل ململانی نادروز بهینن که هر حزبیک علی تنها من پیک و ولاتیان با تبایی ببردائی بریوه اموز عمان بسردان احط

ماویک بو اموت بوچی ایمه ایماندار لتحیاتی نیوش منده تنها صلاة و سلام ادین لابراهیم پیغمبر صلاة و سلامی خواهی لسر ای صلاة و سلام لسر محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوای ماویک بوم درکوت لبردوهو یکم پاداشتی او دعایی ابراهیم پیغمبر کردی کاتی دعای کد بو شاری مکو خلککی و فرموی رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر سورة بقرة آية 126 دعي فرموي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سورة بقرة آية 129 واته پروردگارا بنیره ولناو یا نا پیغمبر آیات و برنامه کی تو یان بو بخینه تا و دعا کی جیرابو خوای گور محمدی کل به پیغمبرو بو به پیغمبر عربو همو مروفایتی به شاهدی خوای گور بو ایمج ناوی او ابین لصلاوات و سلام نادنا لتحیات لگل ناردنی بو محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفایک بو او دعای دوهم ابراهیم پیغمبر دعای کی بو آینده خوی کردو فرمویتی واجعل لی لسان صدق فی الاخرین سورت شعراء آیتی 84 وات خوای ناوی باشم بخیت سر زمانی کسانی دوای منی نجیانو خوای متعال دعاکی جیرا کردو همو ایمان دارن تا روشی قیامت ناوی ابنو صلات و سلامی بو انیرنو بچاکی باسی اکنو

من وحالیم هندیک جیدالی نیوان ایمانداران بو نمونه لسر بابتی وکو آهنگی مولود زیادو لروج قیامت خوای متعالی پرسینو من لگل اکاد لسری و خوای گوره پی من فرمه پیموتن سروشتی او امروف جیاوازی راو بوچونی تیایا ابوای زور با آرامی و دلسوزان رای خوتن بو تایو بنو سیایو کش قناعتی پینبو نیکردایو هر دو آزادن ولقیامت جیاواز یکان یگلای ابیتوا ایو لخودی عبادتی که گوری وگنویش رای جیاوازتان هیو چندین سال قبولتان کردوا خیر استال سر رای که جیاوازی وگ آهنگی مانگی مولود قصی یک قبول ناکن لنویجی مغرب و عیشاو بیانی لکاتی جماعت دا هنده لزانایان افرمون اتوانن صورتی فاتحه نخوینیو تنها گوی لیمان بگری هنده کش افرمون نخیر واجبه لهمو رکاتک دا فاتحه بخوینیو لنویجه کنده هندگ ای خویننو هندگ نای خویننو بلود فی خواه هر دو قبولو نبوته کشش.

Anki Mevlud da. روشی لدائیگ بونی پیغمبران گرنگی و پیروزی خویان هیا. او تا قرآن پیروز سلامیان بو انیره لروشی لدائیگ بونیان دا. و سلام علیه یوم ولید و یوم یموت و یوم یبعث حیا. سورت مریم آیتی 15. بو ایم ایمانداران و شوین کوتوانی محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم لما انگا پیروز داو لروجی لدایبونی دا سالانه صلاو برکاتی خوایی بو انیرینو کورو آهنگی بو اگیرینو بو مناسبه و خلکی که زوری بو کو اکینو باسی جیان نامی او پیغمبریان بو اکین که خوای گوره کردویتی بسر مشقی همو مروفایتیو پیویست ایمه لخزمتی قرآن و فرمودکانی اوابینو وک او جیانی ام دنیا من ببین سر و خوشویستی خو منی با اشکراب کینو سرودی خوش و آوازی نایابی با بلین جاوی ام آهنگو کور بستنی پیواجنیا او آزادو نی کاتو آمادی نبید اوش بباشو بخیرو بسودی ازانیو پیوای مرجنی هرچی لزمنی پیغمبر دان اکرابیو نابید بکره او تانی سلفی صالح قرآنیان کو کردوو شوازی دروس کردنی مزگوتو راخستنی فرشو دانانی بلوعو چند شتیت لمزگوتی پیغمبر دا نکرابو بلام استا اکره امانش آزادنو پیانوای سودی زوری تیایو وک عادتو عرف ایکن نک زیاده اگلدین دا با جیدالی سالانی پیشو دوباره نکینو خواه متعال لهمو من خوش ببید.

اسلامی سیاسی با گروپ و کامل خلق او تری که خویان ری خستوه لحزبیک داو پیرو پروگرامی تایبت با خویان دانا و خستویان تبردمی وزارتی نوخو رزامندیان ور گرتوه لسر کار کردن لحریم کردستان دا وگ هر حزبیکی تری کردستانی بنیازی گیشتن با دسلات و حکمرانی ام ملتا با شیوه یک که باشتر بید لحزبکانی تر و اما مافی که روای خویانه وک هر حزبی که تر که او مافی ورگرتو هولی گیشتن با دسلات داداد. چون که دروس کردنی حزب و باسی سیاست باسی گیشتن با دسلات و حکمرانی خلکه. ایتر شوازی حکمرانیان و دلسوزیان با خلکو خزمتگزاریان و دابین کردنی مافی خلکو عدالت و آزادی و معاملی هاولاتی بون به جیوازی آین و مذهب و بیرو را عمل روانگی بیرو باچون و پروگرام و استی روشنبیری و کسایتی و اخلاقی سرانی او حزب و هنده کشی لکاتی گیشتن با دسلات در اکوه. جامیلتیش آزادن کامیان اگین نده سلات و باشیان هیا اگر لروانگی کردون و دوسازی با خاک و نشتیمان چاو دیری و رخنه و سزای هر حزبی بدن. اتوان لگل حزب اسلامی سیاسی دا بپیوری پابند بون با آین اسلامی شوا لیا پرسینویان لگل بکن. چون که حزب آیندار و پابند بید با آینوا، ابید رحمت بید با خلق و عدالت و پیک و جیان برپاب کد. مگر حزبیک یان کسانه فهمیان با دین هلا بید.

دلم به دعاکی خوشه. سالی 1993 کاتی مزگوتی گوری هلبجی تازه من درست کردو خون بوم با امام خطیبی و مزگوتی که آودان بو با درس و مدرسه علوم شرعی و تارو جمعه و جماعت و صلح سپاس با خواهتا استاج لخزمتی او مزگوت دام جال سالی 1995 پیاوی کناوکیم لبیچو اتوا

هات لاموتی من هاتو چوی بغداد اکمو زور جار ارم بو خزمتی جنابی امام صملا عبدالکریمی مدرسو باسی جمعه و جماعات و فقی امز گوتی بو اکم زور دلی پی خوش بو منیش با فرصتم زانی کنامه یک بنو سنبو جنابی ماموستاو خومی پی بناسینم. با تایبتی باوکی رحمتی اناسیم. ولی نامکه دا باسی وزعی حلبجی تازم بو کردو. باسی خوم که امام و خطیبمو رولی مزگو تو بونی مدرسو چاکی خلکی حلبجم بو پیاو دا نامکم بو نارد. جنابی ماموستاش درجی عالی بی. بنامه یک داولامی دامو که زور دلم به دعا کانی دعای توفیق زور خوش بو که لنامه که دا دعای زوری توفیق و سرکوتنی با بندو با نویش خوینان و مسلمانانی کردستان و حلبجه تازه کرده بو.

حزم کرد لیادی شهید کردنی ام پیاو دلسوزه دا برای بنده بوچون یک راس بکموا که هندیک بیری تون روی ادن پال ام مفسیر مزنه که اویش با حالتی گیشتن لتفسیری آیاتی جهاد و ختال که سید ادیبان زور بهیزو بجوانی تفسیری او آیتانی کردوا بلان با سیری تفسیری آیاتی دعوی و تربیو آیاتی آزادی بیرو راو پیکو جیان بکین بزانین سید چون باسی اکات خوی سروشتی قرآن وایه کاتی خوی کم کم دا بازی وو بگویری توانه و مناسبات ماوی 23 سالی خایند استا به شمولی همو باسو پیویستی مروفایتی تیایه لبرنامه جیانیان لگل داوی عقلکاری لکاروباری دنیا دا لمجالی خوی دا جا سید رحمتی خوای لیبه تفسیری همو قرآنی کردوه بو فهمو ادبیات بهیزه خوی تفسیری هر آیت و بابت اخوینی توا و ازانی ابید تنها او برنامه کارد بید بلام ابید بیرمند و فقیه و سرکردکان بو من دیاری کن کام آیت کاتیتی و کامی لطوانه دانیه تا کاتی خوی ایتر اگر گروپی به تیگیشتینی خوی برواد تنها کتیبی معالم و آیاتی جهاد و قتال بکات برنامه کاریو او همو آیاتی ترا کباسی حکمت و پیک و جیان اکاد نخوینی نو و رچاوی کات و شوین و توانا نکره اما خطای سید نیا او ایمین بحالا لو تفسیر کمیونه تی اگین لگل اوی سیدش مروف بو شیاوی حالو رخن لیگرتنا خوای متعال لهمو من خوش ببید بمن خات سر ریگ راستکی خوی

لبردم اموتهی ربعی کری عامر زور وستم. کاتیک وک وفد چوالای قائدی جیش فارسکان لی پرسی ایوی مسلمان با چی هاتونو لبر چی و لپیناوی چی دا جنگن؟ ربعیش لولام داوتی الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة واتبر وامان بو خوايهيا كداوي ليكردوينو ناردويني تاكو بندو مروفاكان رزقار بكين لبندايتي وكويلايتي بندكان بو جرايلي وبندايتي بو خواي تاكو تنهاو رزگاریان که لظلمی آین شوین راوکان با عدل و دادی اسلام و رزگاریان که لبیری تسکی تنها حساب کردن با جیانی ام دنیایا با فراوانی و بیری حساب کردن با دنیا و قیامت جابر ازان ایوش وک من کمی بیر بکنوا لم تیگیشتن دروسته لقرآنی پیروز و فرمودکانی سرور من ام تیگیشتن لکوه رزگاری مروفکانی تیایا لگل او تیگیشتنی تر که دینداری قطیز اکین لچن عبادتی که روالتی داو خلکی رام اکین که دجایتی ظالمان نکینو هولی رزگار کدنی مظلومان ندین که چندها آیتی قرآن داوای او من لی اکات زور گرنگ پیش او دینداری بکینو خلکی فیری دینداری بکین سروشتی دینکه من بزانینو لیتی بگین لروانگی قرآنو بفهم سلف قرآن أفرمي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سورة النحل آية 36 واتبو همو ملته پیغمبر من ناردوا تيان بگينن كتنها جو رايالي و بندايتي بو خواي گورب کنو دور بگرن لسراني و سرکش و استمكاران وقرآن پیروز أفرمي ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار سوره هود ايه 111 واتميلتا نبيت بولا استمكاران اجينا سزاي اغر اتشجن جا فهمي سلف بو امباسا ام ولامي امام احمد رحمتي خويلبه لولامي كسك ذاك لي برسي ايا من بهاوكاري ظالم حساب اكريم فرمي ايشت شيا و تی خیاتی جلو برگی سربازی ظالمان اکم. فرموی تو خود ظالمی او کسی دزوکت پی افروشه او هاوکاری ظالمه. جا عزیزانم. ظالم مستمکار لهر شوینه که هبو و با عدالت حکمی ملتیان نأکرد ابد هاوکاریان نبینو هولی نهشتنی ظلم و ظالمان بدره با اوی ملت رزگاری ببید. و ظالمان ببی فتوای تأییدیانو هاوکاری هندگ لملت ناتوانن بردوان بن لستمو خرابکاریان بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کی تر بولکتی بی چمک اسلام یکان دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق منتاش امید احمد تا خویندنوی بشه کی تریم کتی با بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل.

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا ایوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تا دی ایوا شاباز لوتری آمادو پیشکشی دکات روژانی دوشمان کجمیر 20 خولک پیشکش دکرید. روژانی هینی کجمیر 24 خولک دوباره دبیتوا. برنامه هیوا

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: نخش رگای دوستانی خوا گلچنک لباقچه خوا ویستان و بخوا سلحوان نخش رگای دوستانی خدا
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين براكان باسي بيجو أن كردني شيطانا زر آيتهن لقرآن بجملة يا أيها الذين آمنوا دس بيكا يا أيها الذين آمنوا يعني شي خواجار دا جار اجازور عیب خوا جار باو بانگ بکاو نچی بدمیو خوا فرمی هر کاتیک بانگی خوا درا یا بانگی پیغمبر درا استجیبو لله و للرسول چن بدمیو حتما او قازانجی او یکا انجا انباسی یکی لو یا ایوها الذین آمنوا انا اکین کخوا جار دابو ایمان داران و افرمی يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان أي أوكساني باورتان هنا وبخوايتي الله بفيغمرايتي محمد بزندوبون ولدواي مردن أي أواني أو إيمانتان هنا وشيطان چن خطيك هي چن بلانك هي چن هنگاوك دني بجوي أو هنگاواني الشيطان مكن شیطان چن هنگاوی کی دیاری کردو ایو نکن شوینی او هنگاوانی شیطان بکون چونکه هر کسیک شوینی هنگاوکانو پلانکانی شیطان بکوه فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر او شیطان او انسانی که شوینی شیطان کوه ایتر کرداری ناشرین ابه قصی ناشرین ابه اخلاقی ناشرین ابه فکری ناشرین ابه بر زکانم وکو چون تا شو روش ما به حتا شو روش ما به حق و بطال اجلا زوران بازیدن حق و بطالیش لزوران بازیدن وکو چون شو ببی روش نابه روشیش ببی شو نابه تالی ببی شیرینی نابه حقیش ببی بطال نابه الا بی یک اک ببی تمثیلی حق کاو یک اکیش ببی تمثیلی بطال که ام دو کسا امتحان یعنی بزانین کامیان دباتو ليبلوكم أيكم أحسن عملا أم شيطانية بلان بوداني فيل الليكا خطة البوداني شبكة البوهالدا دعو البوداني بزين آية كم تان بيو بي جابر رزاكارم للدنيا لو خوشتنية تو آقاداري أو تخطيطو بلان بي كدجمل بوداني سيما دجمان يكوان هي ناوي شيطانه قرآن بلانا كان همو دياري كلو بومان ام شيطانه چيو چيكا بلام لقل اوشا كبلانا كاني دياري كردو خواهو پیغمر بانگي كردو بومانو هاواري ليا كردوين ها او داوي شيطانه پیو نبي لقل اوشا حر زور بورده ورده ببي عقلانا همو من پیو بین پیاوه کی جیر پیاوه کی دکتوره هی ماجستری هی عقلی هی فنی هی هموشتی که ببسی ترین فیل شیطان هی خلطه اینه خوامر جیره همو فنی گزانه همو تختیت گزانه بلام لگل وشا ببسی ترین حتی قرآن فرمه جال جالو کلا چنه هی لعنکی بقوتا او فنو او داواني شيطان داني او انا بقوة لقل وشا ام فيها وعاقلي فيها وبي يا سبحان الله خبر اذا كان يكمشتك شيطان دسي بيك ابوي امتي بيغمبري بيب خلطينا يكشتا هر كسيق اوشتي كرت ایتر زور با آسانی شیطان سواریه بی اویش چیه؟ نمانی ادب ادب که انسان بی ادب بی بی ادب برانبر بخوا بی ادب برانبر بفیغمبری خوا بی ادب برانبر با پیاوی صالح بی ادب برانبر با علماء بی ادب برانبر با باوک بی ادب برانبر با دایکی بی ادب برانبر با کسی لخوی گورتر بی ام انسان که ادبی نما ایتی زور با آسانی شیطان سواری بلیه بی رحمتی خواتان لی بی باسی او تخطیطانه اکین ها قرآن فرموی لا تتبعو خطوات الشیطان باسی او هنگاوانی شیطان اکین او هنگاوانی که قرآن فرمونی شیطان برانبر با امتی پیغمبرانه اما بر زکانم امش او رجی که حضرت آدم دروس کراو تا ایستا امل بلانی هی که تک خواهی گور آدمی دروس کرد امل ایکر همو ملائکه سجده برن با آدم همو سجده ان برد الا ابلیس قال بلام ابلیس وتی چی ابلیس وتی چون من سجده بو کسی گبم که لقر دروس کرابه و من لآگر دروس کراوم آگر جوانتره که لقر جوانی سجده نابابو آبا طبعا بر زکانم ایم کاته که اچین کعب ماجکین رو بقیب لیس وستاوین لبر امری خواه وستاوین ویلا من روکا باو شاقی کردوسانه بس خواه فرمیتی وابکا الو كاتا كسجده بونبرد خواهي قورة فرموي اذهب فإنه من تبع منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا برو اوشك لبن مالي ام آدم شوين دكوه جهنم جيغتانا فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين لعنتي من اللي سر به صد رحمي هي اخوة هيج رحمك اخوة شو مولي شيطان ناك شيطان يوتي دي اخوة ايان فانظرني الى يوم يبعثون يوتي اخوة ايان بانمرم تا روجي حشر ايويس لچي رزقاري بي لمردن اخوة فروينا الى يوم وقت معلوم شيطان كيبتو ودواي همو انسانا كان يعني يكز بسر أرض ونام يعني أمجا قابز يجاني وكشي هكا يجاني كشا يتتواو هج نام يعني خواهي قورة فرمي ديو مجالم پيداي تا كوتاي دنيا شيطان جوتي چي وتي فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين يوتي قسم بعزته قوريو دا صلاتي خوت قسم يا رب اما شيطان ها شنو احترام يقواغري وتي حتشي وتي ام ادمه هي لقوا خما يعني بمبو جانا بتشي ايان يعني بابر زكانا شيطان دور رقي هي بو دور رقا اقدر تبر بو همو انسانك حد يك يقول ايه ما شيطان ام دور رقا اقدر تبر يجي كان رقي غناها يجي كان رقي طاعته رقی گناه با گناه کردن تخطیطی با هنگاو نان هنگاو با هنگاو شیطان یک کافر دکا هنگاوی خوب یکم جار نانی بلا ورا کافر با قجتی با پیناله ورده ورده ورده ورده ورده ورده حتی چی کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری امک روا وردا وردا لقل يا روا تا كافريكا هكا كافري كرت ات الشيطان بشتيتيكا چونكي خويا بي بشيطان تر ايتل باتي اويك شيطان خلق بانكا بو غنا بو بيديني ام خلق بانكا بو بيديني صبر زكان رحمتي خوالي بي اغادال با شيطان حمو روجك ام د سلاح من بو اتقيني بو كشتنمان یکم شیطان پیمان الله وره گیه بگره که اکا خود تو حج نکه وره گیه بگره حل گیه بگره ایج بکه او گرانی خوشه او هلپرک چاکه او رجبالک چاکه هر ورطه رو گیه بگره ایسی در مکه ایسی در مکه که یا شیطان عادتی وایه ها ورده ورده یکم هنگاوی چیه بس گویا گرتن ران بره زکم حتی بود اکره گویا لگورانی خلاعی مگره گورانی خوش دنگی خوش شعری خوش سرودی خوش گوران دنگی باو گویا باو گره بلام امی تنها باز باسی خطو خالا امی تنها باسی بالا عرعریه اما هنگاوی شیطان ورده ورده ادباب و رگه یکی تر خودتی ده بتزرو اما یکم هنگاوی شیطان برزه کم جا قرآنی جا فرمه اذا سمعتم آیات الله یستهزهو بآ فلا تقعودو معهم اگر هاتو لجگه یکا گناهی تیاکرا لگر یانا دامنیشن اما کلامی رب العالمین برزه کم اگه خواهی گوری لگلی آنها داب نیشین افرمی فإنک ایذن مثلهم اوی تری اوش وکو وانو هاییش فرق تاندی اوی تری وکو وانو فرقی هنگاوی دوام هنگاوی دوام چیه شیطانی نه الی که که وره سیری که که تنها وره سیری او رش بلا که بکه وره سیری او آفرت بکه وره سیری او کرک بکه وره سیری لو کولانا ولا بعدا بنشين سيدي افرتان كان سيدي كتان كان الله سيد كدن خطي دوامي دواي جوي قرتن سير كردنا ها قرآن فرميتي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أي محمد بلبا بياواني إيمان دار با شاوي خوان داخل نزرنا كان وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن بجناني إيمان دارج بلا النزر مكان شنك النزر داوي دوهمي شيطانا نزر أتر أو هنقاوي دوهمي بياني قرآن فرمي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم اگر خلکانه کلبینی خریکی گناه و تاوان بون پشتی انتیب که فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین دوای ام نصیحتا دوای ام آموشگاریا لگل او ظالمانا دانه نیشی چونکی پیوه بی نقطه سهم چی من لیکا علی وره تزی لگل یا ندانی شبیه قذابی خودتو حال پرکه ناکه، خودتو رش بلگ ناکه، خودتو هیج ناکه، حد داب نیشه لگل یعنی قرآنش فرمیتی لگل یعنی داب نیشه ام خالی شوارمت اگر هاتو خالی سی همو جیب جیب کرد ایتر آماده بو خالی شوارم کامه یه هر گرانی و ترا و هر تکلی رش بلگ بوی هر فلیمی خراب بینی ایتر چی یه اکی؟ علی خزگای او ایشم بور رک بکوتای بم کردای او گناهم بو آسان بوایه و بم کردایه ایتی تمنا اکی اکی ویتا دلتا و اکا او گناها بو دزباو بی کی طبعا بره زکان وکو تمنای کفر تمنای گناهیش گناها یعنی تو لدلتا هر آماده او بی با اوی که او گناه بکی او تاوانه بکی شیطان ظالب بسر تا بگوی شیطان بکی او کاتوا دیاره شیطان ظالب بسر دلتا هکه شیطان ظالب بسر دلتا ایتر خواه پنامان با آماده با نقطه پینجم اویش چیه؟ نقطه پینجم امرت پی اکاده برو بیگه ایتر اها بود دزده اها گناه اکل هاتو تبردم اها ایشکل بو آسان با برو بی که خالی پینجم علی برو بی که تید اویج رو ای که امجا بکردین اکش وازه لی نه نه شیطان ابی خالی ششم جیب جیب که شیطان پی دلی که که گنده و شرم لکیه که بو با اشکرانه ای که با اشکران بنا او که اینه شرمه که لخلکی ام خلکه چیه ما شرمی لیب که آخر ایسه بعض شیطان ایک پیه بو آوا بخلقه علی که تو شرم لکی اکی بو شرم اکی ادب یعنی چی حیا یعنی چی ام خلقه چی ام شرم لی اکین طبعا ام خطرترین اخلاق برو خاندنی دین و اخلاق انسان لپیش عرضم کردن وتم شيطان يكم هولك لقل إنسان عيدا أو يك إنسان بأدبه يتر بأدبي لقل خوا لقل في غمري خوا لقل بياو صالحة لقل مجتمع كوملقا لقل باوكو دايكا لقل خلقانك أيب بأدبك مهم أو يتو بياوكي بأدب أمجا أبي بجندي شيطان طبعا برز كان حديثك الرسول الله صلى الله عليه وسلم أفرمي كل أمتي معافا كل أمتي معافا إلا المجاهرون هم أمتي من احتمال هي خوا عفوك بلام خوا أوان عفوناك كبا أشكرا قناها كان با أشكرا كرسيك دانا وبسر وجادة وعرق أخواته با أشكرا علي من بحيام با أشكرا علي من بشرمم با أشكرا علي من أدب من ماو با أشكرا حرمتي أمهم مسلمان أنا ناقري حرمتي خوا ناقري كفرميتي وامك حرمتي الرسول الله ناقري كفرميتي وامك با أشكرا عليا دانشتو عرق أخوا با أشكرا وافرت السري خوي رودكاتو خوي رودكاتو خوي درخا اما گناه كردن با أشكرا يكي كلا پیلان کانو هنگاو کانی شیطان بر رزکانم. دوای آواش کوایلی کردی گناهت کرد با عشقرا. امجا نقطه حاوتم اللی دواکا. دوالی اکا شیطان چی بکی؟ الله جام گناه بسیتانه چین فی خزابی. کر رفیقی تو صد بیای بیکشتو. لا حول ولا قوة ام شیطانه چن زیل اگه. یه اتخلاتی نم گناه چیه توی کی؟ از تو ضرر لکی او. چی تکردو؟ ام گناه آن چین بسیت ریجین. كل أخوة أرحم الراحمين أي أخوة رحمي بوكي أما أنه مقصي شيطانا ولا يغرنكم بالله الغرور شيطاني في الباس بأرحم الراحمين إخوانتان خلطين بل أخوة أرحم الراحمين أخوة أرحم الراحمين أم قناهوك أو نابي تو أبي لكاتي قناها بير لشديد العقابي بكيتو نقبي الله أرحم الراحمين بكيتو أولا كاتي توب كردنا يا بيتو بير الله أرحم الراحمين إخواب كيتو نقبو كردني قناع نقبو كردني بيشرمي برامبر بخوا بلا إخوة أرحم الراحمين ألو كاتابي بلا إخوة شديد العقابة أمجا كاتي كشكا قناعها كبب بشوكين حينا يا بيشاوي خود شيطان دواي الرقم هشت اللي يكا ألا يتي؟ الله بردوام بلا سري تركي نكي اوهم الرفيق برادر چون وازيان ليني مجلس كان تنظر خوش بون دوای عسران چون عرقتان خوارده و مجلسي عرقتان اگل چون رفيق كان تر ابي مصير بلا سري عيبني تو واز لو رفيقان بياني اما الرقم هشتا الرقم نو خوافنا من بازور خطر شيطان پدلي ابي خلق فير كي خلق ها بناوی برادری و بناوی دوست و بناوی خدمتی و پورزا و پول کزا و مم کزا و خدیزا و عشیرت زا و ارواح خلق خلاتینه این با فیری قمار و عرق و بیدینی و بدخلاقی نکا طبعا بر زکانم اوش بزانن دائما شیطان یعیدکم الفقر شیطان هر کسی بیدین بی دائما که لبرسا وقتا بمره هر چی حرامی دنیای باید بخره پیشایی خوی به عقلی خوی حلالیه که الشیطان یعیدکم الفقر فرقینا که بخواه ترسم توشی ناراحتی اگبم توشی خطریات اگبم لبرا ووانه به دوکانکی دا و به عرقخانه دوکانکی دانا و فلیمی خرابی تیا فروشن خانوکی دا و بکره شتی خرابی تیا دکره عرقی تیا فروشن شتی خرابی تیا کن، بیشرمی تیا کن، اما کاکم انشاءالله لای خوی او سعیمود شاری سلیمانی، شاری حلمت و قربانی که ایسا پیاو معقولکان من دوکان و مالیان ده و به عرق خانه خوافه نوان با یا خواه بشتل بشکه، اما یه غیرت و شجاعت که مهنه گاور جیب جیب کهی او سا عرق فروشتین ام پیلانه زنن پیشه مزیعکانه ایسا او نقب غیرتا پیشه گاورکانی زیندو کردو تو شی گاوری زیندو کردو ام پیاو برزه خلقی شاری حلمت و قربان کچه ایسا شاری به ادبی سازکا بویه با بلان بخوا شاری سلیمانی هر شاری پیاو صالحانه بویه شاری سلیمان الحمدلله تایسا لین قوماو اگر لیشی قوما به زور کم بو خواز دو فریای کوتو لبر پیاو صالح اشاره کمان شوی لشاره کمان پیاو صالح زورن شیطان نقطه اینو هم پی دلی چی رفیق بدروس کر رفیق طبعا برز کانم کاتگ انسان او نبی شرم بو خلقی دعوت کد بولای شیطان او کاته ایتر شیطان وازی لدنه چونکی خوی ابی به شیطان مهمه پیغمبران ارکی پیغمبران بان کردنی خلقی بولای رحمان مهمه شیطان ایشی اویه که خلق بان کا بولای شیطان او بولای رحمان ام بولای شیطان دیور ام انسان او نبی حیابه خلقی دعوت کا بونادی خلقی دعوت کا بونادی خلقی دعوت کا بو کاری خراب خلقی بان کا بو ایشی خراب خلقی بان کا بو اوی که مجلس بگرن سوکایتی به خلقی بکرن عزتی خلقی بن نقطه دهم خواه پنامان با آخر پلی بانگ یکا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر آخر نقطة يقول الله كافر ببخوا طبعا برزة كان الإنسان أمن وخالية جيبا جيكر إذن كافر بوني زور للا آسانا ها إساكي سباسي كافر بونا كان هموانا ترسين شونك يبا توشيوانا نبوين الحمد لله بس أم إنساني كوتناو درياي قناهوا إذن كافر بوني للا آسانا ها قرآن فرمي كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون او كارو كسابتا او ايشو گناه عليك كرديتي ايتر هر گناهك خالكي بس دليا ودروس كردوا دلي رجب وتو كدلي رجب يوا هزار قران وبخيني توري ناگري سم تسجيل بدسمه اگر وايلكي بچكولي خرابه تسجيلك ای تلفزیونکه وایره کی خرابه ایج ورگره نایکا دل انسانی جوایه اگر هاتو خالی زوری بسرو بو نوری تیانما اتی ایج ناکا اتی پکی اکی او نگرایی کردو او نگرایی کردو پکی کوتو اما انا برزکانم دشبک بون دچک بون دهنگاو بون دتخطیتو پلان بون شیطان بو امتی پیغمبری هم بکاریانه آفرین بو تو که بتوانی لمهمو الغامانی که شیطان دایناو پیا و نبی رگی دوامی شیطان چیه؟ رگی دوامی شیطان ششتن اوان یکم پیا دلی واجبات جیبا جیبا که نیش مکه کرا خواه ارحم الراحمینه نیش مکه نقطه دوام چیت پیاله؟ کرا الله که آکایا هشتای تو گنجی مال دوابه و بگوی خواه آکی ایتی نازن وازن امری نوحی بواتو کاکی گیان دعایی نیو جکانه کی دعایی گرین تو کره نیو جعیشای سمایی که کره جماعت مکه جماعت قیناکا یه آوات فیاله نقطه سی هم علی قیناکا اگر هاتو نیو جکا شل کرد با پلا بی که با پلا با دالغلی نده ایلی نیو جکا دا بروان فنی شیطان خطبعا بر زکانم نار حترین شد بسر دلی شیطان و اوه کتو برانبر با کعبه وستایو نیو جکی ام وستانی تو وكو اوايه او شاخي گويجه بخيت سر سنگي شيطانه او نه راحت بيو ايتي بي دريشي علي پلبيكا بپلا هايت الامي جاري علي دنوك دادا ازا ازا راكا علي اوتوماتيكا جا شيطان بوشي زياكا زياده الرابره بدو دقه شوارك عن يوجدا اما علي دي اكبيوم ناكي او كا علي باش ایش جاری وای تو بگوی نکی، ای که بگوی نکی چی لیکا چوارم لگلا که، الله دی جوان نیوش کل که با خلب زانه که تو بخواب نم، ماشاءالله مسلمانی کی باش، بخ بخواب مسلمانی کی باش، دبیر ور ریاب کی، ریاب کردن تا من بی بشری قرار دان با خوان نبود، رام شیطان زور فیل باز، با خلب بینه که تو چنین جوان نیوش کی، اگر ایش رو بگوی نکرد. الله توشی عجب دکا عجب عجب یعنی چی؟ یعنی بخواه تنها خوم دین دارم ایتر ام همو خلق بی دین تنها خوم ازانم خواه پرستیب کم ایتر ام خلق هیج نی او پیالن عجب خواه پنامان با اگر اوش بکی عبادتت بطالبی تو نقطه ششم و اخیر شیطان پیداله ترکا که جات و عبادت بو کی خلص کی دای کتاب چی نوسراوی اگر نوسراوی اهل بهشت بی اهل بهشت اگر نوسراوی جنم اهل جنت بنیا جقی طبعا مقصی شیطان بر زگا سکان شی همو ادل نفسی انسان نفسی انسان قبول یکا عقل انسان و دین انسان قبول ناکا چونکه پیغمبری خوا فرمی الانسان مسیر لما خلق له انسان بو رگا لدنیا خریکی ایشه گبه کبوی دروس کراو اگر بو بهش دروس کرابه هر خریکی کاری باشه نیش راجو طاعت خوا پرسی عزت کشانه لپنایو خلکا مادام بو بهش دروس کراو امانه اکا اگر بو جهنم دروس کرابه اولا اکا يعني إنسان للدنيا قرآن فرمي إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار أجر شاك كاربي أو نشاني بهشته أجر خراب كاربي نشاني جهنمته إذا قصي شيطان كيف تودرو تو أجر أتبي بشيت بهشت أبي كاري شاكي أجر أتبي تشيت جهنم إتر وخليك كاري خرابي خوبه نامی بله و خواه خواه منی با بهش دروس کلو یا منی با جانم دروس آخو من اوه قیامت دلکه بلان من ایست خریکی کاری باش بوم او با بهش دروس کراوم خریکی کاری خراب بوم با جهنم دروس کراوم قصه اخیر من برزکم ام پرسیاره بچی خو من لشیطان بپارزین که ام سلاحانه من لی اتقینه و تأثیر من لی نکا بچی خو من پارزین سیشت امس اشتبكين والله العظيم شيطان درقت عنا هيج الغامك شيطان يشوان بيانا تقي هيج دعيك شيطان يشتيناكين او سيشتاتشيه يكم الاكثار من ذكر الله زور ذكري خوابك استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا ذكري خوا زورك باسي د صلاتي خوا زورك زور باسي صفتكاني خوابك لدلتا دوهم صحبه الصالحين بار رفيق كانت بيوي باجبن هاو كريك اتشيبو قران اتشيبو مزقود اتشيبو جماعات اتشيبو درس خواندن اتشيبو مجلسي وعس اتشيبو مجلسي درسي ديني لقال يا برو اما انا والله اكن شيطان اللي يدور خنوا چونك الرسول الله فرمى صلى الله عليه وسلم شيطان ليق انسان ونزيكا لدو وقت كما يقدور لسيانا والدور ترى بو بتشوار هل نزيك انا كيتو خوت تنهابي دائما كاد قرك كي كم حيوان با اويك تنابوتو اويها لقراخو بلا ما قال لنا وخلكابه گرگ نای خواه تو اگر ده نفر پی کوابین گناه هم پی نکرد چون تو نایلی او نایلی او قصه یکم باکه او شرم نکه او کاتوشی گناه نابم کوابو صحبت الصالحین اما ای که اچی لگو پیاو صالحان آبی بر رفیق اما کاری که باشه سه هم اوشتانی که حلالن کم بیان که زور میان که پی کنین حلالا بس همو عمر المکه با پی کنین نان خواردن حلالا بی خوی بلام او نمخو هرب خوی خو حلالا همو جیان المکه بخو یعنی اوشتانش که حلالا کم یاند که شت حلالا کانیش کم که بمسی شت تو اتوانی خو لشیطان بپارزی خواه لشیطان من پارزی خواه رحم من پی بکی خواه ام دجمن سرکی که گورترین دجمن منو ایوه برو بجهنم من با خواهی توفیق من بی امس سیراحی با بکار بیدین لبر خواهیتی خواه تاعت من قبول کنی قلمی عفو بسر گناه من بینین لگناهی با کودای که من خوش بی لگناهی ما مستکان من خوش بی لأهلی خیر و خیرات خوش بی لگناهی امال جیسه من خوش بی دینداری من للا شیرین کنی دینداری من للا خوشویز کنی دینداری لدل من ابرازینی توا گناه من للا قیزون کنی خواهی لبر خواهیتی خود لیده پار رمو دوال لیکم لبرنا وجوانا كاني خود يا إله العالمين لسد دين داري بمان جيني سد دين داري بمان بريني سد دين داري زيني ونقيته اللهم آمين اللهم آمين.

بناوی خوای بخشنده مهربان بی سرانی برزی سپیدا اف ام لهر چهن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژی چینو دا با یوی برزو خوشویز شاد بوینوا هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانیم رومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپیدا اف ام

هر کسیک بیانیان و ایواران سه جار صورتکانی اخلاص و فلق و ناز بخوینه بسیتی و خوای گوره لهموشتیک ای بارزید.

0: هر کسیک لبیانیان و ایواران ده چوار جار ام زیکره به یقین و بخوینید خواه گوره لأگری دوزخ ای پارزید
1: اللهم اینی اصبحت اشهدک و اشهد حملت عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک

0: الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
1: پیغمبری پیشوامان صلی الله علیه و سلم بیانیان و ایواران حوجر ام ذکری فرموه
0: حسبی

0: أني وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: هر کسیک بیانیان و ایواران سه جار ام ذکره بخوینید هیچ شتیک زیانی پی نگینید.
0: بسم الله.

هر کسیک بیانیان و ایواران ده جار ام زیکر بخوینه خوای گوره ده چاکی بونوسی و ده گناهی بواسره توا و به اندازه رزگار کردنی ده کویلا چاکی بونوسره.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
1: خواندنی ام ذکر لبیانیان دا یک جار.
0: الله

پیغمبری پیشوامان صلی الله علیه و سلم افرموه هر کس یک بیانیان و ایواران دجار صلواتم لسر بدات لروج دوایه بر شفاعت منکبت.

هر کس یک بیانیان و ایواران صد جار ام ذکر بخوینه اوال روژی دوائیه هیچ کس وکو ام پلی برزنیه مگر کس یک وک امی کرده بی یان زیادری خوینده بی.

Podcasti Krok. Podcasti Krok da chetane u kroki babatakanu mana u mabastashara wakan ashkraka. Salatan lebet min Khalid Muhammadim la podcasti Krok la galtan. پودکاستی هم جاره به نو نشانی ما فی خود دلتنگ بی ام هستت هب وکاتیک بخمیکاتی پاری در انجامی نا امیدیک کتوش تاتو سرکونه خود کردو و توت ندبو او هست نرینیم بوایا بریار دی ارینی بی او فراموشکی که خمباری کردوی میوزیک کارپیکی چا یان قاویگ خوی توا بلام بوچی ام هستن رینیان کوتاییان نایه بریار دی راب کهید لم هستانه موبایل که دکیت وو وینی چندین دوست و ناسیه و بپیش چاو تاته پرن پاش اوی جوانترین نیوینکانی خویان لباشترین ساتکانی جیانیان بلاو کردو توا ایدی هستی ناراحتی بران بر بخود دوهنده به پاش ام بیر کهید وو لوی رنگ پیوستید بر اگیگ به دواد لبکادل خوش بی پنابو انترنت بی دهان گرتد بودیت پیش که بانگشی دزبردار بون لحست نرینکانکا و پید الله اتوانی و زی خود برز که توا اوشت بود روست کن که تو لقوناغیگ دادگی تبختوری همیشهی گرکاری سر بخوی خود بنیاد بنی یعن هاو بشی نمونه جیانت بدوزی توا یعن ارشته کی تر بلام لراستیا لهمو هل بجارده کالی بجاری بشه لگرفت و نارحتی هیا کات تو فرمان بره کی کشت هیا لکارکت کات بیکاری جیسانر کشت هیا تناند گرتو سرمایه داریک بید که خوانی زنجیره کمپانیا بی نیسان کشو گرفت دبید لچونه تی برای و بردنیان گرفت هیا لهر بجارده که لپیش دایا جا بریار داو برو پیش بچی برو بروی واقع ببیتوا یان پاشگز ببیتوا هیچ کارک انجام ندی هر وکو یکا یمتن ها هولدین او گرفتان قبول بکین و لخویان بگرین لمیانی دوزینوی مانایک بویان حتا حس برزامندی بکین بویا مدد پروران نیا توشی چند تنگشو گرفت بین خلکی بینو پستاند با درست کن تا بد رجایی کات بختوارو ارینی بی هروکو دکتور بشرا احمدی اله کاتش کست خوی همو دنگکان هاورد بسرداکن که هستی تو با جاری کی تر هول بیتوا بیریان چوتوا بیزاری و شرمزاری به شکل پروسی چاک بونوا چون که تو گر به خیرهی هستای تو زو تا پوتو زکت تکن پیش اوی کاتی پیوی زورگری با رزگار بون لحستکانی هاولیش کس خواردود او کات و جسته کی مندو روحی کی ترساوا هنگاوی هستانو انی در جلیت پیغمبران ورای اوی زور آرام گربون بلام لگل همو او هستم روانه انجیاون لترسو دل راو کیو خم خدا دعوی لیه نکردون تپو توزی او هستانه بتکینو آور لبابتی گورتر بدنوا بلا تو بلی ام هستن نرین یانا سود من پی بگینن روانمری پسپور لزانستی درون زانی ارینی علیه همو هستیک پیام و ارکیکی هیا خزمت بتوکا اوکا وای دابنه تو دایکی بلا ام دل راو کی نزانی چیا چون منالک ده پارزی وای دابنه تو تو ربون نازانی چیا رنگ کسی سوکایتیت پیبکا یان شتیکت لیب زنو توش نتوانی برگری لخوت بکی بطنها هندان بو ارینی بونو بختور بونی همیشهی زور اکمانی بو خموکی کش کردوا امش بانگشه نیه بو جیانی که پرخم بلکو تنها بو اوی بلین لوجیک نیه کچاوروانی هیزو ارینی بونی بردوان بی لجست و روحی خود باوی زیادریش امرون که نوا چی رو که ایلیف شفختم با گرموا او نوسری که ترکی بناو بانگ لجیهان دا او پانتایی که فراوانی آزادی لجیانی دا بونی هیا بلا دوی اوی خدای کم مندالی پی بخشی حالتی که خموکی تندی با دروز بو بطواوی و بوماوی هشت مانگ دسو سام بو لنوسین کود لکات یک دا او هر لمندالی و خریکی نوسیم بو. دواتر سبارد بم ماوی نوسی.
او رنگانی چنده دروشاو بون است بیزار کرن. شتیک نما بو رازیم کاد. ستریسی که زورم لسر بو. پر بوم لدل راوکه. من که کشورکانم بریوا است هیزی اوان پینیه بچم سر شقامکا. بلام. او باو نوستا کلومی خویب کاد. لسر املاوازیه. بلکو بریاری دا دان ببونی کشک دابنیو داوای هاو کاری لکسانی تر بکا. بلام چون؟ ام هستن نرین یا نه بکات هاوینی سر لنوی دست کرنو بنوسی تا هاو کاری بکات لولام دانوی او پرسیاری باری شانی قرز کرده بو اوش او بو چون دای کان اتوانن هاو سنگی را گرن لنوان طموحی خویانو خیزانکانیان اما شوای لیکرد کتابی شیری رش بنوسید دوی اوی دیداری لگل کومالک دای کساز کرد لشاری استانبول پرسیاری اوی لیه کردن چون توانیویانا قناغکانی خموکی پاش من دالبون تیه پارینن. دالید او روژه چومنیو قربالغیو هرای شقامکان. پالم دنا با عربانی کچه کموا. لهمو او دایکانم پرسی کپیانا گیشتم. دیدارم لگل زور لجنان ساس کرد. لهمو چینو تمن جاوازکان. ورده ورده آرامیم با گرایوا. چون کزانیم کتنها نیم. امش زور هاو کاری کردم. اوی ایلیف شفق جاده کاتو اوی کبریاری دابو لمیانی ازارکیو هنگاو بنه نکتی های دابجی. بوی نوسینی تنها وک شوازی خم بکار نهینا. بلکو نوسینی وک چار سریک بکارهینا بو خویو اوانشی همان آریشو ازاریان هبو. هروها لمیانی گران بجیانی زوریک لجننو سرکان تابزانه چند توانی ویانه هاو سنگی راگرن لنوان رولیان وگ دایکیگ لخیزانده و سرکوتنیان لبواری پیشکی خویانده. پاش ام ازمونه نک تنها گرای و بوشوازی پیشوتری خوی بلکو لجاران زیاتر سرکوتنی بده سینه و پاش تنها سالک بناو بانکترین رومانکانی بلاو کرده و بناوی چر رساکی عشق هروها من دالکی تریشی بو. مارگ منسون نوسری کتابی هنری به باکی دلید. بختوری لیوه و دید که چار سری کشکانت بکی باوی دانیان پیابنی و بونیان قبول بکی. پاشان کار بکی با چار سر کردنیان. بلام خود حال نخلطینی باوی هموشتیک باشو من دل خوش و ارینیم تنها واد لدکات کشکانت پشگو بخی. بلام خود حال خلطینی باوی هموشتیک باشو من دل خوش مو ارینیم تنها واد لیکا که شکانت پیش جو بخی. اکو تاییده ما فی خود دلتنگ بی چون که گرواش نکی هر ازارت چه جی. بلام دلتنگ ببا که شک که به هایی که هبید. نک تنها لبر اوی یعنی دلخواز دیاری که داراندوا یعنم هایو نگشتر نکردوا چون که لم حالت دا لبازنه که خم داده خولی توا که تواو نابه. بلام کاتک خم برده بی خمبر به بشتک که معنای کی برزی هبید او کات خود بینی زیادر چش و ازار کانت قبول کهی و هنده جار همو اوی پیوسته قبول و رضا مندیه نک بختوریه کی

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا ایوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی ایوا شاباز لوتری آمادو پیشکشی دکات روژانی دوشمان کجمیر دو بیست خولک پیشکش دکرید روژانی هینی کجمیر چوارو بیست خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بود روز کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: Hancini asli şaho. Ne du jaru, ne siyo ne çwar. Her ey bana taqiq kanu, her ne yap dereçe. Azanın çi, bona tanzani wa. Hangwin, hangwini asli şaho, ewaş otwan taqiq kanawa.
1: Hangwini asli şaho, hem her zanu, hem ne yap. Bada skoutini la aşari Sulemani doru bari, peyondi bken bamşmarana. 0-7-428-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردوستانا سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حالب جا مارکیتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکیتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاد استمانی دورو بری
2: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سرهردو شپولی 106.1 106.3

بنوی خوی گرو مهربان صلاح و رحمتی خوی دورتان لبید بی سرانی برس بینیتان باشو پر خیر و برکت بید فرمون لس بید اف امو سر جاری کچ برشتان پیش کشدکین سروکی انجومنی پیرانی پاکستان پیروز بیل دکتر مسن امین دکاتو دیاری کی پیش کشدکت لدادگی فیدرالی سکالا دیجی بر یاری دستکاری کردین نرخی دولار تو مارکرا و تبجی حکومتی عراق دلت حکومتی سودانی برپرسیاره لاله دزدانی 36 تریلیون دینار به هوی دابزاندنی نرخی دلار و علی زیدی کاتی جوجه کردنی پروژه میلیونک یکی نشتجه بونی دیاری کرد نوری مالکی دلت دستکاری کردنی نرخی دلار نبید به تبرگرانی با سرشانی هاولاتین هرشکره سرفراک خانکانی دمام و شخالید لسعودیا اذا كان يمن كجراني نوسط تقداري حوسيان راقاند امريكا كجراني هاولاتيكي لاهير شاكي سرف روكخاني شاخ خالد لسعوديا راقاند محسن رزايس كرتيري انجمني بوالي اسايشين اجتماعي ايران هرشي ويران كردني برجون ديكاني امريكا لامارات دكات ترامب اقربستي لبواري وزدا لنوان روسيا اوكرانيا راقاندو زيلنسكيش داوي رون كردنو دكات سر جاری کچمرشتوان پشکش کردن خواهتان لگلو.

به باقی اصول هرالو شوبو بیم میمنوی نکاتا جز PDFM ساوسیا چه منوچا مایمن خدمتا PDFM سوشش پوینت یری PDFM دنگوش من

راشکاوانه دجوین بهاو سنجی مامالا دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپیده اف ام 106.3

برنامه خواهی گروه میربان سلاوتان لبه بیسرانی سپیده افم بانیتان باش خوشحال و شادمان من بانیش لروجیاری سپیده افم لخزمده وی برز دابین با همجدان بگرمترین بابتی میدیا و طرق کمولایت کانیان بانیم امیدی لش ساغی و تندرستی که باش و دلخوشی با گج لکتان دخوازین تمناکم پارز راو دور لهر جورا نخوشی و نخوشی و درد و بلایگ بن بتا بدن فتره زور گرنگا گداری تندرستی خودتان بن به هوی گورینی کشوهوا زور بمان توشی پتاور زیکان دبین بتا بدن دالان به زور گرنگا آگاتان لتندرستی خودتان بید و تکا کم مداوا کارم و تمنا کم ایساو شوفیر برزانی که گو بیستی یمن پشتونی سلامتیان بست به تاکو پارز راو بن لهر گرفتیک که توشیان ببه خوان خواست اگر روداوی کی ها تو چوش روی دهلم حالتات و کارسات و حجمی روداو که بچوکترو بسیتره به امید موه امروش که تانه به تاوکو کتایی لگل من بن زرشتی گرنگتان لمیدیا کانو بباسکی

برزان سرتا د چین لای بورسا باز لا گرنگ ترینو گوران کاریان د کین کلا نرخی دولار روی دا ولم بیانیه ل بورسا هو د رو د سپیکی ام بیانیه 100 دولار امریکی با 164300 دینار لا بورسا سلیمانی با 164350 دینار لا بورسا بغداد با 164500 دینار لا بورسی بصره با 164500 دینار لا بورسی کرکوک با 164450 دینار لا بورسی دهوک با 164350 دینار لا بورسی نجف با 164550 دینار هرچی پیوز به دراوکانی دیکه ریالی سعودی بویا مگرنگ لبروی زورترین هاتو چومانه اولاتیانی هری کردستان سردانی اولاتا کن بمبسی به جگان دنی سنتی عمره بومبانیا لوی 100 دلار امریکی با 308000 یا 308 ریال بالوگوری پیو دکره یوروی اروپیش 100 یورو با 111 دلار و 10 سنت 100 پاونی بریتانیش برامبر با 131 دلار و 40 سنت هچی لیری ترکیه بانیا 100 دلار برامبر با 4893 لیری ترکیه تمن یرانی بانیا 100 دلار امریکی

هاتی به 24 میلیون و 400 هزار تومان ایرانی آلوگوری پیوا کرد. دچمالای زیرو پیوز باوانی که نیتی جنینان و حوصرگیریان هی یان رنگ خوکانه گبه زیرگان هی ببینوی بیفروشن الیسای مسخالک زیری عیر 24 به 1,113,000 دینار آلوگوری پیوده کرد. مسخالک زیری عیر 22 به 1,020,000 دیناری عراقی و هروه مسخالک زیری عیر 21 به 975,000 دیناری عراقیه. مسخالک زیری عیر 18 به 836,000 اونسه اگ زیریش به 4,109 دولاره اونسه اگ زیوی جنبانی به 61 دولاره لامان که تا یک کیلو زیو به 1,976 دولار دفروش رید.

پیوست به روشی کشوهوا بر روبراتی کشناسی و بوملرززانی هرمی کردستان بلاوی کردوتوا آسمان نیمچه هور بهوری تال به بل نوچکانی روشلاتی هرم اگری باران بارین زیاتره اما جی بودا بارینی تاو باران و هور بروسکی کردخان هیل نوچکانی هول رو دورو بری تاس نوری قضای کویا لگل کمیگنم باران لنوچ شاخرکانی باکوری هرم برسرین پلی گرمای پیش بینی کرابم جوره لحولیر 29 پلی لپیرمان 27 لسلیمانی 28 لحلبجا 30 پلی لچمچمال 30 پلی لدهو 28 پلی لزاخو 29 پلی لأکره 29 پلی لگرمان 36 پلی لحاجی عمران 21 پلی لسوران 28 پلی لگوری کشناسی امرو بگشتی هوری طال دو بلگل اگری بارینی نمباران لنوچکان و لکاتی جیاجا خیرائی با لسر خوم هم نوان دوی لنوان دو 20 کیلومتر دوی لماوی کار جمعه رگ دا هروا اما جی با داوا کشو هوا بمجاره دوی و پیش بینی باران بارین تاک و روژی شمه لحفته دهاتو ببردوانی.

ماوی یک هفته ماوه با تعاونی اوکاتی که با جاری دوم با دانوی قرزی کنی که ربا دیاری کرابو کجمیر دوانزه شوی هجده مانگه دوین مولتا. انجمنی وزیران دا کبونو یاسای خوی بریاری لخوشبونی قرزی کنی پیش روناکی تاوکو هجده دی 2026 درش کرده و اوشکو کاراسانی با سودمندبونی زورترین جماری هاو نشتیمانیان لبریاری لخوشبونی قرزی کربای پیش پروژه روناکی. دوی تاوبونی ماوکه راست و خواه و قرزی دمینه دا به تقیست مالان و هاو بشانی کشتوکال دا به 24 منگوات دو سال بیدن و کمترین بریش 20,000 دیناره. هاو بشانی بازرگانی بچوگ لماوی دوان زمانگو کمترین بر 20,000 دیناره. هاو بشانی بازرگانی گروپی شسازی لماوی شش منگ کمترین بری منگانه 200,000 دیناره. اما دوم جاره ام لخوشبونه را گندره به هر دو جاره که هاولاتیان 386 میلیارد دینار قرضیان دا او تو جاری یکم 365 میلیارد دینار و 21 میلیارد شلم جاره دا قرض درا او تو کم قرضی هاولاتیان بو ک لماوی سالانی پیشونه انتوانی بو ولام له دوی ام افری کرا گندرا زورترین هاولاتی هولیان دا وا ک قرضکان یان بدنو 18 مانگه کوتا درفته بودانوی ام قرضه پروژه روناکی سا وک خوانلن آماده کاری کن بر راگندنی آفری کتابت بکار بای 24 کارشمری لور زیزستان امش به مبستی کم کردنوی برگرانی در رای لسرشانی هاولاتیان در لور زیزستان بکارنانی کربلا لین هاولاتیان دگات برسترین است به تایبل لمانگی اخود لمانگ کانی دوانزو یک و دو ام آفرنوی وک قربو یک دبه بور زیاوین رابردو کتی در پدانی کربا وک پیویز نبو و کارکی وستانی کلگی کورمور بو با ماو یک باوی جنگی ایران رو آبوی هنده کشه جرخان لپارزگاکانی هولی رو دوگ روزانه چند که جمعه کاربا کم ترد را و پی زنی رکان تیمی روناکی اس سرقالی تاو توی کردنی کومله که پیش نیازن یا اون خواهانه که گل پیش نیازکان هلاب جرن با رزامن دیا راستی انجومنی وزیرانی دکن کار اسانی که راستو خول بسولی کاربای ورزی زستان دکره و تاو لبر جوندی خلقه به تاو که ستنا اوه های که دلن اوفری که تایبت مانه به امان جی منگاوی که خلق سود لکات سختکانی زستان ببینه به کش سود لم کاربای ببینه و پروژه که دلی همه یکمین هنگاوه با هاوکاری هاولاتیان.

لماوی یک هفته نرخی برمیلگ نوتی سپی 35,000 دینار نرخکی برز بود تا ولفته یک دان نرخی برمیلگ نوتی سپی 35,000 برز بود تا و تبرجی بازاری سوتمنیج دلی نرخکی گشتوت 310,000 لشاری هولر سرباز کریم و تبرجی گروپانی سوتمنی فروشیارانی هولر دلی نرخی برمیلگ نوتی مالان لبازار 310,000 دیناره لکاتک دا 6 روش پیجسته به 285,000 دینار بود و تبیجی گروپانی سوتمنی فروشانی هولیر اماجی با او داوا هفته رابردو او نشتیمانیان شاوروان بون بریار لدابش کردنی نوتی مالان بدره بوی خواز لسر نود نبو بلان باوی دست بکردنی باران بارین او نشتیمانیان ناچارن نود بکرن اما جوای کردو نرخکی برز ببیت و لولامی اوی نرخکی زیاتر به سرباز کریم داله اگر لماوی کی نزیک دابش کردنی نوتی مالان لعراق و ریمی کردوستان دست به نکاد نرخی یک برمیل نوتی بازرگانی دگاتا 400,000 دینار دیارا نو راستی منگیاب نرخی برمیل اگ نوت لحرمی کردوستان گیشتا 300,000 دینار لمنگی ایلول نرخکی دوازی بود 285,000 است برمیل اکی بود تا 310,000 دینار

بربراتی پولیسی پارزگای سلیمانی رایگاندوه به تومتی فیالکردن لما مالی کرین و فروشتنی اوتومبیل تومت بارک دزگیر کراوه دست بسر اوتومبیلکی شیده گیراوه. پولیسی پارزگای سلیمانی بلاوی کردوتو مفرزکانی بنکی پولیسی بختیاری بربراتی که تومت بارکان دزگیر کردوه لما مالی کرین و فروشتنی اوتومبیل فیلی لخلق کردوه. اما جیبو داو دوایوی هاولاتیگ لبن که پولیسی بختیاری سکالای تومار کردوه که تومد بارگ لماملی کرین و فروشنی اوتومبیل فیلی لی کردوه. بریاری دادور ورگیراوه لکولین و دستی پی کردوه سرانجام تواندراوه تومد بار بدوزریتو للان مفرزکانی بن که پولیسی بختیاری دزگیر کره. پولیسی سلیمانی وی خستو تارو لگل دزگیر کردنی تومد بارکه دزگیراوه بسر و اوتومبیلی که تومد بار ماملی پیو کردوه لیسا دا تومد بار کناوی نون ساعت کافه لدایگ بی 1997 و بریاری دادورو به پیماده 456 لحسای سزادانی عراقی را گیراو لکولینو لگلی دا بردوام شانی باسا ام کسا پیشتر وگ لگل بانده کاری کردو به چندین فیلی دیکی لحاولاتیان کردو بناوی کرینی اوتومبیل. مظلوم عبدی راوشکاری سروکاتی کوماری سوریا لکوبونوی که دا لگل دانشتوانی درسی داوی لامو پکاتکان کردو پشتیوانی لکارا کردنی دا مزراوکانی دولت بکن لشارکه. پیوست با اجاوگی ریکان دلی اجاوگی ریو نانوی دوبرکی جگی قبول نیه. مظلوم عبدی دوین لکوبونوی لگل دانشتوانی شاری درسی باسی لو کردو با سرکوتنی پروسی انتگراسیون و پراستنی و درفتانی که لماوی 15 سال بده زاتون لقناقی سا بردوان بکاری هاو باش پیویسته. اما جی بو داوا پروسی انتگراسیون بو همو پیگاتکانی نوچکه لعرب و کرد و سریانی اشور و ارمنی همو کارمندانی دامزراوکانی اداری خوب ریو بریه. عبدالله رخصنی خوبشاندن بشیوی که اشتیان مفی هموانه. دولتیش سیری داخوازی هاولاتیانه کات بلام اجاو گیریو هول بور رگری لپروسی انتگراسیون که گیشتو تا قناغی کتایی به هیچ جورک قبول نکرد.

ایران دله آمادی نیوان گیرین لنوان سعودی و حوثیه کنده. وزیری دروی سعودی و هاو تایرانکی لپیوندی که تلفونی دا پرسندنکانیم دوی نوچکان تاوتو کردوه. هاوکات ایران آمادی همو هاوکاری که نیشان داو بود دست بکرنوی گفتگوی نیوان سعودی و حوثیه کند. وزارتی دروی سعودی لراغی اندراوی دابلاوی کردو تاو شازاد فیصل بن فرحان پیوندی که تلفونی للاین عباس عراقچی وزیری دروی ایران پیوده کرد. هر دولا پرسندنکانی ام دوی نوچک تاوتوی کن. درباری ناروکی پیونده که اجانسی حوالی ایرانی که ایرنایه دلیم وزیری دروی ایران و حالتا سعودیه که اگردار کرد و تران آماده و پشکش کردنی هراوکاریک بود سپی کردنی راویج و گفتگو لنیوان سعودی و حسیکان یمن و گیشتن با چار سری که سیاسی لنیوانیان دام. با پی اجانسه که وزیری دروی ایران لپیونده که جغتی کرد و توا بردوان بون لسر بارودوخی سربازی و پشگوی خستنی چار سر سیاسیکان دبیت و هوی آلوستر بونی زیادری بارودوخی استه.

اماری کجراوانی هیرشکی سرفروکخانی ملک خالید لریاز بو 13 کس برز بوتو. جماری قربانیان هیرشکی حسیکان بو سرفروکخانی نیو دولتی ملک خالید لریاز برز بوتو بالسخانی هندستانی جل سعودی یکن لدزدانی یک یکلا حولاتیکانی پجراس کردوتو. دوی اوی روژی شما حسیکان هیرشیان کرده سرفروکخانی نیو دولتی ملک خالید لریاز جماری کجراوان گیشتو تا 13 کس. بالوسخانی هندستانیش لریاز لرگی پری فرمی خوی لفیسبوک هاو خمی قولی با بنامالی قربانی یک در بری و دلی لنزیک و لگل بنامالی قربانکن لسر هیلمو بدو داچونکن پیشتر ده سلادارانی سعودی ران گنده بو که لیرشکی سر فروک خانک 12 کس کجرا و 309 کس برینداره بگوری زنیرکانی آجانسی رویترز لیساده تیما پزیشککن لنخوش خانکانی پایتختی سعودیه بردوامن لچار سری صدان بریندار یرشکا. تاوکوی سجگلو آماری بالستانی هندستان لریاز بلاوی کردوتاوا بسلا دارانی نوخو هیچ آماری کینویان لسر دو خیتن درستی بریندارکان بلاو نکردوتاوا. روشنامه که ایرانی نوسیویتی امریکا و اسرائیل خواهن بو هیرش کردن اماده کردو. روشنامه که ایرانی نوسیویتی تاران گیشتو تاو بروایی دانوستانکان هیچ انجامی کن نبیو امریکا و اسرائیل بریاری کتاییان بو دست بکردنوی شرداو. روشنامه خراسان که روتی که را گندنی نزگ لمحمد باقر قالیباف سروکی پرلمان ایرانه لراپورتی که داشت گرای کردوه هر کسی شرز شیکاری که عقلانی با آلوزکانی نوچکب که و درگ بواکه که واشنطنو تلبیب سرقال یامدکاری کتاین بو دست بکردنوی شر بپی روشنامه خراسان از مونکانی رابردو لگل امریکا دریان خستوه که آلوگور کردنی نامو پیوندی دیبلوماسیکن استی پیشو هیچ انجامی که ارینی لینه کوتوتو نتوانی رگری لگوران کاری سربازیکن بکات. روشنامه خراسان رخنه تند لار آراستن گنجاوکانی نو خویران دگریو به سلات دارن به لدوانی دشبیک تومد بارکا دل روتی چکسازی خوازان پیداگری لسر بردوامی و خرا کردنی پروسی دانوستان لگل امریکا دکنو بره گری لرودانی شرو روتی پرزگاران به تندی هر جور گفتگو دانوستان لگل امریکا و لاتانی روشاوا رتکاتو جخ لسر برنگار بونوی دکاتو.

دچینه باکوری کردستان دوی قطابیانی باکوری کردستان کتیبی وانی کردیان دزنا کوید. زیاتر ل 86000 قطابی ل باکوری کردستان و ترکیه وانی بجاردی کردیان هل بجاردوه. بلام تاکوی سکتی بکانیان پینگیشتو گرفتی کمی مامستایشیان بو دروز بوه. هدای مرسمبول سروکی لیجنی بدوه داشون بوانی بجاردی کردی ل لقی دیار بکری سندیکای مرسن رایگیاندوه. لکاتک دا وزارتی پرورده بر پرسل چاپ کردن و گندنی کتبکان بو قطابیان خمخوری پیوستی بوم بابت نیشان نداوه. همو کتبکانی دی که بی برام بر بطواوی گیشتو تا دست قطابیان بلام قطابیانی وانی کردی ناچار کراون لسر ارکی خویان وینی فوتوکوپی بو کتبکان بگرن. مرسم بول عشقرای کردوه اسا شانزا پارزگا ل321 قطاب خانه 86,064 قطابی با اوی نگیشت نیکته بیوانی کردی توشی گرفت و آستانگ بون. سروکی علی جنکه اماجی با او داوا دوی پیوندی کردنیان ببشی دابش کردنی کتب لوزارت پیان را گندراوا کشه لخندنوی بارکو دی کتبکان هبوا. بلا مرسم بول جختی کردو توا لهر دو هفته یکمی دست به کردنی خندن کشه بارکو دی تاوی کتبکانی دی که چار سرکراو گیم دراوه تا شارکان بلام چوار هفته اکتی بیوانی کردین نیر دراوه. سبارد به جماری ماموساین هجداری داوه لکمی ماموسا و باسی لو کردو پیویز بو بپی پیورکان بله برچاو گرتنی یک ماموسا بو هر 250 قطابی یک 344 ماموسایوانی کردی داب مزره. بلام تنان 153 ماموسا لشانزه پارزگاو 321 قطاب خانه لسر کارن. مجبوطه هوی اوی هر ماموسایگ لدو تاوکو سی قطاب خانی جواز وانه بله تواب. پرسیوانی بجاردی کردی لترکیه ده گره تاو با سال دی 2012. کاتی حکومتی ترکیه لچارچوی پاکیجی که گران کاری بریاری ده. وانی زمان و شواز زندوکان لقناغی ناوندی پولکانی پینج تاوکو هش بخات پروگرامی خوندن. لوکاتو سالانه علمتی که فراوان للاین پارت کردکان و رخراوکانی کومالگی مدنیو ازگاکانی زمان بواندان خزان کردکان بر رواچه تاکو اوانه بو مندالکانیان حل بجرنو زمانکان بپارزن.

La sayi jangu gamarokan halawsan ya buriyaran da gata nizikei la sada nawet. La katek da dokh ya buriyaran bohi parasandini milmilanekan u sizakan baro khrabtir da che, amara farmekan matersi gawri la sarjiani hawlatyan u kasib karan da khanarru. Ba gyori amara farmekan reji halawsan la mangyelu la sarbinamay salana, geishto ta nizikei la sada nawet. مجلکاتک دا که برهمی ناخویی گشتی ایران لنیوان مانگکان یادار و حوزیران بر رجی لصدا دو پویندیگ لسر بنمای سالانه دابازی و ام دا تا قرصه لکاتک دا لبازار رکی میجوی لطاران خوانی دوکان و کاسب کاران لگل دابازینی تندی خواست و برزی نرخکان دا جنگین دراوی ایران برامبر به دولار دار ماو بجور لفتی رابردو لبازاری نافرمی هر دولارک به نزیکی 2.7 میلیون ریال آلوگوری پیو کراو هاو کات کمترین موچه منگانه که پیشتر نزیکی 120 دلار بود دابازی و بو 65 دلار. بناو بازار کده هاولاتی که تمن 61 سال فروشیاری گن مشامی و شتومه که بله که پیشتر زوربی که ریارکان شتکان یعن به کیلوگرام دکری بلا مثل بوی برزبونوی تون دینرخ توانه یعن نما تنا به گرام یعن نیو گرام دیکرن او داوال ده سالات درانده که سقام گیری لنرخ دروس کن. سبارت به کاریگری راست و خوی جنگو گماروکان امریکا و اسرائیل که لمانگی شباتی رابردو دستی پی کردو فشاری گوری خستو تسر اولاتیان علی نوروزی که تمنی 36 سال و خوانی دوکانی جلو برگی ورزشیه اما جبو ده که کارکان بو تا میدانی شرکی یک لاکره للاکی دی که اولاتی که دیکه ماجه به او دکه که پیشتر پرچه پر روی که خواهن کرنه به 22 سنت دک را بلا مثل 1 دلار و 10 سنت یعنی 5 اونده نرخکان برز بوده.

ایران برجینوی بو کردنوی گروی هرمز دانه یاری ددری وزیری دروی ایران بو کاروبار یاسایی و نو دولتی دلی تی پربونی کشتی بازرگانی کان ببیه مانگی لگروی هرمز قدغه هاوکار درونی کردوه کردنوی گروه که پیوسته با پابند بونی امریکا با ارککانی و جختی کردوه روشونکان ایران بردوام دبن تاوکاتی واشنطن دگاته و در انجامی که چار سری سربازی کاری که حاله کازم غریب آبادی یاری ددری وزیری دروی ایران بو کاروبار یاسایی و نو دولتی دلی گروی هرمز یلی کی سور بو آسایشی نتویو امرازی کی برگری ایرانه او که دلی سنوردار کردنی هاتو چو لگروکه ولام یک بو بویرش سربازیکان و پیوی سولاتانی دی که دوی سرچاوی که شکه دا بگرن ارو آجختی کردوا تی پربونی همو کشتی جنگیکان بشیوی که یک جاری قدغه یاری ددری وزیری دروی ایران بو کاروبار یاسایی نو دولتی رونی کردوا رکوتن لگل عمان بمانای کردنوی دز بجیگروی هرمز نیه دلیلانی امریکی تی بینکانی سبارت بحود مرجکی ایران خستو تارو ترگی نیوندگری قطاری و پیان راگی اندوه ایران لقوناغی تاوتیو کردنی تی بینکان دایه.

خوشویستان، امانه گرنگترین بابتی میدیاکانیم بینیه بون سپاس بایوی برستام که تا بیسر بون لگل سپیده افه امانه و لش ساغو تندروز باش بن سپاس با برای او کارم که گیب لکنترول اوش بمینن بخیر و سلامت تا بایگیشنو سپرده خواهد

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe dolu.

0: دوباره سلطانه به برزانو خوش ایسان دچین لای بشک ل برنامه دو کشمیر کتابت با راپورتی پیام نرکان من لاشار و شارج کفن و حوکات سردیری میدیا کانیش راستو خو ل کویا راپورتی حوکار من کاغ مادیح اما جا با دکا دیاره لشاری کویا فستیوالی فستیوالی که تایبد با خانوی کلوپری یان کلوپری آوادان کردن و جاواز برای و دچه دچین لای او راپورتو دواجار دگرین ولاتان
1: دو روش بو آوادانی گرابو و گرچی بایزاغا اوش لانزامی ریخستینی فستیوالی بریدان لناو ام خانوا کلپوریانا تلاچی زوراوزوری کردواری و ادبی و هنری ریک خراوا
2: بلالا چوارتیوی پروژه نیت بیل توگیدر دا انستیتی زینب خان به همه هنجی و هاوشی لگل انستیتی گوته دا حال سایم با خان کرنوی پینس خانو لگرشی بایزاغا لشاری کویا وگده بین هر پینس خانوکا تایبد من تکراون با ادب و هنر و بابتی تایبد بخوان که فستیوالا که با ماوی دو روز برای ودتی
3: یکی لو گرکانو لو خانوانی که اما پیشکشیان کردین خانوی حاج رزای اتو تنتیان یکی لو جورانه جوری تنین که دام به اما زور سواز لو درفته که توانی من اگر بشتی چی بسی تو کم یجوی کلتور کنوی بکنو و به ایش دستی و صفاکان برداری بکن
4: بکو دیاره چند شیوکار اگ بجدارن لیرا ملای گورم دروس کرده تو و چند تابلو اکی تریش وکو مورک اکی کویا که ملای گورا لپیشو تر دا خزمت اکی باشی ها با لباری اینی و شعری و ادبی
5: او راکو وکو خواردن بجدارین و خوار نکو نانی که لکوی دروس کرین و تایبت بکویا نا خوارنکان من یا پراغی کویانا قراوا کفته جولکانا که کفته کتراشی پیدا گوتره قره خرمانو او تارد
1: میوانان خوشی و خمیان تکل با یکتری ببو للایک دنیا یک لیادگاری مندالی و گنزیان دهات و بیر للاکی تر بنازی ام خانوانا نگرانی دکردن
6: یادگاری چی شیرینی تاتو تو یاد امرو
7: یادگاری ماره بابم رو بری بون ده چونو ده هاتی نو بون در ده هات نو بون در مام لکورانه گم یاده کرد تو پانه یاده کرد شر و حرانه بون ها خوشی نو بون وکو یک پرچه و یک دل لگر یک ده جیانی نو لگر زیرانه نو خوش بون
8: پیویست زور زور گرنگی سیاتر پیر بدین به نوجن کردنوی او خانوانه بی پاریزین چکا اما لهیچ شارکانی تیری کردستان من کم کلتور من پاریز راوا بلا هم لکوی پاریز راوا بایه هیوادارم یعنی شوینه که بی زیادر بی پاریزی
9: اما لدی مجرد تو مزامعی اموی هزار و تارسه ساله و پیش که که لوی تر بخزمت تر کاری تکان مخوی ما قبل صلاح حتم ایوب تدا قبل سر امام حسین تدا مرقدی حضرتی حیاتی دا یعنی تر اعتماد پیدا و یعنی زور به غم بو لکوی پیوستی زیاده خم پیدا به حقه
10: زور پیم خوش بو یعنی او نگر اوی و من هولی رو هاتین بس دار یا کلان استم یعنی هوا دارم اوها بردوان بن لسر اوی اعتماد بو کلتورانه بکنو امیش پیم خوشه یعنی و چی انسانیتی چی و چی مروف و چی یعنی اون در عمر ما کداتی خم در برم
1: خانوا کلپوریکانی کویا یادگاری صد سال پیش استایا هموان تاویان لویا حکمت زو فریایان بکویتو بو نوکانی دهاتو بیان پاریزید مادح زمال کانال سپیدا کویا
0: بغدان با کلپورو هروها آودان کردنی و اوشونانی کمیجوی هیا گرنگی خوی هیا براسی پاراستنی کلتوریش هر پارزگاری لیا کردن گرنگی خوی هیا دست خوش با پیم نرمن که اگمادی حلا کوی و با آمده کردنی امجور راپورتانا تای بطیر هر با فیستیوال دمینی نوا دچین سوران چوارمین فیستیوالی برهم خومالکان لویش بری وشوا با بینری ام راپورتا بین
11: سوارمین فستیوالی برهم خمالیکان لسنوری اداره سوران لا فستیوال کدا صد زوتیارو هنگوان بازیاتر لا صد و پنزا برهمو هنگوینی نوچکه بجداریان کلدوو برهمکانیان تایبتنو هموی خومالیا اما شوای کلدوو خواستی زوری لسر بید
12: پیشانگاه زیاوازه دگه پیشانگاهی ندیکا همویان لیک زی خر کردینو 26 میشوانین دومینش فعس ورجیلی لو پیشانگاهی او فعس ورجیلی دین بکیفی خو فعسا چی ابن لو فعس ایوان در نتسی فعسی مختبری لو اکن كبركي في قباته كانوا 5 مليون دينار ديناري عراقي غرامه اكري
13: ولهي بالنسبه لنا اخي هو بانير وجاجي وجو حميد كلا كيلو بدا زاريدن درجه يك فيستيفال اري ولا هم خمالي او تشتا يعني بشك هم شيكستانه يا طيبات او جاي او جاجي چارچل يت لبن چارچل هر كي اونات ياوا جاجی شا ای هرکی آید دفعن
11: سنوری اداره سوران یکی که لو نوچانی که با گنزاوترین نوچه دادن رید با کاری کشتوکالی اما شوای کلوه بر همی نوچه که همیشه خواستی زوری لسر بید با تایبه تره و هنار و سه و گویز عوکا تنگوینی نوچه که و بر همی سپیایی با نایبترین بر همکانی کردستان دادن رین
14: بر همی بالکایتی یک زر زوره و یک زر نایبه و کوالیتی که یک زر برزه چونکه اما روزانه دبینین بون اگر باسی تماته بکنین با صدان باری تماته اروا با بازارکانی هرمی کردستان بلا هم پیویسته بازارشی باشتری با برقصه با جوتیاران به باشتر و دلنیا بینوی که یعنی حتی چن بر همه که هن ساغه بیتو دلنیایی هن هبید و
15: او فیستیوالانه دبیت ما خوشبختی لو فلاکان او فیستیوالانه زور گرین لو فلاکان او بیشتکانی خویم بینن بیان ناسین و حولاتیان چکشتکانی فاوا دوره که من بتابید منتخی بالکاتی کمتر ناس رایو چکا بهوی نبونی فیستیوالا و کمتر ناس رایو بس تقریبا چند ساله که دو سال سی سال دبی اما برزایی لفیستیوالا که ورده ورده بر همی خومالی اناتره سرت دهینین او حرزی کین رن ما فروش هم حرزی کین ز سال به سال فروش من زیاده بیو خلق زیاتری پی آشنابی و اشتی خومالی
11: زګل کرنوی هندیک فیستیوالی سالانه به شوی کی گشتي کړتی کشتوکال له هری میکلوستان به تاوی فراموش کراو زتیاران او سینای کوملګان کدبول هموان زیاتر ګلنګیان پی بدید به تایبت لکاتی پی گشتنی بر همکان یان ترسی ګورې زتیاران ساخ نبونه وی بر همکان یانا به هوی هاتنی بردوامی بر همی بیگانا یونس حمد کانال اسپیدا سوران
0: دست خوشی من با پیام لیر من که یونس با آمده کردنی ام جور راپورت انا تایبتر در چین لی سردیری میدیا کن و استا لی استا دا لطور کمالایتی و میدیا دا دیار شری میدیای اسرائیل و ترکیه دستی پیا کردوا و با تایبتریش او بابتو حوالانه که باس لشری میدیای اسرائیل و ترکیه که دستی پی کردوه و آژانسکانی حوال و طرق و ملاتکان با تا حوالی گرم و گرپانی و تکانی ولاتی ترکیه و اسرائیل و با دیاری کراوی دیار اسرائیل اما جبوده که اردوغان برداوما لراخستنی فرشی سور با تیرورستان و هروها ترکیه هراشی کشتنی خلیل حیا گزارش تا رفتار چتگرایکانی اسرائیل اما نو تکانی لطرق و ملاتکان با تا شرکی میدیایی نوان اسرائیلو و هر وها رجب طیب اردوغانو بیگومان ولاتی ترکیه ململانی امجاری نوان ترکیه و اسرائیل کاتک دستی پیا کردوه که اسرائیل کاتیز وزیری برگری اسرائیل لراغن راویگ دا بتوندی هرشی کردوه تا سر سیاستکانی رجب طیب اردوغانو و بعد از بتریج اردوغان برداومه اویک آمریکا پیدا کرد لولاتی بلین اسرائیل آمریکا با کردوا لرخصنی فرشی سور با بکوچو دزدیجی کرانی حماس و هر وها ل ترکیه لقل اخوان مسلمینا و پشگیری چالکه تروریستی کند کات دش با اسرائیل ولاتانی دیکا اینجا بزمکی ل اسرائیل بوش وازیا ک ولامی انقره داده و دلاید اسرائیل کاتیز کالا راجن را و کدام دو فوتوی بلاو کردوتوا دو فوتو که با شوازه لیکی کنده اردوغان و اسماعیل هنیه سروکی پیشوی مکتبی سیاسی حماس لدومی شانده هاکان فیدانه وزیری دروی ترکیه لگل شانده که حماس به سروکاتی خلیل حیا سروکی استای مکتبی سیاسی بزوتنوکه دردکویت اوی که اسرائیل بلاوی کردوتوا کاتیز بس لو دکات که سرکردکانی حماسیان لە غەزە کوشتووە و هەروەها هەڕەشە دەکات و دەڵێت نۆرەی خەلیل حەیەش دێت ئەویش دەنێرین بۆ لای هەنیە و هاوکارەکانی دیکە ئەمە ئیسرائیل ئاماژە بۆ دەکات وەڵامی ئەنقەرە بەوتەکانی وەزیری بەرگری ئیسرائیلیش دەڵێت عومەر چەلیک وتەبێژی پارتی داد و کەشەپێدانی ئاک پارتی بەتوندی بەرپەرچی وتەکانی ئیسرائیل دەداتەوە و بەتایبەت وەزیری دەرەوەی ئیسرائیل کە جەلیک ئیسرائیل دەیەوێت بەم هێرشانە شکست بە ناوخۆیەکانیان ئەو شکستانی کە لە ڕابردوودا هەیبووە دایپۆشێت بەم وتانە عومەر چەلیک دەڵێت لە دوانەکانی کاتیس نامان ترسێنێ و سنووردارترین یان ترسنۆکترین وڵاتی سەرزەویەکە ئیسرائیلە و هەروەها نیشانەیەکی ڕوونی بێئومێدی قوڵی سیاسی و مایەپووچبوونی حکوومەتی ئیسرائیلە کە لەم وتانەدا کە بەدەردەکەوێت و چەلیک هەڕەشەی ئاشکرای کوشتنی ئەو کارەکتەرانە کە دەکار کە لە ڕابردوودا هەبووە لە دانوستانەکانی ئاشتی ئاگربەستدا کە گزارشتێکی نوێە لە ڕەفتارە چەتەگەرایەکانی ئیسرائیلدا هەروەها ئیسرائیل بە وتەی یاسانەودەوڵەتیەکان کە وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئیسرائیل بە هەمان شێوە جوابی وڵاتی تورکیا یان بەتایبەتیش ئەو وتانەی کە لە تورکیادا بڵاو دەکرێتەوە ئەمی جوابی دەداتەوە و ئاماژە بەوە دەکات کە ئێوە فەرشی سوورتان بۆ تیرۆریستاندا ڕاخستۆ و پشتگیری حەماس دەکەن و هەروەها ئەو فۆتوانەی کە بڵاو کراونەتەوە دیارە ئێوارەی نوێی ئەم مانگە هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا و خەلیل حەیە سەرۆکی مەکتەبی سیاسی حەماس وەشاندێکی بزوتنەوەکە لە ئەنقەرە کۆبوونەوەیان کردووە و میدیای تورکیا ڕایگەیاندووە لە کۆبوونەوەکەدا تاوتوێی پرسی فەڵەستین و دۆخی غەزە و دوایین پێشهاتە ناوخۆیەکان کە کراوە و هەروەها لە چوارشێوەی ڕۆڵی نێوەندگیری دیبلۆماسی تورکیا لە پرسی غەزەدا هاکان فیدان و هەروەها پەیوەندی بەردەوامی لەگەڵ شاندی حەماس لەبارەی دانوستانەکانی ئاگربەست و هەروەها پرۆسەی ئاڵگۆڕی بارمتە فەڵەستینەکانیشدا ئەمانە هەمووی کراوە ئەمە ئەو شەڕە میدیایە بوو کە ماوەی چەند ڕۆژێکیشا لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا بڵاو بۆتەوە لە میدیاشدا ئاماژەی پێکراوە تورکیا وەڵامی ئیسرائیل دەداتەوە ئیسرائیلیش بە هەمان شێوە وەڵامی تورکیا دەداتەوە بەرزان و خۆشەویستان ئێمە دەچینە لای ناوبڕێک و دواجارێش با هەواڵەکان ئەگەڕێینەوە لاتان
16: هی وافەقەیانی کەناڵ ئیسپێدا هەولێر
17: ئازاد مختار کەناڵ ئیسپێدا دوو یادگار حاجی کەناڵ ئیسپێدا سلێمانی
18: بۆزان حەسەن کەناڵ ئیسپێدا زاهو
19: محەممەد کامەران کەناڵ ئیسپێدا هەڵەبجە
20: هەلە نەشەت کەناڵی ئیسپێدا بەغدا
21: حەسەن جەیهان کەناڵ ئیسپێدا ئامێر
22: بەرزان ئازاد کەناڵ ئیسپێدا ڕانیە
23: عەمار ئەنەس کەناڵ ئیسپێدا
24: ڕیکلام قازانجێکی بەردەوام مامەڵەیەکی خێرا ناساندنێکی باشی کاڵاکانتان لای ئێمەیە بۆ دروستکردن و بڵاوکردنەوەی ڕیکلامەکانتان لە کەناڵی سپێدە و سپێدە فێم پەیوەندی بکەن بەم ژمارە 0771940999 0550423 11 11

0: Angwini asli shaho. Ne du jaru, ne siyo ne çwar. Her ibn taqiq kanu, her nayab derece. Azanın çi, bona tanzani wa. Angwin, Angwini asli shaho, ewaş atwan taqiq kanawa.
1: Angwini asli shaho, hem her zanu, hem nayab. Bu deskautini la şari Sulemani doru bari, peyondi bken bamşmarana. 0-7-428-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالبجا مارکتی ریبوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هی بناو شاد سلیمانی و دورو بری
2: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمت تان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار به شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خواهنی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردواما سردانی اوفیسی فروشتنی ام جیب که لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

دوباره سلاسانه وید برزان و خوشویستان کجمرده و حوالکانتان پیش کشکین یکیتی جیهانی زنانی مسلمانان گرمترین پیروزبایی و جوانترین دستخوشی لا دکتر موسنه دکات بابانی ورگرتنی سروکایتی لیجنه برودان بیاسای نودولتی مروی لیکیتی پرلمانی جیهانده جخد دکات واکا دستکوتی که دیبلوماسی گرینگو رنگدانوی متمان بخشیه به حوالکانتانو با دستکوتی کشه بو عراق لناونده نیو دولتی کانده دادن رید. لپیامکه دا هاتوه هیوادارین امبر پرسیارت که بجدار بید لبهس کردینی آمادهی پرسنشتیمانی اسلامی مرویکان لکوربند نیو دولتی کانده. اروها چسپاندینی بهاکانی دات پروری رحمتو هاو پشتی و برگری کردن لمافی گلانو کرامتی مروف. اروها امجی با داوه لخوای گوره داوه کارین سرفراز و سرکوتو تان بکو یارمتی تردان بید با بجگیندنی ام ارک برزه. اروها هولکان تان پیروز و برهمدار بکد وک هنگاویک برو دستکوتینی زیاتر که خزمت با عراق و اومتو مروویتی بگشتی بکد.

و تبیجی حکومتی عراق رایگیاند بریاری حکومتی پیشو با سروکایتی محمد شیع سودانی با دابزاندن نرخی دلار لا 147 هزار و با 132 هزار دینار با تاهوی لدزدان نزیکی 36 تریلون دینار لگنجینی دولت. حیدر عبود و تبیجی حکومتی عراق لا شاپی کوتنگ دا اما جی با کردو دابزاندن نرخی فرمی دلار پراویزی قازانجی با یاری پیکرانی بازار گوره کردو رگی خوش کردو با هاورده کردنی کالای بیانی و زیادبونی قاشق چیتی درو رونیشی کردو توا برزبونوی استای نرخکان دگره توا با چاچونوکی هندگ لبازرگانان و تبیجی عراق و تیشی بمزوانا پاکیچی بریارکانی حکومت با پشتوانی کردنی کالکان و بدیهنانی سقامگیری عبوری دردشد لگر رد کردنوی بکرهنانی روشونی پولیز للاین دزگا امنیکانو با کنترول کردنی بازار. اواره رابردو هرشکی آسمانی گرم هرشکی آسمانی حشارگه اکی چکدارانی داعش لانزیگ دریاچه حمرین لباکوری پارزگاکا کراوتا امانچ سرچاوه اکی امنی لدیال راگیاندوا اواره رابردو فروککانی هزی آسمانی عراق لانزیگ دریاچه حمرین لقضای خانقینی سر با دیالا حشارگه اکیان بردومان کردوا کندامانی داعش وکو پناگا بکاری دهنن سرچاوکا آماری با کردوه هشتار رون نبوتوا که آیا لانجامی هر شکده هیچ زیانی که یعنی هبوا یا نا. بهوی جر او کوتنی بلمک لکناراوکانی جو بیتی لانی کم صدو نو کجبر گیانی لدست داوا چارنوسی نزیکی صدو شانزه کسی دیکه جنا دیارا. به پی راگنراوی که فرمی رخراوی نیو دولتی کوچ روداوکا شوی پینشمی رابردو رویداوا بلا مکان نزیکی 350 کوچ بری حل گرتبو لاجو بیتیوا برو یمن برکو تبو رخراوکا اماجی بو داوا تی مکانی فریا گزاری لگل دا سالات دارانی نوخوی خریکی یارمتیدانی قربانیانو بدواداتون با دوزینوی کوچ برون بکنن به پی امرکانی رخراوکا لنیو او صدو نو کسی گیانی لدز داوا 52 پیاو 42 افراد 15 مندال هن اروها زیاده لهشتا کس لروداوکا رزگاریان بو همویان خوانی ولاتنامه اسیوبی بون. محسن رزایی امیدارتی انجومنی بالای برجواندیکانی ایران به میدیای فرمی ولاتکی راگیان دوا تاران دو هفته لموبر حود داوکاری آراسی واشنطن کردوا جهتی کردو توا که گروه هرمز نکرتوا اگر او مرجانا جبجه نکرت. محسن رضایی امرجی باو کردوا ولامکه امریکا با داوکارکانی ایرانو کتای حتنی جنگ بگویری پیویس نبونو واشنطن بشکل داوکارکانی قبول کردوا بلان بشکی دیکن نارونو پیویسیان بارون کردنوی زیادتر هیا. لباره گروه هرمز محسن رضایی دلید اداردانی او ریر و آویا با ایران سامانکی نتویا لورگرتنی باج زیادتر او باجانی داوا دکرید با گرنتی کردنی آسایشی دریایی و دابین کردنی تیچوی آسایشو فارستنی جنگیی.

0: ایرانی دروی سعود و ایران توجهی که تلفونیان جام داو پندنا سربازی و مترسیکانی دوائی نرچکان تیو کردوا فیصل بن فرحان دی دروی سعودیا توجهی که تلفونی لگ عباس عراقچی و دی دروی ایران پیشتوا کاتیدا پسندنا سربازی امنیه متسیدارک ام دوایی نوچک هلا دیبلوماتان بو هردنوی دوخه کوری کردن لافراون جنگ تاوتو کن بپر راگن راوی که وزار دروی سعودیا هردو وزیر افتوگوان لباری دی آلوزی نوچی شلاتی نورسکا جختیان گرگی همان دیبلوماسی لم ناغه سیاره دا بو پارسینی ارامی و سقامگیری کردو توا لیدی که پیون تلفونی کدا هردو لا پیداتو نویان هولات رو سیاسیا برداوم کان کردو کل کردنی تشن سندن بازی لکاوتیو کردنی میکانی گفتگوی راست و خورم بستی و خستنوی ناوکا لا روبروبوی سربازی و ویرکری نوی لنیون لانا ناکو که کنده بالکان تان پشا پاشکمیکی دیرین ولاتان
1: سرپخشی کنه سپیدا بی سی رادیو سپید اف ام با بگورینی چردنگ لستاوت کونکت به هر بجارنی تراچی سپید

خدای من رحم نشان بدره کان هشت عشق لا شلاله بک جوان و کوت پاک عشق خوش هاوری ام شوفیری ولی خورینی مشتنیا برو لدوی پیه گویل بو او داری شمن دفری حقیقت بحقیقت هاوری جان ام ناسری تو دی فی توابی فردوسیا برو مطالعه پرکیگ بکر راست گو وکا

من نیام روت شبای نام گینی تمنزو ورخو من بده بر نشه شمال ایکی نرم نرم ما خیزتون ده بو قسمان شنا کری.

دوباره نبید برزانو خوشویست اما بردوام لگن لعب کردنی برنامه دو کاجمر باسو خواست لسر برزی و نرزنی

Frekuensiyakani spede evim 106.1 106.3 106.3 Spede evim hemişe dolmayay.

0: هاولاتی برس شاشه موبایل و امر الکترونیکان با گیاندنی خزمت و سودی تو کوملگایا هر با کارهنانی که نادرست و حالا زیانی گوره با خود و دورو برد دگیرد
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0505-423-1111 ریکلام
2: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیره کی سروشتی و خواهی
3: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
4: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاو
5: بی خانما هولندیه هولندی
6: ایوش بیرتم بید Shireki Srushtiu Chaven, Shiri Oroya.
7: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: Angjini Asli Shaho Ne du jaru, ne siyo ne çwar Her ey bine taqiq kanu, her ne yab dira çe Azanin çi? Bona tan zani wa? Angjini, Angjini Asli Shaho Ewaş otwan taqiq kanawa
1: Angjini Asli Shaho Hem her zanu, hem ne yab Bo deskautini la ashari Slemani doru bari Peyondi bken damşmarana 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سرو فلکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حالب جا مارکیتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکیتی قرداخ فلاح و کمال سیمت ریکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
2: ام جی هولدینگ با اوفری که نوی و لسلمانی هاتو تاو خزمت تان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدینگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکه تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: سيرو بتام وبرتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان وسورين جان سابات وصوبين خان لانو وليك تزام لمسالي برنجا هميان يخون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: کاتجبر یانزا با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
5: یکیتی جیهانی زنانی مسلمان پیروز بیل دکتر مسن امین دکت لدازگی فیدرالی سکالادجی بریاری دستکاری کردنی نرخی دولار تومار کرم حسیکن دو فراکخانی سعودیان کرده امانجو

0: بنوی خوی گورو مهربان سلوتان لبید امکارتان باش بسرانی برای سفر من حوالا کنسان پیشکش دکین. اکیتی جهانی زنان مسلمان گرمترین پیروزبایی و جوانترین دستخوشی لدکتور مسن امین دکت ببونی ورگرتنی سروکایتی لجنی برودان بایسه ندولت مرویی لیکیتی پرلمانکان جهان دا. جخد دکت و که دستکو تکی دیبلوماسی گرنگو رنگدانوی مطمئن بخشین به هولکانیان و بدسکو تیکیش بو عراق لناوانده ندولتکان دادن رد. لپیامکی دهاتو هیوادارین ام بر پرساریت بجدار بید لبیس کردنی آمادهی پرسانشتیمانی اسلامی مرویکان لکوربنده ندولتکان ده هر واچ سپاندنی بهاکانی دست پروری رحمت و هاو پشتی و برگری کردن لما فیگلان و کرامتی مروف. اما جش بو کراو لخوای گوره داو کرنی سرفراز و سرکوتو دامپکاتو یرمتی در تان بید بو بجگندینی ام ارک برزه. رو اولکان تان پیروز و برهم درب کد و کنگویک برو دسکو تکی زیادر که خزمت به عراق و امت و مروفایتی بگشتی بکد. پارلمانتریک عراق لدادگی فدرالی سکالی دی جی برای دسکاری کردنی نرخی دولار تومر کرد. سعود سعدی، اندام انجمنی نونران عراق رای گندو بشوی که رسمی سکالی لدادگی بالای فدرالی دی جی برای عراقی حکومت با گورنی به دولار تومر کردو. اما جشی با کردو دادگی سکالی که ور گردو اگه داری کردو تو کلتان روشی دایتو دا وادیگ با انجامدانی دادبینی سکالی که دیاری دکن. انجمنی وزیرانی عراق روشی سی شمی را بردو بریاری دا بدسکاری کردنو برس کردنو نرخی دولاری امریکی با بری 20,000 دینار و بانکی نواندیش نوسرای با سرجام بانکو نوانده داری کند کرد که پابندی بریار کبن. امانت رحیم سکرتیری انجمنی وزیرانی هرم و اندامی شاندی بالی دانستانکاری حکومتی هرم رایگند که با جگیر کردنی شایسته داره کن هرم کردستان گفتوگوکان لگل وزارتی داره فیدرال لمفته دا بردام دبید. اما جش با اکراو گفتوگوکان من لگل وزارتی داره فیدرالی سبارد با پروژه اسی بودجه سال 2027 جگیر کردنی مافو شایسته داره کن هرم کردستان بردام دبید. اشکراش کردو گفتوگوکان کته هفته رابردو لگل وزارتی داره فدرال بشوی که جدی و بنیاد نر بره و چوهند دک خال پیش کوتین یعن بخویان و بینی بالام هشتا چند پرسی که بنارتی ماون که پیستیان بچار سری ها باشه. گفتوگوکان لگل وزارتی داره فدرال ام هفتهش بردام دبید. امانج رحیم داجلید امانج منوی بود جی 2027 بویت درفتگ با چار سر کردنی کش داره یکن نک دریجه دن با کشکانی سالی رابردو.
1: لگیاندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپید اف ام 106.3
0: وزارت گواستنو عراق و کاری گرانبونی نرخی بلیتی فروکه اشکره دکت بگیری لدوانه کی سرچاوی که اگدر لوزارت تند گواستنو با میدیه عراقی هکاری سرکی گرانی بلیت تنها برزبن نرخی دلار نیه بلکو بریاری و وزارتی نوتا با هجمار کرده نرخی سوتمنی به دراوی بیانی. پیشتر هلی اسمان عراقی هر لیترک سوتمنی به 300 دینار ورده کرد بلا مستاده بید به 1 دلار بکرد. لکاتک ده تنکی فروککان لنیوان 20,000 با 45,000 لیتر سوتمنی ده گرن. ام برای رکوتای با پالپشتی هنا که لسال 2003 با اون کمپانیه فراهم کرد و هر لدوانک دهاتو که کمپانیه که پابند یاسایی لسر با داشکندین لصدا نودی بلیت با هندک توی جیوک خان نشینن برینداران جنگ و توجبوانی شیرپنجا. حکومت سعود یارایگان دوینه جاری که تر هرش کراوات سر فراکخانی ندولتی شا خالید ل ریاضی پایتخت و شوی را بردوش فراکخانی شا فهد لشاری دمام روبروی هرش بوتاو. امش دو اودیت هرشی روشی شما با سر فراکخانی ندولتی شا خالید بو هوی کجرانی دوانزه کس و بریندربون 309 کسی دیکم. و تبیجی هاوپیمانی عربی دوش به حسیکان که سعودی سرکایتی دکات اشکره کردو هرش رکی دوینه بر هولی جمار چواری گشتیاران فراکخانه که کوتو به هوی و اگر کوتو تو و توشیتی لدورو بری فراکخانه که برگری اسمانی برپرسی موشکی که جوری کروزی داوتو. شوی رابرتوش دسته فراکوانی مدنی سعودی رای گندو فراکخانه ندولتی شافهت لشاری دمامی روشلاتی ولاتکا رو بروی هرش بوتو لکاتک دار لینه پیوندی دارکان سرقالی هلسنگاندنی زیانکانو دل نیابونوان لسلامتی بشکانی فراکخانه. دو حوال دونالد ترامپ سروک امریکا دلت روسیا و اوکرانی رکوتن لسر را گرتنی هرش بو سر جیرخانی وزی یکتر. دونالد ترامپ لطور کمالاتی تر سوشال رای گندو روسیا اوکراین رکوتن لسر اگر بستی وزه هرش بو سر جیرخانی وزه یکتر را گرن. اوش هاتوه اگر بستی وزه نوان روسی اوکران دست بجکاری پیدا کرد و هر دول رازی بون نیشکن. اوکات ولادیمیر زلنسکی سروکی اوکران لپیمی که دونالد ترامپ دا سروکی امریکا ولامی داوتو و تویتی اوکرانی آماده اگر بست لکرتی وزه دا جگیر بکت بمرجگ روسیش بابند بیت پیوی و هرشکن بستر جیرخانی وزه اوکرانیا بوستیند. دوباره سرتری هوا لکن. اکتی جهانی زنانی مسلمان پیروز به دکتر مسنا امین دکت. لدادگی فدرالی سکالات جیبوریه دستگاری کردین نرخ دلار تومار کرا. روسیه کن دو فروک غانی سعودیان کرده آمنج. هوا لکن تم پشکش کرا اصشکات هوا لورزش کن.
2: هوا لورزش کنی رادیوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پشکش دکرت.

برای خواهی بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زیده عزیزم پیش کشکین قوه جوی و عین اماراتی لبصره رو بر رویکتر دبنه و راهنری جویش داوایگ آرسته هندران یعنی میناده کت بریار لحفته دومی خولی بجارده پلاوانکانی آسیا امرو قوه جوی لیارگی فیحال لبصره کاجمیر نو پانزه خلکیشو میوانداری عین اماراتی بکا بو امیاری راهنری قوه جوی داوای لهندران میناده کت پالپشتی تیبکب کن بو اوی انجامی که باش بدست بین رشید جابر راهنری عمانی یعنی قوه جوی درباری آمده کارکان بو ارکل کنگری روزنامانی رایگان عین یعنی که به هزو چندین استریتی داری دکن میجوی که باشیشی لپلاوانتک ده های هوادرم هندرانی مینا پالپشتی من کن چون که هندرانی عراقی لپلاوانتی نشتیوانه کن به هندان و پالپشتی تیبکنن براو بانگن بو یارکش سرجم یاری زنکان آمدن و هیچ پیکان اکمانی دخوازم لأستی گوری نوی یانکه بین تیب یرکابریش باش دناسین و حسنگان من بو خالا به هزو لوازکان یان کردوه لیاری یکنی پلاوانتک قوه جوی لدر و یاریگی خوی به انجامی گولشی بیالان برانبر نفچی ورگوانه و ازبگستانی شکستی نو عین اماراتیش به انجامی شیگرو به چوار گولی بیالان سرکوتنی برانبر نصری سعودی بده سینابو لا پریمر لیگ یعنی مانچستر سیتی برنوی چی گوری برانبر لیورپول تومار کرد لیارگی انفیلو با سه گولی بیولام برنوی تومار کرد لام یعنی یارکانی هفته ششمی خولی یعنی انگلترا یعنی مانچستر سیتی لدرو یارگی خوی بو میوانی یعنی لیورپول تایمی یکم یارکه بیا گولو با سپیتی کوتایی پیاد لتایمی دوم دا گرافنبرگ یعنی لیورپول با کارتی سور کرایده رو لخولکی 65 هالند گول یکمی با مستی تومار کرد پس سی خولک دوکوی بلژیکی توانی دو گول دوم با یعنکی تومار کرد لخولکی 78 ریان شرقی گولی سیمی با مانچستر سیتی تومار کرد و یارکش با سی گول بیالام لبرجواندی یعنی مستی کوتایی پیاد با انجامش خالکانی مستی با 18 خالی تواهو لپیشنگی ریزبندی ده به جیعوازی سی خال لپیش یعنی ارسنالی دوام او یعنی ایسی میلان دو خال گینگ لده زو برانبر به یعنی ساسولو با گولگ یکسام لم یعنی یارکانی هفته ششمی خولی یعنکانی ایتالیا یعنی ساسولو میوانداری یعنی ایسی میلانی کرد یارکش به گولک بوار لیچان کتایی پیاد لخولکی 63 رابیو گولک با میلان تومار کرد ولی لخولکی 68 اودنتیل انجامقی با ساسولو یکسان کرده و یارکش به گولک بوار لیچان کتایی پیاد با انجام خلکانی میلان با 12 خالو لپلی پینجمی ریزبنده که دایو ساسولوش با کوکرنوی 8 خال پلی دیمی ریزبنده که گرتوه هر ایتالیا یعنی یوونتوسش دو خالی گرینگی لده زده و برانبر کالیاری یکسان بود. لدریجه یارکان یفتی ششی خولی یارکان ایتالیا سیریا ای یعنی کالیاری میوانداری یوونتوسی کرد. در خولکی بیز ده مالدینی گول یکمی با یعنی کالیاری تومار کرد و تایمی یکم با انجام کتایی پیاد. لخولکانی کتایی و لخولکی هشتاویک در تایمی دوم راندال کولو موانی فرانسی توانی گول یکسانی با یوونتوس تومار کرد و یارکش با گول اک بوهر لایچان کتایی پیهات با انجامش یعنی یوونتوس خالکانی با 11 خالو لپلی چوشمی ریزبندیه و کالیاریش بس 11 خالو پلی چوارمی ریزبندیه که گرتوه لحفته ششمی سیدهار دویانی کالیاری یوونتوس با گول اک بوار لایچان یکسان بون دوی یارکه لکاتی روشتن برو لای یک دی بو توقع کردن ده مقاله لنوان سپالیتی رایانری یوونتوس و فابیو بیزاکانی رایانری کالیاری دروز بو لراپورتی نوبجیوانی دوی یارکه اشکرا بو بو هوی ام رفتره و هر دو رایانری کاتی سوریان وگرتو پیزان یارکانی سایتی گول ایتالی دوی اوی لطایم یکم ده بری مینه بلگری کاریانی کالیاری هولی تو رکرنی یلیزانکان یوونتوسی داوه لابشوی نیوان تای مکان دا سپالتی لتونیلی چونه جوره و با جوری خوگورین چاوری مینه کردو بلام هشتا ناروکی گفتو کن اشکرا نکراون لگرینگ ترین یارکانی تنسی سرزوی پیوان دا امرو چاوری چند رکابری شی گرینگ دکتی تو سرنزراکش لنیوان یارکان دا لیارکانی امرو دا کارلوز الکاراس روبروی زیزو برگز دبیت و لکتک دا دانیلی مدویف برانبر با دالیبور سفرچیا یاری دکت اروها کاسپر روت

سیانز خالی دروست که اوش بو خالی و شرخان لیاره که دار و ها روبنسون و ایواربا با بجداری چی گرین گرمتی بشه انده تاوکو کنترول یاره که بکن بلان والان سیلت شرکانی کویت هایی ده هولی گرانوی ده و جاوازکی بو تنها دو خالکم کرده و ولام نیتوان یاره که اکسان بکت و بشتون سی خالکی بده سوره اسا بشون شاور یاری چی گرینگی دیکه ده که ایوش برانبر مکابی تل ابیب لچوچه و یوروپالی که بریار سبی انجام بدهد هم گشتی ورزشمان پیشکش کردن بخوای گوارتان اسپیرم

بو جو گرتن لرادوی سپیدا افم لسر انترنت سردان یکید لمدو سایت بکا سایتی سپیدا www.speda.net یان سایتی کردیو بناو نشانی www.kurdiw.org سپیدا افم 106.7

0: SPD FM hemişe dinleyeyi. Am bernameya ba sponsori Birinci Mahmud peşkeş dekret.
1: برنامه گل
2: مارسلو مارسلو و از کورا آودرو گل آودرو گل یا گارت دبی رتبه میحات الثانی هیستوریکو فنومنال گلاتو گلاتو گلاتو
1: لگولدا راپرسی دسر گرینترین یارکانی هفته دکینو گوش لب پیش بینی کنی ایو دگرین
2: و نیمار بسیار نیمار و از نیمار گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل مکسمانکر مکسمانکر مکسمانکر مکسمانکر مکسمانکر این برسه اکردتاری
1: گل روشانی دوشمه کشمیر 11-20 خلک پیش کشتنده کری بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم زور خوشحال و آسودم که له هفته شینوی برنامه گل با دیداری اوی برزو خوشویست شادم مو هیوا دارم تا دو ساعتی برنامه که هاوری بنو لگل ما من عزیزانم دیاره خولکان اروپا دریجه هی دوینه شو لیاریگی انفیلت لیورپول دوچاری شکستی چی خور سال برنامه یعنی ماستر سی بسی گولی بیوالام هاوکات ام هفته یارکانی چمپیونز لیگ بر روات چه کومل یاری بهیس کومل یاری گرینگ که چندین روبروی بهیس ام هفته ل چمپیونز لیگ هه برشلونا روبروی گالاتاسرای بیت و یعنی ارسنال گل لیل یاریکا یعنی مانچستر یونایتد چی کی خور زده بیت میوان اتلتیکو مدرید یعنی اینتر میلان گل کلوب بروج یاریکا بایرن میشن گل ویکینگ یاریکا ناپولی و ریال امانه رکان روجی سی شمن روجی چوا شمش ریال مدرید روبروی یعنی گلت روما بیتو یعنی روما ایتالی لینوی یاری گی خو میوانداری ریال مدرید که لیاری کی بهیزا هر دو یعنی پاریس سن ژرمن و مانچستر سی لیاری گی اتحاد روبرو ابنوا یعنی استون ویلا روبرو فنرباخچه بیتو لیورپول لگل لاسک یاری اکا یعنی شتوتگار لگل براسلیوا یاری اکا ام یاریانا ریال بتسو پورتو چیکتر به لیاری خوشکان استون ویلا و فنرباخچه به همان شیو ام یاریانا لا شوی چوارشم انجام مدری را پرسیم هفته ای برنامه گل سری نیوان هر دویانی ریال مدرید روما که یارکه شوی چوارشم کاجمیر دی شو لمیانی دوم هفته یارکانی چمپیونز لیگ بره و اچه پرسیاری تایبتی پی جی سپیدش تایبت با چیانه یک خوانی زوترین نزنای پریمر لیگ لمیجوه یعنی چیانه یک زوترین نزنای پریمر لیگی لمیجوه بده سیناو یکم پیوندی ورگرم تاگ عباس تاج عباس لخانة خير.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك السلام ورحمة الله كعب عباس جيان.
3: ما مستقبل عباس خايف شو بدو بكر من دابو بالسلام.
1: زور سباس تكمل دعو باس سباش كعب عباس.
3: سالكوتين تزوج باس وامدا جوادني ما باس إن شاء الله.
1: جوادارم زور باس.
3: ما عباس. قرآن بوا حتى رابطو كيف بني وشين الوارد جواله لبير منايا.
1: في ريال وريال مدريد.
3: ريال مدريد برابو.
1: باله باله بيا جمان.
3: بله من ولع و کبراز بنامایه.
1: بله بله ما کدر است.
3: یعنی که پاریس و سیتی اولش یعنی که زور به زمین وادان ما و پیشینی فرم کرواری یاری.
1: ولای تازه قینا به هفته کنید داد تو مجاری تربیه ایشالله لش رو یارنش بیکی.
3: لاریگای
1: ریال وانیا. لاریگای روما.
3: روما ولای یاری که زور به زمین.
1: لاریگای اولمپیکوی.
3: بله تعادل از یکسان.
1: یکسان دست خوش برکم.
3: کاتی
1: شفقه. باش خوان لگم. باوکیش کرد.
4: سلام ده خاله گرانی گل
1: سلام لباو کشکاری عزیز
4: سلام ده منکره عزیزانه سلام ده کارونده برزانه سلام ده بیسره شیرینانه که به تاسو گیر گتو برا دی کمان
1: قربان ده منباو کشکار تو عزیز و شیرین و خوشویستی ده مباسه چونه حال و حال گرمیان
4: خواهیان ده همو من خوش بیو ایمان سلامت که حمود نفشه
1: یا ربی خواهی گوره سلامت تاکه
4: اجوان
1: بله باو کشکار روما ریال مدرید
4: والله که گران ریال کاری که گروبلم باوی نما و بار روما بی
1: روما بی دست خوش
4: دست خوش و چکر بی
1: سپاس با جنابت خوان لگم شنیار خان
5: سلام علیکم
1: علیک السلام شنیار خان
5: گشبین
1: گشبین والا رو تیان شنیار باشه دم تان تازه لیه که چه گشبین خان دیخی ناکه
5: انا دلی والا
1: گشبین خان دمو باسه چونه
5: دوست باسه چونه
6: كره غران كروفي
7: ريال مدريد وروما
6: ريال مدريد كره غران حفتي رابردو بيجيلي خاصه من
7: حفتي رابردو بيجيني كاد لقال ما بيسبي طالع گشبین خان گشبین خان زمله چیا بود گشبین خان گشبین خان الله مکو راز بباله
6: انشالله
7: دست خواهد بود زور سپاس خواهد لگم
1: نظر خان نظر خان سلام علیکم مادرم زور برش بی
8: زور سپاس قیلندی تشکر برای منو دوی فیصله خطرم
1: یان نظر خان دنگ زور باش نگات ایمه
8: سلام علیکم
1: قلو علیک السلام و هیوادارم زور باش بی
8: یا ربی باش ما و فاورن گان الحمدلله دست باشی بود استعفی برنامه یا ربی باش نصف
1: زور زور سپاس تکم خوشکی عزیز و برزی ایمه
8: خیلی ما مستای جان
1: نظر خان روما یا ریال مدرید
8: با ریال بیت
1: با ریال مدرید بی سپاس بود جنابت
8: شکر علیکم السلام علیکم
1: باوشی محمد
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك السلام باوشي محمد.
9: بريز نانسي عند تخشي بنا وغادي يغمي وغادي نصر تصيله بنا وغانسي.
1: سباس تكين عزيزي امي باوشي محمد.
9: عزيزي ونمري بريز نانسي.
1: بله باوشي محمد روما يا ريال مدريد.
9: نانسي بريز نانسي صحي كام يعني.
1: صحي اولمبيكو ايه.
9: ريال مدريد وكيه.
1: روما ساحي روما يا
9: والله كم بايز له
1: هر دوشان
9: يكسانيت
1: بالا يكساني شبي
9: شبي يكساني
1: باشا جان سباز بوتو دي خان
10: سلام عليك يا كوره
1: عليك السلام دي خان
10: ثانك يو باشا
1: والله من باشم جناب تشوني حاله حالي تو
10: والا ماشم یادارم تج باش بی همه هوریانو او جوبرای باش بیم دکتر نازن دوانه سه
1: دوانه زور
10: سازنده آن شما دست خوشیان لگم خود جور سر کوتی آن که
1: آمین انشالله لگم جناب تادیه خان دیه خان روما ریال مدرید
10: والا با روما بیت
1: دست خوش بی
10: دست خوش بی من زیاد
1: باش زور زور سازنده آن تاج عیمات
11: السلام علیکم
1: علیک السلام تاج عیمات جان
11: شانی باش ما بتا گران
1: من باش دعیمه تو باشی؟
11: الحمدلله باشی باشی سلامت بی
1: یه خواب دعیمه دلت دوه کوا؟
11: بله ما مستا دوه کوا
1: خوشحال این دنگو باشی دوه چونه؟
11: باشه ما مستا باران خوشه
1: انشاءالله همو کد باشه بند که دعیمه جان روما یا ریال مدرید؟
11: بله یک سان بید ما مستا
1: یک سان دست خوش
11: سلام علیکم
1: والا قلبی پیواندی دواتر؟ که نیهات؟
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليك السلام ورحمة الله كيف نهاد جيان
12: سواني باشي ما مستقوران
1: من باشم يوم وياتو زور باشتر بي لمن
12: زور ممنين براكي مرز يمش باشم مرز سلام بوتو بو باشي كنترو من كارمان دانيس بدافن
1: سباس تقام كيف نهاد جيان روما يا ريال مدريد
12: بلي حوتي بيشتر ما مستقوران ريال بربو بو
1: بلي بقولشي بيوالام
12: با درش هل ريال بيدن ما دم
1: وابد با ريال بيدس خوش
12: باشه
1: ممنون خوال لگم دایکی محمد
13: سلام علیکم
1: علیکم سلام دایکی محمد
13: دست خوشه و برنامه جوان دیکم بر ریزی
1: زور زور سپاس تکم دایکی محمد
13: با ریال بی
1: با ریال بی سپاس با تو
13: دستی خوش بی سپاس با تو شخواه حافی سواد لگم
1: باوشی آری
14: سلام علیکم کجورانی لقما کازی هم لی راضی خواهی زیبی راضی انشاءالله.
1: یار بی خواهد تو راضی باشی عاری.
14: شاید بچه دوست داشتم.
1: بیای رمضان ما تو لقما کازی ها.
14: آه ولی خوی شلا خواه خیلی کبوی رنج ماشی واجد خواه تبدیل نبا.
1: خواه گوری شلا مانگی نت رمضان.
14: شاید ماشین کاری اکثر من با تیاب کم خواه
1: ایستاد. ریال مدرید.
14: یکسان.
1: یکسان دست خوش.
14: شاید ماشین.
1: خواه لگل. كاك لقمان
15: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليك السلام كاك لقمان جان
15: شوني باشم عمد صادوراني عزيز وخوشي
1: من باشم براي عزيزم كاك لقمان جان جنابت شوني
15: الحمد لله صفات وخواه ايوة جونم لاسن
1: يخوا هميشة باشم ايوة باشم هموا ايوة زور باشم
15: زور ممنان براي برزي
1: بلا كاك لقمان روما يان ريال مدريد
15: با روما بید.
7: روما سپاس با تو.
15: سپاس باید
1: خواهد لگل بیر ایوان خان.
16: الو سلاوی خواهد لبید.
1: سلاوی خواهد تو بیر ایوان خان.
16: سلام از ایبره خم چونی ما هم خواهد باشی؟
1: من باشم نیوان موید تو زور باشتر بیر ایوان خان.
16: سلام از بیر خواهد زور ممنون.
1: بیر ایوان خان روما ریال مدرید.
16: با ریال بید.
1: ریال سپاس با جنابت.
16: سلام از خواهد
1: خواهد لگل بسوس خان.
17: سلاوی خواهد گره لبید باشی که گرانگیان.
1: سلاوی لطوش بسوس خان تو باشی؟
17: الحمدلله من باشم هی باشی با برز تو با ترایی ها کنن و او برزی داشی پیوند یکن خواهدم که گرانگیان.
1: یا ربی همیشه باش و ساق و سلامت بنی باش.
17: ربی همیشه سلامت بن که گرانگیان.
1: زور سپاس بسوس خان ریال مدرید روما.
17: خو خواهد گران ریال مدرید روما سلاه خول اسپانیا در دو خیزو داشنیه بس ریال مدرید دی چمپیونز لیگ جواستر لا کولی اسپانیا من با همون نوعی علم ریال مدرید
1: دست خوش بجید
17: دستی برای دست خوش بخود
1: خوال لکه که عطا
18: السلام علیکم رحمت الله
1: و علیکه السلام که عطا جیان
18: سرکوتی که گوران با برنامه که و کارمندان سرکوتی میشم
1: قربان سرکوتین با جنابیشت همیشه لشتاق بی انشاءالله که عطا جیان
18: والله بودی شرکتی با ریال مدرید بس کوریکمی عبدالله حزکا جوان برنامه که حزکا فی خواهد دو خصف کات بینکل تانا گفته
1: با خصف که خیلی نادی
18: عبدالله بی دو خون بو ریال که
1: باش
19: سلام علیکم
1: علیکه سلام جانکم
19: سلام باشی
1: من باشم تو ناو چیا
19: عبدالله
1: عبدالله جان ریال مدرید روما کم یعنی با تو
19: خلا با اصانی ریال و
1: ریال
19: آ
1: دست خوش بجی جانه کم تمن جش بید بله پیانی دواتر نیوروش خان
20: چون باشی
1: چونی نیوروش خان باشی
20: نم دلک باز بزنم پی باش
1: یخ با بار نیوروش خان ریال مدرید روما جان
20: کیش قوی تر از دیگه؟
1: ولی تیاد نگم نیروش خان.
20: مرا روما بی.
1: مرا روما بی سپاس بزن آبی. کاک زکریا.
21: السلام علیکم.
1: علیک السلام کاک زکریا.
21: چونی باشی کامنت؟
1: من باشم زکریا جان تو چونی؟
21: باشه خوند لباسی باش.
1: زکریا لکیو لگلمانی.
21: دوکه.
1: دوکه خوشحالی. زکریا جان روما ریال مدرید.
21: ریال مدرید من.
1: ریال مدرید دست خوش. کاگ عیمات.
22: سلام علیکم.
1: علیک السلام کاگ عیمات جان.
22: باشی گرانجان.
1: باشی برایش دی نکم.
22: سپاس بود.
1: قربان بدم کاگ عیمات روما ریال مدرید.
22: ریال مدرید.
1: ریال سپاس بود تو.
22: دست خوش
1: خاله. خاله قبلا. كاك صباح
23: السلام عليكم كاك غورا
1: عليك السلام كاك صباح جيان
23: باصكم دفوش برنامج اليوم يوصل كل مخزون برنامج وانا كاك غورا
1: يا ربي خوي غورا سلامتك او سباز بو جنابت
23: خوي غورا فرز ان شاء الله براكم
1: قربانم كاك صباح جيان روما ريال مدريد
23: باي احسان بي براكم
1: سباز بو تو
23: السلام
1: كاك نواف
24: السلام عليكم اوصو
1: عليك السلام كاك نواف جيان
24: برای ما مصطفی گوران چونه باشی انشالله
1: من باشم یو ام وای تور زور باز بکال نوا
24: ممنون هر سال ما مصطفی خودت پاریز سرکتی و بختوار بی انشالله
1: انشالله همیشه باشه بکال نوا روما ریال مدرید
24: ریال مدرید ما مصطفی
1: ریال مدرید
24: بله ما مصطفی
1: دست خوش
24: خوش طرف که ببینی خود در گنده
1: هاودین هاودین افین افین
25: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أفين خان السلام عليكم باش شكر.
25: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تواش ما مستعبرش؟
1: أفين خان دنو باسن حلو حالتن.
25: الحمد لله خلص راضي بتعرفك سلامات يا ربي.
1: يا أخوا خالتو راضي بي. أفين خان روما ريال مدريد.
25: بله با روما فايدة ما مست.
1: روما سباز بتو.
25: بله زر سباز خدير جاهز.
1: سر تشاو. دايكي شنيار.
26: السلام عليكم.
1: وعليك السلام دايكي شنيار
26: يا خو بس دفاعي وعجلة عندي كاتجوران سباز بس في عندي كان با روماري
1: دس خوش بس سباز بتو
26: دفاع عجلة دفاع
1: ديرين خان
0: سلای خال بکا گورا
1: سلای خال دیرین خانی برس
0: از خوش حالم پیندی کم باریکی
1: را اما خوش حال ترین دیرین خانده مباسه چونه
0: راز بخواهی و درمیش باش بس
1: یخ خواه همیشه باش بونه دیرین خان روما ریال مدرید
0: با ریال مدرید به
1: ریال سپاس
0: کد کشت خال لگم
1: خال لگم
2: کک سرکوت
3: سلام علیکم
2: علیکم سلام کک سرکوت جیان
3: باشی ما مستعملا گوران
2: من باشم کک سرکوت زنابت شوانی
3: الحمد لله شکر بو خدای گوره تو باش انشاءالله دنگو باش و دبره
2: یا ربی تو هر زور باش بی
3: باز نکم دنگو باش کشو هوا
2: والله خوش کشو هوا که ایتر ورده ورده من که بروزستان و باران وشتا چه ایتر جوم خوش به کک سرکوت
3: آره والا وقتو کرتمان گوتنی زل فقیر زریا
2: کک سرکوت
3: بله و
2: کات کاتی قلو قازه
3: كره جراب ري باوش كاجي ناكل نوا
2: والله عيب ما ناكوشي توا حر ابي بوت انا كوش مو هاد ناكوش توا
3: را ري باوش كاجي ناكل نوا براي من
2: سي نفرين سي نفرين منو كاك ايوب وكاك اديب
3: لا خزمه دامه
2: ما غاز انا غادي زباست كم دمو باست انا شنو دمو باسي بردرش
3: والله الحمد لله الحمد لله وان صاغور انا بس يا باج من صاغ بخوي غورا اسا باوش كاجين تباوش كاجين اگاي لدان قد اس او او نهار
2: لا باوش كاجين اگاي لقسكان ما بي اي رساله كاك بوي هر بوينه كشتينه وا
3: اري والله برين او باش كليته اما لي قرا
2: يا اخو هم شهر باش وساق وسلامه بن تاكس توجان روما ريال مدريد
3: ولا ما مستا خوجي واتوان لاي مروج لخدمه تندا باينه با خير سي 15000 تجو ولا بو
2: با قربان الخدمه لي مو سپاستك
3: مرزن ما مستا سادان مازدا كان
2: تاكس توجان روما وريال مدريد كان يعني بنوا
3: روما وريال لا با ريال
2: لا با خوش يا
3: كاشين با ريال بي
2: سپاس بو تو
3: مرز خدا حافظ
1: لانا خان
4: السلام عليكم مستا گوران
1: سلام لانا خان يبرس
4: دست خوشی لیکم دست خوشی بو برانی بر شپیمن دیکم
1: پاس تقین خوشی عزیزم
4: سلامت بیده یک سن بکا گارم
1: دست خوش بگیه
4: دست خوش
1: بخالم شوخان خان لحولیر و علیک السلام و رحمت الله شوخان خان زور زور سپاس تکم شوخان خان تو باشی یخ و همیشه باش بود زور سپاس شوخان خان روما ریال مدرید ریال به یک سن دست خوش دایکی آره
5: سلام علیکم ما مستقران
1: و علیک السلام دایکی آره
5: سپاستکم برزی دست خوشی برنامه کولیکم
1: سپاستکم خوشکی عزیزی امی
5: برزید
1: تاکی اره ریال مدرید روما
5: با ریال بیت
1: سپاس با تو بشید
5: سپاس با تو زفر چاو خوش به برزی خوال لگم
1: چاو خوال لگم گلال خان
6: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
2: و علیک السلام و رحمت الله و برکاته گلال خان
6: باش که گران
2: من باشم هیوا مایا تو زور باش تو بیگول آله خان
6: یخوا بیوی بی ما مستایمش باشین یخوا بزرد از خوش تالی که بره
2: یخوا همیشه باش بیگول آله خان گول آله خان روما ریال مدرید
6: بر روما بی ما مستا
2: روما سپاس با تو
6: زور سپاس خوال لگل
2: خوال لگل
1: کک انور
8: السلام علیکم سانی ما مستا
1: و علیک السلام و رحمت الله کک انور گیان باشی
8: الحمد لله ما مصطفاش اتصاب ان شاء الله
1: يا اخوه همیشه باش بی
8: بلکتان خوب تابی
1: بلکاگ انور روما یان ریال مدرید
8: باوزا ریال مدرید
1: ریال مدرید سپاس با جنابت
8: بلکتان خوب خیلی بیم
1: خوال نگم کاگ هونر
27: سلاوی خوال کاگ ورانی قدر گیران
1: سلاوی خوال کاگ هونری برز و خوشویست
27: باشی حیات اکم
1: من باشم هیوام وای تو زور زور باشتر بی کاگ هونر جیان
27: الله تعالى تفارج ان شاء الله عايزكم
1: اخويا جوره توش فارز لهمو مصيبه وبلاك اخويا جوره سلامتك
27: اخوا سرباز بن با وانك يبا فيلم كاك ابو من الريال ليدا
1: كاك ونر لك ولا قال مانبوي
27: والله من السليماني
1: خوش حال زور زور
27: با قرباني ممنونم
1: قربانم كاك ونر جان دس خوش سباز بو تو
27: قرباني ممنونم
1: جيت خوال لقل دايكي ديات
28: بله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليك السلام ورحمة الله دايكي ديار
7: باسی کاکە گۆران تەندروستی چۆنە شکر باسی
1: زۆر سپاس دەکەم من باشم ومایەتەوە زۆر باشتر بیدایکی دیار
7: با قوربانە بن یەخوا سەلامەت بی خوای گەورە پاداشی خێرتان باتەوە هەڵەم تا گۆران سەرووتیەش خۆشە
1: جان
7: سەرووتیەش خۆش نیە
1: بۆ خوایە من هەموو ژەمێکیش سەر و پێم بەی تێرەی بێزار نابم
7: زۆر خۆشە
1: خوای گەورە سلۆماڵی هەموو لایەک پڕکە
7: آمین والله سروکیش خوشه ایتر کاتی
1: اره والله سروکیش درجه یک بازستان ورده ورده ایتر
7: اره والله
1: دایکی دیار روما یا ریال مدرید
7: والله من بوچونی تو ورد رمزانم تو
1: انوسین ریال مدرید
7: ریال مدرید باشه
1: ایوب الورق کشم شوینی نما کتا پیوندی آیا خان
9: سلام علیکم
1: علیکم السلام آیا خان
9: ما
1: اصلا برادرش خوشی برنامه لکن سخته باش شونه؟
9: نبا باشی
1: باشی یه خواه همیشه باش من آیا خان روما ریال مدرید؟
9: با روما ده
1: روما سپاس با تو آیا خان دو پیوندی و خوشویستان مولایی هر وقت کشم جینه ما پیوندی که زور ماور گرد هفته پیشو را برسیم اکل سیاری نوان هر دو یعنی ریال مدرید ویا ریال که ریال مدرید با گول چی بیوالان برنوی تو مک دو هر لو یاریه بو وینیسیو جونیور بکاری سور کرایت زره و کاغ عباس ده خانقین باوچی کعطال کلار گشبین خان سامیل دوهوک بسوز محمد باوچی محمد کاغ لغمان لشیخان آیال کرکوک دایکی محمد باوچی آری سرکود لبردراج نواف لزاخو دایکی اناس کاگ عیمات لسلیمانی نیهات لخبات جوهر لزاخو دیرین محمد نیفروش خان لدوهوک دایکی دیار دایکی شنیار انور لزاخو نازار لسلیمانی محمد حسن امانه بن والا مکانیان دروز و پاش ناوبری چی کورت دین و خزمت موسیقی

دوباره سلاوتانه به خوشویستانم زنگ که ایبه تبراوی خلاتی برنامه گول کاک نواف لزاخو بو براوی خلاتی برنامه گول پیروز بایل یکم دیاره پرسیاری پیجیش تایبت بو با کامیان خوانی زورتی نازنوی خولی انگلیزی پریمر لیگ پریمر لیگ لوکاتی بو با پریمر لیگ بگو من یعنی مانچستر یونایتد با سیانزه خال کوتا نازنوی لورزی 2012 با دسته نایتر لو ساله و یعنی مانچستر یونایتد نازنوی پریمر لیگی با دزنه ناوه همو والا مکانی جزور بی مانچستر یونایتد بو پاش انجامدانی تیری پشکلی کرونی خلاتکه بو نازنین خندر شو نازنین گوران لگل کاغ نواب لزخو پیوندی که مپرزگیت پیده همه بو ورگرتین خلاتکان یعنی سپاس با کارانی خوشویستم کاغ ادیبی عزیز کاغ ایوب مندو بون لگل من همیشه ساق و سلامت و تندرستیان باش بی ایوش بخوای گوره از پیرم هفته ده تو خوای گوره تمنی پی بخشیم دیم و خزمت خواتن لگل

ام برنامه یا با سپانسری برنجی محمود پیشکش کرا. سپیده اف ام همیشه دلنیایی.

با باقی و سوره هرالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیا چه مانواچا مایمه نخزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری

راشکاوانه دجوین بهاو سنجی مامالا دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپیده اف ام 106.3 ریکلام قازانجی کی بردوام مامالی کی خیرا ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: قنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دستکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
2: ام جی هولدنگ با اوفری کی نوی و لسلمانی هاتو تاو خزمتان کرینی ملکی خونکانت در فتی کی زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی کی نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدنگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکه تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دهاتوی سلمانی
3: نخوشخانه هریم بشوازی کینویو سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبیستو پینش پسپوری جیواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددان چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تاقی گی پسپوری فریاک و تنی خیره ولی نشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونی انه کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هرم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
4: نخوشخانه هرم هیوایک باشیان
5: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
6: کاجمیر دوانزا با کاتی هریمی کردوسان سپیده افم

سلاطان لبت و امکاته تن باش بسرانی برس کرته ها لکانی کدش مردوانزتان پیشکش دکین اکیتی جیهانی زنانی مسلمان پیروز بیل دکتر مسن امین دکت ببونی ورگرتنی سراکایتی لجنی برودن بیسه نودولتی مروی لیکیتی پرلمانکانی جیهانده دبشکرنی موچه بردوام و امرو دو شبک سوکاری شیدان و انفال کروان زندانیانی سیاسی برکوتوانی چکی کیمیایی لگل هر دو وزارتی پروردو خوانتنی بالاوتو جنوی زنستی موچه وردگرن سرچاوی که امنی لدیال رای گند اواری رابردو فروککانی هیزی اسمانی عراق لانوچی دریاچی حمرین حشارگی که امبردو من کردو کندامانی دعش وک پناگه بکاری دهنن دسته گشتی چودیری کردنی دهات فدرالیکان رایگان دهاتی نانوتی عراق تا مانگی تموزی 2026 گشتو تا 8.7 تریلیون دینار که براجی لصدا 23.5 براورد بهمان ماوی سالی را بردو زیادی کردو دسته فراکوانی مدنی سعودی رایگان لهیر شکینوی ده بسر فراکخانی نیدولتی شخ خالید لریاس حولتی که پاکستانی کجرا و یانزه کسی دیکش بریندار بوند امرو دوشمه دیداری میری لاجر نونیشانی لو دوری تیده هاو بشین پیش خستنی سقامگیری و هاوکاری و خوشگزرانی دستی با کارکانی کردو بریار بماوی دو روش بردوان بید فراکسیون حقوق لپرلمان عراق لدادگی بالای فدرالی سکالی لسر سرگ وزیران وزیری دارایو پارزگاری بانکی نواندی تومار کرد اوش بهوی بریاری دا بازاندنی بهای دینار برامبر به نرخی دلار. و تبجی حکومتی عراق دلت عراق مای پوچنه بو خوانی یدگو سامانی پیوسته بلان با های دخرانی گروه هرمزو کمبونوی هنرده نود رو باروی خیرانکی خنکنه رو نجگیری درای بوتوا که با هایو ناچر بو یدگی بانکی نوانتی بکر بهند محسین رضایی امیداری انجومنی بالای برژوندکان ایران بمیدی فرمی ولاتک را گیندو تران دو هفته لما برحوت دواکاری آرستی واشنطن کردو جغتشی کردو توا که گروه هرمز نکرد و اگر او مرجانان جبجه نکرد اندامانی انجومنی پیرانی امریکا لهر دو حزبی کوماری و دیموکرات دواین لدونالد ترامپ سروکی امریکا کردو که لرکوتینی دابین کرنی سوتمانی لگل روسیا پاش گز بیتو اوان رایان گیند او رکوتین ناکو که لگل یاسای امریکا دا که هورده کردنی وزی روسی قدغده که تاوکو اوکاتی موسکو جنگکی دیجی اوکرانیا کتایی پیده هیند. گرده هاولکانی که چمیر دوان زمان پیشکش کردن خواتن لگل.

Yeşil. مامستانی کوچ کردو جیش آنازین بو اوی میان رویو آموشگاری کانیان بو نوی نوی نادیدن کرید با پیک و لخزمتی و تکانیان جرایل بین پیشین ازمون و دنیا دیدهی مامستانی کوچ کردو پیشین بو ایما پیشنگ و پیشینن

باواتای ای خالکینا ایمه همو تان ما لنیرو میگ دروس کردوا کباو که آدم و دای حوایا پاشان بطی پربونی زمان ایو من کردو بچندها گلو تیرو غوزی جاواز لروی رنگو زمان و دابو نریتوا تا پردی پیوندی لنیوان ایو دا دروس بیتو یکتری بناستو هاو کاری یکتر بن ولی راستی دا برستین کسی اولای خوای گورا اوانن کوا زیاتر خدا دناسن زیاتر خویان لحرام و گناه کان دا پاریزن زیاتر خزمت گزارن دل نیابن که او خدای تواو زانای به هموشتیک تواویش آگا داره لهموشتیک.

0: سروتي روح.
1: راش کاوانه د جوین به هاوسنجی مامله دکین دی وی دومی رودا وکان شی دکینوا سپید اف ام 106.3
2: لگل نونران گرفتو کشکانی هاولاتیان لگل نونرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاج میرسی و پانزه خلق ام برنامه تان پیش کشدکیم.

بنابی خوای گورم میروان سلاوتان لیبه بیسرانی برز و خوش شویزم که تتان باش خومن بخوش حال زنی لالقه که نوی لبرنامه لگل نوی نران ده لرادو اس پی دی اف ام بخزمت تنگیشتی نو با قصه کردن لسر بابت یک پرسه که اویش امرو بابت یکی گرمه که برس کردنوی به های دولار برنبر به دینار بزنین چه کاری گره که لسر هاولاتی و بازار درست کردوه حکومت ولایت جبهه جکارکان پیوسته چیپ کن تا امریار کاریگری لسر بازار رو هاولاتی دروز نکن یا خود اگر دروزی کن با کمترین کاریگری هبه لسر هاولاتی یا خود بازار هوشیاری کریاری هاولاتی چون بیلم که تان دابت هفته لقیران یا خرم بابت جوران دا حکومت اچ اتوانه چره کاری بگیره تا بر کومالک پرسیاری دیکه لگا زور بر ریز که امرو ماموسا حسن شیخانی ماموسا زنکو من لگا لایل شاری کرکو که ماموسا

0: راشکاوانه دجوین بهاو سنجی ماماله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپید اف ام 106.3 ریکلام قازانجی کی بردوام ماملی کی خیرا ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771-240-99-99 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیا، اوش ایدوشی هولندیا شیری کی سروشتی و خواهی
2: هولندیا حاجی هولندیا، هم شیره هولندیا
3: ایده دانه یکم بره بی به ممالا
4: بی خانما هولندیا هولندی
5: ایوش بیرتن بید، شیری کی سروشتی و خواهی، شیری یارایه
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: MJ Holding با افریکی نوی و لسلیمانی هاتو تاو خزمتان. کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید. با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی، وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو، دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نستی و نتشوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
3: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0-771-240-99-99 ریکلام
4: سپیده افم 106.1-106.3 SPDFM همیشه دنیایی
5: کاتژمێر یەک با کاتی هەرێمی کوردستان SPDFM

0: سلاو تان لبید ام کات تان باش بیسرانی برای سفر من حالا کن تان پیش کش دکین. سروکی انجمنی پیرانی پاکستان پیروز بیل دکتر مسن امین دکاتو دیاره کی پیش کش دکات. لحالی کوبوناکان یکیتی نیوان پرلمانکان لشاری اروشا لتانزانیا یوسف رزا جیلانی سیاست مداری دیاری پاکستانو سروکی استی انجمنی پیرانی اولاتا ببونی هلبجارنی دکتر مسن امین به سروکی لجنی به حس کردنی ریز گرتن لیاسه ندولتی مرویی پیروز بایله کرد و وکرز زنانک دیاری کی پیشکش کرد. شایانی بس یوسف رزا لکاروانی سیاسی خویده چندین جار پستی وزیر سروکی پرلمان و سروک وزیرانی پاکستانی برای او بردوا. لستاج ده سروکیتی انجومنی پیرانی ولاتکی دکت. حوکات هلبجرنی دکتر مسن امین بو ام پستانی و دولتی کردان و دنگدانوی برفروان لنوان پرلمان تران ده درست کردو. بشوه یک لا گروپکان پیوندی و تورکان و تصبی تایبت بکاری پرلمانی ده دهان پرلمانتاری عراقی عربی و جهانی پیامی پیروز بیان آرسته کردو دست خوشیان لبد سنانی او سرکوتنا نیو دولتیا لکردو. و تبجی حکومتی عراق راگیند بریاری حکومتی پیشو به سروکیتی محمد شیع سودانی با دابزاندن نرخی دولار لصد و چلو حوت هزار و با صد و سی و دو هزار دینار با تهایل دزدانی نزیکی 36 تریلیون دینار لگنجین دولت دا. حیدر عبودی و تبجی حکومتی عراق لچاپ کوتین که داماجی با کردو دا بزاندین نرخی فرمی دولار پراویزی قزنجی با یاری پکرانی بازار گوره کردو و رگی خوش کردو با هورده کردنی کالای بیانی و زیادبونی قاچخشیتی درو رونیشی کردو تو برزبونوی اسای نرخکن دګارې ته بو چاوچنوکی هندګ له بازرګانن وتبجی عراق تو شتی بمزوانه پاکیج کی بریارکان حکومت بو پشتیوانی کردنی کالا کانو بدهنان استقامګيري ابوري دردچ لګل رات کرنوي بکارنان رښونی پولیسی لالاندز ګامنه کانو بو کنټرول کردنی بازار ایواری رابردو هرشه کی آسمانی حشرګی کی چګدارانی داعشی لنزیک دریاچی حمرین لباکوری پارزګګه کرده امانچ سرچاوی که امنی لدیا لرای گیاندو ایر رابردو فروککانی هزی اسمانی عراق لنزیگ دریاچی حمرین لقضی خانقینی سربدیالا حشارگی که ام بردو من کردو که اندامانی داعش وک پناگه بکاری دهنن. سرچاوی که اماجیب بو کردو هشتارون نبوتو که آیا لانجام هرشکه ده هیچ زیانی که گیانی هبوا یا خودنا.
1: جارتی حوالی زوره اوان چه برکی خیرائی دکن ایما متمان پیش خیرائی دخینو تانو پوی روداو کند. سپیت اف ام 106.3
0: وزیرانی دروی سعودی و ایران پیوندی که تلفونیان انجام ده و پرسندن سربازی و امنی مترسی دارکانی ام دوائی نوچکان تاوتو کرد. فیصل بن فرحان وزیری دروی سعودی پیوندی که تلفونی لگل عباس عراقچی وزیری دروی ایران پیگشتو که تی ده پرسندن سربازی و امنی مترسی دارکانی ام دوائی نوچکو هولانه دولتکان بوهی ورکردنی دوخکو رگری کردن لفران بونی جنگ تاوتو کرد. بپی راگین راوکی وزارتی دروی سعودی هر دو وزیرکا گفتو گوین لباری دوخی آلوزی نوچی روشلات نوراس کردو جختیان لسر گرنگی همانگی دیپلوماسی لم قناغ استیاره دا بو پرستنی آرامی سقام گیری کردو تو. لبشه که دیکی پیونده تلفونکی دا هر دو لپیده چونوین به حولات را سیاسی برداومکان دا کرد بو کنترول کردنی تشنستندنی سربازی. رگل تاوتو کردنی میکانیزم و گفتوگی راستخو بمبستی درخستنی و نوچکر لارو باربونوی که سربازی ویران کرینوی لنوان لینه نکو کنده. دو حوال بهوی جراو کوتنی بلمک لکنراوکانی جیبوتی لینه کم 109 کچبر گینه لدستو چرنوسی نزیکی 116 کسی دیکش ندیاره. بپی راگین راوی فرمی رخ رای ندالتی کچ روداو کشوی پینشمی رابردو روی دو بله مکه نزیکی 350 کچ بری حل گرته بو لجیبوتی و برو یمن بره کتو. رخ راوکه اماجی بو کردو تی مکانی فریا گزاره لگل ده سالداره این آخوی خریکی یرمتی دانی قربانیانو به دواده چون بو دوزنی کچ برون بو کن. بپی امرکان رخ راوکه لنوان او 109 کسی یعنی لدست دو 52 یعن پیونو 42 افرتو 15 مندالهان هروها زیاده لحشتا کس لروداوکه رزگاریان بو همو یعن خوانی ولات نامی SUP بون. دوباره سرزیری حواله کن. سروکی انجمنی پیرانی پاکستان پیروز بیل دکتر مسن امین تکت. و تبجی حکومت عراق دلت حکومت که سودانی زیانی 36 تریلیون دیناری لگنجینی دولت داره. به هوی جر او کوتینی بلمگ لقن روکان جیبوتی زیاد لصد کجبر گیانیان دستم. حوالا کنتان پیشکش گرا خواتان لگلم.

با باقی و سوره هرالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

0: برنامه نوجين برنامه نوجين لا دوتوي برگو بابتکاني گرنگي باگش پیداني مرويو مامالا کردني سردميانو کارا کردني توانا شاراوکاني مرووو اتاكيتي روجانه داداد برنامه نوجين لامادو پیشکش کردني فرشته مصطفايا برنامه نوجين
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوشین تان پیشکشکم لگل ما بند.

زنای گوتویتی قرحی گده لو خواردنه و پیدا نبه کده خویت بلکو لو پیدا به کده خواد که اوانش بریتین لنیگرانی و خموکی و خمو خفت براستی امانه دمان خون نیگرانی دبیته هوی دروزبونی پشیوی دماری و تکچونی ارزو و پشیوی دماریش گوشارکانی هرسی گده با گوشاری جهرین دگارتو قبل دیوارکانی دگرتو توشی قرحی دکا زورگلا پزیشکانی شوکاری توجبونی هندگلا نخوشیکانی اگ نخوشی شکر و هندگلا نخوشیکانی دلو نخوشیکانی مشک ده گیرنوا بو نیگرانی و خموکی و ترسان لنا دیر. زورترین حاله کل برم برخومان انجام یده نویا که ام درونی خومان ده دین دست نیگرانی و خموکی و هستکانی شکستو لدست زانی وره. زورکز لبرم بر یکم آستنگو لمپری سر رگای ده ده سوسان بیتو با کل فرمیست درجه. خمو آزر لباوشیان نگری هر وگوی با خمو خفتو خوز راندن و خمو کی طولا لخویان بکنوا. اگرچی رو روی جیان بردوام لسوران دایا کچی ایم زورجر لساتکانی بدبختی و خمباری ده وستینو نین گورین بروشگاری بختواری و شادومانی. بشه آزاری خومان با تاواتی ورده گرین و چاوره نبین تا بشه بختواری کشمان ور بگرین. بچله سیکی سرسرهی نریشه و خومان دخوین. همو مروکان توشی کشو آستنگ دبنوا بلام شوازی ما ملک کردن یان لگل او کشانه دا تخمو جوری مروو رادی پیگشتو یان دردخه. هر وک پنده کش داله لشتیک تو رمه با کنتوانی بیگاری. نابه بخمو بیزاری و نگرانی و سری آستنگ کانی جیم بکین بلکو دبه وکوانیک کلیوی فیر ببین ولی بگرین. وانا کانی جیانیش خوراینین. هر بو یکاتک باجی او نانادی بولو سکالا مکو خم بخو بلکو با آگو هشیار با هر بو یبدرونه کی پاکوا باجی ورگتنو فرمونه کد بده با تولسن نوی راستقیند لنهامتیو که شکانی جیان سرکوتنی یک جارکید بیو جگلو به هیچ تکی تر قایل نبی با هولدانو بیزر ربوند ولامی لدستونه کاند بی بلام گریانو ترسونی گرانی اوانا شمکی کسانی بده سلاتو لاوازن با بو اوانا بیو سودی لور بگرن هیچ تک هندی آزاری زور نامان گینه تا گوریی.

La dinya da shtek boni giran bun niya. تو دتوانی هر لحظه و دست بیاب که تو آوتمنی کمال تبابی نیگرانی بیگذرنی. نیگرانی لعنت هر چند بیت جورا و جورتر هر شتگ نگوره و گران کاری درست نکه. وریا به نیگرانی امید تو توانی استاد باشتن کبیه و یعنی ول عنده دروب دال نود با. تو دبی لوتیب جی وریا بی کپلان دانن بو عنده و دهات وی خود به حالا ور نگری لگل حس کردن به نیگرانی و خمی عنده. اگر تو لبی ری دهات و دیتو روشو پلاند های بویو جمو جولی کاری استاد هاو کاری دکابو آینده او بزانا که او نخش کشانه پیناو تره نیگرانی. نیگرانی کاته که تو چی هزو توانو طاقتت هیا با رگه که بهوده سبارد بروده و پیجاتکانی دهاتو دزب دی. کلتوری ایما لیوان لیو لخمو نیگرانی. هر کسو اندازیگ لکاتی خوی ساتکانی استایی خوی لخمو نیگرانی ده خرج دکا. تواوی اوانا بیکلکن تناند یک شرکه نیگرانی بونو خم خواردن هیچ شتیک باشتر ناکه بلکه لراستی دا هاوکاری و کومک دکا تا برگری کدن لخود و جولو رفتاری سات وقتکانی استای خود کم تر کاری گرو سودمند به.

خوشویستن. امانا نمونه کن لو رفتارو خموکی و نیگرانیانی که لکلتوری ایمه داحن. من نیگرانم سبارد با منالکانم. هموان نیگرانی منالکانیانن اگر من نیگران نبم کواتا من کسی که باش نیم بایان. ساغو سلامتی. گر تو نیگرانی لش ساغی خود نبی رنگ زو بمری. مردن. هیچ کس نایو بمری. هموان نیگرانی مرگ و مردنن. کارکم. گر تو نیگرانی کارکد نبی رنگ اول دز بدی. آبوری و باردوخی اداری هندک دبی زور نیگرانی باری مادی و مالیان بن سکتی دل هموان نیگرانی دلیانن دلت رنگ لپرلا کار بکوه آسایش آیت تو سبرد با امنیت و آسایش نیگرانیت خوشحالی خزانیان هاو سرم خواد زانه من کاتکی زور با خوشحالی او صرف دکمو هشتاش هر لیم رازی نیا آیا من کارکی دروس انجام دم من همیشه نیگرانی اوام که کارکم دروس انجام بدم لکاتک دا که او رگایم حال بجارد و دروس تو تواوا منالکی ساغ بین مدنیاوا همو دایکیک ام نیگرانیانی هیا پیک دادان ورگران من همیشه نیگرانی اوام نبادا منالکانم یا خود هاو سرکم توشی کارساتی ورگرانو پیک دادان ببن آیا اما سروشتیا خلکی بیر چوندکن اولا من لو نیگرانم که هاو رکانم منیان خوش نوی قلوی و کشکی که کلا کشکانی

گرنگ نیه چن بدزده بو اوی دور که نوالا نیگرانی پیوسته لها کارکانی تی بگین هر کاتی نیگرانی کن بشه که زوری جیانی توی پیگهنا او بیگومان سرچاوکی پیشینی میجوی رابردوی تویا بلام چه سوده کی هیا اوانش هاوی نو شیوی او فشارانن که بخوی پریشانی و خمناکی و چوتنی و میشک تنها جیواز یک هیا که اویا پشیوی و خمناکی پیوندی برابردو و هیو نیگرانی پیوسته با ایندو. همیشه خول بدن زیادتر با ساتکانی احساتان بجین. بیرو فکری پوچ با آینده فراموش بکن. هر که دوچاری نگرانی و پریشانی بویتوا لخودی خودتان بپرسن من که احسان منی و نگرانی بسردبم دبی خوم لچی بپارزم. دواتر خیرا هر شکت دست بیبکو باشترین وسیله با حالاتن لنگرانی و کارو جولا انجام بده. همو کسیک دوچاری گرفت و بربز دبیت و لجیانی دا و گرفتی درونی یان تندرستی بلام دتوانی برنگاریان ببیت و لسرپی خوی بوستی توا. جیان پرال بربز تو رو برو بونوا بوی دتوانی دوای او گرفتان امروف لم رگیان و لسرپی خوی بوستی. بایغدان بلاینی باشا. هرچند پلی گرفت کد زور کرز بوی دتوانی بشون لیانی باشا دا بگری او کاتا توانی هزی که درونی بو خود بدز بینی تو مامالا لگل گرفت کبکی. همو هولکند بخگر بووانا ورگرتن لو ازمونا نگبیر کدنوا لوی کار دستت شوا سوس استما رو بروی گرفتیگ ببیتا و لانی درونید کاری گری لسر دروس نبه بر لوی خود تسلیم بسوز بکی لچاویگ بواقع دا بخشینا رو و سوز و عاطفا بخارد دروی هاو کشکا او کاد هزدکی دوخکا بو شیوانیا کمینات کردوا باشترین هاوره کاتیگ رو بروی گرفتیگ دبینوا دوخکا لبرچاو من تاریک دبه بر لوی لومی خود بکی لگل هاوره کی دلسوزی خود گفت گوبکو که شکتی بو بس بگه. پشگیری هر یک لئیما پیوستی با پشگیری هیا لوا دلنیا با که نتوانی بطنها رو بروی همو که شیک ببیتوا بونی کسیگ لطنیش تدبیر کدن و دگوره تو هزدکی که شکان بوشی و یک قرس نیا. دهاتو دلنیا بلوی بیر کدنوی بردوام لکی شکت هیچ گران کاری دروز نکه بلکو زیادر دوخه که علوز دکه دا خستنی درگاه یک مانای کدنوی درگاه یکی تره بیر لدهاتو بکرو و پلانی بودابنه. پلان دانان رگاکانی بختوری زورن به تنها بیر لرگی یک مکروا چندین پلانی جورا و جور با خود دابنه تاکو یرمتید بدا لخو پرستن لشکستکن. گران بشون بختوری دا زورجار وابیردکی نوادل خوشی یان بختوری خوی برو رومان بید ببی من دوبون بختوری بکا بمرجگ لجیان دا لگل خورکانت کو ببروا گرنگی با تندرستی خود بدا و پیب کنا او که دزانی دوخکا بشیویکی سروشتی دا گوره. با لیابان یکان او فیر ببین. لیابان لیکی سرطایی و تا ششی سرطایی و نیگ دخونده بناو نشانی ریگا برو روشت. تیه دا قطابیان فیری روشت و چونه تی حلسو کوت کردن لگل خلکی دا کرن. لپول یک تانویم کوتن نیا. لبر اوی لمقونا غدا آمانج لخوندن پرورده کردن و چندنی چند چمکی که پرورده یو بنیادنانی کسایتی که بهزا نک فیر کردن و تیگیندن. یابان یکن لگل اوی لدولمترین گلانی جیهانن بلام خزمت کاریان نیا لحر کس خوی خزمتی خوی دکا. منالکان یابان همو روژیک بو ماوی چارکیگ لگل ما مستکانیان قطاب خارکیان پاک دکنوا. امش دبیت هوی در کوتنی نویی که یابانی خوب کمزان و دلسوز و پاک و خوین. منالکان فلچه ددان شتن لگل خوان دبن بو قطاب خانه بو اوی دوی خواردن ددانیان بشون. لمنالی و پارزگاری لتندرستی خویم کن. ما مستو برای وری قطابخانه کان پیش نیو کج میرلو خوراکه خون که بو قطابیکان یا نامده کراوه بو اوی دنیا بن لسلامتی خوارنکه لبر اوی وای دادن یعن که قطابیکان ده هاتو یابانن پیوسته پارزگاری یا نیب کره. کارگزارکان لیابان نو دبرین به اندازیاری تندرستی و موچه کی برزیان پیدره. با کرهنانی موبایل لنو شمندفر و ششتخانه و جیگه دخراوکان ده قدغه یا موبایلکان یعن لکاتی به دنگی ده لجگه سامد نسراوه روشت. اگر شوید بو چشتخانه یکی کراوه، دبینی هر یک تنیا اونده خواردن حال دگره که پیوستی پیتی. هیچ یک خواردن نناو قاپکی دا جینا حیله. رجی دوکوتنی شمندفر لیابان لماوی سالک دا حوت چرکه یا. لبر اوی گلکی نرخی کاد دزانن، سورن لسر چرککانو خلککانیان.

الان کورک همو او پاری که لباو چی وری اگرد لاشتی لاوکی دا خرجی کردو هیچی لینه هشتوا تاب توپی کی پی بکره. بوی بدوی سرچاوی کی دارای دا گره. کاتیک لو گوار منگانی که بویان حاتبو اوی خوندوا کاتیای دا نسرابو همو خزمتیک برانبری کی هیال خوشی دا پی عرضی ناگرد. چونکه اما معنی وابو او ایشانی بو مالوی کردو د به برانبری چان هبه بن بیره وکوت کارو کاغذ کی هنا او کارانی ک بو مالوی کردمون یک لدو یک نو سینو ل پال هری کی شانوان خکیانی نو سی ل برانبر شونه فرن بونان کرین 300 هزار بوزبل فریدا بوزبل فریدانیش 500 هزار ل برانبر اوش ک لگل دای کی دا چه بو بازار یک من یک میلیونی بو خوی نو سی او لسی کامانگی 3 میلیون دیناری کرد. امضای کرد و خصیه جانتا که دایکی و لبر امکار جیرانی خریق بو بالی کرد. مروژی دواتر لجیر سرینکی 3 میلیون دینارو پرچه کاغذ که بینی که زور لوی خویده چو که کردی و بینی امضای دایکی بسر وی ولی امسرابو لبرانبر اوی کلسر حسابی جیانی خومتوم هنو تا دنیا و سالانک جلم بو شردوی تو به هزار داده سری گورم کردوی تو پیم گاندوی خوشویستی تو ما چه که گوناکانتن بسا رول شیرینم او پاری به دستت هنو بدله کی خوش خرجی بکن خوش ایستان القیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز بو هاو کرنم سواز بو بیسری ایوی برزو خوش ویست تا برنامه کنی خواتن نگم.

با باقی و سوره هرالا و شوبوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیاچه منواچا مایمه نخزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خین نوی بشیکی تر لکتی بی چمک اسلامی کان دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

دعایەکی قورآنی خوای گەورە وەصفی سەرجەم ئیماندارانی دوای وەفاتی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم هاوڵانی ئەکات کە من و تۆش ئەگرێتەوە ئەفەرمێ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سورة حشر آية دا بهمو إيمان داران وعاشقاني بهشت كقرآن مرجع من بيت دی اما آیتی قرآنی پیروز و وصفی ایماندارانی راستقین اکاتو مانای آیتکا افرمه دعا بو خویان اکن و دعا بو ایماندارانی پیشو اکن دی ولامی او برزانا لملاکانو بانخوازانو شوین کوتوانیان چیا که قصالن بصحابه یان زانایانی پیشو کل سردمی خویان دینداریان کردوا خزمتیان پیشکش کردوا لگل اوی لوانه فتوایه یان رای کی بو بید بفهمی تو یان ما مستاکی تو نخوات بلام ایماندار بون آیتکش افرمه دبید دعای خیر بکید بو یان مادم ایماندار بون و بشی سهمی آیتکه افرمه ابید بپاریتو لخوای متعال که رقو کینه نخات دلتو بران بر هیچ ایمانداره که استا لگل یان دا اجید دی ولامی او برزانه چیه که رقیان لمنو تویا تنیا لبر اوی ناو من جیایا اگی نامنو تو اویش خواو پیغمبر و آین و قبل من یکا ایماندارینو آیتکش افرمه ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم اوی ایماندارا جاداوا کرم بم آیتا خومانو خلکیش بپیوین

خوازیارم مامستاو زانو بانخوازانی برس لبونی ام حالت تی بگنو خلکی تی بگینن کبونی آراستو فتوی جیاواز لتفسیر و فهم قرآنو فرمودکان شتی کی سروشتی و قبول کراوا چونکه اوی توش قصی خواو پیغمبر نیه بلکو فهمی تویه یان مامستاکت بود دق قرآنی و سنتکه بتایبتی باسی ذاتی خوا آیا لعاسمانه یان لهموشوینکه یان ید الله معنی دسته یان هیزی خوای گوره و یان معنی الرحمن على العرش استوا کل سورت طه آیتی پینج ده هاتوا آیا عرش چیه؟ خوای گوره چون استوا؟ لسر عرشو شوازی انبابتانا قسل غیبو غیبیش ابیت وک خوی ایمان من پی ببیتو عقل لآستیا کولو ذاتی خوا لیس کمثله شیء لسورت شورا آیتی یانزا ذاتو کردوکانی وک ایمنینو تفسیر و تأویلی آسان نیا زنایانی گوره تیای دا جیاواز و قرس و گران باسیان تیدا کردوه و هولی گیشتن برای راست و دروس زور استمو لواقعش دا پیویست من پینیا هورکانی پیغمبر درودی خوایل سر به دینداری که راست و دروس یان اکرد بی اوی بچن ناو قولی او بابتانا جا بداخوا ایم استا بیدنگین لعاست انحرافی گاورو جولکو پیکو اجینو دروس تجنیان لی بخوازین کچی ایم مسلمان خریک تفرقو جیاوازی لناو خو من دروس اکین خوازیارم هولی یک ریزی و برایتی بدینو زانایان هوینی او برایتی ابن خوای گوره فهمو تیگیشتنی مروفکانی جیاواز دروس کردوا بله همو ایمانداران ابید کتاب و سنه مرجع من بید با شوازی دینداری من لبواری عقیده و عبادات و اخلاقو همو او بابتانی خوای گوره داوای کردوا که اطاعی خواو پیغمبرکی بکین سلامی خوای لسر به بلان برزان خو کتاب و سنه دو کتابی بیدنگن نسرا و نتو خویان قسناکن ابید کسی شارزا باسیان بکن با ایمو ولامی پرسیارکان بدنوا لسردمی وجودی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم واجب بو تنها گویلو بگیریو اگر جیاوازی اک ببوایا او یگلای اکردو با کز نبو لبابتی آینی دا سر پیچی بکات بلام دوای وفاتی پیغمبر درودی خوای لسر به هر لزمانی ابو بکر و جیاوازی راو بوچون دروز بو لنیوان ابو بکر و عمر دا لنیوان علی و معاویه دا لنیوان عبدالله کر عمر و عبدالله کر عباس دا دواتر لنیوان ابو حنیفه و شافعی دا لنیوان مالک و احمد دا لنیوان قطابیکانیان دا دواتر لنیوان قادری و نقشی دا امانه هموی تومار کراو ایمه لخزمتی همو فتوا و نوسینکانی اوانداین و تا استاش فتوا دان بردوامه استاش هنده فهم و رامان بناوی سلف و پی آلین ویان خویان فتوای تازه خویان من پی آلین که با امانش اچه تریزی فتواکانی پیشو که ابیت فهمو رای مروف با کتاب و سنه.

جا ام خلقی استا هلویست من چی بید بران بر؟ ام حالت جیاوازی سروشتیه که جعلیکو بریاریکی خواییه که قابلی گوران نیه. ولا یزالون مختلفین. سورتی هود آیتی 118. و خوی متعال وعدی داوه لقیامت خوی جیاوازی کانی گلایی بکاتوه. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون سورة حج آية 69 خلقكي استورى بردو سلفي صالحيج لوفاتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دو بشن مجتهد مقلد يان بتعبيريكي سادة ما مستايانو عامي خلق ما مستاياني پیشو وقوت من جيوازي رابوچون يان بوا بلام هولیان داوه او جیاوازی سر نکشه با تفرقه و ململانی ندرست. هنده سرکوتو بون، هنده کش سری کشه و با شر و نخوشی و باجی گوریان داوه لدنیا داو خواه رحم با قیامتیشیان بکات. جا استاش، ایمه لبردم او حالتی اواندهین. زورگ لما مستایان و خلکی تیگیشتو لو حالی بون که جیاوازی فتوه و رای جیاواز کاری که سروشتیه و هولی برایتی و تبایی و یک ریزی ادن لگلبونی جیاوازی فتوائش ده. بلان بداخوا، هنده قبولی او ناکن، هم ما مستکان قبولی رای جیاواز ناکن، هم هنده خلکیشیان لگله. جا خوازیارم لم حالت تی بگین، با ایمانداران توشی نزاع نکین، که قرآن با آیتی ولا تنازعو نهی لیکردوو، فشل من نتیجکیتی خواب نامان بدات. خواهی گوره لقرآنی پیروز دا زور داوه یک ریزی مسلمانانی کردو و آیاتی زوری لسر نردوه ولا تکونو من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانو شیعا کل حزب بما لديهم فریحون سورتی روم آیتی 31-32 جابو او یک قبلو یک آراست بین فرمویتی ولكن کونو ربانیین سورة آل عمران آية 7-9 وناوي حزب الله حزب بماناي جماعة خلقه كيك پروژه و يك آراسه و يك مبستيان هبيت ولناو همو حزبه كانا بو ايم ايماندار و مسلمان يك مروفي دياري كردوه كواجبه بتواوي لجيان مانده شويني كوين اويش محمد درودي خواهي لسر به لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سورة أحزاب آيتي 21 جا جگلو پیغمبر عليه الصلاة والسلام همو شياوي راسو هلبونو كز معصوم نيا اما اصلي دينا كمانو لروجي دوائي لسر ام اساسا لپرسينو من لقل اكره او ما مستياني سلف و خلف كأهلي ذكر و أهلي فتوابون و ايما لخزمتي مذهب و پرا و فتواكانيان داين بجياوازيكانيانو معصوم نبون أبيد دعاي خيريان بوبكين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان سورة حشر آيتي ده سود لبرها مكانيان ورقرين اگر قناعتت بيان هبو بجويان بكا اگر نا ما مستايا كيتر يان خود باسي قرآن والسنة من بوبكو نتيجة أميج أبيت فهمي تو يان ما مستاكت بو قرآن والسنة امی ایماندار قرآنی پیروز مرجعی سرکی مانو خوشی و ناخوشی قیامت من لسر پابندبون من بو قرآن و دیاری اکرید جاکات قرآن افرمه ولا یجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوى واتا منافسه رقتان لکومله واتا لنکات کعادل نبی لکردار و گفتار و هلویستی روجانتان دا ابید داد پرور و رازگو بن جا تعصب من با حزب و شخص و بنماله و هاوریان نا بدوامن لیب کاد نا حق بلین یان غیبتی برا آین یکان من حلال بکین حزبایتی وسیله با خزمتی آینک منو برایتی ایمانی پیشتره و با رزگاری قیامت منه فا اذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون سورة مؤمنون آیتی 101 اوکات هیچ فریامان ناکوه جگل دینداری راستقینه.

ayni pîrozî îslam rehmete bo alem. و به هر شیوه‌یک بابت سودی هجارانی تیدا بو بید، بعد وای مدنی کسی کیش بو بید، پیغمبری رحمت صلی الله علیه و سلم ریلی نگرتوا. و خوای گوره برنامه عدلی هی و برنامه فضلیش. بوی انس افرمه، ان سعدا اتى النبی فقال، یا رسول الله، ان امی ماتت، افا اتصدق عنها؟ قال نعم، قال فأي الصدقة افضل؟ قال سقي الماء فتلك سقاية سعد بالمدينة واتسعد كر عبادة هات خزمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتي اي پیغمبر اخوا دايك مردو هج وسيتي كشي نكردوا آيا اگر خيري بوب كم سودي هي بوي فرموي باله وبيرو آودان بو خلق باشو خيري زياترا چونك لناوچي اوان او زور كم بوا لو كاتدا جابر ازان قربانی کردن با مردو و هر خیر و چاکو دعای خیر با مردوان من بفضل رب العالمین پیان اگاتو ایمش خیر من اگات و اگر ما مستایی که تری بریز رایوان بو اویش ازاده.

بباقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز سپیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

0: SPDFM dangi hamu chinu tujakana.
1: Ema ferhangu kulturi kurdawari da parezi. Perwardo ashtawai khizanakan amanjman.
2: Hamisha dalniay la hawalakani ema.
3: Rez la jawazakan green.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا بردوام تبین بردوام

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771 240 99 99

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروفلوکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی و دورو بری
2: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلمانی هاتوتا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سرد و سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا C5 در فتکت تا سری سال بردواما سردانی اوفیسی فروشتنی ام جیبکا لدوسایدی هواری شار ریگ برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دا هاتوی سلمانی
3: کاتژمێر دوو با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

چاوره دکرد هفته ده تو دز بده بشکنی نوتی سپی مالان بکرد. او تبیشی حکومتی عراق رایگن عراق ما پوچنه بو خوانی دگو سامانی پیوزده. الهام احمد رایگن شورشی سوریا هشتا بردوامه.

دسته فروکوانی مدنی سعودی رای گنه هرشکی نو دابو سه فروکخانی نو دغتی شاخری در ریاض حولاتی که پاکستانی کجده و یانزه کسی دی کشبری در بون. هرشکی اواری رابردو دو املی دانی فروکخانه که بول ماوی دو رجده با هوشو جولی کشتکن با ماوی 24 کجمری دی کر را گیره. هاوکات هاو پیمانان تیک شکندنی موشکی که بالستی حسی کنین برو خمیس موشیت را کن. ام هرشنوی دوائی بورتو منکی روشی شمه هد که سیانزه کجده و 309 بریندری لکوت بو حسی کن بر بسیارتی خوان لی را گند بو. چربونوی هرش درانی موشکی کنی حسی کن بو سر قولای خاکی سعودی به تایبت فراک خانه نیو دولتی کن از تی کرشی سربازی کنی نیوان ریاض و تران نوچک دا گند و تا قناقی کی مترسی در. دو حوال کشناسی رمی کردستان را گن امرو سبین سی شما اسمان هوری تاو دبید لنم چه جاواز کن ببری جاواز باران دبارید. بپی راپورتی برو براتی گشتی کشناسی رمی کردستان امرو دو شما اسمان هوری تاو دبید اگری بارینین مبارانی بچر بچری کرد خان لزور بی نوچه کنی هرم هیا کاری گری لنوچه شاخوه کن زیتر دبید به تایبتی نوچه سنوری کنی بکر. داشت پلکانی گرما به شوی که گشتی کم یک نظم دبنا و براورد به تو مرکرا و کنی دونه. بپی راپورت که کشناسی هرم سبین سی شما کاری گری نظم پستانی دریای سپینا و راس لنوچه کمان زیتر دبید بوی اسمان هوری تاو او دبیر لکه تکانی بیانین مبارانی کم کم لزور بی نوچکان دبارید که هنده جار بروز کشی لگل دبید به تایبتی لنوچکانی بخشوری هرم. اوشی اوتو با که تکانی دوی نیورو کاری گلی شپول کلاواز دبیر لنوچ شاخه و سنورکان نبی دبارین بردوامی دبید پشن با که تکانی شو نجیگری کش بلاوازی لنوچکانی سنود روشات تا که تکانی بر بیانی چرشما بردوامی دبید. چاره دکه دفتی داتو دست به دوشکری نوتی سپی مامان بکرید. دکه به جیخ مطی عراق رایگان عراق مایه پوچ نبو خوانی یدگو سامنی پیوسته. ایهم احمد رایگان شرشی سوریا هشتا برنامه.

0: جوابستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: سلطانه به کردی وردشتان پیشکش کنید امشو لفتی دومی خولی بجردی پلاوانکانی آسیا هر دو یعنی قوه جوی و عین اماراتی لبصره روبروی یکتر دبنوا رشید جابری رایانری یعنی قوه جوی دلی عین یعنی که بیز و چندین استریتی داری دکن میجوی که باشیشی لپلاوانتک ده های هیوادارم هندران و طایی پشگیری مند کن لاخول یعنکان انگلتر منسترسی و سه گولی بیوالام لناو انفیلد لیورپولی توشیش کستی چی گوره کرد ایراولای راینر یعنی لیورپول دلی تا پیش کارت سورک ایمال یعنی منسترسی باشتر بوین دوه یارکی یوونتوس کادری د مقاله کی تون لنوان راینری هر دو یانکه د دروز بوسپالتی کارتی سوری ورګرد دیوید اورنشتاین دله خول انګلیزی توانه درخصنوی مانسیله پلاونتکه د هه ولان پیویس یو پشګیری یانکان دیکه هیوایک هیلم ورزب ریالی کوتای بدرید برکرس کی پیشوی به شونه دله ماوی یک سالونی وی یک د مراسم کی مالاوی ګوره لا کامپ نو بولیونل میسی ساز دکرید کبره ریالی دا ولاری دا تو اگر گول کاله سر شوازی کریستیانو رونالدو اهنګ بجره یعنی ریال بتیس به 5 گل برانبر و 2 گل شکستی به اوسازونا هنهو پلیس یعنی به ریال مدرید چول کرد با یکم جاره لا 20 منگی رابردو دا اسکو لیاریک دا 2 گلی توما کردو پاش یارکه جو باشتین یاریزانی یارکه دزنیشان کرد لا ایتالیا هر دو یعنی ساسولو ایسی میلان به گل یکسان بون لو کاتوی پیوندی به منسترسی و کردو هالان 37 گلی برانبر شجیان گورکی پریمر لیگ تومار کردو پاو ویکتوریا ریزانی پیشوی بشتون دلی هانز فلیک راینری چی زور تون دوله مشکان داوی زوترین شت دلی دکات او یعنی ل 2018 زوترین گولن ل لیگا به هوی وار و رد کراوتو ریال مدید زرمند یکمی سردمی وار و 42 گولی رد کراوتو
2: هر شاد بن

0: BDFM 106.1 106.3 BDFM همیشه دنیایی.
1: برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپرش خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آمادو پیشکشی دکات روژانی دوشمان کجمیر 220 خولک پیشکش دکرید روژانی هینی کجمیر 420 خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

0: Spede FM dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da. 106.1 106.3
1: Mizgewtekan li ser erza معلم نشان كردي تاكو تنياي خواي
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكترد دوزنوو روحكان آرام دكرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناوچا پیروزا امید مانوايا انشاءالله هاتنا کمان مايه خير و برکت بي بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناوچا
2: خير خوازاني خوشویست اي اواني دلتان پرا لخوشویستی بو خير و آودانکاری پروژه دروس کردنی مزگوتا گورکی حلب جي تازا بردوامو استا لم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هيا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصاندوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره اک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت بر جینی بسر او کسی که بشدار بی لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوی مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برزیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقو نوسینگکانی رخراوی رابطه مروی FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
6: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام برنامه نما لبرنامه نما با گفتگو کردن لگل برز دکتور تا طایر ظلمی تاوتوی دیوی چی تری بابت هزری و این یکان دکرید. تا لنوان آرسو تیروانین جاوازکان دا بوچون و واقعانی اسلام و یاسا قرآن یکان و رنمایکانی فرموده بو بابتکان بخرین رو. برنامه نما روژانی سی شما کادجمیر چوارو بیس خولک پیش کشده کرید.

کانیاوی خیرخوازی کانیاوی خیرخوازی بو سرینوی فرمیسکی نازداران سابا تیک بو هجاران مشتگیوا بو بیماران لکانیاوی خیرخوازی دا ازاری هجاران بازدکین با امان جی سارش بونیان نمونه جوانکانی سخاوت مندی و بخشندهی ایو دخین رو تا به هموان کاری خیرخوازی بکین کلتور کانیاوی خیرخوازی روژانی چوارشمان کجمیر 11:20 خولگ لسپی دیفه ما پیشکش دکرید. ام برنامه لامدو پیشکش کردنی رخراوی رابطه ایم روی.

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe donyayı.
1: Esta güebisti bernameyi hiwa dabın. La amado peşkeş kirdini Şabaz Loteri. برنامه‌ی هیوا هیوا گوری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات. روزانی دوشمان کجمر 220 خلک پیشکش دکرد. روزانی هینی کجمر 420 خلک دوباره دبیتو. برنامه هیوا.
2: من ای خواهی بخشندی مهربان سلامتان به خوشستان و عزیزان و بیسرانی عزیز خوشویست اسپید افیم که توش کاتی که جانتان پر بیل خوشی و شادی و شادمانی لهر شوینه کن گوی بیست من سلاو رحمت و برکتی خواهی پروردگار برژه بسر خوتان و خانواده و کار و کسابت و جانتان خوش حالم امراج لخزمتی اوی عزیز خوشویستم بو پیشکش کردنی القی که تازه و برنامه که تازه لخزمتی اوی عزیز خوشویستم لخزمتی اوی ابم اوش با گوی دلتان گوی من با بگرن تاو کو بتوانین لیره و زور یک لو باسو بابتانی که پیوندیان هم به خواهم پیدایسته بد پیان اشنا بین گفتگوی تایبت یعنی سر کهین لرگه برنامه هیوا و تا بتوانین هیوا یک بگیرین و با ایوا هیوا یک بگیرین و با جیان جیان ببی هیوا هیچ بانه یکی نیا امرو گفتگو اکم نسر روژی که تایبت روژی که تایبت هم نبینان تایبت هم خواهم پیدایسی تایبت که روژی گوچانی سپیه گوچان لمیجون مروفایتی دا پیگو جگه که گرینگی هی لای مروفکانی زو لرابردو دا گوچانیان مکره ناوا وکو امرازیک هم بو اوی که برگا پی برون هم بو لوران دنی مرو مالات هم بو درخستنوی ترسو بیم لخویان لکو چکک بکره هنا لبران بردرند و اجالکان خوای پروردگار لقرآن لچن شوینا باسی قرآن که مثلا باسی عصاكي موسى يعني كانت لموسى برسي اي موسى ما تشي بدست فرمي قال هي عصايا فرمي هو عصايا بدست مو بوشي تبويك قلاي بي بورين بوي مراكان بي بلورين بوي نازان يعني كومل اشتالي اما حضرت موسى عليه السلام جا قرآن زور بگرنگي و باسي گوچان گوچان همو پیغمبران بكاريان هنا همو پیغمبران گوچانيان بكاري هنا بایا امرو باسی کتابتم هیل خزمتی عزیز خوشویست تا گفتگو یکم باسی گوچانی سپیه که گوچانی سپیه چه که لو گوچانانی که نبینا بکاری یعنی لصدی را بردو که خلکی او که روژی کتابت با روژ دانا و خلکانی او روژان کرده با روژی گوچانی سپیه امرو گفتگو یکم لگل هر یک لبرزان موسا عمر خدر که برزان بر پرسی رخلایی نبینان لشار استمانی پیم خوش و لگل آوا گفتگوی بکم داتر میانه کتر مبیل خزمتی او عزیز خوش هست آبم بزانم ام روژا ام مناسبه چون و چون اکرت و چون گرنگی پی ادری و ام روژانه چون قصده و رخلاو کن بایی که بتوانن لیه و کارو چالاچی تر بکن بتوانن پیامی گوره گوره بگن هم با دا صلات هم با روشن بیران هم با کمالگا کوی گشتی کمالگا و لرگش و خدمتی چی خواهم پیدا استعباد کن امرو لخدمتی ما سا عمر خدره ما سا عمر اصلاو دلی بیم کاتت باش پیم خوش لطو بپرسم او مناسبه ایو چون ای قوزده با خدمت کردنی نبینا با خدمت کردنی چی نتیجه کتابه لکمالگا دا
3: اصلاو خواست ایو که اصلاو باز جان اصلاو ایو اصلاو ایو بگوید یادا پانزده ده روزی گوشانی سفیه لطاوی جهان ده ام بیروکه ده سال یعنی برابرین نصد و بیست و دو دو دوره از سری هل داو ده انجام سفی که که کابره که نابینه بوا اما بیروکه بوا که هستا وقت گوشانده که رنگ کردوا بو اوی که کسی برامبر بزنه که مکه خان پیدایسی تایبت و پیویسی به هاوکاری هی
2: بله
3: اما نه چنه او تفاصیله و تفاصیله که یعنی بلا به هر حال گوچانی سوی همو سالک لروژی پانزی ده یاد دکده توا یادی او روز دکده توا و رخواه کانی خان پیدایسی تایبت نابینا و تایبت نابینا او یادانه بجورا جور دکنه و اما شو که ایشتی نابینا نکدسان همو سالک و خو پانزی ده بزرگ لزرگ کن اگر هر چی من نکرده به انگلیس روزنامه کریم آن باست و یا خود گوچان من دابش کرده بسر نابینایا و آشنا کردنی اون گوچان با خلکانی کاملان خلچی کدستان بزن که هر گری گوچان اسفی که کسی که تایبتا به نابینا و نابینایا و کسی که
2: ماموس عمر زور بوم مبسته او کرا کراو کن تایبت بو چینو تویجا ایوا کاری که تان کرده و که اما امروزانه کن به بهانه با اون که کلیه و خدمتی کتی بیاب کن داینانی کتر کن
3: بله بله دامن دمی اصلا به تفاصیل دستن و اقساب کن دیاره اما یعنی شتکه اما یادی دکی نو بلا هر اوانا که برین ولا گوچان نسفی اما با تایبتا با نابینا و کسی بنام برلواتی بیا که نابینا که حال کدی گوچان نسفی بو او نابینا و پیسی به هاوکاری و هی و لچوز لشانس و جاده و شقابه کارو امانه اما ام یاده او سال بزوری که تر امایی کنوا و سالانی تر پیمانه با حکمتی هرمی کدستان که بابلین بالخان و بیناکان و جاده و رگابان و اوانه که با دیزاینی کسا دمیانه دیزاین بکیتو حال بلندره که بابلین که بالخانه که یا خود جاده یک شقابه کوره گرید برچی خان پیداسی که ایمتی تدابه تو اوانه اما زور اوان او پیشنیاره من کردوه هم با پارزگار سلمانی هم با انجمنی وسیدان با همولانی پیوندی دارتانم بولم بلان بداخل وکو پیویز جمع لنه جیده یعنی وکو پیویز اما زور هاوان من کرو که همون اخراوکان وکو پیویز نیه تا اساس لولاتی چنه وکو شاد سلمانی تو خوشادی هوله بابلین اسما لمریوان کنه زکتین شاری کردستانه کردستانی روشالله تا بابلین فرموسی را که دیزاینی هم بکردو خطین هیلی قان پیداسی که با تو نابینا چه کراواتا و اوستانه کراوات که ایران او خود دزانی که اونده گرینگی کش نده بنا چه کردستانه که ندراو که پیویز بلام براور کردن به ایران یعنی زور زور لپیش امون یعنی زور زور لپیش
2: بز ما سامر من با لخصم جناب تا برسم که اوی که جناب فرمیم دهنانه ام پیشکوتنانه اما کاریگری و چالاکی رخراوکان و کادیرانی رخراوکان دور نبیدن لم گوران کاریانه
3: اما تارادیک وای بله وای تارادیک ولم تارادیکیش نخه چونچی اما چالاکی من کردوه و پیشنیالی خو من کردوه و لانی پین در من اگردار کردو تو یعنی نسرا من هیا همون شک من هست. بلام لولاتی که هک شب از جن لولاتی که نازنم اصلا سرچی حکومت لعاصی اما بیدنگر داد. حتی اصلا روزی که روزان بینیم تا که سرچی حکومتی هرم یا خود سرچی هرم پیروز بایی زکر خواهم که دایست تابد که حتی اصلا بینیم تا لیادی که بجداری که لگم یعنی وقت پیویست پیویست بینیم تا اصلا امن بر براسی پرلمان کارکان مجلس نواب او عراق من زور زور لي ما يعني زور زور يعني من نالم لاني ديالي كلا وأمو أما همو برلمان ترى كان همو أحزاب كان لهريم كردستان كأسن ببغى كأس روزك لروزان أو إيك إما دعوة ما كدو كإما خوزنا اللي كاش عبازني كي كلو كساني كلا قال ما نهاك بو أنت من وسيلان لبغى كم تشندين دعوة كريم زور زور ما نهبو بلاني أو حكومة عراقي أما إيشي برلمان ترى كان بيكن إيشي سرچی کمر بابلینیشی آوانه که لحمو تاوی عراق قربوی زیان لکوتانی دست رجم کراو توا تو لده هاکو زاخو و تا دگیت خانقین پشتنی چی امنی به قلعه چی کلومتر درستی کردو همو مینو تا قمنی و خود یکی که لوانه که قربانی او دست رجمی تا اصلا یعنی پرلمانتارک نه هاتو تسر خد که بجرک لجرکان بوله که امانش پیویستیان بوهی قربو بکرته و لبروی امانه
2: یعنی ما سامر جناب دفرمی هر سالو ایم بجور ام یاده اکینو یعنی یاده کن اقوزینو بوی که جاری کتر و پهمی کتر و شتی که تازه بدوین و گوی ده سالات داران و جوی برپرسان و پرلمانتاران بوی که لعب کنن لمچینو توجه
3: بله اما امانه لو روزانه يعني هشتكان نريكي نبن هشتكان او نبن كا حد تقليدي بن حد داوه كاكي بن ابي اما شتك مان بيبه بو خان في دايسي تابد بو نابينا بو اوان ابي اما شتك مان بيبه استا فارسال بو وابسالم اما كتبخانه اكمان كتبخانه اكي بنجي مان كده وكا منحس جيك بن كاران دا ليك ابن رتي تاد وانزو تاد زنكوش وبي ماغا خادش تو بعد اكي او بن اجتماني كدبن بو بشاري سلماني كد داوی کردستان اتوانه بودم تو باری که بدنجی کن که بکن بدنجی دکرین و تو مار دکرین بخورین کارانی نبینه قابلی و ام سالش ایم هست این چی بکو ایشتی نبینه این چی من کرد و رادوی ایک من کرد تو ایم از ببین خواهنی رادوی ایک و سوسال میدیا ایچی خو من قابلی رسا رادوی ایک من کرد تو لروزی پانزه دای و اتا روزی پیان شما ایم او روز افتتاح راده کمانه کنو یعنی با قصیکا با نابیناش خوانی رادی خوی و بلنگوی خوی بیتو خوانی او بیت که فیانی خوی
2: نان سامر بمخشا یه با تمان لروجی پانزی مانگا لروجی گوچانی سپیا سپا

0: çem bigirtu ve nasıl koti kotayı pebinin o her vaha حاول شي داور لغي دامز دادن و كار آساني بكرج و نابنا كاني دامز دادن
1: ماو سامر جناب ده فرمي هر سالو بجوريك ام يادا كين هر جارو قصه يكي تازه و لمناسبة كان اشتي كي تازه على او كاراني كردو تانا لمناسبة كان مثلا ام سال اشتي كن بجوري كتير سال رابر دو بجوري كتير ام يادا تان كردو تو ام يادا برهميان هبو بو نابنا توانی تانه اوی که پامی که پتانه بیگینن یعنی بدلی خودتان اولام تاور گرتو تو توانی تانه دلی دورو برکتان خوش کن
0: اگر نشمان توانی بی توانی مانه بردی خیر نسر بردی که توانی بلیم اگر نشمان توانی بی پامی خوبان گیان تو مانه اگر نشمان توانی بی توانی مانه با میزوز تک بزی بهیلین و توانی مانه او بکین که بلین رخراوی چه تینا بگین کدستان ام پامی ها بودا رو لا یادی خان پیدایشی تعبت ات سلا سی دوان زبی ات سلا پان زبی تبی سلا لبونه کام بی اما المهم اما پیامی خوبان هبوه و یاد کان اسمم بزرگ آجر بوا دو سال لام پیش اگر چین با بخا پیامی خوبان گل دو با انجمنی وسیگان و ام سالش هر او کتاب من ابدیت کرد تو دامان با علی زیدی و با محمد شیع سودانی با همویان پیامی خوبان پیگان دو تو ایم خواهی اونده اندامین که
1: بابلی مانسو عمر با من پرسیاری کتر کم نجنابت ایو که روکان بغا ای هرین کردستان لبرانبر او مافانی ایو که حکومتی که جورک لنمچه سربخویی جورک لیداری سربخویی ایو برو ناکن اوان لرگی اوان و پامکتان ناگینن او پامک جناب دلی لانه اونده سخت نبه که حکومتی که و حکومتی هرین کردستان اگر ما بستی به بتوانی بی که بو ایوه گلیل پرلمان تارکانه کن بو گلیل حکمتی رم نکن
0: یک ساباس جان اتوانم بلم ام دعوه کارنی اما اتشی حکمتی حریمی کردستان نیه تاراتیک اتشی حکمتی حریمی کردستان که ام پیامه اما بگینه دعوه کار لحکمتی عراقی قربو بکرده وکو قرانی قربو جان لکوتوان و آنه لسر حکمتی عراقی لسر او حکمتی که لپیشتر در لولاتی هم کارساتانی دوست که دبابین و خوبین و غیش کردن و بزین و ساید کردن و به تحریب و به هر چیز لجستکان که تو نایدنی بلا هم جیلی که اصلا پیش جخرا و خواهد که درسی تایبت بوا بلا او ارچی حکمتی حراقی بلا هم ابی حکمتی حریبی کدوسانیش لسر خد بی پرلمان تارکان به تایبت پرلمان تارکان اما اوان لعوین و پرلمان تارنو پروزه اصا و شتیان هی بابلین او دا نخسرگای امولاتا دانن اوای اوانیش مشوری چی او بکن بلین خان کمر خان پیداسی تایبت من هیا که زیان لیکوتی دستی روزیم بول پیویست قربوی اوان بکتو هاو شوی حکومتی عراقی یا خود مچه که من دامی خان پیداسی تایبت وکو مچه بابلی وکو مچه هاو تا بکن اگر مچه حکومتی عراقی بخیو کرن بخیو کرن دابن لی زور ستی اکنه عراق اکراوا لا بو هريم كردستان بابين نكراوا ويمش اگر خيك ولاتين بيشتاك فرق فروق جوازي بك اذا بيني دهو كوزراخو لزمت را سباس اگر در فرد بده كومونا ستي باباسي كم كان عراق اكراوا نوري كتاتي تدرسي و هاوكاريكي زور كراوا خان في داشت عبت لابري ابتداني اوتومبيل تابلو بابلين بعض الرسومات همي لسرينيا وحول دادرين لإستادا كباري أو كارباش خواب إلى استعبت ندري وبخيو كريب وكراوا أواني كتبريسيا مسارة سارة اليدن بو دروي بولاد ولام إما بداخ وهيسيك لو اشتاني كبو خام پیداسی تعبت لعراق اکراو بو نابینا
1: ما سو عمر بمن بساری کتل جنابت کم ایوا لپیش پسند کرنی بود جهمو سالک بو لگل پرلمان تارکان مثلا لگل هنونه ده هم پرلمان تارکان ببی جواز حزبی دانا نشین پروژه اسا پیشکش نکن بو که او که جناب ده فرمیم پیستی به بودجه پیستی به ترخان کدنی پاره بو که هاوکاری نابینا و کم دایم پی بکری بس قلبو کردن و یا نردن درو یا چار سر ور گرتنه زمالی خوندن همو امان پیستی به کلفه کی مادی هيا یعنی بو پیشتر لگل پرلمان تارکان دانا نشین بو که ام پیامی او بگین نو لناو چارچوی بجاجی بکره توا
0: دست خوز به مش فکر یکی باش و جوانه بلان ایما پیامی کومن تازه باره کرده تو با بسنگی محمد شیع سودانی در رگای پرلمان تارکانی خومنه بلان آیا تا ایت سالی که ایشی دسته رکر نازانم بلام امس فکر یکی جوان او لگل سروچ

0: کردەکان دابنیشت پێویستە یعنی کە جارێکی تریش داوا لە ئەوان بکەین کە ئەوان شتێک لە بابەتە بکەن دەستا خۆش بێت
1: ماوە سامەر من شتێک بووم یعنی پرسیارە ئەنی ئەکرێ هەموو ڕخراوەکان یعنی نەندەکرێ هەموو ڕخراوەکان بێکەوە هەمانگیکتان کرد با بۆی کە بێکەوە پرۆژەیەک حازرکەن پێشکەشیکەن تا لە ڕێگەی یەک پەیامەوە پەیامی خام پێدایسی تا بەد نەک نابی نابەت جیا و چین و توێژەکانی تر بەجیا داوا بکەن یعنی ئێوە کارێکی واتان نەکردوە هەڵتان نەداوە جۆرێک لە هەماهەنگی بکەن بۆی کە ئەمە دروست ببێ ئەم پەیامە بگێنن بە یەک دەنگ
0: ئەم هەماهەنگی تا ڕادەیەکی و تا ڕادەیەکی شتنیە لانه او هندك دواکاری له حکومت عراقی شمولی نابینا او کمندام اکبر املوانی شمولی رخراوی کی تر څو رخراوی کی تر شنا کا دا دبر او هم هنجی نا کیت یعنی براسی کار سوازه ما خود به خای فرق د اشته به تسره شي اته نه بلم بس دو جیل شمولی اته اولی که خاص د دستو چاون ما باقی ته کو کو تبالا او کو شلل دماغ او کومنک خلکانی تر شمولیان ناکات جالب برای اوانش اوکو پیویز بدم دعوه کارکان و نه اینو ایشی لسر ناکر
1: بلام ناش که اوانا یعنی جا بکرین که مادام چینی توجه کن مافیان هی لکوملگا دا
0: نه نه لروی خرابو کردن و جا ناکرین و لروی کوملگا خود بزاری و چا اکرین و بلام لروی زو خوزیان
1: بزا کری اوانی جو کور اخراوکان پال پشت بن بو ایو دعوه کارکتان بهستر بیتا بتوان پیامکتان جی خوی بگری یعنی ئەکرێ مەمثلەن لەبری دوورەخرا و دەڕەخرا و بنیان مثلەن کۆمەڵە خەڵکی چالاگوانی هۆشیاری شارەزا بە مافەکانی خام پێدایستا بێتە و کارە بکەن باشترێک لەوەی کە مەسەن ڕێکخراوە کوچان ڕێکخراوەکەم کارە بکەن
0: ئیشاءاللە ئیشمان لەسەر کردووە ئیشاءاللە خۆش مژدەست دەبێ بە ئەنگێکی نزیک ئیشاءاللە لە 2027 پرسێکی خۆش دەبین بە نابینا و خام پێدایستی تایبەت
1: یادارین او پیامی که جناب دیالا دل خوشی که حتی با امیدی که حتی با خواهم پیدا استابل لب 2027 آوات و آمن زکانی هم بیتی دی بتوانن وکو سرجم شهر و شهر از کانی تری عراق خواهم پیدا استی تابل لکردستان لحرم کردستان سودمن من لو بریارانه که حکومت عراقی داری کرده و تابل خواهم پیدا استابل همه وکو ما فی موچه یکی سر بخوش هایست بخویان همه که بتوانن لە دەرەوە چارەسەرگەم بتوانن ژیانێکیان هەبێ کە شایستە بێ بە ژیانی مرۆڤێک من سپاس دەکەم ئەوان سامەر کە لەگەڵ ما بووی لە
0: هیوادارم
1: لە ساڵی داهاتوو کە برنامەیەکی ئامان کرد سپاسی خوا بکەین کە ئەوەی کە داواتان کرد و جێبەجێ کراوە
0: دەستان خۆش بێ سپاس دەکەم زۆر زۆر ممنون
1: هیوادارم ئەوەی کە ماوە سامەر ئاماژەی پێدا ببێتە مای خێر لە داهاتوویەکی نزیکە خواست و ئاوات و ئامانجی خام پێدایستا بێتەکان بێتە دی هەم لە بواری ڕۆشنبیری لە بواری پێشکەوتنی تەکنەلۆژیا هەم لە بواری جێکردنەوەی زمان بەتابەتی زمانی کوردی لە ناو سیستەمەکانی زیرەکی دەستکردا ئەوە کە بەڕاستی زۆر گرنگە حەق ڕێکخراوەکان یان حکومەتی هەرێم کاری لەسەر بکا کە نابینایانی کوردستانیش کورد بەگشتی سودمەند بێت لە سیستەمی زیرەکی دەستکرد کە هەموو زمانەکانی تێدا بۆی کە بتواندری سادی لە بکرێ حەق زمانی کوردی جێک بلو زمانانەی کە جێ بکرێتەوە و بتواندرێن ناو سیستەمی برنامەی ئایفۆن و ئەندرویدا جێگای زمانی کوردیش بکرێتەوە ئەمەش کە کارێکی زۆر گرنگە لە ڕووی تەکنۆلۆژیاوە ڕێکخراوەکان ئیشی لەسەر بکەن و حکومەتی هەرێم بە گرنگیەوە وەزارەتی ڕۆشنبیری بۆی گرنگ بێ هەمەوەی کە خزمەتێکە بە زمانی کوردی هەمەوەش کە خزمەتێکە بە ناوی ناو کەمی ناو کەسانی کە ناتوانن مۆبایل بە ئاسایی بەکاربێنن ئەبا لەلایەکی تر جێبەجێکردنی پرۆژە ئاسایی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە پرۆژە ئاسایی 2011 هەرێمی کوردستان کە تابەتە بەکەم ئەندامان کاری لەسەر بکرێ بتواندرێ خۆی بگاتە جی خۆی بتواندرێ ئەو پەیامی کە تیایەتی دەسەڵاتداران بە ئەرکی سەرشانی خۆیان بزانن بە جێبەجێکردنی ئەم پەیامی کە لە ناو ئەم پرۆژە ئاسایی کراوەتە من ئێستا گفتوگۆکەم لەگەڵ میوانێکی ترم کە لەگەڵ ما لە شاری هەڵەبجەوە بەڕێز ماوەسە چالاک تۆفیق کە بەرپرسی لقی شارە زووری ڕێکخراوی ڕۆشنایی دەڵێ کە لەگەڵ مام باز لە گۆچانی سپی ەکەین گفتوگۆیەکی ترەکەم لەگەڵ یا لە خزمەتی یابن لە بەشی دۆمی بەرنامەکە ماوەس چالاک سڵاوی خوارد لێ بێم کاتت باش با یەکسەر لەو دەست پێ بکەم گۆچانی سپی چ مانایەکی هەیە بۆ نابینا
2: سڵاو ڕێز و خۆشەویستی بۆ بەڕێزکان دەستان خۆش بێ بۆ سازکردن و ئەنجامدانی ئەم بەرنامەیە سلاو بو میوانداری تان گوچانی سپی اگر بگرینو بو میجو
1: بله.
2: اگر لگواتاو مانای ناوی سپی یا خود رنگی سپی بروانین
1: بله.
2: اگر این اوی که هل سدمی میجو یوا وللان کومالگی مروفایتی و بایخ با رنگی سپی دراوا اویش با هوی چند صفاتی که و یکی لوانا رنگی سپی رنگی که لدور و امینریت و رنگدانوی که زوری ابی هم بشو هم بروش واتل قرب الله فکی تواب داد امینریت متای باتی بیروکی بکارهنانی رنگی سپی با گوچان و با بکارهنان که یکم جار للاین نبینان و بکارهات سرطای میجوی بیروکه که دگرهت و با سالی 1921 که للاین کسایتی که و بناوی جیمز بیگس ل بریتانیا ل سالی 1921 کاتی که چاوکانی لدزده بو اوی که سرطا تنها گوچانی داری بکاره هنا همش وای دکل که زحمتی که زور بوی دروز بیت لسر جاده و رگو بانکانا و اوتومبیل کان نیانده ناسی و که کسی که نابینای و کسی که چاوکانی نیه بوی مراعاتی هنه یکل بوی ام هات حساب دامزاندن یا خود حساب بیری کرده و لسر اوی که رنگی سفی لگوچانکی دا بکار بینه او گوچانکی دستی رنگی سپی بکاری هنا یا خود رنگی که وای لیکل که ایتر للاین شوفیران و معاملی که تیلی لگلا کرید معاناتی را بگیرید و وابک کرید که وکو نابینه یک معامل لگلا کرید
1: ما واسه چالاک بون بخشا وکو جناب تن شارزان هم چالاکوان لباری مافکانی خام پیدا استعبد ام گوچانی که جناب بسید که ام رنگیان ام جوری گوچانه که تأس دهنانی که تغذیر تیانه کراو یعن هر او خوی ماوتا وکو رنگ میجوی که خویانو کشی و میجوی که خوی ماوتا
2: که اکتوری بغیز به نسبت دهنان لگوچانی سویده لغاسی ده او دهنانی که لکومگی مروفایتی ده تا ایستا به دست هاتوه هر دهنانی که بشن گورانکاری که دروز بوتا گشتو تام کناغی ایستا ابینین لسرطایی هنگاوکانی دست بکردنی گوچانی سپی که بمشیوی حات بون دواتر وای لیکرا که ام گوچانا لداره و بگارید با الامنیوم با اوی هم کشکی سوگ بید و دواتری شوازی چمانوه یا خود قفقف که خوما پیالین گوچانی قفقف بکر هاد و لهمکتا طایه خلاوه یا خود جوریک لطایه دروس کرا لخواروی گوچانه تا با اوی کسانی در بینه لکهتی اوی که سیستم بطایبتی هوفر که ایتای ایسیش کپیده و تی هوفر هم سیستمی راس و چپی که بردوام للاین نابینهان و با اوی که پیشوی خویان برلوی که هنگاو بنین آشنای پیشوی خویان بن هم سیستمی هوفره بکاره هنن و اتا راس و چپ کدنی گوستان با اوی که خویان لبربستو لهمو او رگریانی که دیتا بردستان جا عمود بیا اوتومبیل بی یا هر رگری که تیر کدین بردمیان خوانی للادن در راسی دا اوی که مایی خوشحالی و اوی که مایی اوی که اماجی پی بدین لسردمی استادا اوی که نوگری به لگوچانا کرابه اوی که تیکلی تکنولوژیا کراوه واتا شانبشانی پیشکوتنی که ملگی مروفایتی نابینین شتوانی بیانه پیشکوتن لباری گوچان دا بکر بیهنن بطایبتی لیستادا ام دوخی که منو تو تی داد دوین قصه اکین گوچانی سفی ویلی کراوه هم اوی که واسوخو لبربست لرگی تونی دنگی موسیقا لبربست کن خود لده پیش اوی که بگیت اوی و لرگی هزوه
1: ما از چالک بون بخشه جنابت که بعض لو تکنولوژی ها لو پیش کوتنا که نابینای کردستان توانی وانا سود لو تکنولوژی ها بینا او تکنولوژی ها گشتو تحرمی کردستان ایو کو چالک وان توانی استفاده لب کن و خزمتی نابینای کردستانی پیپ کن
2: یکی نو کسانی که توانم بلیم امشان ازی بخوم بخشم لکردستان یکی نو کسانی که بطایبتی سودمند بوله بکار هنانی تکنولوژی های نوی لباری گوچانده یکم کس بون که بکارم هنوه بطایبتی لرگی موبایل که دست موه بطایبتی دیان برنامه گرنگو پیداویسی بسود هیا بو نابینان که بتوانن موبایل که دست یعنو که گوچان بکار بینن بو اوی که بربست یکده ترگیان هم لرگی تونی دنگه و هم لرگی لرینه و وین لیب که خویان لابدن و خویان رزگر کن یا خود خویان لابدن لو بربستانی که دروس بیا بایان یا خود لو چالانی که دیت برده جان بطایی بطی اصاب دو شواز اکلی سودلم گوچانه ببینی هم لرگی موائلخی دست و که برنامه و اپی تایبت هیا بمواره و هم به همان شی ول ولاتانی پیشکوتوا بتایبتی ل برنامه کی تایبتا یا خو ل آمریکی تایبتا برنامه که پروگرام کیاوا هم ل رگی بلوتوس و ربط کری موبایل کی دست و هم به همان شی و اتوان بلم سیستمی جی پی اس یته دا دستبر کیاوا یا خو جدیل کیاوا بو وی که هم رگکت پی نشان دا و کنا بنای و هم پید بو بو شونی که اروید اگر وکاتو یاخد اراسی او شونت کا کما بس بروی لکردستان اتوانم بلم زور دمیکا لهاوری و برادر و کسانی نابینا براسی هر کو پارانه و فارمو لسروی ک بای خیزیاتر با سیستمی تکنولوژی نو بن گوچانی زیات
1: ما اوس چالک ام سیستم تکنولوژی ک جنان بس کی پی سی به جور له هوشارینی ک ابه رخراوکان ابه مثلا جناب تانو کو چالاگوان کارب کن سوی ک او هوشیاری بگینن به همون نبینه تا نبینه بتوانه به کاری بینه
2: هم پسیاری برستان رای کشم با او کارو چالاکی که لپانزه دی ام سالا پانزه تشرین یکم لروج گوچانی سپیا اما وکو رخای روشنایی کارو چالاکی من هیا وکو رخای روشنایی چالاکی تایبت من هیا بمونی برزراگرتنی یادی گوچانی سپیا و سر رای اوی که وکو رخراو گوچان لو روزه دا دامش اکین بسر نبینان دا بطیبتی او کسانی که گوچان بکار هینن یعنی او کسانی که مبستیان و ارادهی کن هی با اوی که گوچان بکار بهینن یکم هنگاوان او یدیان کارو چالاکی تر ای خانمان دستی خانمان هلو روزه عرض کری ببونی برزراغتن یاده کوا و بطیبتی مبست ما لولان پرسارکتا بگرم و با او خالی کمن وکو کسیت لناو رخراوی روشنای دلا ما بس ما جخد لسر دولان بكامو يكام هوشياري بخشين بنا بنايان كالاروي اويكا بتوانان غوچاني زيراك يان موبايلكي دسيان وكو غوچان بكار بيانان لكاتو لحالتكا كتريسيان فيبه وسر راي اويش بتايبتي يستا خوتا نزانين تو بدواي ادرسيكا اقريا اتوشوني بدو زيتاوا لرقي جي بي اس و برنامي لوكيشنوا اتوانید آراسی او شونه بی که مبسته که بی دوسته و اصلا خوش حالی و دیان برنامه یا خود چندید برنامه بسود هیا بو نبینایان اتوانن بطای بطی بو دوزینوی شوین و بو دیاری کردنی لوکیشن بو نبینتو و مبسته اوی هر کسی دی نبینا با اوات شوینه که و یا خود تو مبسته مالی برادری که خود یکم جهر روشتی بو شونه
1: بله
2: که جهر که تو بو شونه لرگه برنامه جی پی ایس و به همان شو او شونه دیاری کرا و ادوزی تو جاری که تغییر اچه تو سری و اتا اگر کسی که بجست احسایی مبسی بیه یا خود تو وکو کسی که بجست احسایی بتویو مبسو بیه سلانی شونه بکی دیان پرسیاری که بیوید با دوزی نوی وکو کسی که نبینا که شونه که دیاری کرد لرگه برنامه که دست و لرگه موبایل که دست و او شونه ادوزی تو
1: نست سپاس تک ماس چالک لگل ما بیلا بشی دویم برنامه کم سپاس بو او زنیارانی که جنابت بخشید به امو و بیسران
2: سپاس بو برستان سپاس بو ماس چالک نمونه ای دو سازی پانزدور بیا با تشی نبینا و سجن چونی تو شکانی تر دستگان خود تک
1: بیا سپاس بو جنابتان که برپرسی لقی شهر زویل رخی روشنی دلن سپاس بو امده بون تن لبرنامه کم زو خوشحال بوم که لجنابتان و بهرم ورگر فیر بوم سپاس بو برز من سا عمر خدر که برزان برپرسی رخ رای روشنای برپرسی یکی تی نبینانی کردستان بون نشار اسلامانی هر دیمیان لگلم بون سپاس بو ایو خوشویستان بیسران لگل من بون دست خوشی می برای برزم سپاس بو که عبدالباقی لجور کنترول رز خوشویستی امدکار پیشکش کار قبول بفرمون تا علقی کتر تا دیداری کتر بجین بخیر خوشی خواتان لگل

0: خالتی هولندیه لورقی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خاوه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ده دانه یکم بره بی به ممالوه بی خانمه هولندیه هولندیه
3: ایوش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری و رایه
4: ملک فان ارو ورد گماکت این ده بودرائیه فان نیدرلاند
5: هنجونی اصلی شاهو نه دو جارو نه سی و نه چوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجون هنجونی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
6: هنجونی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
7: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلمانی هاتوتا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدینگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار به شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خواهنی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردواما سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: چیروکی من چیروککانی سرکوتن پرن لوانه کول ندان و چندین جار هول دان و مل ندان بوشکست اوان پلانو رگه که انگوری بلان بوگشتن با امانجه که ان بردوان بونو سرکوتن. چیروکی من روژانی دوشمان کجمیر چوار و پانزه خلک پیش کشده کرد. روژانی پینشمان کجمیر سی و پانزه خلک دوباره دبیتوان.

شاندیکی هاوبشی فرکسیون و مکتبی کاروباری حکومت و پارلمانی یگرتو سدانی برابرتی ناحیتکی جباری دکات. استان عراق و لیبیا راگیان تا کویسا زیات ل 400 کوجبری کوردی هرمی کوردستان گرن راون تو عراق. و هرشی بردامی حوسیکان بو سر سعودی شاری اولاد تروشونی تندی امنی بو پرستنی خوی گرتو تبر.

0: من ای خواهی گرست سلطان بید که جمرسی و حوال کنتن پیش کشکین. کار برکری بالاستخانه عراق لیبیا رایگان تا که 1402 کجبریان لیبیا و گران داو تا کسا جمعین خلکی هرمی کردوستان بون. احمد صحاف کار برکری بالاستخانه عراق لیبیا امرو شمال لدوانی که روشنامای در رایگان لادو سالو دمانگ دا 1402 کجبری خلکی عراقیان لیبیا و گران داو تا کسا جمعین دانشتوی هرمی کردوستان بون. احمد صحاف اماجی باش کردو بالاستخانه عراق لا ترابلوس با 10 سال داخل ابو بلام دوی کرنوی دستی بکر اصانی با کرانوی او کج برا عراقی نکر که لولاتا گیریان خواردو. اولستا جنرال امریکی دلد با هی ارشی حسیکان محمد بن سلمان لکوش که پارز راوکان با پاسوانی تایبت و رکاری امنی تونده و هاتو چوده کد. لکل چربونوی هی ارشی حسیکان یمن با سر سعودیا روجنامه اولستا جنرال امریکی لراپورت اک دابلاوی کردو توا محمد بن سلمان شازادی جنشینی سعودیا با ویه ایکی زورو لکوش که ده صورت و پاسوانی تایبتیش بردوام لدورو بریتی. سچاو سعودیکان بر روجنامه که انو تو لاتکار رو بروی کمی موشکی سسمی برگری با تو که با بر پرجدانوی هرش بردوامکانی حسیکان یمن کاری اندینن. هاو کت امش باش کرا و ریاز دور با استم ده توانید اسمانی ولاتکی به پرسید بویا ناچار بوا سیستمکانی برگری اسمانی لنیوان نوچه جاوزکان ده بگوازیتا با پرسنی شرخانی وزو کشکی پخشایتی. امرو دوشمه شاندی که مکتبی کاروباری پارلمان حکومت و فراکسیونی گرتوی سامی کردستان لپارلمانی کردستان با سروکاتی مامسا مصطفی عبدالله برپرسی مکتبی پارلمان و حکومت و سروکی فراکسیونی گرتوی لپارلمانی کردستان و بیاوری هر یک لمامسا مهدی محمود مامسا جمال و دکتر فاتح سنگاوی صدای ناحی تکی جباریان کرد. لامیانی سدانکه در شانده کلیان مامسا طارق فریق برو بری ناحی تکی جباری و پیشوازی دکرو لادی داری که هاو بجده گفتو کولا بری دوخی گشتی کش کشو داواکاری و پیداویست خزمت گزارکانی دانشتوانی ده ورکه کرا. لابشه که دیکی دی دارکه در شانده میوان دست خوشیان برو بری ناحی کر کسر رای قیران در ایکان و کمی بوچه و امکانات توانیویتی کارو خزمتی که برچاو پیشکش بسنورکه و هاولاتیانی نوچکب کت.
1: حوال و روداوکانی سرتاسری کردستان لسپیده اف ام. سپیده اف ام همیشه دلنیایی 106.3.
0: یاری دادری پارزگاری نینو امرو دوشم رایگان علی فالح زیدی سرک وزیران عراق لرگی فروک خانی مسلو گیشتو تا شارک عرفات سمو یاری دادری پارزگاری نینو اشکری کر که زیدی با دانانی بردی بناقو دست بکنی پروژه یک ملیون زوی نشت جبون که پشکی نینو نوت هزار دانه هاتو تنینو و تو شیطی سرک وزیران لکل نینرانی نینو لپرلمان عراق اندامانی انجومنی پارزگاو سرک هزو رشسپیانی نینو شکوده بیتو. بگوری راگن راوی نوستینگ که علی زیدی بدو داد چونیش با پروژه کنی خزمت گذاری و پرپیدانی پرزگا کدکت. دو احوال پارلمان تاریک عراق اشکای کرد هنگاوی گوان بسی پشکنینی برانامه خندنی همو بر پرسانی دولت ده گیره تبر. امرو دوشمه محمد خفاجی لپوستک ده کل ترک ملاتکان ده بلاوی کردو تو اماشی به نستایب کی فرمی دسته کارگری پارلمان عراق کردو که داول اندامانی پارلمان دکات بلکنامه درچونی خوان لحر سی قناقی خندنی سرطایی نواندی و آمدی پیشکش بکن با اوی پشکنینیان با بکرد. ناو براو ویلی نوستا و فرمی که بلاو کردو تو اماشی به بونی حالتکانی سخت کاری و دست کاری کردن ده بلکنامکانی هندیک بر پرس کردو و جختی ده سر پیوستی اشکرا کردن و لپرسی نو لکسانی تیو گلاو کردو. هجداری شی داو لحولکانی گارینی دو خوری خستنوی بلگنامکان دوی درچونی داو کاریکا. او اندامی پرلمانو توشیتی امره کارتنها اندامانی پرلمان نگریتا بلکو همو برپرسانی دولت دکریتا. شاندی که هاو بشی فراکسون و مکتبی کاروباری حکومت و پرلمانی یکرتو سدانی برو براتی ناحی تکی جباری دکت. سانی عراق لیبیا رایگان تاکوی سازیت لچاسات کوج بری کردی هرمی کلوسان گرن راون تو عراق. باوی هرشی بردام حسیکان بسر سعودی شای اولاتا روشونی توندی امنی با پرستین خوی گرتو تبر. اول کامل پیشکش کردن به پی پی تختی هرمی کلوسان استکاتی بانگی پیروزی عصر دوی بانگ اچینلای حوالا ورچکان بخواد نسبیدی.
2: کاتی بانگی پیروزا با پی پای تختی هرمی کردستان.
3: الله اکبر الله اکبر

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زیده عزیزم پیش کشکین قوه جوی و عین اماراتی لبصره رو بر رویکتر دبنه و رهنری جویش داوایگ آراسته هندران یعنی میناده کت بریار لحفته دومی خولی بجارده پلاوانکانی آسیا امرو قوه جوی لیرگی فیحال لبصره کاجمیر نو پانزه خلکیشو میوانداری عین اماراتی که بو امیاری رهنری قوه جوی داوال هندران میناده که پالپشتی تیبکه بکن بو اوی انجامه کی باش بدست بین رشید جابر رهنری عمانی یعنی قوه جوی درباری آمده کارکان بو ارکل کنگری روشنامانی رایگان عین یعنی کی بهزه و چندین اسیری تی داری دکن میجوی کی باشی شیل لپلاوانتکه ده هی وادرم هندرانی مینا پالپشتی من کن چون که هندرانی عراقی لپلاوانتی نشتیوانه کن به هندان و پالپشتی تیبکه کن بناو بانگن بو ارکش سرجم یری زنکن آمدن و هیچ پیکان اکمانی دخوازم لأستی گوری نوی یعنی که بین تیب یرکابریش باش دناسین و حسنگن من بو خالا بهز و لوازکن یعنی کردوه لیاری یکنی پلاوانتک قوه جوی لدر و یاریگی خوی به انجامی گولشی بیولان برانبر نفچی ورگونه و از بگستانی شکستی نو عین اماراتیش به انجامی شیگرو به چوار گولی بیولان سرکوتنی برانبر نصری سعودی بده سینابو لا پریمر لیگ یعنی مانچستر سیتی برنوی چی گوری برانبر لیورپول تومار کرد لیرگی انفیلو با سه گولی بیولام برنوی تومار کرد لام یعنی یارکانی هفته ششمی خولی یعنی انگلترا یعنی مانچستر سیتی لدرو یارگی خوی بو میوانی یعنی لیورپول تایمی یکم یارکا بی گولو با سپیتی کوتایی پیاد لتایمی دوم دا گرافنبرگ لا یعنی لیورپول با کارتی سور کرایده رو لخولکی 65 هالند گول یکمی با ماستی تو مار کرد پاش سی خولک دوکوی بلژیکی توانی دو گولی دوم با یعنی تو مار کرد لخولکی 78 ریان شرقی گولی سیمی با مانچستر سیتی تو مار کرد و یارکش با سی گولی بی اولام لبرجواندی یعنی ماستی کوتایی پیاد با انجامش خالکانی ماستی با 18 خالی تو او لپیشنگی ریزبندی ده به جیعوازی سی خال لپیش یعنی ارسنالی دو امو یعنی ایسی میلان دو خال گنی گلده زو برانبر به یعنی ساسولو به گولگ یکسام لم یعنی یارکانی هفته ششمی خولی یعنکانی ایتالیا یعنی ساسولو میوانداری یعنی ایسی میلانی کرد یارکش به گولک بوار لیچان کتایی پیاد لخولکی 63 رابیو گولک با میلان تومار کرد ولی لخولکی 68 اودنتیل انجامقی با ساسولو یکسان کرده و یارکش به گولک بوار لیچان کتایی پیاد با انجام خلکانی میلان با 12 خالو لپلی پینجمی ریزبنده که دایو ساسولوش به کوکرنوی 8 خال پلی دیمی ریزبنده که گرتوه هر ایتالیا یعنی یوونتوسش دو خالی گرینگی لده زده و برانبر کالیاری یکسان بود. لدریجی یارکان یفتی ششی خولی یارکان ایتالیا سیریا ای یعنی کالیاری میوانداری یوونتوسی کرد. در خولکی بیز ده مالدینی گول یکمی با یعنی کالیاری تومار کرد و تایم یکم با انجام کتایی پیاد. لخولکانی کتایی و لخولکی هشتاویک در تایم دوم راندال کولو موانی فرانسی توانی گول یکسانی با یوونتوس تومار کرد و یارکش با گول اک بوهر لایچان کتایی پیهات با انجامش یعنی یوونتوس خالکانی با یانزه خالو لپلی چشمی ریز بندیه و کالیاریش بس یانزه خالوه پلی چوارمی ریز بندیه که گرتوه لحفته ششمی سیریایر دویانی کالیاری یوونتوس با گول اک بوار لایچان یکسان بون دو یاره کلکاتی روشتن برو لا یک دی بو توقع کردن ده مقاله لنوان سپالتی رایانر یوونتوس و فابیو بیزاکانی رایانر کالیاری دروز بو لراپورتی نوب جوانی دو یاره کاش کرا بو هوی ام رفتاره و هر دو رایانر کارتی سوریان وگرتو و پیزان یاره کانی سایتی گول ایتالی دو ای اوی لتایم یکم ده بری مینا برگری کار یعنی کالیاری هولی تو رکرنی یاری زانکان یوونتوسی داوه لابشوی نیوان تای مکان ده سپالتی لتونیلی چونه جوره و بجوری خوگورین چاوری مینای کردو بلام هشتا ناروکی گفتو کن اشکرا نکراون لگرینگترین یارکانی تینسی سرزوی پیوان در امرو چاوری چند رکابری شی گرینگ دکتیتو سرنزراکش لنیوان یارکان در لیارکانی امرو در کارلوز الکاراس رو بروی زیزو برگز دبیت و لکتک در دانیلی مدویف برانبر با
دالیبور سفرچیا یاری دکات. اروها کاسپر روت لبرانبر لینرتین و سیوانوس تیستیباس یونانی برانبر به تایلر ویرتز دوستیت و امیر نش لپالوانتی شنگهایی. بر ریو دچه. یعنی باسکی بشلون توانی به انجام 89 خال برانبر به 86 خال یاری کی پر لملنانی ده لفالنسیا برت و امیاریا لیاریگای پالاو بلوگرانا بر ریو تولا چوارچه و یارکانی خولی ای سی دی اسپانیا بشلون رو بروی فالنسیا بویا بشلون که لسرتای

0: لم دنیای دا کزور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
1: صاحب سنم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
2: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
1: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتیم بدن ببنس
0: يعني بمس عيب خان خو ليك يغلق ركه هجر نشينه كان اشاري هولير لناو كولانه بيدنگ كاندا خزانه كي بباوكي كريچي دجين كبارگراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايكي كو سيمندال كي يكغل مندال كاني نخوشا
1: او متدخل زي منا زور زور گرمه يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور گتكا يعني دبرجم زور زور گرمه دعوات عندي دكم بعد هانا مورن
2: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلی سبه فرمیسکی کی آفرتی کی بی کسو بی دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
3: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر تاتوینه تمالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من اما دا برزه لم نهامتی رزگار کین
0: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک یک صد هزار دیناره توی خیرخوازیش دتوانید به پشک یک یان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیوب کن FIB 0-7-291-42-42 0-7-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-7-5-291-42-42
4: سپیده FM جدر زانیارین درستو لفکرین جدایه

0: استا گوێبیستی برنامه‌ی سایه یاسا دبن لآماده و پیشکش کردنی سایه اقبال
1: کاتک هوشیار یاسای من دبیت آشنا دبین با مفکان من سایه یاسا حولکه بون زیکرنوی یاسا لجیان روژانه من سایه اقبالم لبرنامه‌ی سایه یاسا لگلتان دبم روژانی دوشمه کاجمیر 320 خلک پیشکش دکرید روژانی سه شمه کاجمیر 220 خلک دوباره دبیتو برنامه‌ی سایه یاسا

0: برنامه امرو لگل تان دبین بو بسکرنی بابتی کی گرنگ برزان کتک خیزان دروز دبیت تانیا جیان کردن لجالی که سقف دانیا لگل هاو سرگیری دا مفو بر پرسیاری تکانیش دست پیدا کت بلا مگر یکی که لهاو سران لبر پرسیاری تکانی خوی پابن نبیت چی رو دادت امرو هندک پرسیار لسر یکی که لبن بابتی گرنگان دکین که ام پرسیارانا تانیا پرسیاری جیانی کی تیبتی نین بلکو پرسیاری مافن پرسیاری بر پرسیاری تینو و لزور حالت دا پرسیاری دادگاشن. لسای یاسای امرو دادا چین نویکی که لبابت هستیارو گرنگکان یاسای باری کسی که اوش نفقه و نشوزا بزنین یاسا چون مافکانی دیاری دکات بر پرسیاری تکان چون دستل میان رتو سنوری نیوان مافو ارگ لکیو ده. با سپاس و رگل میوانکم دلخواست خان بخیر بیت دوبار.
1: سپاس
0: بیتا. زور سپاس. با بو پرسیار دست پی بکین. لیاسای باری کسی دا نفقه با چی پیناسه دکرت و چی پیداویستی سرککانی جیان لخود دکرت
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلاوی خوای گوره لیو لسرجم بیسرانی کانالی سپید اف ام دیارا نفقه لیاسای باری کسی تی جماره سواشتاوشتی سالی 1959 هموار کراو لحرمی کردستان پیناسی نفقه کردوه کبریتی لو پابند دارایی که دکویت سرشانی پیاو بران بر جنکی مالی هاو سریتیا و هر وها بران بر منالکانی و هر کسی که تریش که او بر پرسیار بیا لبخیو کردنیان
0: گاد چی لخود اگرد ام نفق
1: هر بپی یاساکا لماده 58 تا 62 باز لام نفقه لا یاسای باری کسی تیا باز لوکراو که نفقه امانه اگریتاو یک میان بریتیا ل خواردن خواردن با همو جور کانیو یعنی چون که بعض نفقه کری بس جیان کردنا خواردن با همو جور کانیو اگریتاو دو میان بریتیا ل پوشاک پوشاکیش همو جور پوشاکی اگریتاو با پی ورزکان با پی بونکان با پی هشت یکی تا پیشو با پی باری دارایی سیمی هم بریتیل شوینی نشتا جیبون شوینی نشتا جیبونیش بریتیل او شوینی که شوینی که آرام بی دور بیل دستی وردن دور بیل مالی او کسانی که یعنی ابنمای اجاو کشا بویان یعنی ما شوینی که نشتا جیبون با کامل پیداویستی کانی ناوی و یعنی شوینی نشتا جیبون تنها خانوی کی مثلا چواردیوار و سقف و ارزکانیه بلکو بریتیه لوی که اساسی نومالی تیابه لراخره لنوینه لدواتی چشخانه لپیداویستی کانی تر که ضرورت بوجیان گرم کره و سرد کره و هموشتیک امانی همو تیابه اینجا پیوتری مالی کی تواب و هر وها پیداویستی پزیشکی و تا درمانو دکتورو اوشتانه که تا پیشوا کاتی که جنیگ نخوشه کهوه امانه همو ام پابندیانا با پی یاسا سرجم او چواری که باس من کرد لخواردنو پوشاکو شوینی نشتا جیبونو پیداویستی پزیشکی هیجن اکوه تا سر استوی پیاو لروج یکوا که گریه بستی هاو سرگیر یکی هند کردوا لو روجو ام مافا بوجن اچسبه
0: زور باشا با پیوی برز اماجت پیکرد اکری بلین نفقه یک لو مافانه که اصاب و پرسنی جیانی خیزانی دیناوا بلام لجیانی روجانه زور جار پرسیاره که لو دست پیگه که بری ام نفقه چنا چون که بزرگ لخیزانه کن اوی گرین که تنها بونی مافی نفقه نی بلکو اویا بزن دادگه چون براکی دیاری دکت و چشتگ لبرچاو دا گیرت
1: بله اما پیوست اول برچاو بگرین هم لر ویاسایی که و هم لر روکو ملایتی که و عادتا که جنومیر یک هاوسرگیری یکن ایتر یعنی پیو حال اسی با کشانی نفقه و با پیداویست یکن و دابین کردنی پیداویست یکنی جنو امانه یعنی روزانه خوی ابی اما دابین ببی بشیوه یکی سروشتی اگر دابین نبو او اینجا او کاتا با پی یاسا تدخلکا و چه تا دادگا بوی بری نفقه که دیاری بکریه مثلا جنکا داوه یک برزکاتا و که ام پیاو نفقه ام مالا نکشه خرجی روزانه من مثلا نبو حلاسی نخواردن دابینکا نجلو برگ دابینکا نپیداویستی دکتور و خستخانه دابینکا نه شوێنی نیشتە جێبوونێکی ڕێکوپێکی دابین کردووە ئەمانە کاتێک کە ئەمانە هیچی نەبن یا یەکێکیان نەبێت ئەو کاتە ژن پەنابەتە بەر دادگاوە داوایەک بەرزەکاتەوە کە بن ئەم نەفەقەیە ئەمەی کە ئەم پیاوە ئیکا بەش ناکا یعنی بەشی بڕی ئەو خواردنە ناکا کە لە ڕۆژێکا بۆ خۆی بۆ مناڵەکان دابینە بێ مەسەڵەن بەشی پێداویستیەکانی ژیان ناکا بۆیە دادوەر بە پێی داهاتی پیاوەکە
0: و بە پێی پێوەرەکەی بۆ دیاریکردنی
1: بەڵێ بە پێی داهاتی پیاوەکە و بە پێی ئاستی ئاست و پێگەی ژنەکە مەسەلەن ئیسا ئەگۆڕێ لە یەکێکەوە لە ژنێکەوە بۆ ژنێکی تر ئەگۆڕێ هەر یەکێ لەو نمونانەی کە باسی بکەین ژنێک ئەگەر لە ماڵی باوکی خزمەتکارێکی هەبوو بێ خزمەتی کردبێ یعنی پێویستەکە هەر بە پێی شەرع و پێی یاساش کە ئەم پیاوە بۆی دابین بکا بەڵام کێشەکە لێرە زیاتر ئەمڕۆ لە کێشەی ژیانە کێشەی بەڕێکردنی ڕۆژانەیە یعنی بە پێی یاسا ئەم پیاوە پابەندە بەوەی کە ڕۆژانە خواردنی ڕۆژانە شوێنی نیشتە جێبوون پۆشاکی ئەم خێزانەی دابین بکا و هەر کاتێکیش پێویستی پزیشکی هەبوو بۆی دابین بکا بەو شێوەیە یعنی ژیان ئەڕوات یاساش بەم شێوەیە معالەجەی ئەمەی کردووە
0: زۆر باشە ئەم مافە بۆ ئافرەت کاتێک دروست دەبێکە گرێبەستی هاوسەرگیری ئەنجام بدەن ئایا تەنها گرێبەستی هاوسەرگیری بەسە بۆ وەرگرتنی ئەم مافە واتە بۆی ژن بتوانێت داوای نەفەقە بکات پێویستەکە بیسەلمێنێت ئەم سەلمانە تەنها بە گرێبەستی هاوسەرگیری کیفایەتەکات
1: نەخێر کاتێکە ئەوە گرێبەستی هاوسەرگیریەکە یعنی شایستەی نەفەقە ئەبێ پێی ئیتر ئەگەر لە ماڵی باوکیشی دانیشتە بێ بەس گرێبەستەکەی کردبێ ئەم پیاوە بێ نەفەقەی کێشێ بەڵێ بەڵام کاتێکە لە ژیانی هاوسەرگیریایە لە ناو ماڵی خۆیەتی لە ژێر سەقفێکا پێکەوە ئەژین بە پێی یاسا ئەبێ ئەم پیاوە هەستێ بە ئەرکی خۆی ئەگەر هەڵنەستا ژنەکە یعنی چووە دادگا و داوای ئەم مافەی کرد ئەوە ئەو کاتە ئەتوانێ بیسەلمێنێ بە شاهید ئەتوانێ بیسەلمێنێ بەوەی کە ئەم پیاوە بێ مبالاتە و گوێنایەتێ و خەرجیان ناکێشێ ئەمانە هەمووی ضرورن کە ببن
0: بەسمان لە بنەمە و پێوەرەکانی دادگا کرد بۆ دیاریکردنی بڕی نەفەقە دادگا لە دیاریکردنی بڕی نەفەقە چی لەبەرچاوە گرێ و داهات و توانەی دارایی پیاو ژمارەی منداڵەکان شوێنی نیشتە جێبوون ئاستی ژیان تا چەند کاریگەری هەیە
1: بەس چۆن بوویان
0: لە دابینکردنی بڕی ئەم نەفەقەیە ئایا ئەمانە دەوری هەیە بۆی کەسیاکات ئەم بڕی نەفەقەیە
1: بەنسبەت بڕی نەفەقەوە دادوەر کە دیاری ئەکا بۆ نبوونە بۆ ژنەکە بۆ ژنەکە بە پێی وتمان بە پێی داهاتی پیاوەکە و بە پێی پێگە و ئاستی ژنەکە ئەم نەفەقەیە دیاری ئەکرێ جاری وا هەیە پیاوەکە ئەڵێ من هیچم نییە ئەڵێ هیچم نییە هەر تەنها ئەم ڕاتبەم هەیە و ئەم ڕاتبەش مانگێک هەیە و مانگێک نییە و بەشمان ناکا و من ناتوانم لەمە زیاتر دابین بکەم ئەگەر پارێزەری هەبێ ژنەکە پارێزەری هەبێ بە دواداچوونەکە بۆ ئەمە مەسەڵەن بە دواداچوونەکە بۆ ڕاتبی مێردەکەی بزانێت چەنە بە دواداچوونەکە بۆ فەرمانگەی تۆماری خانوبەرە بزانین ئایا ملک و ماڵ چی هەیە ئەم پیاوە جاری وا هەیە ڕاستەکە ڕاتبێکی هەیە 700,000 لەوە چی هەر بتوانێ بەو شێوەیە دابینی پێداویستیەکان بکە بەڵام کاتێکە لە تۆماری خانوبەرە تەماشاکەی دوو دوکانی هەیە یاوەتی بکرێ مەسەڵەن خانووی هەیە یاوەتی بکرێ ئەمانە بڕی نەفەقە ئەگۆڕێ چونکە خەبیرێکی قەزایی ئەهێنن کە شارەزایە لە نرخی بازار و شارەزایە لەم بوارەیە ئەتوانێ ئەوان یعنی بڕی نەفەقەکە ئەخەم لێنرێ لەلای ئەوان
0: بەڵاکاتە بڕی نەفەقە لە خێزانەکە بۆ خێزانەکیش جیاوازە بێ بارودۆخی دارایی ئەو پیاوەی کە
1: بەڵێن
0: سەرۆکی خێزانەکە زۆر باشە لەگەڵ نەفەقەیە بابەتی نیشتە جێبوونیشی گرنگی تایبەتی خۆی هەیە چونکە ژیان و ئاسایشی خێزان تەنیا بە دابینکردنی خەرجی خواردن و پۆشاک کۆتایی نایەت بۆیە بابزان یاسا سوکەنێکی شەرعی بە چی دادەنێت ژن لەم بوارە چ مافێکی هەیە شوێنی نیشتە جێبوون
1: بەڵێ سەکەنی شەرعی لە شەرع و لە یاسایە هەیە یعنی ئەم شوێنی نیشتە جێبوونە پێویستە کاتێکە ئەم ژنە مارە ئەکرێ بۆ ئەم پیاوە لخمی اوابی کشونی نیشت جابونی بو دابین بکا یعنی مالی شرعی بو دابین بکا مالی شرعی چونه؟ مالی شرعی بریتیه
0: کاتا کامل مرجیه مالی شرعی
1: بله بریتیه لمالک که پیداویسته کنی جیانی تیابه یکم اوانی که ضرورن با سرما با گرما با راخلو بکارینان با میوان با نوچشت خانه با امانه دو هم امالا پیویسته درگاه چونه جوروی جاوازی هبت یعنی تکلاو نبی لگلی هیچ کسی کتره اما مالی شرعیه تکلاو نبی مجتملاتی جاوازی هبه تایبت بیه با خویان و دور بیل دست تیوردانی کسانی تر کسانی سیم لهر لایکن بیه للاینی پیاوکا و بیه للاینی جنکا و بیه کسو کار بیه هر کسی بیت پیویست ام مالا مالی شرعی بمشیوه بیه و هر وها امانی تیابیت یعنی امنو اسایش تیابی ام مالا ام جنا هست با غریبی نکا ام جنا هست با ترسو ناموی نکا مالاکا بمشیوازه بیت جاری وها یعنی پیاوک هینی کردوا تنها جوری که جا کردوا تا ولا مالی باوکی امینه و ناوه مالی شرعی یعنی الله امشنا مالی خوی هیا مالی خوی جیایا مالی خوی کامی جیایا تنها جوری که هیا لچشت خانه و لشوینی چونه جوره و لمجتملات و لامانه همی هاو بشن بوانمونه لگل مالی باکی هاو بشن اما پیناو تری مالی شرعی یعنی امشنا ما فی اوی هیا کبله من لبروی لنزیکی کسو کارم دستی وردانه کن کشم با درسته کن اموی مالی کی شرعی جاوازم هبه بله لم حالته دادور بپی یاسا داو اکال پیاوکا که مالی کی شرعی بو یعنی جاوازی بو دابین بکا که هموشتی کی سر بخو بید و امشنا بتوانی به اسراحتی خوی حال سوکوت بکاتیه به اسراحتی خوی جیان بکاتیه
0: زور باشد هاوشای نفقی بلین افرد هاوشای نفقی جن نفقی مندالش من ها اما چون دیاری کرد و تا چه استک چه تمنک نفقی مندال لسر باکتی
1: بله نفقی منالش یکی که لو پابندیانه لسر باوک پیویسته نفقی بکشه اویش جوازی هیا بپی قناغه کن بپی تمن بپی تمن بپی قناغ کانی خوندن مثلا سا پیدایستی کانی منالی کی ساوا شیره و دایبیو ام جورشتانه پیدایستی کانی منالک آوایا کاتی که اچه تا قطاب خانه پیدایستی کانی اگاره با بله بجلو برگی زیاد رو با پیدایستی مکتب و امانه کاتی که اچه تا زنکو یا اچه تا دواناوندی و امانه یا اچه تا زنکو پیدایستی کان اگارن بپی قناغ و بپی تمنکان اگارن که امش باوک خوی پیویسته همو پیدایسته که منال جبه جبه که بلام اگر نیکرد او کاتا اویش به دعوه به پییاسا اتوانده جبه جبه که و خبیری که قضایی اویش دیاری اکا
0: لولامی ام پرسارتا پرسارکم بود روز بو کاتا که رژی نفقه دیاری کره بو مندال به پی تمنکی اتوانرد لمحکمه و لدادگاه دعوه بکره زیاب کرد
1: بله
0: یعن تانیات جگی رو
1: نفقه زیادو کم اکریه بپی قناغ کان است و کوت من بله اگر منارک ل قناغی سرتعیه به جوازا نفقی کمتره وگلوی ک جوربو چه تا قناغی زن کو چون ک نفقه ل سر نفقی منال ل سر باوک پیوسته کر هتا و کو خندن توا و کو ایشه کی ابه و کتیش هتا و کو شو اکایان ایشه کی دس اکبه تا او کاتا واجبه ل سر باوک ک نفقی منال کانی بکش ایتر بپی ام قناغانش بری نفقه که اگوره یعنی نفقی منال جاوازه لنفقی جن حتی منال اگر بتوانی وکوت من که ایشی که خویه بیه یا کوره که خوندن تواوکه نفقی لسر خویه تی کاتی که ایشیان هبی بلام نفقی جن زور جاوازه یعنی اللی نفقی همو کس بپی شرع و بپی یاسا لسر خویتی الا نفقی جن نبی لسر مردکیتی بست. یعنی حتی امجنا اگر
0: ایشی که سر
1: راتبی خوی هبی دولمنیش بی نفقی هر لسر پیاوکی یعنی کاتی که جن یارمتی پیاوکی کاتی که جن لخزمتی مالو منالکی بی و پاری گرفانی خوی خرجکا که اما همو من لوچی هر دایک من و باوک من و مفیر بوبین که یعنی مالو دارایی سر بخوی خو من نپاراست به که بپی شرع و بپی یاساش یعنی مالو سامانی جن پاراست جاوازتر الى هیپیاو و جاواز الى هیپیاو بلام کاتی که جن اما که اما زیاده فضلی که اما درجه که بو جن و اما خوبخشیه اتوانه بی که اتوانه نی که بلام اگر بی که ولبر خوابی که برای من باشتره که لبر خوابی که تو خیری شده لقمه نان با معلوم ناله پیاب که زوزور خیره خیرتره لوی که با خلکی تریشی بکی بایا گرنگ اما ملی یک تری جیاب که نو نفقی منال و نفقی جن و نفقی او کسانش که لسر پیاوکه یا مثلا جاری وای دایکو باوکی کی هیا دایکو باوکی کی هیا خوشکی کی هیا که شوی نکردو بیکار و بیعیشا نفقی لسر او یا برای بچوکی هیا هشتا لطمانی که منال یا دایکو باوکی نماو اما انا نفقیان لسر ام پیاوه یا بلام جیوازی لبینی نفقه کانا و کوتم هیا و نفقی جن لنفقی پیشی نجدا انده یعنی اصلا چند قرضی ها بی پیاو چند قرزار بی ام قرضی نفقی ها لکاتی جا بجا کردنا لپیش همویه اوتی لپیش همویه و بی قرضی نفقه جا بجا بکره
0: لکاتی ندانی نفقه که اسیم سر ام پرسیاره وکو چون جن اتوانت داوی یاسای تومار که ده کوباو کش به همان شو اتوان ام داوی تومار بکن
1: بله
0: خوشکو براو دیکو باکی پیاو که؟
1: بله اوانی که هیچ ده سلاتی که نیه و بینوان و کز نیه بخیویان که بله اتوانن دعوه تومر بکن و دعوه نفقه بکن و یاسا اجباریانه که بله نفقه کن و کوتمان فرقی هیا استا به نسبت جنوه بو خوی بی یا بو منالکانی بی که دعوه نفقه اکا کاتی که امپیاو زور می مبالاته و هیچ نفقه یان ناکشه و بله خرجی روزانه یان جبه جناکه بهشتا نگیشت و تا دادگه کاتی که دعوه اکال دادگه بپی یاسای مرافعاتی مدنی بپی اما هندیک شد هیا هندی دعوه هیا بکاتی پیوستا چاره سر بکرید تا دوسیه که طواوه بی یکی لوانه بریتیه لنفقه هر ماده سی سو دو لیاسای مرافعاتی مدنی شمار 83 سالی 1959 اگر حالا منکر به 59 بپی یاسا لسر پیاو واجبه که نفقه بکشه کنی کشاو چو دادگه جن اتوانی دعوی نفقی کاتیب که بو یه گرنگ جن پاریزره که هبیلم حالتانه چکه هنی وردکاری هی لناو نفقه که پاریزره که اتوانی بله زور یارمتی باو بنمونه لاو شتانی که پاریزره که با دواده چونی دهاتی پیاو که اتوان لطو ماری خانو بره لشوینی کارکی امانه پارزر اتوانه بدواده چونی بابکا و اتوانه داوای نفقی کاتی بابکا نفقی کاتی دادورشتی که با ابریتوا بکاتی حتا دوسیه که توابه چون جناب ازانی او دوسیانی که لدادگاه هیا یعنی لبروی داوای زوره کاتی مرافعه اتوانم بلیم درن درنگا دریجه اکیشه حتا اکو ام دوسیه توابه پیچه خوناکره من زیانیان پی بگا ام جنو منالانا بای پیوسته نفقی که کاتیان با ببریتوا لم حالتی اتوانی جن داوی نفقی کاتی بکا و دادور بای ابریتوا و آنی جب جب کری
0: زور باشر لکاتی با ام پابند بونه بلا مگر پیوا که پابند نوی بم بریاری دازگا لو کاتی دادگا چه بریاری که چه حلوی سیکیه بید بله. چون اگل ام حالتی ما ملاکت
1: لدادگاهی باری کسیتی داواکان تماشا اکریتو پریکوتایی ورگری دادوار هر بریاری که یا اچی با جیبه جیه کردن با فرمانگی جیبه جیه کردن لفرمانگی جیبه جیه کردن ام پیاوا پابند باوی که بری ام نفقیه برید لوی دای بنید
0: بله
1: وابزانم استا سی منجاریک ور اگیری یعنی ام پیاوا پابند باوی سی منجاری با یا همو منگی گی با بزبط اویان نازانم لفرمانگی جیبه جیه کردن آیا یعنی جنکه سیمانجاری و ریگری یا اویش هر سیمانجاری توانه دای بینی گرنگ اویا کبریارک درچولی اصای باری کسیتی اچه تا فرمانگی جیبه جیه کردن اگر پیاو پابند نبو با جیبه جیه کردنی ام بریاری دادگاوا که دادوار داری کردوا جنکه بوی هیا اچته لای فرمانگی جابجای کردن دادوری جابجای کردن هیا اچته لای او که امپیاوا پابندیا با جابجای کردنی او بریاری دادگا بریاری دادگای پیه که اچته او بایا دزبجای داویلی اکری که دزبجای یعنی نفقه که بینیت اگر نیه نا او بریاری گرتنی با درکری بریاری بند کردنی با درکری
0: و دو جارگ اگه درکردن
1: بله بله و دوسیه که حوالی پولیس اکری بای بند بکری تو اجبار بکری باوی که ام پابندیه جب جب که
0: زور باشم تا ایره بس من لمفی نفقو بر پرسترتی دا بین کردنی کرد بلام لیاسای باری کسیتی دا بابت اکی که بشوی که راستا خوب پیوندی به نفقی جنوه او جنشوزه اینجا حزه کم پیشتر پیناسی که نشوز من باب گرچند لبرنامکان پیشتر کمیک آماجه من پی کرد و آیا هر جور ناکوکی اک لنیوان ها سرکان به نشوز دادن رد؟
1: خوی نشوز ناکوکی نیا نشوز بریتیه لیاخیبونی جن یعن پیاو چکا لیاساکه باسی نشوزی پیاویشی کردو
0: زیادتر با افراد بستو
1: زیادتر لبروی دوی هموارکه یعنی هموار کرایا و یاساکه اینجا نشوزی پیاویش خرایا ناو یاساکه پیشتر هر جن ناشز ابو بریتیه لیاخیبونی اگر باسی نشوزی جن بکن لا مالی هاو سری بنمونه مالی هاو سری بجه اهیله ببیه هیچ پاساوی کی یاسای شرعی نایتاو با مالاو پابند نابی با ارکی جنو مردائتی و اما پیوتری یاخی بون پیوتری نشوز اگر جن بمشیوه یبو پیاوکا داوای پیشکشکا که ام جنه پابند نیه با ارکی جنو مردائتی و ناو مالو بخیو کردنی منالو دانشتن لمالکه یا جاری و هیا جنو مرد دمقاله یکی بچوکی هنه بید یعنی کشکا زور زور بچوکا بایی اوانیه بایی اوانیه سیر یک تری جنه کن نگوی که مال بجه بیال ره بداخوا لسر اشتیکی بچوک مال بجه بیال ره ایتا تأثیراتی دروش هیا مثلا کاری گره با مال دراوسی کاری گره با رفیق کاری گره با خلکی تر وازانه جاری وحی لطمنه بچوکا کانا وازانن ازایتی اگر بروا و امیر دا بدوی رابکاو ایتا ایبیت اشتیکی زور مهم و کوانیا کاتی که لسر کشیکی بچوک چوتا درو لمالو گوری کردو لخوی مرده کهیش داوه یک تو مرکه که امجنه نایتوا و کشه که من آوانیه که اتیه که جنیج لدادگه نتوانی لبردم دادوره اما بسلمینه که کشه ایکی و اگوره بو ایتر چوته مالو آمادن یا جاری کتر بگره تو بو ام مالا الو که تا بریار دادور بریار ایا با ناشزبونی امجنه که لو لحظه یوا که بریاری بو درکری با ناشزبون امجنه بیا بشه بیا لما فی نفقه
0: که ها کاریگری هست
1: بله لیره که نمانوی بسی نشوزی پیاو بکن لبره ویا پیاو نفقه نکشه اما باز نفقه کن که واتا یکی لو حالتانی که جن نفقه نامینه سقوطه که بریتیه لوی که ناشز بیت یخی بیت لمالی یعنی هاو سریتی
0: زور باشه که واتا اما کاریگری لسر نفقه خویه که اما فینا تو
1: بله هتاو کو او کاتی کا اگرش یا کنا منه قریته و مالو جانی که
0: اصلا کوتا پر سرم بوت لسر ام بابس اویم اگر بتو دیک نشوز بیت ا دتوانه هیچ کاریگری ام نشوز زیده کی کاریگری لسر نفقی من دالا کان دروسکات
1: نخر نفقی منال نفقی منال واجبه لسر باوکی حتی جیاش بنو که اوان هیچ پیوندی کن بیه که اونامه نه بلام نفقی منال هر لسر باوکیتی لبرا و هیچ کاریگری که لسر نفقی منال نیه نفقی منال هر وکو خوی امینه تنها نفقی جنکا نامینیت لحالتی که تریشا جن نفقی نامینیت اگر خوی اموتمان هر بگریه بستی هاو سرگیری نفقه واجبه بیه اگر لمالی باو کشی دانشت بیت نفقه که هر واجبه بیم پیاوا نفقه کشی لمالی باو کشی ها بیم بلا اگر پیاوا که دعوی گواست نوی کرد که بیباتا مالی شرعی خوی جنک رازی نبو
0: بله
1: راضی نبو با گواسنوی با مالی خوی الو حالتشا ما فی نفقه نامید
0: نفقه نامید زور باشا اما دو قصه برز لسر ام بابتا ور بگرم یا خود چه آموشگاری که و کسانه که استگیو بیستی امن لسر ام بابتا
1: قصه کتاییم اویا پیوان پابند بن به نفقه کشان هل روی کوملایتی و عرفی شوا اما یعنی پیوسته پابند بین مثلا روی کوملایتی و عیبه پیوک نفقه معلوم نالی نکشه عیبه بوتره ام پیوه مثلا لگیرفانیا پاره لگیرفانیا هیو بلامجنکا کریسی عری پینیا بویا گرنگه لروی کوملایتی لروی یاسایی لروی عرفی و لروی شرعی و همو روکان پیو پابند بم بابتا پیوسته ام پابندی سرشانی جب جب کات جاری وحی پیاو آماده لدره و لروج که 1,000,000 لدعوتی که صرف که هر دو رفیقی اباتا مطعم یک دانیشه 100,000 و 50,000 دانی بلام نیش که نهانه تاو بمالو بلام 10,000 دانانه بجنکی اگر پیوی سی پیوی بخر جیب که اما یعنی اما لشهامتی پیاو اهانه تخواره و بویا پیاو پیویستا پیاو بیت پیاو پیویستا پابند بیت پیاو پیویستا اگر لنحی شرع و کسی کی پابند و رول خوابه پیویستا حد امی بسا پابند بیت لروی یاسایی و هر ابی پابند بیت لروی عرف و کمالا تیشوا یعنی استا اما یاسا عرف وشکا یکی که لسرچاوکان یاسا دانست لروی عرف و کمالا تیشوا پیاو عیبا اگر بیتو دهاتی که هیو پیاوی مالو باوکو مردو یعنی نتوانی ام پابندی سرشانی جابت جب که بویا دوا اکم که پیاوان زور پابند بن و جنانیش اگن لمافی خویان بیا و بزانن چی مافیانا و چی مافی اوانیا یعنی چی ارکیانا چون که بران بر به همو مافیک ارکیه که راست جن مافی هیا نفقی بکشری راست جن مافی هیا سکنی شرعی با دابین بکری جن مافی هیا دکتور و پیداویستی پزشکی با دابین بکری و خوراک و هرشتیک حزیلی که هی بیا بلام لولا شوا ارکی کوتو تسرشانی که ارکی جنو مردهاتی ارکی ریز گرتنا ارکی پیوندی کمالاتی کانا ارکی بخیو کردنی معلوم نالا که امشیان هر دولانه یعنی پیاو ارکی هیج نیش ارکی ها و ارکی هاو بشیشیان هیا که بیتی لرز گرتن لیکتری رز گرتن لکسوکاری یکتری پرورده کردنی منالا کانیان به پرورده یکی شایسته که تاکی که بسود درچن بناو کمالگا
0: بله دوباره زور سپاس با آمده بونه زور سپاس با علام زور سپاس با تو بله خوشیستان امروها علمانده تنیا وشی نفقه و نشوش پیناسه نکین بلکو بزنین لپشت ام دستواجانه چه مافو بر پرسیارتی که یاسایی هی چون که لم بابت خیزانه ندم زنین یاسا تنیا بوکاتی ناکوکی نیا بلکو زنینی مافو ارککان مانه پیش اوی ناکوکی بگرد دادگا سپاس با آماده بونو رون کرنی میانه کما سپاس با اوی بینه رو گوه گر که لگل سای یاسا بون سپاس دوباره تا القی کتری برنامه سیاسه به خواتان اسپرین خواتان لگل.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: Enreliera seyru betamu vertiera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan usurin jan sabatu sovin khan la no wliek tazam la meseley berinja ham ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: bas brinji Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana hamyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: MJ Holding با اوفری کی نوی ول سلیمانی هاتو تا و خدمتان کرینی ملکی خونکانت درفت کی زرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی کی نشته جبون یان بازرگانی و شوقا ویلا یان دوکان ل پروژکان MJ Holding کدا کون نایاب ترین و خوشترین شونکان سر دو سایدی هواری شهر به شیوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خاونی چانسی بردنوی یک اگلا د اتومبیلی مدل نوی اومودا سی پنج در فتکه تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شهر ریک برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو برهمی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
2: هولندی اصلی هولندیا لورکی هولندیا مانگاکی هولندیا اوشی هیدوشی هولندیا شیریکی سروشتی و خوابه
3: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
4: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاوا بی خانما هولندیا هولندی
5: ایوش بیرتن بید شیریکی سروشتی و خوابه شیری یارایا
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
7: Gebiesti radio speda FM ben. La serherdu Chapoli. 106.1, 106.3,

برنامه‌ای نما لبرنامه‌ای نما با گفتگو کردن لگل برز دکتور طه طایر ظلمی تاوتوی دیوی چی تری بابت هزری و این یکان دکرید تا لنوان آرسو تیروانین جاوازکان دا با چون و واقعانه اسلام و یاسا قرآن یکان و رنما یکانی فرموده با بابتکان بخرین رو برنامه نما روزانه سه‌شنبه کاتژمێر ٤:٢٠ پیشکش دەکرێت.

هاولاتی برز خوای گوره لقرآنی پیروز فرمویتی و جعلنا من الماء كل شيء حي ایمش با پارزگاری کردن لعاو زیاد روی نکردن تیایده جیان بزیندوی دهیالینوه.

0: کاتژمێر 4 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: و تبشیه که توی سمی کوردستان رایگان کابینونی حکومتی شپک به هنریت سوری نسر اپوسیون بون وزارتی نوتی عراق هوکاری را گرتنی نوتی خوی ولاتک بوردون اشکر دکت رایلکی حکومتی آذربایجان سبر بقدر قدقکنی بالا پوشی قطابیان نگرانی و کردنوی لیده که بیتوه

0: من ای خواهی گرسلطان نبید کدش میرد چوار و حوالکان تن پیش کشکین. او تا بیش یه گرتوی سامی کلوسان برای پیکنانی حکومتی نوی هرم زانیاری نوی اشکرا کردو رای گن لراشانی دا تو دا کبنوکان دست بیده کنو. دکتر صلاح دین بابکر و تا بیشی فرمی گرتوی سامی کلوسان لدوانی که دا رای گن بمسوانه گفتو گوی نوان هر دو پرت دا صلاح درکی هرم پرتوی کتی با پیکنانی کابینی نوی حکومتی هرم دست بیده کنو. امشی باش کردو اگه دارین کبنو بول سر استی برای بدستانی پرتوی کتی با امیدی بتوان پرلمان کارا بکرت و حکومتی نویش پیک بید. باسیل واشکر بردوخه که برو کارا کنوی پرلمان و پیکنانی حکومت دا چید و تیشی امسورین نسروی لمخول دا با اپوسیونی دمینی نوا. امرو دوشمه شانده که مکتبی کاروباری پرلمان و حکومت و فراکسیونی گرتو اسلامی کردستان لپرلمانی کردستان بسروکاتی امام مصطفی عبدالله برپرسی مکتبی پرلمان و حکومت و سروکی فراکسیونی گرتو لپرلمانی کردستان و بیاوری هر یک امام مصطفی محمود، امام مصطفی جمال و دکتر فاتح سنگاوی سدانی ناحیته که جباریان کرد. لامینی سدانه که دا شانده که لان امام مصطفی طارق فریق برو بری ناحیته که جبارو پیشوازی دیک رو لدیداری که هاو بجدا گفتو گول بری دوخی گشتی که شد داو کاری و پیدایست خزمت گزارکانی دانشتوانی دفرک کرد. لابشه که دیکی دیداره که داشان دیمیوان دست خوشیان لبرو بری ناحیه که کر که سر رای قیران داره یکان و کمی بودجو امکانات توانیویتی کارو خزمتی که برچاو پیشکش بستون رکه و حولاتیانی نوچه کب کد. بانکی نوندی عراق دنگوی گرانوی بری 600 میلیارد دینار به هوی جاوازی نرخی آلوگور رد دکاتو. جخد دکاتو کست جم کارت الکترونیکان به همان نرخ فرمیکی پسند کرو بودا بین کلی پیدایستی حوالاتیان لدرو کردکن. امرو دوشما بانکی نواندی عراق لراغن راوک دولامی حوالکی هندک لراغن راگن نکنی دا و کلس زاری سچاوکی نناس را و بلاو کرابو. بگوری راگن رای بانکی نواندی او دنگویانی بس لو دکن گویا بانکی نواندی بری 600 میلیارد دیناری کرندو تو چون که نرخی پیشوی 1320 دیناری بو هر دولار یک نبستو تو داوی قربو کرنوی کردو بنرخی اسای 1520 دینار تاو دور لراستی و هیچ بنمای کینیا هر وعد جختی لو کردو که داوی کارکانی حوالی درکی که پیشکش به بانک کن کراون پیش رکوتی حوتی چشتی کمی 2026 به همه نرخی کنی آلوگورو به هیچ چیچوی که زیاده جبجه کراونو دست با ورگرتنو جبجه کنی او داوی کارانش کراو. بانکی نادی امنشی با وجده که سرجم کارت الکترونیکن بگوری نرخ فرمیه پسند کراو که کردکن بو اوی پیدایستکانی هاولاتیان لدروی ولات دبین کن.
1: روده و گران کاریکن خیران هر یکو لرهن دیکو بوچونی خوی دخات رو ایرا دکین بلنگوی همو رهندکان سپیده اف ام 106.3.

هاتو چو استمانی لباری مافی بده سینانی مولاتی شوفری لیلان نبیستان و راکن راوی که بلاو کردو تیده اماجی بچن مرج و رنمه کردو با بده سینانی مولاتکا. هاتو چو استمانی رایگان او هاولاتینی خوان پیدریسی تایبتن نبیستنو خوازیری بده سینانی مولاتی شوفرین پیویست لسرتا دا سدانی برابراتی هاتو چو پرزگی استمانی بشی مولات بکن. اماجه بوشکرا دواترو دوی ورگنی فرمی داوکاری مولاتکا داوکاران عرصی لیجنی پزیشکی پیونی در دکرین با پشتراس کنوی باری تندروسیان به پی مرجای یسای یکن. اوش خراواترو لینی هر گرنگی امرین مای اویا که ممستایی که تایبت بزمانی اماجه با داوکارکان دابین بکریتو اوش بیارمتیان داداد بو اوی بسر بخوی زیادر ارکو کاری روشانی خوان برای او برن. وزارتی دوتی عراق و کاری راگرتنی هنردی نوتی خوی خوی ولاتکی بو اردن راکی انکده گررت و بو کشی تکنیکی پیوست به تیبت مندیکانی نوتو پالاوککن عراق پیشنیازی نوتی بسری کردو بلام اردن راتی کردو توا. امرو دوشمه وزارتی نوتی عراق راگن که کاری تکنیکی پیوست به تیبت مندیکانی نوتی خو و پالاوک اردنکن بو تهوی راگرتنی هنردی نوتی خوی عراق بو اردن. و تبجی وزارت سلیم الرکابی رونی کرده و که پیشتر پالاوگا اردنکان نوتی خاوی سوکی کرکوکیان ورده کرد که بو کار کردنیان گنجاو بو بلام ایستا امجور نوتا بردست نیا. عراق پیش نیازی نوتی خاوی نوراسی بصری وک جگره و کردو بلام لانی اردنی اماشی بنا گنجاندنی امجور نوتا بو پالاوگا کانی داو. دو حوال لازربایجان یاسایک چو تبواری جبه جکرن که بالا پوشی لقوتابیان و ماموسانی کچی قوتابخان حکومیکان قدغه دکاتو ریگریان لدکات بلچکوب چندوام اوش نارضایتی زوری لیکوتو تو. لبرانبر برگرکش نارضایتی و بایکوتی قوتابیان راگن را و قوتابیان لدروی قوتابخانکان دستیان بخوبشندان کردو. ام کیسه سرنجی زیادری راکشا و دو اوی راگن را که روشنامنو سی سر بخو پولاد اسلانوف که لازیندن ده دستی به من گرتن لخواردن کردو به هوی رگری کدن لکچکی بودشون قوتابخانه. ازربایجان ولاتی که زوری نمسلمانه و شماری دانشتوانه که نزیگی ده ملیون کسا بلام دستوره که دولاتی که علمانی جگیر دکت حکمت دلیت امنج لیاسه پوشاکه که پرستنی پرانسیپا علمانی نکانه. و تبیجیه گرتوی سامی کلوسان رایگان کابینی نوی حکومتیش بیگ به هنریت سورین لسر اپوسون بون. وزارتی نوتی عراق ها کاری را گردنی نوتی خیو لاتکا بو اردن اشکرا دکت. غیاری که حکومتی ازربایجان سبب قدغکنی بالا پاشی قطابیان نگرانی و کردانوی لیده کبیتاو. تکت جمر پینج خواتان لگلو.

سلطانه به کردی وردشتان پیشکش کرد. امشو لفته دومی خلی بجردی پلاوانکانی آسیا هر دو یعنی قوه جوی و عین اماراتی لبصره روبروی اکتر دبنوا. رشید جابری رایانری یعنی قوه جوی دلی عین یعنی که بیز و چندین اسیری تیداری دکن میجوی که باشیشی لپلاوانتک ده های هیوادارم هندلن به طایی پشگیری مندکن. لخول یعنکان انگلتر منسترسی و سه گولی بیوالام لناو انفیلد لیورپولی تو شیشکستی چی گوره کرد. ایراولای رایانر یعنی لیورپول دلی تا پیش کرد سورک ایمال یعنی منسترسی باشتر بوین. دوای یارکی یوونتوس و کادری در مقاله که تون لنوان رایانری هر دو یعنکه در دروز بوسپالتی کارتی سوری ورگرد. دیوید اورنشتاین دلی خول انگلیزی توانای دورخسنوی منسی لپلاوانتکه ده های ولان پیویسی یا پشگیری یعنکانی دیکه هیوایک هی علم ورزب ریالی کتایی بدرید. برکرسی که پیشوی به شون دلی لماوی یک سال و نیوی یکه در مراسمی که مالاوی گوره لکامپ نو با لیونل مسی سازده کرد. وراب ریالی دا ولیاری دا تو اگر گول که لسر شوازی کریستیانو رونالدو اهنگ بجره. یعنی ریال بتیس به پنج گل برانبر و دو گل شکستی به اوسسونا هنو پلی سیمی بر ریال مدرید چول کرد. با یکم جاره ل 20 مانگی رابردو دا اسکو لیاریک دا دو گولی توما کرد و پاج یارکه جو باشتین یاریزانی یارکه دزنیشان کرد. ل ایتالیا هر دو یعنی ساسولو ایسی میلان به گول یکسان بون. لو کاتوی پیوندی به منستر سیتی او کردو هالان 37 گولی برانبر شجیانه گورکی پریمیر لیگ تومار کردو. پاو ویکتوریا ریزانی پیشوی به شتون دلی هانز فلیک رایانری چی زور تون دوله مشکان داوی زوترین شتد لیده کرد. او یعنی ل 2018 زوترین گولان ل لیگا به هوی وارو رد کراواتو ریال مدید زرمند یکمی سردمی وارو 42 گولی رد کراواتو. هر شاد بند.

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe dolu.

کچو وای زانی نوستوه بو کلی لباوش گرتوه نیزانی روحی شیرینی برو آسمان روشتوه.

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: هندک جار جیان باره که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
2: نشتر گر یکم تا که هیوای با گرانون بجیان یارمتین بن لم ازارت درم بینن
1: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سلیمانی دا مروفیگ لگل آزاری کی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حاب مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن که چوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم وش دانانی جگره یارمتی بن فشکم بگرم بنا و مال منال دیخوم
3: اوی لدست یعنی بوا همیان خرج کردوا با چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان دا و چاره سر بکریو بایا رویان کردوا تر ریخراوی

0: بنوی خوی گورم هیربان صلا و رز و خوشویستی با بی سرکن من لهر کوی گو بیستی رادویست بده و امن صلای خواتن لبه و هیوی تندرستی کی باش و روشی کی پرخیر و خوشی تن بده خوازین امرو لبرنامه چیرو کی من دین و خزمتن امرو گو بیستی چیرو کی خط و دلخواز دبین دلخواز خان صلا و دلبه سپاس با آماده بوند
1: سلاو له جناب تانو سرجم بیسرانی رادیو اسپید اف ام
0: سپاس بو توش خاتون گن اگر اکری بزانین خاتو دلخواس که
1: من دلخواس عبدالله حسین دادای بوی 1969 لحلب جای شهید لخزانی کی دین در چاون به دنیا حال هنوا خوانی پینج براو دو خوشکم
0: خواهی گوره لیکتر نکه انشالله
1: زار سپاس در چوی کالجی هستم زنکو اسلمان
0: لشه ساغ به و سرکه اوتوبی خاتو دلخواز لیستاده لکاری حزبی و سیاسی به کیو گشتوی اگر اکریه با من بسکی
1: جمعن لیه سرطاوه بسیب کم چون هنامه یعن
0: اراولا امانوی گو بیستی چی رو که برز بین چون دست پی کردو تا امرو چون هنامه ده
1: بله دیاره من اگر لمنالی خومه دست بیبکم منالی کی اسایم هبو زور سروشتی بو و کمو منالی که تر سرقالی جهانی او جهانه پچوکی خوم بو بل پرسیاری تیم لسر نبو هیچ برگران یکم لسر نبو قناغکانی منالیم بخوشی یعنی بردو تسر اتاوکو تمنی سیانزا چوارد سالی منالی کی خوش بو کاتی گیشت ما او تمنش یعنی ورچرخانی که فکری ده ناخم ده هستا کم دروست بو او کاتا خلیه اکی زورم ها بو خوان نوا هلو تمنوا یعنی لگل برای کما هرچی روژانی که خو من کور ما نگرد همی من ایابا نامیل که و کتیبی او کاتا که هبو هنیگ رومان هبو که استاشهر هن وکو رومانی دایکو وکو اوی کلب بیرم بیت جیل پیاو امان من اخوانوا بلام زور من حزلی بو و زور حز من لشعر و ادب بو اما لو تمنیا یعنی هتا وکو هلکشان بو دواناواندی و پولی دوانزو امانا منالیا کمان ابم شویا رویشت ده تمني يعني دو تمني كتلا بولي دوانزا بوم ديارة من هلا مناليا وا زورم حزلا كوليجيا صابو لبروي هلا أو فيلماني أو ساكا هبو لزمني إما فيلم كان فيلم مصري بو همو حفتيك فيلمي كي لا تلفزيون يشهد يك تلفزيون هبو يعني بغاو كركوك هبو كردي وعربي او فیلمانی که پاریزری تیابو که محکمه پشانه یا که چکشی ایابا ارزا من الیوه و یعنی خوش وستنی یا ساو پاریزری تیو ناو دادگان با درست بو کاتی که چکشکی ایالا میزکا نمزانی یعنی اما بو خوم بلیم حزکم ببن با پاریزر حزکم بلام خولیه که زورم بویه بو زورم حزلی بو او فیلمانی که تیابو بویه يعني هلو

گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام برنامه نما لبرنامه نما با گفتگو کردن لگل برز دکتور تا طایر ظلمی تاوتوی دیوی که تری بابت هزری و این یکان دکرید تا لنوان آرسو تیروانین جاوازکان دا با چون واقعانی اسلام و یاسا قرآن یکان و رنما یکانی فرموده با بابتکان بخرین رو برنامه نما روژانی سی شما کادجمیر چوارو بیس خولک پیش کشدکرید

برنامه‌ی رونا پرسی پروردو خویندن تواناو لحاتو یکانی لوان درفتی دوزینوی دهنانو برودان به بهره آمانجداران لبرنامه رونا گفتگوی لسردکرد برنامه رونا روزانی چوار شمان کجمیر سی و بیس خلک پیش کش دکرد روزانی پنج شمان کجمیر چوار و بیس خلک دوباره دبتوا برنامه رونا.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: biryani Povliu la peçavra Harçili anrelera Seyru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavçi seyvan Seyvan u surin can Sabat u sovin khan Lanu u liyek tazam La veseley birinca Hamu yani khun bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Cey mitmanu khuasti hamuana Boye lana humyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: نخوشخانه هریم به شوازی که نویم سردمیانه به گنجاوتری نرخ به 24 کرجمر پشوازی لچار خوازنده کرد. نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش به سپاری جیواز لخوده گرد. سنترکانی تیشکو ددن، چار سری سروشتی. کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر، تقیگی به سپاری، فریاک و تنی خیره، ولینشترگری و مندال بونی سروشتی. قاوشی مندالان، یکی نبکامو در منخانه بونیانه یا. کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه. نخوشخانه هریم، سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود، تنیش شاروان روشالات.
5: نخوشخانه هریم، هیوایک باشیان.

0: MJ Holding با افریکی نوی و لسلیمانی هاتوتا و خزمتان. کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید. با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی، وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار به شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
1: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-8-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
1: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکان دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
3: بباقی و سوره رالو شو بوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیاچه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوشمن
4: برنامه جالانی برنامه جالانی برنامه وی هفتانن جسپید اف ام تشکش تکریو جالانه به توشبری وی پرجت فاقو به فرهنگو ادبو اوینو ماچو زوانکا میو خزمت تا جالانه سوا وشو سیاچمانیو رازکاو جیوایو ازمونکا و روزگاری پی جیوائی وشتری کرونا سوقاتی برنامه جالانه روچ ورشمه ساعت چوار و ویزده اقی پیش کشتا کریو رو جمعی دوی و ویزده اقی دوباره بوه برنامه جالانه
5: برنامه نما لبرنامه نما با گفتگو کردن لگل برز دکتور تا طایر ظلمی تاوتوی دیوی که تری بابت هزری و این یکان دکرید تا لنوان آرسو تیروانین جاوازکان دا با چون و واقعانه اسلام و یاسا قرآن یکان و رنمه یکانی فرموده با بابتکان بخرین رو برنامه نما روزانه سه شنبه کاتژمێر ٤ و ٢٠ خولەک پیشکەش دەکرێت.

گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام کاتژمێر 5 با کاتی هرمی کردستان سپید اف ام

و تبر جیگرتوی سمی کردستان رایگان کابینی نوی حکومتیش پیک بینرد سوری نسر اپوزیسیون بون. حکومتی عراق و جمعی که دیکی پاری گلمی چوچیرانی هرمی کردستانی روانه کرد. سرکده که بالای پاککم مرجی هزکی با کتای هنان به خباتی چکداری اشکرا کرد.

0: بنای خویگر سلطان نبیت کاتشمر پنجم هاولکانتان پیشکشکین. و تبیج یه گرتوی سامی کردستان لبری پیکنانی حکومتی نوی هرم زنیری نوی اشکا کرد و رایگن لراجانی دهاتو دا کوبوناکان دست پیدا کنا. دکتر صلاح الدین بابکر و تبیجی فرمی یه گرتوی سامی کردستان لدوانه که دا رایگن بمزوانه گفتوگوی نیوان هر دو پرت دا صلاح دارکی هرم پرتی و کتی با پیکنانی کابینی نوی حکومتی هرم دست پیدا کنا. اما جی باش کردو اگدار این کوبونه و بول سر اصی برایر بدستانی پرتی و کتی با امیدی بتوانن پرلمان کارا بکرت و حکومتی نویش پیک بهنرد. بسی دوش کرد بر دوخه که برو کارا کرنوی پرلمان و پیکنانی حکومت هچید و تیشی امسورین دست روی لم خولده با اپوزیسیونی دمین نو. وزارتی بازرگانی و پیشسازی هرمی کردستان گشنی برپاره کینوی با شایست درایکان جوتیاران راگن که تایبت به سالانی 2025-2026 بریار تکوتای ام هفته دست بدابش کرنی پارکب کرد. نوزار شخ کامل بروبری گشتی بازرگانی هرم به میدیکانی راگن نزیکی 7 میلیارد دینار وک پشماوی پاری جوتیاران با سالی 2025 گشتو تا هرم که تایبت با جوتیارانی لپرزگاکن اسلمانی دوک تا استا پارکان ورنگرت بو. هاوکاد بری 15 میلیارد و 245 میلیون دینار وک یکمین گوشمی پاری گرمی سالی 2026 گشتو بسر هر سی پارسگاکه داده بشه کرد. هر والو گجمه سال 2026 بری 5 میلیارد و 435 میلیون دینار بو سلمانی، 5 میلیارد و 30 میلیون دینار بو هولیر و 4 میلیارد و 780 میلیون دینارش بو دوهاک ترخان کراوا. هر وال امشی با کر انجمنی وزیران عراق براری داو پاری ترخان کرای مانگانه بو جوتیاران لپیانصد میلیارد دینار و بو یک تریلیون دینار برسب کتاو. امش پروسی داده بشه کرنکا خیرات رکت. مراد قریلان سکدی بالای پارتی کرکرانی کردستان پککو فرمانده هزکانی پرسنی گل هبکا لدیمانه کی تایبدا کلی کیکل اشکوتکانی چای قندیل ساسکرا نخشارگا و مرجی هزکی بو کوتاینان بخباتی چکداری اشکرا کرد. قریلان امجی بودا که امریکا ولاتانی رجعوا دانویت لرگی لاوسکرنی روسیا و شکسپیدانی ایران و چین دروی تکنولوژیا و جیری دسکرده و گمارو بدن. سبر بدوخو چارسری کشی کرد فرماندکی هبکا جختی کردوا که پککا شر بچارسر نابینتو پروژی نتوی دیموکراتی و کنفدرالیزم دیموکراتی کلان عبدالله و چلانو دار رجراو لسر بدمای پیکاو جیانی گلان نخشن راو وقت تنها چار سد خاطرو. دو پاتیشی کدو که کردو پیکاتکای نوچکا دبنه هزکی گوری دیموکراتی بو هنندی اشتی راستقینه.
1: بیستوچوار کجمر لسر تاسری هریمی کردوسان سپید اف ام تاسی بیستن تن دشکینت. PDF M 106.7
0: حکومتی عراق گشت نرکوتنی فرمی لگل کمپانی ندولتی کن با کرین و هاوردکرنی سیستمی پیشکوتوی بلگری اسمانی راگن. اواج بمبستی پرستنی سروری خاکی ولاتو کتایی هنن به پیشیل کاری اسمانی کن لسر جمناو چکنده. صباح نعمان و تبیجی فرمانده گشتی هزه چکدارکانی عراق لدوانی که تای بده با کلوسان 24 راگن که بغدا هنگاوی کرداری ناو گریه بستی کرین لگل کمپانی تای بتمندکن واجو کردوا. ناو براو اشکره کر لماوی کمتر لشش مانده یکم سیستمی بلگری اسمانی دگات عراق و لطاوی نو چکان جگیر دکرد. اما جی باش کر او منظومیه لراداری مادرن چکی برپجدانه و فروکی جنگی پیگ دد که ارکی سرکیان پرسنی بالادستی و سروری اسمانی ولاد نبید. سبر با پیوندی و همانگی لگل هرمی کلوسان اوی راگن که ازکانی پیشمرگ بشی که فرمی و دانا براون لسسمی هزه چک درکانی عراقو لنویانده همانگی که بالا لسر اسی آلوگاری زنری حوال کری سردانی میدانی و کوبنوی هاو بشه. نبیل مرسومی شارزای ابوری عراق باسی مترسی گورکانی دابلزینی به های دیناری عراقی دکاتو دلیت رجی هجاری زور زیادت دکاتو چینی ممنواندیش برو هجاری پلکش دکات. او شارزا ابوری که بردام لسر کاری گری نگتیفکانی دابلزاندنی به های دینار لگدانو پیشبنی خوی هی دلیت عراق لاته کی پشت استوره به هاور دکرن با دابین کرنی زورینی پیدایستکانی جیان و خورا کودرمن که تیک به های دینار داد بازد دراوی بیانی به تایب دولار گران تر دبیت امشمانی وی هاور دکرنی کالاکان تیچوی زیادری اوید. وک نبیل مرسومی امجی پیدا و دا بازاندنی به های دینار بر رجی لصدا پانزا دبیت هوی برزنوی گشتی نرخکان لبازار دا بر رجی لصدا پینج بول صدا ده. بله بر اوی توجه هجارکان و کم درامتکان زوترین بشی دهاتیان با کرنی خوراک و پیدایوسی سرطه اکان ده چید. و تیشی هر برز منو یک ننرخکان ده دست بجی اوان دخات جیر هلی هجاری و. بپی او هاو کشه دابازاندنی که تر لچشنی لسطا پانزه ده توانت نزیکی دوملون کسی تر را کشه تنو بازنی هجاری و. دو حال دستی گشتی گمرک عراق اشکری کردو که ده تکانین لمانگی ایلولی امسال ده برشی زیاده لصده 32 برز بوتا و ببراود به همان مانگی سالی پر که دکاتا 108 ملیار دینار. دستی گشتی گمرک عراق رای گندو که ده تکانین لمانگی ایلولی 2026 ده ببراود به مانگی ایلولی 2025 108 ملیار دیناری تی پراندو که رجی گشه کردنکه زیاده لصده 32 بوا. امان جی ام هنگاوا برز کنوی توانای کار کرنی ده مزراویی پرپیدانی رکارکانی کاری گمرکیو زیاد کرنی توانای کوکرنوی دهاتا داتا در یکن امجه بودکن که کوی دهاتا گمرگیکن لا 334 ملیار و 196 ملیون دینار و لا ایلولی 2025 با 442 ملیار و 266 ملیون دینار لا ایلولی 2026 برز بوتا و که امش زیاد بونه که 108 ملیار دیناری و رجی گشک کرنکا نزیکی لصدا 32.34 تبیج یه گرتوی اسلامی کردستان رایگان کابینونی حکومتیش پیک بهن رید سورین لسر اپوسون بون. حکومتی عراق بوجمه که دیکی پاری گرمی جوتیارانی هرمی کردستانی روانه کرد. سرکده که بالای پک کم مرجی هزکی بخو تهران بخباتی چکداری اشکره کرد. آره کمان پیشکش کردم خواهتان نگم.

0: کی لکریدانه کی کرینشینه کی زور زور کمتر بود باشه اما اگر مقارنه بکن کری خانو اگر اما بری دو ورقا کری خانو دابنی کوات او برهنه را بریزا منگانا 100 دلاری بردگه واتا ارچی کرینشینه کی زور زور بار سوگ دکر باشه او کات خلق قستکش پیده درا و او قسته کدی دا هجمار دکره لسوی که بو تخاونی یکی اینجا تزیب بودی خود ایدی اوان وطیان ایما بدوا داتون یک دکین و لناو دستا کوبنو لسر او پروژه دکین او برهنری و او برهنری که گوتی چندی بیانه و بجماره بمدنه من درستی دکم
1: گرفتی نم؟
0: نه هیز گرفته چونه بو بلا مرزی من سیا من او دکم بمرزک که بازارکی او شینه بو خوم دبی که ما که لگر یک دو برهنر یک دانه ما کرد قازان زینیا یعنی اگر برم
1: پارکی خود با
0: شوازی قازان زینیا بلان دیار قازان زکی لوی بو که بازارک او بازاره یعنی یا خود او بازاره هاو سرخی که لو کومال گایی دادن دری بیدنه او تنها مرزی او ایدی پاش سه سال ولامی ایمان داوا بنستراو
1: پاش سه سال
0: پاش سه سال یعن نکری با شوازه حکومت دکری او پروژانه بکه
1: ای بو نای که؟
0: ایو تما که که ایو فرمو دسکراو بون بیکن ایدی اوان نپیان دکری نره بخل چکش دادن حقد
1: اوشه یعنی؟
0: اوشه یعنی
1: رگری هی؟
0: بله رگری هی اصلا زود زد لگرککان گرککان
1: بو او رگری لانزامی چی او دروز دبیل؟ او که کسی اگو برهینر اگ دیتا پیش دیویتن شتی اگ پروژه چی لو شوی
0: نه نوی نو بانجی او برهینر برو با شوازا دانوی مثلا هر حکومت خوانش تکان بی سبون من زور به گرچه جانشین یا پروژه خدمت گذاری بونه سو زور به ملک کان دل ام خوما خدمت گذاری ده بین زور به گر کان
1: بیا نه خوما دی بین واه
0: دیاره والله می حکومت و وزارت شهروانی او بو دری او بر پاری بدنه ما پرو خدمت گذاری کی دینی یک خلچ ملک دل خوما دی بین
1: راست
0: دی دیار حکومت ریگرا لبردم هم پروژه کان ریگرا اما لما
1: خوی دبی حکومت ریگر بی یعنی کار آسان کر بی لو بارد با تایبت که باسی کری نشینانه
0: خوی حکومت لپروژه کری نشینان ریگری دکا من بداتا تازه باسی داتا یکم کری و دسته و برهنه که زیادر مولاتی با 135,000 یکی نشته زیبون که ملگا داوا ای باشا تو سطاکی لیگره مولات با 135,000 دبو خلچ کری نشین با درست کری چکا خود دزانی
1: با اوان مستفید بن
0: با اوان مستفید بن
1: سودمند بن
0: او زا ایما گرفتا چکه هی لکومالکی ایما دیارا ایما پاریزر خوب بخش من هی لکومالکی خوب من خلکا چی زور سردان من دکا
1: بله
0: و گرفتی نبونی کری خانو یعنی نبونی خانو کری
1: نبونی خانو
0: بله سا زور مثلا بداتا لامانا با بالگا با ویدیو خلکا کمان مثلا با تیز نردو تا نسینگا کان که گورتی که من دمیو خانو چی بکری بگیرم
1: خانو کریم ده
0: خانو من نیا لهمان کاد ده خلچ عرب من نردو
1: خلچی دی که بسید
0: هر همان نسینگا خانو کریم من هیا یعنی اوش گرفت براستی
1: هکارکا با او دگره توا
0: هکارکا
1: که اوی خو من
0: بله
1: چونه پیم خوش زنه
0: او باسی اوی خو من شتکی لیره من استا باسی خانو یک دکم کسا چی عرب روی لهولیر کردو خانو چی بکری گرتو کری یک سالی پیش چی دایا کسی سی مانگ لناو خانو کی بوا نو مانک خانوک چول و او کریش داده که نسینگ دایناوه بلام خلچی کور که دسته نسینگ که مثلا استا زوربه گرککان کری خانو بوته 400,000 و 450,000 زوربه گرککان
1: زوربه گرککان
0: بله کردی خو من او برا کریه پی نادری
1: نیتی لکاتی خوی بیده نیتی
0: لکاتی خوی بیده اگه متخور بی اگه خلچی کاسب بی کاسبیش مثلا او خلک کاسبه مربوطه با متصا دبر یوګه متلکات خو دا بج نکری او کسه
1: بازارکه
0: بازارکی او هانی
1: حسابات جن
0: بله بو یا گرفت دروز بوله نو نسینګ کان جره نسینګ کان من له ماه رابر د دزور بی نسینګ کان یعنی کقصه کم کر زور کان لقصه کی من بو بس مواقع مواقع باسم کر تم ولو طروش کپ کو ناس تنم رزم هلو بشکل خاون نسینګ کان بس من زور بی نسینګ کان به قلب نو بردن
1: بو
0: لبروی لبری خلچ کرین شین نبوا کاکا برا پارکی خود ور گرا لاریم نی که خانو بو کسگ دگری
1: حق خوتی لیور
0: حق خوتی لیور بگرا بلام تو هاتی ارچش قرص کردیا باشا ارکت قرص کردوا کسیک بریزه گوتی کاکا زنگ گوتم بالا گوتی خانو کم هبو دمیز بکری بدم بودی لبینی دونس

0: سنجي بو دا مقالين او ديغو من بو بو بكري دم او ديغو كاك ورم دي دم عرب يعني بزانا
1: لا سر بكري دا
0: ويا نوسينغا كان زوربي تشيشا كان غريفتا كان نوسينغا كان من لغريزم بو باشا كان يعني بارز خويا نرغ ديالي دا كان و استمرز تشكش يعني دال ايما خانوك بو كرينشينك مثلا بكري بكرين دوكري بيشا شي مانده
1: لنوسينغا كان دا دراوا
0: بله دوكري
1: بيشا بو عمرزه بو
0: او مرز آیا مثلا او خان و کاتک کرین شینه که بعد از دکاتو بزن و کخویتی یا خود مثلا پیوستی به نوجن کرد نویه یا
1: لبیل لسر حسابی که نشینه که نوجنی کنم تا چی بکنم
0: خوی نه لیاسه دوان هاد نخیر تو خان وک بکریه داده ماوی پین سال شست سال کری خان وک ورده گری ایکا کری نشینه که دسته داره او کات خود نو دتاین
1: ملچی تو آوه
0: ملچ خوتا
1: راست
0: او کرین شینه اون دی نوجن دکاتو که خویت ایده
1: پیوستی پیوست بله
0: بله هم نک باشی وازش که مثلا کاولی که مالگه وش نینه
1: واه بیگو ما واه
0: لیاسا یک واه هاتو مثلا اگر بیو تو بینه یک بویا کرنه و چی بویا خوشتا چی بویا گران کاری خان خانو دی که
1: او دی چی تجربه
0: بله بله اما هم لیاسا کری نشینانش هاتو دیارا یاسا یک معنی کاری پیدا کری بس دی استاد او یاسا وستند راو
1: بو یاسا که وستند
0: او یاسا کومالک دبا کومالک برک کو گوران کاری تی دبا کری یاسا یک معنی او یاسا سالی 57 در چو سالی 79 هم وار کرای تو زارش تی سالی 2008 دنجل صدر کومالک برگی بو زیاد کرایا دیار او یاسا چی جوانا و او یاسا بازلوی دکا نه خوان ملک نکرین شین زلرمن نابی
1: باش
0: بو هر دو چیان یکم شد او یاسا با که یاسای جماره هشتی سال 79 هموار کرای سال 79 پیدالین او یاسا مثلا باسی کری خانو دکا اگر بریز 3 سال خانو یک دابی خوان خانو دری کری کم بو زیاد باشا اگر بیتو قصه لبینی کرین شینو خوان خانو بکری دبيت هذا مقالي لو أنا أو من أو دا قرف الدروس دبي من أو برا نادم أو بري أو برا بارم دبي وحكومة ليجنة بيك ديني أو ليجنة أوان تخمينتها كان دياري دا كان أو كات كدياري يعني كرنا كرين شينكا مثلا زيادة لي ورد جينا خاون ملكا كش
1: غادي
0: لي ياسايا شي جوانا يارا أو ياسايا لسالي 2007 كاري لسنا كري وستندراوا دو پارلمانتار او کاد با یاسا وستاندیان بله او دو پارلمانتار چې چند در جان نه ماوا او بو ملاک بن هر دو چان د انځل برژون دي خوان یک لایب
1: کړ زور باشه کا کار ځان خو لکه کوم ماوا پر سیاره بو من او بو هولات یانج به ګمان به تایبت بو کرین شینان اهمیتی تایبتی خو هي پم خوش رول جناب تان بو کوملای کرین شینان لنوان حکومت و هر و هاکرین شینان ایوا تیتان بو کرین شینان کردو و رول تان تیل و بابت دوی که واکرین شینان ضرر من نبن نام ببن خواهنی یکی نشت زیبونی خواهن
0: ایما لما ور رابردو دا هم لیجنین لوزارتی آودان کرنوا که زخته چیز و مال حکومت کردو و لپیشتر باسم کرد یار کومالای کرین شینان پرده که لبین حکومت و هاولاتی و پارێزەری خۆ بەخشمانە زۆر زا گرفتەکانی کرێن شینانمان چارەسەر کردووە و کار ئاسانیمان لە حکومەتیش کردووە و گرفتانە دێتە کۆمەڵ ئێمە چارەسەری دەکەین لە ماوەی ڕابردوودا دیار بوو پرۆژەکە بوو بەناوی پرۆژەی گوندی کۆری و حکومەت ئەو پرۆژەی وەستاند بوو کاری لە سەنە دەکرد دیارە بەزەختی کۆمەڵی کرێن شینان و زیاتر لە 36 خۆپشاندانی زدی و زۆرترین بەدواداچوون لە وەزارەتەکان توانیومان ئەو پرۆژە تەواو بکرێ که خویل هزار یکی نشته زیبون گرد او که او پروژه دا باش کرده لسر هزار خانواده کرین شین و او چوار هزار و پینسطه کما و بری پارکه 7000 دلار بو وری گرده و لرگای پاریزری کومالکه ایما و با قربوش زویان پیدره
1: پیدره
0: بله
1: قربو کرده
0: بله او دوام که بدوا دا چونمان کرد کرتی هشتی حسارو کم بو ایما زیاتر که 5000 کرین شین من هبو که زویل کرتی هشتی حسارو کن هبو و لویش زیاتر لا چلو دو خوبشاندان ما کردو بدو دا چونی زدی ما کرد او کاد بریز سروش حکومت ما ناتسار کرد که خوی بی سردانی کرد یاشتی حسارو کام که و لنزی که و کاری باشی لسکره او بو استا که خلق با آرزوی خوی دتوانی خانی لی درست که کام اوی 18 سال بو خانی لی درست نبود
1: زور زور سپاس با برس که کارزان رسول سر اوچی کمالی کلی نشینان للقی هولیر که کارزان زور بخیر بید سپاس دفن دست خوش بید سپاس با بینری اوی برس برزان که تاو کویستا بینر من بون تا بس خواست چی دیکی پروگرام کم پیتان دگم و همولای اکتان بخوای گوره دست بیرم مالتان او دان خواتان نگم

0: لوری امزار من برزان سونتی معامله کردن لگل میرات دوای وفاتی دایکو باو
1: وصیت لبو وارث نیه اوانی که میرات ابن مردو اگر باوی بی اگر دایگوی ناکری وصیتی بو بکره بو معنی که شتی چیزی زیاتر بدریتی ان لوانه
2: حقیق دا او آفرتا کسایتی که به هزی دروست بیه لای مال غزوران و هاو سرکیشیا ام کسانا ام کسایتی کسایتی که به هزا
3: اگر هاتو آفرتا که حتی ملیونیریش بیت یعنی عاش خوره چی باشیش بیتن نفقه و بجیوی جیانی روشانه و هموشتی هل سر او پیاوه که هاو سریتی
1: زاروی باوکه کش خوی دستی تیده هی دلی نابی کسکان میراد ببن عیبه لبرا کانی انور بگرن
0: چون بتوانین و بکین لروی کوملایتی و بلین خوشکو برایان میراد گران ایو بو یکتر زور لبسر و دو سامانه گرنگترن
2: پرسران یکر لچی خواردنی اترسی بیکی بوتی ده هیچ خواردنی نا اترسم بز لکوبو کفته اترسم اترسم امانه گوشتی زیادر متیا کرده بیا بری کتر زور کوتی بری کتر کم
1: او کسی که میراتی خوشتی خواردیا میراتی داشتی خواردیا دائما دلی تونده دائما ده ترسی لبجوی پار و سربت و سامانی زوری چی هی زور ترسنو که
0: که که دلی سکالا تو مار بکا خوی لخوی ده یعنی زوری که لیکترازان دوسته
3: لیکترازان دوسته
0: که یعنی بوده به آفرته که بو حق خوی سکالا تو مار بکا بو دادگه خوی حقیقی نادادی

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سیو، نه چوار هر ای بنا تعقیق کانو، هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی وا؟ هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالبجا مارکتی ریبوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هی بناو شاری سلیمانی و دورو بری
3: برنامه خوشنودی لهر القیق دیوانی شاعری حلب جرین بلکوالینوی شارزایان آشنا با سربردی جیان و شعر و برهمی شاعران دبین برنامه خوشنودی راجانی سیشما کادجمیر 11-20 خلک
0: راشکاوانه دجوین بهاو سنجی ماماله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپیده اف ام 106.3
3: کادجمیر 8 با کاتی هرمی کردستان سپیده اف ام
1: FM 106.1 106.3 SPD FM همیشه دنیایی.

بنامی خواهی گورو مهربان سلای و خواتان لبیم که تتان باش من ویان محمودم هاولکان تان پیشکش دکم سرتاش سردیر سروک یارم لباری پرسی پیکنانی حکومت و کارا کرنوی پرلمان رای گیان کوبونوکان بردوامن بافل طالبانیش گوتی یشتی نایوه ببی پارتی حکم بکاتو پیشی ناکرد خانه نشین کردنی پیستاد با مستا لزاخو داننانی ما وصای دیکا لشوینیان با توهای اوی پرورده او قضایه با هوی کمی میلاک و اقتاب یعنی حوت قطاب خانه تیکل بایگ بکات لچوارچه وی جوجه کردنی پروسه اشتی لترکیه پککه لچوار کمپی نوچه ماتینا لسنور یارمی کردوستان دکشه تو و چول گاندکات ناکوکی لنوان وزارتکانی جنگو تندروسی لعراق لسر بطرسی پیز بونی رو بارکان و گاسنوی ویروسی ایدس لرگی ماسیوا مشتومری دروس کردوا با پیدوائن راپورتی وزارتی تندروسی لفلسطین لغزه بهوی بردوامی هرشکان اسرائیل و پینز فلسطینی شهید بونو هجده دیکش بریندار بونو

0: تقريبا 1600 بناء من هي بو في اسمان زيات ال 600 بو 600 بناء تازه بو نهشتني دو دوامي وسه دوامي والله اما بريادي كي زور قرص رنگ لي سنه وين جابز يكين لبروي عرض مانيه ونبوني بو جو فسن نكرني بو جاي على سواسي دايره استثمار كن كهر بروجيك بو كان لشاري كركوك خندگه كي تاد روستكن اما هاوكاري اما كابو نهشتني دو دوام وسه دوامي
1: پروین فاتح سروکی لجنه پرورده و فیرکدن لانجومنی پاریزگای شارکا. پلانی خو من هی بو تغاو کردنی او بالا خانانه و لگل پسند کردنی بو جی سالی نوی دا چار سر دبید.
2: اوانی که تغاو نکراوه کشی میزانیه. میزانی دولت به یکی لشت گرینگکن منه وی قطاب خانکن به تغاو کره. اوی روخاوه دروس کره تو. اوی نیوه تغاو کره. هر مقاول پری الی دولت دبی به دولت ارچی دولت به سر کرد بالا می مو کو جومنی پاریس گامن وکو سرو کی لجنی فیر کردن ل پاریس گکر کوک ام بر دوام بدوای ام بابتا وین و ام بابتا دبی چار سر کرد
1: ل شاری کرکوک دوروبری 1600 بالا خانه و 2500 قطاب خانه بونی هیو 76 لو بالا خانه نس دوام تی ده انجام ددریت و جماری فیر خوازکان 350 بود 400 هزارن إلى سرجم قناة غجيا جاكان دا دوام دكن. شيفان عثمان كنالي آسماني سبيدا كركوك
3: جماريك قتابي درشوي بشي بشي كوك خويان دلين كون مريان لأستي يك مكاني هريم بوا بلان بهو كاريكي ناديار بي كمي هريم أجمار نكراون نويني أو درشوانا راي جيان كيشاكيان جيان دوتا لانا بيوان ديدارا كان بلان تا استا بي أنزام بوا
4: ما في شان خوين كاريكا كبن مري نودونا و درشون بيه كمي سر آسي بارز جاي سليمانو آسي إداري قرميان بالام لسيستم إزان كولان هيج بشيكي اندازاري لبشاكاني بسبارو خمابو ما نكراوتو ببي او روشونو ياسايي كوزارة إخويني بالا ديناوا و درشواني خويند و درشواني بولي دوانزي بيشي باز دور قرتني يكمو دومو سيمكان لسر آسي هر دوخول لزانكو كولوجي تكنيكي دكريت بلام که شکای اویا که اما بنمری نودون و لزانکو کالجی تکنیکی ور نگیرامینو تنها هلی پیمانگا من بنا بما اوتا لسرتا کرنوی زانکو لاینو زانی نی که شکا ام ل اداری مکتبی خمانو دست من کردو بدو داتون بلام مدیرکا و خوندگک من هیچ هاری کار نبون لوی که اما چاره سر بدوزینو هیچ هاری کاری کن نکردین دواتر هنگا و بهنگا و سردانی سروکاتی زنکوکانی سلیمانی و کردوا و دواتر پروردی گشتی سلیمانی و گرمیان و به امان راگان که کشکل لحولر چار سر دکرد دواتر سردانی هر دو وزارتی پرورده بشی از مونکان و وزارتی خوانی بالا من کرد لحولر به مبستی چار سر لانجام ده هر دو وزارت به امان راگان که چار سر لای وزارکی دیکه و لای وزارتکی دیکه و دیاری دکرد یکمی دومی سیمی لکوتای حلو بداده چونه کن من لماوی 24 روش ده وزارتی پرورده بشی از مونکان به امی راگان که او خولی دوم تان هیا بوی ناشنا ریزبندی یکمی دومی سیمی لکاتک ده هیچ کتابی که فرمین للاین وزارتی پرورده و چند پرورده و نیا و چند ساله که وزیان لغ دیاری کرنی یکمی دومی سیمی هنوا
3: لدوائین کوبونوی یشتی پارلمانتارانی جیهان دکتور مستنع امین سروکی فراکسونی گرتو لپرلمانی عراق کرای سروکی لجنی بهیس کردنی ریز گرتن لیاسانی دولت یکان لیشتی کده دکتور مستنع رای گیان دیوه بور گرتنی و پوست هاوکاری زیادری کسانی پیویز بکات
5: دوام کرد لسروکاتی پارلمان که ایما لسر اما کار بکین هر سیک سروکی پارلمان و جگرکانی رازی بون كم من خوم كانديد كم بناء عراق أو لجنه كم من خوم أصلاً تيا أندامم والحمد لله هم ودوانز دولة تشبه تيك راي دنك بير كابر بعد از برس کردن و چپل لدان و پیروز بایی بنده ان قبول کرد. ارکی لیجنکه و کوباسم کرد بریتیل چاو دیری کردنی حکومت کانی دنیا سبارت بچونیتی التزام کردنیان با قانونی نیو دولتی انسانی. للايك تشجيع كردني أول تاني كنبونة أندام لو البيمان نام النيو دولة يعني وأو ياسان نيو دولة يعني كأمبوارة أباريزي بوي ببن بأندام بقرباني كاني جنك من كيمياء اللي درابي حلب زم وأموام ليكا كوجدانم زيندوبي لقل همو ملتي كتريش كروبروي قيران وكومل كجي وانا أبيتو لم پیگیو امیو سود لو ببینم که عراق بکما اندام اگر جمله بگرن پرلمانتاران هاو کارمان بن سیاسی کان ولی رو من داوله حزب کردستان یکانی کم که

0: او نجمدینی باوکم بو رحمتی خوایلی بی کسم نبینی و وکو او پیاوی چی دور بوینو زیرکو نفس دری جو بطوانه ابو زور با هموشم شعرکان مدکر اوی او کردی وک اوی شاعر بزمانی حال و تویتی بیرو را پیش ازایتی پیاوی ازا باوکم دیود اگر پیویز بکات واز لدجمنه کد بین با حالا بکات تا بیانو بدا و دستد پیش اوی تو بیانوی لی بگری بر وزعید بیبا قد نتوانی خوی لدو راندن بفاریزه اگر لی قبول کردی دو راوا اگر لی شد قبول نکه هر دو راوا
1: چه بو؟
2: هیچ کس
1: هیچ کس نوی چی هیوانی ها؟
2: دسته نبو
1: دای که؟
2: بله
1: با دای که دلی هیچ کس؟
3: منو بتون با ساندویج ها کمان بخوینی
1: ساندویج سرت بخوا دای که هیچ کس یک نیه دای که هموشتی
3: باشا من
1: بیرد دی او روش چی مود؟
3: اها لبیر
1: ماتم لبیر تخصکانم باشوی چو چی بو بتم؟
3: گوتت اگر للی هر کس یک بوی که دای کت پیوندی کرد والام بدارم
1: ای با چی والام ندای الله
3: از دار باشا دواتر دارم و پیوندی پیوده کم
1: دواتر نه هر اشتا پیوندی بکا
3: باشا بچاو ها
4: لسر من بید من هیچ شتیگ لبر وومی ایوه ور نگرم نلوشی که خدا پی بخشیون تنها بحق نده اروها لسر من بید پارو آزوقتان با زیاد بکم پناه بخدای گوره کمو کریشتان پر بکمو هر وحال سر من بید به هلاکتان ندم اگر لزی

ای ساحتی صد جنت، دشتی عربستانت، نادم به هزار گلشن یک خاری مغیلانت، بولا لین عمانت داخ دار دلو جرگم، داخ دار دلو جرگم، بولا لین عمانت، بپرتوی رخسارت تاریک دل حربام، بمزره بنوینه خورشیدی درخشانت، وکم ری انالینم با سروی خرامانت، عقلو خیرتی بردوم نشعی قدحی چاود، پیوندی هوای کردوم تای زلفی پریشانت، محرابی دلو جان هیزی دس ایمان، آسای خطیبان شمشیری خراسانت. ای سیدی مخلوقات آگاد لیمانی بی، او ساتک بو قربان ام عبد با قربانت، تو سدر نشین بازی صاحبی صد اعجازی، بی خود چیه یا حسان جبریل سنا خواند، جبریل سنا خواند.

0: کاتژمێر ده با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: لرگه موبایل بینری کانال سپیدا بن لسر هر دو سیستمی اندروید و آی او ایس
2: که تماشاده کم عالم الاسحاب پیز و زوت سرگری شوی سرگری تیا کسی بنزینی که با بری ناکه ایدوه سرش دگری داری و هیا لآخیری دیدنگ دیر اولی اوی زو باشه
3: در ساعت شش سمین وقتی نسره و هشت هر با بریش مان نکه تو ساعت ده چنده دمانی او بنزینی او چی خویلی بیتو ها داوه که ایش مانی او سر و مره نمید
4: والله بنت تارسات بنزادينا هر شوي حكومه عراقي اه اون دمانتي ستار ساعات الى سريبين معقوله جان مال سرو تاكسيبي او تاكسيز بو عربي دبيتن
5: بنزين جرانه غاز جرانه نود جرانه يعني حكومه تشي بيسرو بريتو
6: في بنزين جرانه براستي نرخی بنزین گرانه نده با نابیه و هابی قیرانه که دروس کراوه
7: سبب ریه برای تو؟
6: والله حکومت دوشتی چاره سر دتانی بکر دتانی چاره سری بکر دتانی حکومت چاره سری بکر لبن دستی خویتی

0: دوباره سلاوتان نبید برزان و خوشویستان همیشه دوترید که تندرستی گورترین سروته خوشیاریش بگومان پارزگاری لم سروته دکات قلایه که بو ام سروته برزان و خوشویستان اگر ایما بیتو بمانوید اگر داری تندرستی خو من بین بمانوید خوشیار بین بگومان کاته که اگر توشی یان روبروی نخوشی اگده بینو دتوانین زو چاره سری بو بدوزینو یان پیش وقت اگر پشکنین من بو انجام دا بید زوتر دتوانین او نخوشی بپرنین یان چاره سری کی خیراتر ور بگرین امرو گفتگوی تایبت لسر بابتی که زور هستیارو گرینگ دکین او بابتش که تایبتا با شیرپنجی ممک لهمو مانگی گو بتایبت لسرتای مانگی دا هوشیاری بلاو دکریته و به تایبتیش اما مانگه تایبته با پشکینی نکانی شیرپنجی ممک و به گمانش هوشیاری هاولاتیانو به تایبت افرتانو لما جاله ده که هندک هوکار و هروها نیشانکان پیش وقتی پشکینی نکان و تمن جیاوازکان امانه هموی گفتگوی لسر دکریتو هوشیاری لایتاک و هاولاتیان بلاو دکریته و امش لبرنامه دو کشمیر ده امرو به درفت منزانی و به گرینگ منزانی گفتگو لسر ام بابتا بکینو بسپاره که زور تایبت میوان منده بید و قصو باز لسر ام بابتا زور هستیارو گرینگه ده کین لکوملگا ده ایم که کاتی باز لشیر پنجه ده کین و بگو من وکو دیوزمیگ ام نخوشیه تا برچاو منو به تایبت ریش بگو من شیر پنجه جارکانی زور زوره لنیوانیان ده شیر پنجه ممک که لاروی زانستی تندروسی و اماجه با وکرا و که سلامتره لگل جوری شرپنجکانی دیکه ده اگر پیش وقتا بتوان رید یعنی پشکنینی با بکره تو تشخیصی بابتا کب کره به معنی اکی تر بایا زور گرنگا اما لاروی زانستی تندروسی و بگو من لاروی هوشیاری شوا هوشیاری زور باشمان هبید که تکا اما پشکنین با خو من انجام بدین به تایبت افرد بوی لروی زانستی تندرستی و بگو منش بسپوران امر با دکن مانگانا نک مانگانا شج مانگجاره یعنی تمنی که دیاری کرا و زور زور گرینگا پشکنین با خود بکی لمال دا دو جار من لمیانکم پرسیار دکم که و پشکنین چون چونی انجام مدرید و بطای بطریش اگر بیتو وعی اود نبی هوشیاری اود نبی که چون پشکنین دکی زور گرینگا ایسا خوشبختانه بن که تندرستی کان و نخوشخانه کان و زوری تر هوشیاری اوان هی یان کاتی که سردانان دکی آموزگاری او دکن که چون پشکنین دکی لە ماڵەکان خود ده انجا ایسا وسائلی علا مکانیش زور زور فراهمن بو اوی که ابا موبایل دست من دتوانین ایما هوشیاری او من هبه که چون پشکنین وکو آفرتک بو خودی دکی کاتک اگر هر گمانک دروز بکی یان گمانکت بو دروز ببی آزارک لشوینه کی سنگتا بو دروز تبید دتوانی زوتر پیپی بریتو زوتر تشخیصی بابتا که با خودی بکنی چون که لروی زانستی تندرستی و امرجه با کرا و کاتی که به تایبت شیرپنجه ممک دوترید اگر بیتو زود از نشان بکریتو یعنی سلامتا لروی زانستی و دوترید من ام پرسیاره عرصه میانکش میده کم چون که بسپوری ام بابتا من زیاتر قصه لسر ام بابتا دکم و زیاتریش قصه باسی لسر هوکارکان نشانکان هوشیاری تاک و به تایبت افرد اینجا لروی تمنوا بو شیرپنجه ممک تنها وابسته دبید با آفرتان و آیا پیاوانیش توشی امن خوشیه دبن اما نه همی گفتگوی تایبت دبید میوانه کم زور برد دکتورا سناریا شوانه که برای زم پسپور پزیشکی پسپوری خزانی و نخوشکانی ممکن لیر حضوران دکتورا جان اگر بفرمی بو ایرا سپاس با مدبونی برسان بابتی که هستیارا که لگل برسان گفتگوی لسل دکر زور بخیر بی سپاس با مدبونی برسان بفرمی دکتور جان دکتور بخیر بین سپاس با تو لیره بخیر بین بابتی که زور گرینگ من دزنشان کردو انجا لگل برستان گفتگوی لسر بکن اما مانگا تایبت هوشیار یعن تایبت کرا و بخوشیار کردنوی تایبت با شیرپنجه ممک پیوسته که پیناسک با بابتا که بکن دکتور اگن بفرمون
1: سپاس تاکن طبعا به نسبت شیرپنجه ممکوا یکی که لباوترین جوری شیرپنجه که توشی خانمانه به لسرانسری جیهانه باید به تایبتی مانی که طواوی با ترخان کراوا با هوشیار کردنوی خانمان خوی امراست الان باوترین جوری شیرپنجه بلام یکی که لطایبت مندیکانی اویا اگر امن خوشی لقناغی که سرطایی دزنیشان کره چاره سرکردنکی زور آسانه
0: باشه
1: و چاکبونوی نخوشیش زور برژه کی باشید یعنی بو نمونه اوانه که لقناغي صفر هذا زني شام كرين شو كأنه بالنسبة شيربنجي ممكن قناغي صفر إيش معناه قناغي صفر لصانة وهشت ولا صيان شاكب نوا ببيء وين خوشك تنانة شعر سري كيميائي جوار كريا لقناغي
0: أما تنهال الرجاي بشكيني نوا دبي دكتور الرجاي
1: بشكيني بيج وقت وقبة بوي إما همو مانك يعني همو كاتك بابلين تركيزي كي طال مان هي لسر أم بشكيني كأبي خان مان إهمالي نكن تشبينا خنوبي كن تشكو براستي جاني خوي لترسير لما ترسير رزقار أكا لمردن رزقار أكا
0: بلى دكتورة لا دسبيكي برنامج كشر أماجون بوكرت كشرفنجة جوري زورا
1: بلى
0: وباوتريان أماجون بوكراوا كا أكو خوشتان أماجي بيدكن شرفنجي ممكا ورجاكي لسر آسي جيهانيش أو خاملاندني كمن كردم لدويني كوبو أمروكا داتاكي وهم دسكوية دوتري شرفنجي ممك باوترين يعني يان زورترين جيه لسر آسي جيهان وبيقمان عراق وهريمي كردستانيش بلام سلامتريشا نوري زانسي تندرسيو بو شوازيا
1: بله سلامت را لبر اوی وکوباس میکرد دزینشان کردن که لعنه آسان تر بیه. یعنی بونمونه مثلاً خانم یک زول لعنه هستی بیاب کرد. چون اما دائما حذکین آنی زودتر پیچ وقته دزینشان کری پیچ وی خانم که خوی هستی بیاب.
0: بله
1: کرد. ما بس مال پشکنی نی پیچ وقته که آواه. بله چون مثلاً اوی که خانه کرده شرپنجی کلونی هبه یعنی شرپنجی خوانی هبه لعنه و هز وقتی هستی بیاب کرد که زور لقناغی کی پیش کوتوابه. بلام اما دائما الان اگر خانمان پشکنینی پیش وقت نکن. بلام خویل مالا و اگر هر کاتی هستی با قرآن کاری کرد. بونمون هستی با گریه کرد. هستی با درد رای کرد. لگوی ممکیا. هستی با قرآن کاری کرد. لرنی پیست کیا کرد. یعنی لرنی گو کیا کرد. هر نشانه که به نب اهمالی که.
0: بله. باس ل دکترا پشکنینی کی بونمون بتهای بتریش. او هوشیارانی کتابت به خانمی کدکرد یعنی لمالوا کمال وعیمانه هوشیاری او من هم کاتی که مخوام پشکنین لمالوا دکین دکتر هندی جار اما به حالا ام بابت من ورگرتوا و بتایبتریش باشی وازک اما جبو دکرد کاتی کتو اما چون پشکنینی سنگ بکرد او خانمانی کلمالوا انجامی ادن ای وعی اوی هیا کاشنچونی انجام داد. هندی جار کاتی که من با ناتندروسی هم برای کاری که ناتندروسی او پشکنی ن انجام بدم، لواشیت بوم ندوزیت او. اگر هر خلل یعنی هر کیشی که تندروسیم ها به براسی یعنی او حالا طمان بود روسه بید امی خان من کاتی که او پشکنی ن انجام دین. بوی چند گرینگا لرگی وسایلی علی مکان و یعنی بته بده س هندی وسایلی زور تایبت هن که دتوان رد ام من او عیم ها به کاتی که لمالو او پشکنی ن پیش وقت انجام دم. اگر هر گمانه کم ها بید انجا سردانی پزیشک بکم بله دکتوره گل
1: طبعا اما با همو آفرتک با همو خانمک پیوسته لطمانی لبینی 18 سالی با 20 سالی
0: بله
1: همو مانی کفر ببه خوی لمالو پشکنین با خوی انجام بده
0: زونی او تمنه دکتوره
1: نه والله ازانی با چی زونیه لبرای یکمیشت شهر زهبه لگل پیکاتی ممکه که
0: باشه
1: زوجار اما با خانمان که الان پشکنین با خود بکل مالو الله ای دکتوره من لی نازانم یعنی شهر زانیم یعنی الله که پشکنینی خوام اکم هز به هیچ تک ناکم بلام اگر خوی زو ام پشکینه با خوی انجام بده همو مانک ام پشکینه دوباره کاتوانه خوی کم کسبه که شارزا ابی لقل پیکاتی ممککی هر کاتی قران کاری که به خوی کم کسه کاستی بیا
0: درسته
1: باشترین کاتیش با ام پشکینه همو مانک کو باسم کر لپاش تابونی سوری مانانه او کاته ممککه اگر ایتو سر باری آسای خوی او هل اوسانی که لپاش سوری مانانه لدوی سوری مانانه نامینه بو باشترین کات لپاش تابونی سوری مانانه
0: بله.
1: او خانمانی که بابلین لتمنان اول صوریمانه نوستاون توانه، ابی خوی ما یعنی روزک لمانه که از نشان اکاب و نمونه علی من همو یکی مانی همو دویمانی پشکنیم با خم دوباره اکمانه. او کات که اما همو مانک ام فحصی با خوی کرد و کوباسم کرد آشناییک به اکال قلب پیکاتی ممکنی. اما به وقتی آنها که اما دل راه کیک درست کن لناو خانمانه به عکس او. اما وایلی اکنون که خوی نترسی و قلق نبی، چون که مرج نیه اما هر خانمیک خوی هز بگریب کن. اما لکاتی پشکینه که پشکینی مخانمانه که این بلنگریه که این قرآن کاریک هبی مرج نیه همون شرپن جبه. خوش بختانه و دوز راوتو که لسان نوی او گریانه که خوان خانمان هستی بی اکن لمالوه لسان نویان پاکن بیوین بوی هکیز بی بوی هگریه کی بیزیان بی
0: بله.
1: امانه هموی اگره که بوی هلنامم که دروز بی
0: زور باشا دکتوره بوچی لگل باز کردنی شرپنجای ممک باز بو ماوی دکرید يعني آية هرب وماوي حالتي ومن هي أجر إما باوان من يعني لرابردوا كسيكي نزيكي خو من أم شيربنجي هبو دقوا زريتو بونا وكان إذا هاتو
1: بلا خوي مرجنية لراستيا
0: مرجنية
1: نخير طبعا أو نخوشاني كشيربنجي ممكن هي تنها لصابان زيان بوماوية
0: باشا
1: ريجيكي كما بلا من قل أوشا إما زور جرينجا كعادة برسيار لهرخان ميك أكين كي تلامان هرنا خوشك زور ضرورة برسيار لو كينكا تشنكس هي لخيزان يا ناشر بنجي ممكن يعني ياخذ شر بنجي كان هي لبر قوي اما جرينجي كي تايبد مندي هي للاي اما لبري وزانين او خان ما تشنك اقل توجبوني هي بشر بنجي ممك يعني بانجليزي بي او تر ريسك اسسمنت اما ابي بزانين تشني ضلنيا بيني ولي لويك لخيزان يا نانيه انت تشنكس ايش لخيزان يا هاتي بون من درجه يك ياخذ درجه دول خيزانه درجه يك ما بس ما لخوش كودايكا ياخذ اقل خان ميكي بتمن بيك كشي اقل دور بعد شر بنجي ممكن يعني اقل چن کسی درجه دو شرپنجی هبه هیما مکبه تایبتی لگل او شا پرسیاری او اکن که جورکانی تری شرپنجی که پیوستی بس ما لشرپنجی هلکدانه لشرپنجی رحمه هر وها شرپنجی پروستاد لپیاوانه یعنی مثلا اگر خانمی اک بید بلمن باوکم شرپنجی پروستاتی هبوا یا خود پوری کشی شرپنجی کی هلکدان و رحمی هبه اما ابی امانه هموی به نظر اعتبار ورگرینو نابه چونالی پشگوی خین چونکه اما اگری بو ماویان اگری قرانکاری جیناتیان هیلو خزانه
0: بله.
1: انجا اما چون ما مالا لقل ام گروپ اکین خوی عادتا اما که الین پشکنینی پیش وقتا ما بس من لپشکنینه با پشکنینی کلینیکیه لقل پشکنینی ماموگرافی
0: باشا.
1: اما عادتا ماموگرافی که اشعایی که ممکا لتمانی چل سالیه و دست بی اکین بلام او خان معنی که هکاری که مترسی داریان هی بتوجبون بشر پنجی ممکی که کلوانه بوماوی هکاری بوماوی اما عادتا او تایپا ل 85 سالیه و دست بی اکین با ماموگرافی به تایبتی اگر او کسی که توجبوا ل 8 گنجی ها توجبوا اما چنها نخوش معنی مثلا الله دایکم ل 48 سالیه توجبوا قواتر اما ابی زوتر او پشکنینی ماموگرافی بوکین نوک امیش گرانکاری سرطایی هبه لممکه لبریزو اما پشکنینی و بدو داتونی کی بوکین
0: بله دکتور پیم خوش یعنی بسیک له هکارکانش بکین
1: بله
0: یعنی به تایبتیش هکاری که زور تایبت هبید یعنی هیا که ام کسانیان رجی توجبون بشر پنجی ممک که دوتریت بر بلاوترین نخوشی و بیگمانیش دوم لسر آسی جهانه او خملاندنی که بو ام نخوشی کراوا یعنی هکارکان چین که وادکن ام رجی آها بر بلاو بیتو زورش بیت
1: بله خویل راستی هکاری کی سرکی نیه به توجبون بشر پنجی بگشتی و بشر پنجی ممک بتایبتی بلام اتوانی بلند چند فاکتره که چند رای خوش کره که اگری توجبون زیعکا یکمین شد رگزه براستی لناو خانمانا زیادتر باوتریه که اما باواتای اوانیه لپیاوانانیه نخوشمان هبو پیاو بو توش بو بشر بنجی ممک بلام رجکه انزور کما تنها لصایا یکا و دائما اما الین لپیاوانا اگر هر گورانکاری کی بسیطی شبه نخوش هبو هاتو تلامن تنها یک نشانی هبو تویتی من هسته کم در دراوی کید لگوی ممکمو که دوای پشکینی و دوای انجامی زرع و سونر و امانی که عادت داشت شربنج در جو. کاته پیوانیش تو جبن بشر پنجی ممکن بلام برای جایی زور کمتر برآورد با خانمان. اما و کورگز دو هم هوکار تمنه. لقل حلقشان به تمنه اگری تو جبون بشر پنجی ممکن زیعکا. اما معنای اونیه لگنجانانی مانه اما بداخو من نخوشم هي لقناغی زانکوی ابو یعنی کاته لسرتای بیستکان ابو توش با بشر پنجی ممکن دیسانو ایله ما اما باواتای اونیه که اما ترز درست کین لناو خان مانو کچانا بلام دائما الین اگر هر گرانکاریه که بینی هر لهر تمنه که ابی پشکنینی با بکره چن هکاری که هورمونات هست که اگری توجون بشر پنجزیع که بون منا آوانی که لخوار تمنی دوانزه صالیه و کوتونه تصوری مانانه یا خود او خان مانی که لپاش تمنی پنجاه و پنج صالیه و لصوری مانانه او است نوانه چارسری هورمونات ایتر آیا او چارسره وری اگری به مبستی رگبونه وی صوری مانانه یا خود بو اوی که هلکی چالاک بی یا خود بو اوی که برگری بید لدوگیانی یا خود او خانمانی که لصوری مانانه او استنوانه او خان معنی که بتمنن هنی کان چارسری هورمونات ورگرم و دائما ایم الین اگر بو ما بستی چاره سریج بیه باشتر وایه پیش اوی چاره سری هورمونات ور بگری او خانمه پشکلینه که ممک بکا نوک سرطه گرانکاری که سرطایی هبه او هورمونه و اکا که ام گرانگاریان او گریه چالاکتر بیتوانه بله. و زور گرینگه پشکنین بکره پیش اوی چاره سری هرمونات ور بگیره
0: بحشم دکتوره
1: لگل اوشا که بسمان کرب حکاری با ماویی
0: بزور بحشم دکتوره بگمان اما لکاتی پشکنین آیان بطای بطریج نیشانه کانه ده بزور هوشیاری او من هبید بزانین چن بشی او سنگو او ممکا معارضه بو اوی که توشی ام گری ممکا بید یان بلین ام گری سرطانیه بید براسیم آیا او نشانانه کامانن بطایبت بس لدرداوکان کرد آیا گریش هر دبیتا دچه چه توشیوی نخوشی شرپنجای ممک یان اوانی که لبنبالا دروز دبن هر وابسته بو نخوشیه یان جاوازی هیا
1: بله طبعا خوی چن نشانه که بو نخوشی شرپنجای ممک انجا دائما خانمان هنه جار پرسیار مان لی اکن الان مرجا همو نشانه کان هبیت انجا اما نشانه شرپنجه نخیر جاری واه هبو خانمان هبو یک نشانه هبو هنه که چن نشانه یکی جلنا و ممکه که درسته بیه
0: بله
1: طبعا باوترین نشانه که خانمان هستی پیبکن یعنی ایمه لک فحصا هستی پیبکن درزبونی گلیه لممکه بلام جاوازی گری پاک و گری شرپنجه ایمه اتوانین لفحصا تارا دیک بزانین اما چون جوری ام گریه بو نمونه گری شرپنجه رقتریکا هستکی رگی دا کوتی و ناجوله لجر دستا قراغه کانی نارکی کی تیایا خوارو خیچی کی تیایا و کچونالی چونی دا کوتی بیا بلام گری پاک گری فایبر ادینوما بو نمونه یعن کیس لجر دستا زور با آسانی اجوله تو هستکی قراغه کانی رکا صافا او رقيني يعني وقباس مكر اجولته ولا جردستا اما كم نشانه كباب لانجريا
0: بلى
1: اتر اي جريا كلنا وما مكابي يعني هن جارينا لا من الله من هزب قران كاري كم نجربا خلما لان فجريا كان يعني بو هي قوربو بيتو خوي هستي بيبكا هن جار قران كاري كلا بيستارو ايا بونمونا استربون لبيستكا دروست ابي ياخد رني بيستكا تيك اتشي يعني تشالو تشوليك ابي لنا بيستكا
0: بتاعتي يعني وانا جريش دي
1: هنه جار گری لگلا ابه هنه جار ببی گریش ابه جار یک معنی پی او تری انفلامتری بریس کانسر که اما هاوشیوی هاو کردن لنا ممکا ممکا که اوصه سربونه ویگ لبشه که پیستکا رو ایا پیستکا استور ابه وکو توکلی پرتقالی لیه یعنی زور جار نخوش و ازانیم هاو کردن التهابات لنا ممکا که بلام اویا یعنی یکی کل نشانه کانی شرپنجی ممکا هنه جار گران کاری کان لگوی ممکا رو ایا باشا جاری واحه گوی ممکا که اچه

0: مرایان بکن و آن با ممکن هنچر پیست که به سیتیسکان پشکینی آمکین که وقت ام او خانم نبی واز لوا بینه که پشکینی بخوی نکه که ام کتا پشکینی بله هیچ تکی تیانیه اتر آنیه پالیلیات و بچه تو مالا و هیچ پشکینی نکه که باسم کرده به بدو داشتنی آم بکن و موعدی آم بوده آن اینو بسر دارن کرد نکن
1: بله باشه دکتره حالتی و من هیه بنمونه اگر ممکن کج لب رابطه جاری کتر بوی گرابیتو یان بشه وی کتر بلم هنده جار نخوش ها بوا که شرپنجه ممکی ها بوا دو جار شرپنجه تیری شی سری لی حال داوتا و یعنی لروی زانیسی تندروسی هم حالتانه هیا
0: بله خوی مبست لکه امه دائما الان اگریه که لاب بری یا خود ممکه که بطاوتی لاب بری امه زور کرنگه لپش نتیجه عملیات و زرعکا بزانی قراغه کانی هموی لپاکیایا
1: باشا
0: که هنی جار تنانت پیستکش توش ابه یعنی که هده ابه او پیستی که بسر گریه وی بطاوتی لاب بری تو پاکر نوی با بکی بوی دائما امه کمشت کسیری اکین لدوی اوی انجامی زرعکی توانی بزانی قراغه کانی لپاکیایا یا خودنا بهمان شو بنسبت لنفگریه کانو ابه مثلا اگر توش بو بیلم فکری کن ابی پاکر نوایی که طاوتی بو کرد بو رجیه بی که من بست معنی بابلین رجیه که من اعتی لانجام که که هیچ تیک نماوه تولا جسته بلا ما کباسم کر او پشکینینانی که ایکین تناند بو ممکنیه و کباسم کر سونر اکین بو نمونه دائما ایم الین سونر بکری بو ناوسک بو هلکدانه بو رحمه لگلیشیا هنجار پیستکا سیتیسکانیان بو بکین قبل این خوش من هب و شرپنجی ممکی هب و تی پرانوا بونمون لانه شرپنجی هل کدانی بود روز بیه یا خود لجگر یا حل باتوانی لسیه کانا حل باتوا بوی اما نالم خان من اترسینیم بلام اما فاکتری که بو اوی او خان ما خوی احمال نکا بدو عداتونی بو بکری توانی
1: هنده جار امش بحالا گشتوا و بطای بطریش حالتی و هیا لازانسی تندروسی بلی او چاره سری کوری دگری بته بتریج اهل نو کمال گابا کبلن چاره سری کیمیای کوری دگری الی او هوکاری کی تیره کبو اوی هنده جار امن خوشه ترسی اوی هبه بچه پشکنین کاتو یان هنده جار دزانه گری هی یان ازانه حالاتی کی نامو هی الی نچی سردانی دکتور نکی باشتره که چکا که چاره سری کیمیای ور بگری اما تشنا کاتو ام کس زیادتر معاناتی هم حالاتی درست بشتی و من هیا
0: خوی مشکلی خانمانی لای ایما براستی ترسو شرما
1: راسا
0: جاری وها شرمکا بچه فحص که پشکنین که جاری یعنی مثلا پی عیب باسی که مثلا جاری که نخوشه که تلام افرتی که بتمن بوتم ده یعنی بوا نو زانی و تی برا والله زانی و ما بلان پیم عیب بوا باسی کم لبرچاوی زاوا کانم و کسم بزانن من گران کاریه لناو من کما هیا یان او تا اترسیه وکو جنابت فرمود الله تخوا با هیچ تی نزانم اوانیا زرعم بو اکری و عملیات بکمو چار سری کیمیای ورگر مو آنا بلام اوکو باسم کر حل سرطاو اگر ایمه لقوناغی سرطایی یابین لانا چار سری کیمیایی پیویز نبی نخوشه کمان
1: بله
0: کاتا با پیچوانه و تا زوتر پشکنین که تا زوتر چار سر ور بگری مبستم لعملیاتا یا خود چار سری هرموناتا لانا پیویستی با کیمیایی نبید
1: بله اما بس من هر لعفرت کرده و کالن شرپنجه بله. ممک الان صدا یک پیوان توشیم حالت بله. دبن لروی زانیسی تندرسی و باسی او کراو دکتورا
0: بله بس یک و کباسم کرده سرتاش و نخوشم هبو گرانگاری لمم که هبو شرپنجه هاتو توانه
1: پیوانیش بو؟
0: بله لپیوانه
1: همان او کرانه یه که دوا بسبت دبید دا پیوانیش که اماش اماش او پیه کلین جاوازی هی؟
0: طبعا جاوازی هی مثلا مسئله هرمونات لپیوانه او کاریگری نیه او که هرمونی میینه و امانه بلام جاری و هی با ماویی هوکاری که لو فاکترانه مثلا اگر لخیزانه هبه لپیوانه هز با گران کاری که ابه بدو اتاچونی بکره مثلا شرپنجه کانی تر یعنی مثلا اگر شرپنجه پروستات هبه لکسی که ابه پیوان اوانیه پشکنی بکن بخوین گران کاری کان که ایبینی لپیوانه طبعا جیوازه لقل افرتانه یعنی مثلا اما هر گران کاری که لپیوانه هبه زور ابه زیادتر کنگی پیا بین چکا ریش یعنی بابلین خانی ممک لپیوانه زور کم تره که
1: بله.
0: براورد با افرتان بلام خانی ممک هر هی لپیوانیشا بای دائما اما که گران کاری که به تو سونر اکین تناند اما با پیوانیش اتوانین ماموگرافی بکین اگر گریه لنا ممک که هبه کواته نشانه کان یان گریه یان گران کاری لپیستکایا یان کو باسم کر در درایو کله گوی مم ککوی ته دروانه تیکچونی کله رنی پیستکان ل رنی گوی مم کک
1: بله دکتور رن مای برسان زور زور گرینگا و به گمانش اما گمان کی هوشیاری بو شربنجه ممک پیما خوشا لا دوا پرسیارم بو آراسی که با آراسی برسی بکم اویج رنمایه کن بی رنمای برسان چیه بطای بطریش بو خانمانی که بس من لا ترسو شرم کرد یعنی که لرومانه یعنی بطای بطریش بو کنالکان را گیندن و اعلام امانه چند گرین که باغ بمجور بابتان بدن بله
0: طبعا لا سرطاو که بس من کرد بابتی که زور زور مهمه
1: بله
0: بو دائما ایما علین خانمان نترسن و شرمیش نکن براستی جاران وابا بو مثلا کیک ایوت شربنجیتی ایوت طو اما کواته من امرم ونیا ام پیانو لین خیر اگر تو لقوناغه کی سرتایی یاد از نشام کری تو چاره سر بکری اما بواتای مردن نهایت ان شاء الله بلام اوه ام ابي دز بچی او خان مکه هستی با قرآن کاری کرد پشکینی نو بدو هداتونی باب که و چهار سر بکریم کواتا رنمایم با همو خان مک اویا که پشکینی پیش وقتا اهمال نکا خوی پشکینی لمالو بخوی بکامانانا لتمنی سی سالی و باشتر وایا همو خان مک للای پزشکی که تایبت پشکینی باب کری لچل سالی و دست پیبکین با ماموگرافی که اما به سالی جاره گیان دو سال جاره بوی دوباره بکین وانه زور جالبیا خانمان پرسیار اکن یان زور لماموگرافی اترسن حزم کر اوش باز کم ماموگرافی هیچ زیانی کی نیا مترسی نیا ازار مثلا الله والله نه کم ماموگرافی که چوکی بیستو مالن ازاری کی زوریه بلام ازاری کی وای نیا خوی چند دقیق اخایانه او نیا که انسان تحملی نکا او باشتریک کبی که وگلوی که ممکن دور با لقناغی که بشکوتوا شرپن جیتی آبه
1: سپاس به حضوری تو زور بخیر بی دکتور گیان
0: سپاس تانا
1: سپاس به مدبونی برستان دکتور سناری شوان که برزان بسپاری نخوشکانی خیزان و تایبتریش نخوشکانی ممکبون گفتوگا کتابت ما سبارد با هوشیاری امانگی شرپن جی ممکبو بلا برزان و خوشویسان نو برگ ورگرین و گرین اولاتان
2: بردی زراو بردیکا لناوکی دیارا لزراو دروزه بیت بریتیل چیسی شی بچوک راستوخو کوتو تا جردزگر امندامش حال دستید بالگرتنی شلی زرداو کلدزگر برهم دید کارکی بریتیل یارمتیدانی لش بو هرس کردنی چوری او بردانی لزراو دروزه بن پیک دن لکولیسترولو مادی دیکا قباری بردکانیش جیوازن هنده چیم بچوکنو، هنده دنکوله رملنو، هنده چی دیکش گورنو، دگن قباره توپی گولف. زوربه بردکانی زراو هیچ نشانه چیان نیو، ببه چه شده من نو. بلام اگر یه شکل بردکانی زراو بوا هوی جیرانی کنالی زراو، او کات پیویستی بچار سرده بیتو، لوانشه نشترگری حلچشانی زراوی پیویست بیت. اگرش نشانکانی بردی زراو درب کون خویان لآزار چی هاو سنگ دبین نوا. او آزارش ناووی سگ دگریتوا یان لبشی سروی لای راستی سگ دبیت. لوانش آزار کبچیت لای راستو برو سروا یان با آراستی شان بروات. لو کاتی کولیسترول لگل مادکانی دیکی نیو زراو یک دگرن، زرداوی نیو ام اندام دگورن بو بردو بمجورش ام چشه دوچاری مروف دکن. لوانه هوکاری دروزبونی بردی زراو لوکاته بید که چیسی زراو بشویشی دروز لما دی زراو بطال نبیتو او کسانه چیشی لشیان زورا یان اوانه دیان هود بخیرائی چیشی لشیان داو بزینن لوانه دوچاری بردی زراو بن لکاتی هست کردن به آزاری ناو ویسک پیویسته لسر نخوش سردانی پزیشک بکات لو کاته دا راویش با پزیشک دکرید لباره او آزاره دوچاری بوا. بدل نیابونه و لبونی بردی زراو پاش انزامدانی پشکنینی پیویست. لوانه پیویست به نشترگری بید. امش دوسته تا سر برگاری پزیشکو حالتی بردکو او آزارش که دوچاری نخوشکو.

خدای من ریکم نشان بده لریکانی بهشت عشقیکم لا گلاله بک جوان وکونه و شفاق وک عشق خوش هاوری ام شوفیری تو لی خورینی بهشت نیا برو لدوی پیشه گویل بو او دالی شمن دفری حقیقت به حقیقت هاوری جان ام پیناسی تو تعریفی تواوی فردوس نیا برو متالای پرتوکی بکراست گو وک قرآن گو رو وک پیان

پیرم پیرم من دل نیام روتیم رشبای نامان گینیت منزل وربا خومان بدین بر نشعی شمالی کی نرم نرم بما خیزتون دو جوی بو قسمان شل نا کری.

0: دوباره سلامتان لبید برزان و خوشویستان اما بردوام لگلتان لپیشکش کردنی برنامه دو کاجمر باسو خواست لسر برزی و نظمی دولار دکین لما وکانی رابردو دا دیارم گرانکاری لا شوازی معاملی دولار کرام و هر وها کردانوی زوری بدوی خوی داهینا و گرانی بازاری لکوتو توا و به شوازی گوی کردوا که ایسا بازار او کالای که ایسا لبازار هیا جاوازی لنرخکان دروز بو هم هر کاتی که دولار برز ببیتوا گرانکاری لکالاکان لبازار داده کرید و به تایبتریج امشه لحوالکان اماجه ما بو کردوا و به تایبتریج وزیری دروش هر اماجه بو کرد که کاتی ام حالت دیتا آراوا و دکات که بازرگان چاو چونوککان قازانجکانی خوان یا بشوازی بازار قورخ بکن بو کالانی که هاورده دکرید بگمانیش بشکی زوری او کالانی که لعراق و ریمی کردستان زور بی زوری او کالانی هاورده دکرید داخلی ناخوی هریمی کردستان و عراقش دکرید اما نهمی وادکات بنرخی دولار ببیت و هر و هر کاتی که دولار گرانکاری لماملکی دکره اما راستخو کاریگری دروستکات بوی امرو لسرم بابت گفتگو من دبیتو قصو باس لسرم بابت دکین هکارکانی گران بونی کالاکان بو هل رکاتی که دولار برز بونو بخو ببینی کالا لبازاریشا به همان شیوا هاولاتیان امانه کین زررمن دی سرکی دبین بگو من تو روزانه معامله دکی لگل بازار ده او کلو پلانشیان او کالانی که لبازار ده هیا بنرخی دولار هاورده دکریتو و هر وها تو بشکی زوری موچخوران بگومان موچکانیان به دیناره به دلار نیه امانه شجاره کتر کاریگری درست کاتو برای رکانی ناوند چن کاریگری درست بلا دهاتو او تا پرلمانتاری کش لبغدا یار سکالای لا ناوند تومار کردو و باوی که برزبونو نرخی دلار انجا اما تور من دبی قصی لسر دکین بلان پیشوی بچمالای تور کمان که گفتو گوی لسر بکین پیامرر من بیستون محمد لسلمانی و لگلم داده بیتو دیاره بس لا دابش کردنی بنزینکی حوصد و پنجا دینارکی عراقی دکات او خوشی استا دیاره لو سره دا وستاو حوالو زنری بو ایمه دا گوازیتا و کاک بیستون سلاو لی بیون کاتت باش بیت
1: سلاو تان لی بیدم الخانم کاتتان باش بگو من اوی که زورتر شوفیران پشتی دی پیدا بسن روزانه بنزینی حوصد و پنجایی یا پال پشتی کرای عراقه که با پی برنامه لا بنزینخانەکانی سلێمانی دابەش دەکرێت جار ڕۆژانە خۆی لە ئەسڵدا 16 بنزینخانە بۆیان هەیە بنزینی 750 دابەش بکەن لەم 16 بنزینخانە ڕۆژی واهەیە 12 بنزینخانە یان ڕۆژی واهەیە 14 بنزینخانە کەم ڕۆژەیە 16 بنزینخانەکە بنزین بە تەواوی دابەش بکەن بۆیە بە پێی قایمەیەک لیستێک شەوانە ئەو ناوی بنزینخانانە بڵاو دەکرێتەوە کە بۆ بەیانی بنزینیان هەیە من کازیۆم لە سلێمانی ئەم بنزینخانەیە يعني بردوام بنزين يعني هي هو مكوبلي تاسا نبو روجا دابش يعني بلا امرو كوتونه تسري اوي كسرا نيه بنزين يعني بوبي هرشان لبياني زو شوفيري كي زوري جليره سري ان گفتو تا خوار و اساسا ما وا بلا ام بهوي اوي ك امرو او شكي بو ان هات بو لبنان تو اني بنزين دابش كان بويا ديرو رايد اگين بو گبيان سرداني بنزين خاني كازي وكن لسليماني بنزين يعني نيه بو امرو تسبين يعني جا من لەگەڵ خاوەند بنزینخانەکە لێرە قسەم کرد ئەو دەڵێت لە مانگی جارێک بۆ نمونە ئەو سەرەیەی کە هەیە بنزینیان پێ نادرێت یعنی دەدرێتە بنزینخانەیەکی تر بۆی کە دابەشی بکەن جا لەگەڵ ئەوەشدا کەمێ بەر لە ئێستا لیژنەکانی قایمەتی سلێمانی بەشی سوتەمەنی هاتبوونە ئێرە کوالێتی ئەو بنزینە دەپشکنن کە دابەش دەکرێتەوە بە نرخی 750 دابەش دەکرێت بەسەر بنزینخانەکاندا ئێمە لە بینیمان لێرە نمونەی بنزینخانەیان وەرگرت بردیانەوە بۆ شوێنی خۆیان بۆی کە پشکنی بۆ بنزینەکە بکەن جا من لێم پرسینم بە دواداچوونی ئێوە چۆنە هەموو ڕۆژێن بە دواداچوونەتان هەیە بۆ بنزینخانەکان ئەوان وتیان هەموو ڕۆژێن بە دواداچوونەمان هەیە دەبێکی 20 لیتری شێوەیەکی دەبەی هەیە پڕی دەکەن لە بنزین و دەیبەنەوە فەحسی دەکەن ئۆکتانەکەی دەپێون بۆ ئەوەی کە بزانن کوالیتی او بنزینه چونه و دستکاری ناکره من پرسیاره اوشم لیه کردن آیا بنزین 550 لا هر بنزی خانک دابش بکرید که قصه اگه لای شوفیران دلین بون مونه بنزین 550 ام بنزی خانه باشایی اویان باشتره اویان خرابه ام بابت چونه اوان یعنی ما بس لجنه کان قائم قامت سلیمانی بشی 8 پیان راګاندین کا بنزین 550 هموی لیک شون در دچه واتا سرشاوکی هر یک شونه او بنزین خانه یعنی هیچ اون یا ګورانکاری به سر دانه بلکو هر او بنزین یک لم بنزین خانه دا بش تکلو بنزین خانه کی تر دا بش تکلو واتا او 13 شوار د تا 15 شانزه بنزین خانه کی بنزین 550 دا بش کن هموی هر یک شیو بنزینان بوده او نیه که بنزین کان ګورانکاری به سر دابه یان دسکاری بکریان وکو بل او مترسیکل لای شوفیران هيا دلیل ام بنزین خرابتره ام شو شوینی تیتر نخیر همو بنزین خانه کن بقصه لجنکانی قایم قایمتی سلیمانی همویان یکشتن بویا او ایسا امرو لبروی بنزین دابش نکرد او ایتر ام سره که ایسا گیرابو او ورده ورده اتومبیلکان چول ایده کن لبروی ام ساوت یعنی ایتر بنزین ما بونه امرو و دابششی نکن امرو سره جوتا سبین سره تاکواته لسبین همان یعنی بو میکانیزمی که بنزینی روزانه پی دابش دکرد به همان میکانیزم بو اکوبلی بنزینکه دابش دکته سره سبین سره تاکو امرو سره جود بو بلام امرو تر بنزین خانه بنزینینه بو زورګ له بنزین خانه کان روزانه ام که شیان هيا بلام باشتر وای که حولاتیان شوفیران سره یعنی اگر لو بلاو کراونه به که له بنزین خانه کان بلاو دکری ته وچ که احساس ور به بنزین خانه کان پیجی تایبت بخویان هيا که سبین بنزین مان هيا او سبین دابش دکین بلام او هيا که اکوبلی بش له بنزین خانه کان به هوی اوی که پشکه کم کرده توش که آج بله این ده پیشتر ده 35,000 لیتر بنزین ده دره بنزین خانه کن لحظت و پنجایی بس کم کرده تو به 25,000 بویه لو شانس بنزین خانه سیان تشواریان روزانه بناتوانن بنزین ده باش کن با اون بابتش لگل او تبیجی بنزین خانه کنی سلیمانی به همان شهر قادر قسم کرد کمی بر لیسا او تی او بابتی کم بونه بنزینه هر و خویه تی واتا پلانک هر و خویه رو هیچیک کم نبوده و بنزین کم نبوده و هر او 25,000 لیتری که روزانه لماکان رابردو داده گیشت لامن او انه دابش دکین بسر بنزین خانه کنده و هیچ گران کاری بسر او دانه هدو بلا موانه هیه که بشه لبنزین خانه کن یعنی او روزه سره انیا روزه که تروکو باسم کرد بویا همدی جار لبنزین خانه کن سره انیا روزه که تروکو باسم کرد بویا همدی جار لبنزین خانه کن سره دروز نبی اما بنزین خانه که لیره نیما یعنی ما لو تی بنزین حوصله تو بنجای دابش دکری واقع زمان ما یکم شهری آن بنزینی آن نمی نبوده زورترین و قربال
0: بله کاغ بیسون اگر لگل من ما بیتی ولی من پرسیاره کم هبو لکاغ بیسون اگر ما بیت لگل من هر او بنزین خانی کتو لوی براسی همو روز قربالغی کی زور زوری پی و دیاره روزانه سری کی زور دورو دریجی هبوه هر براس ام بیانیه زور چول بو انجا من حزم کرو فرسیار لتو بکم و بتای بتریج اساو سری که کرا و بتاکو بجود چنه کاریگری دروس کردو بو قربالغی و سره درو دریجی که هبوا و با دیاری کراویش بتای بت اها چن کار آسانیشی کردو بو او سن بیلانی که تاک بن یان جود بن قربالغی نهیلتو یان باشتریگ بولا روزانی رابردو دا براسی پیش اوی که او تاکو جوته هبو بید زور قربالغ بو انجا سره کی زور زور هبو انجا یکی که تریش لوا او حالتانی که هبو بتای بتریش بشیوازگ اها سره لشوانا اگیرا دیار امشار قدغر کرا که لشوانا خلقی کومل کرسیده انا بو اوی سره شوفران بتای بت سران بو بانی بر بکوتیان لکسی که تلجی او دوستا بو ایک سره بو بگری براسی و ای گوره کارسانی بو همو لاغ بکاتو ایشالا ببه تمای کوتای بم قیران انا بهن رد براسی قیران لدوی قیران روبروی ام هرمی ام کراو هتوا او تا قیرانی بنزین مان هه قیرانی موچه هه او تا لیستا و لچنی کبید باز لیاسای بوجه 2023 تکریتا ایسا رکوتن هیج نکرا و که آیا پشکی هرم چنه و چنیا و دا و کارانی کللان وفدکانی هرمی کروسان و کروانی بغداد کریتو بغداد قصه که تردکاتو هرمی کروسان جوامانی تر قصه تر دوت ری اما نه همی کاریگری اما نه همی قیران براسی که دروست بی قیرانی کار با من هیا بوش وازه و تاگر بگات پنجاروش کار با که بو کجانه توا لو پال اوش دا موچکی بوش وازه و قیرانی تر یعنی و تا بنزینه کد بوش وازه اما نه همی کاریگری لسر حولاتیان و تاگ دروست کاد براسی انجا گو کسی که موچه کی وهای نبی دهاتی کی وهای نبی انجا کریچی بی اگر نخوشی هبی اما نه هموی برگرانی که براسی بسر حولاتیان او تا امرو ایما که گفتگوی تایبت امتوری که امرو آماده ما کردو باز لکاریگری برزبونەوە نرخی دۆلار دەکەین ئەمە چەند کاریگەری لەسەر تاک و خێزان و هاوڵاتی دروست کردووە بەڕاستی ئەوەی کە زەرەرمەندی سەرەکی کە دروست دەبێت کێ بێگومان هاوڵاتی و تاکە یان بەتایبەتریش ئەوانی کە موچەیان یان داهاتیان بە دینارە اینجا ئەمانە چەند کاریگەری دروستەکە پێشتر کە کاڵایەکە دەکڕی بە بڕێک پارە ئێستا دوو بڕ هاتۆتە سەر ئەو کاڵەیە کە تۆ دەیکڕی ئەمانەوەی کاریگەری دروست کردووە بەڕاستی لە کاتێکە ئێمە عمولەمان بەتایبەت هاوڵاتیان و هاوڵاتیانی عێراق

0: و هەرێمی کوردستانیش ئەمولەی بۆ نمونە پارەی بە دینارە بە دۆلار نییە. جامانە هەمووی کاریگەری دروستەکات ئەو کاڵانی کە لە دەرەوە هاوردە دەکرێت ئەمانە هەمووی بە دۆلار دەکرێت و دوو قات و سێ قات پارەکە زیاد دەکرێت. ئەمانە کە چەند مەترسی بۆ داهاتی هاوڵاتیان دروستەکات و بۆ خەرجی هاوڵاتیان دروستەکات و بە تایبەت لە ماوەکانی ڕابردوو ئەو نیشانانەیکیان چەند گرنگە چاودێری هەبێ بەسەر بازارەوە، ینی بازرگانان بازار قۆڕخ نەکەن بۆم حاڵەتانە، ئەمانە هەمووی هەیە. بۆ یە ئەمڕۆ ئێمە باس لە کاریگەری بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار دەکەین لە ماوەکانی ڕابردوودا کە دیارە زەجەیەک و شەڵەژانێکی زۆری بە بازارەوە بینی و بە ئێستاشەوە تا ئێستا خۆ هیچ ئاسۆیەکی ڕوون نییە بۆی کە نرخی دۆلار هەر بەو شێوازە دەمێنێتەوە یاخود گۆڕانکاری بەسەردا دێت. ئەمانە هەمووی ئەمڕۆ ئێمە گفتوگۆی لەسەر دەکەین لە ڕوانگەی ئابووریەوە چەند ئەو هۆکارانی کە بۆتە هۆکارەوەی کە نرخی دۆلار بەرز ببێتەوە لە عراق و هەرێمی کوردستان هۆکارەکان چین و بە تایبەتریش ئایا بارگرانی زیاتریان چی چینێک زەرمەند دەبێت و سوودمەندان بۆ ئەم بەرزبوونەوەی کێن زیاتر. زۆر بەڕێز دکتۆر کاوم لەگەڵدا دەبێت لەسەر ئەم بابەتە کە دیارە گفتوگۆی لەگەڵدا دەکەمەوە بە تایبەتریش دکتۆر کاوە عەزیز کە بەڕێزان سەرۆکی سەندیکای ئابووری ناسانی کوردستان و ڕاستەوخۆ لە دهۆکەوە لەگەڵمدا دەبێت گفتوگۆی ئەم بابەتی لەگەڵاکەم. دکتۆر سڵاو لێ بێم کاتت باش بێت. هەڵسەنگاندنت بۆ ئەم دۆخی کە ئێستا هەیە دکتۆر، دۆلار زۆر بەرز بۆتەوە، بێگومان شڵەژانێک و بە شێوازێک جیاوازی لەگەڵ بازارا دروست کردووە. فەرمون.
1: بەڵێ، هەلبەتە پرسی بابەتی دۆلاری و گرانبوونە دۆلاری داکەفتنە بەهای بیناری کاریگەریین خراپ ڕاستەوخۆ هەمان سەر بژێوی ژیانە خەلکی هەرێمە کوردستانی بێ قۆناغی بەپڕاستی خەلکی مە سەرەڕای وێ چەندی پشت پێشتر گران بوو بوو بەری هەم بڕیارە بێتن ئیژدەر ئەنجامی تەواخەمە بازاری ئابژنی هەڵاوسان رژان اسکی آزا دوازده ساده نها بریار وزارت داره عراق فدرال کو پشت کاوی مرم جی کردینان اواتنا بجا گشی عراق دا کم بکن او بهای دراب دینار عراقی جی کم کریه اوش تقریبا اسکی سیزده ساده واتا هر حولاتی که موچخوره که عراق فدرال هرمان کردستانه وکی تکرا تقریبا 25 ساده موچیوی راست نقینه تجرزدان اما پوژی دی سربارکن خراب هبن همین آبوری همین کمالاتی همین دارایی همین خوش گزرانی پریجا 25 ساده واقع حق تا که خیزانه که عراقی کجمه 1 میلیون دینار ور گریت مانگانه پیشتر نها او میلیونه 25 ساده وکی بها سنگاوی هاتی جزدان وکی جماره وکی خومایه بس قباره کلو فلاعه که برابروی 1 میلیون ور گریت یکی این بوش برهندی جیک ضرر و زیان اکا مازان افخل که کم درامت کتیا نخواست مجموع جخور و فرمانبرین رسمی العراقی بسی خون آقای باشتر او به حکمت عراق فدرال پنا بربا برهندک در گهندی این چاک سازین آبوری شوانا بونمونه بردوامیدان و درجه پیدان سیاست چاک سازی اداری کارگری و نهلانا وان باده که گندلیل عراقی که کجمید مازونت پاره آتی نپدردان بیسانه که جیک همه جور کرنا داعتی تو عراق تنی پش بستنی سر پترول نکتن و یا شوی جی گرنگ تر اوه دوی قونا غدا حکمت تازه عراق کار بوه که کر با آسته جین و جیار خلکی نخواستم جی بابت هیل هجاری برچافر گید با قونا غی چوی دال گید بی برین وزارت پلاندانان عراق هندک فارزگه این عراق سر چل صادق خلکی و بن هیل هجاری دانت بو افریاره کر با اوه پتر ده خلک اختصاصی نجادی ده و به زیده تر خلک بری وادت کوچ کرنه و زیده تر خلک بری وادت گندلی و پروسا پدردانه و دیسانه که جی اب خلک عراق دتنالی تن رنگ هندک پارتولان سیاسی و کی مرم سیاسی نخاص مجی اوه نپشکنه اپوزیسیون ده خلک هان ده بو هب دجیا حکمت تازه عراقی اوه
0: هاتی لەم کاتەیە کە گۆڕانکاری لە نرخی دراوکراوە یعنی ئانووساتەکەی تەوقی دەکەی لەجێی خۆیەتی بە تایبەت سەرۆکوەزیرانی عراق ئاماژە بۆ دەکات من بەرپرسیارەتی هەڵەگرم بژاردەی ترمان لەبەردەستان نەبووە ئەبوایە یان قەرزێکی زۆرمان بکردایە و ئەو بژاردانەی ترکە ئاماژەی پێکردووە هر براس يعني بشوازه كتير بلا ما برز بونه ونرخي دولار زياتر بهوي كم بونوي دابين كردني دولارا يعني بازارو ناون بي وي سي بم حالته هبوا بله
1: انجمني وزيران و انجمني آبوري و انجمني نونران که پارلمان عراق به هر سه جانو تو او باشترین بجارده خراب هلمان هر بجارد عراق لبر قیرانی که داره آبوري قول داره عراق به بی قصه سر وزیران دوای ان فنا بر با بر قرض درکی که او یکی کلا بجارده هر خراب کان بو عراق که ولاتی نقوم بکت قرض و سوی بانکی دوامیان او بو که پاش که اوت کردنی موچه فرمان بران به زور ملی بیته سیه میشوان او بو که 45 روز جاریک موچه بدن البته او هر سیکان قرابن باشتر یان او که بهای دینار عراقی برابر دولار به تقریبا 20 رقم بشتینی تر او ایش خرابه قصه که وکو براورد لنا او هر چار بجارده باشترین یان اختیار کردیا بلان بیج گلوه سرکوزار وزیران عراق جارده ایتر هبو عراق ایسا حکومت کشکانی خوی حل کرد عجز کردینا لبو جا حل کرد مشاکلی پیدا کرنی پاره دار کرن تتمویل حل کرد بلام کشکه بو کماغا و خلق هیلا او کشکه بو خلق بجهش خلق باجی هدتن خلق عراق یعنی لا مرحله دهاتو وابزانم باردو خیابوریان زور رو خرابتر دویتن لوی رابردو لرابردو خرابو که حکمت کان یک لدوای یک جار قباره که مازن که دخمله به 208 تریلیون قریخ ستسر عراقی تازه که حکمت تازه یه بیج گلوا جرخانه آبوری عراق به شیوه یک درست کراوا پیویستی به نوجه کردن و پروژه استراتیجی زور گرن که نخاسمه لبابتی فرچشن کردنی دهاتی گشتی العراق دروازه سنوریه کان قایستاج به دست ملیشه کان و احزاب و لانه کان که اوان زیادتر سودمند لی لخود حکمت عراق ایستاج مرکسان دولت ثروت و سامان عراق و فازان جو کلکی خوی بکار دید بیش گلوی که بود دولت بیتن تا ایستاج وکو زور مؤسسات عراق و تایبت برادرانی نزیک لیران و ملیشیا کان و حج شعبی اوانه خوازیاری پاراستنی برجواندی کان ولاتانی دراوسین به تایبت ایران زیادتر لب پاراستنی برجواندی باراکانی خلق عراق ایستاش توزیک او دورپیچ و حصاره لسر ایران لرگای عراق و تقریبا پاردار دکریت امریکا تا ایستاش او سزانه لسر عراق نه ساوکه دلنیای که بیتن عراق زیادتر یارمتی ایران نادتن بویا حالک زور هستیار بلان بدا خواه اوی کردوی تی بطایبت لموازنه 2027 هموشتیک عغزا شویا هیشتیک برنامه که استراتیجی و تکمنیه بو دوباره گشت سندنی آبوری عراق یا خود دوباره هلسنگادن بو پیا کردنی خوشگزرانی آبوری بو گلانی عراق به پیچاوانه و زیادتر بابت که رهندی سیاسی لپشته بابت بو مبستم بودجه یا یکم حال اوه لیدانه به آبوری حریم کردستان دوامیان پیا کردنی قباره که زوری پاره لبردستی حکمت بلان او پاره تضخم و هلاوسانه که زور لناو شرعی عراقی دروز نکرده
0: او دست سیاسی کامه یا دکتور او دست سیاسی کامه یا کام زجینا و تم شلجانی لبازارو لا لا لم حالتها دروس كردوا بتايبتريش أو إلا مرجكاني رابردوا بنيمان كهيج لانك يج رازي لسر نبوا تناند أو تو حالتها تا آسي أو كسكالات ومارك ريت تا آسي أو برلمان تراني جهكاني تريج بهماشي و كاكوبونو راجاندنو لا لا لا لا ميديا كانوا وبلاو كراونوا كهيج يان رازينين آية كرازينين أم دستشي لبشتوا كأم برياري لم تشنا دردكاد مادم
1: ولا قصیاره که زور لجه گای خویده اگر راضی نین آخر خلکانه که تر دنگ با بجه نادد اگر راضی نین و حاش جناب تو بینران درو نکن با روژی دنگ دان لسر پروژه بجه 2027 پرلماتار برزکان با دستیان برس نکنه با بلنکا که من راضی نین بلا با با خلق بلین رازینین با حدمت بلین تواو دست خوش و پشتیوانن او دو ریاتی لسیاست و لاداره کرده رازین لگل حکمت جیر بجیر نقشه کشن و نقشه دانان او برنامه یا لما طبخ سیاسی لانجومانی آبوری هر او احزابانه بون که ایسا منریان لپارلمان دلیل ایمان رازینین اوان نقشه سازی بو پروژه یاسای بودجه گشتی 2027 کردیا اوان همو برگیگ بی هر بگره لبرس کردنه وی بای دولار داشتاندنی نرخی دینار لطرخان کردنی پلی وظیفی زور بگره بس به همشه کردن و تثبیت کردنی لنقشه چوی بودجه دا به دابش کردنی بودجه بو بودجه قیود و بنودی کلاسیکی لگل پشکی که تقریبا 25 ساعت موازنه اداء و برامجه بو یکم جاره لمیجو عراق دا باو سیستم بودجه اخمله هر با ترخان کردنی قباره که یک جار زور بو نفقات سیادی که یعنی خلق اونده استفاده لینا که زیادتر سیاسیکان و احزاب و گندلکان سودمنده بر هر اوانه که نقشه سازی بو خملاندنی بودجه 2027 گندان آوان
0: بله.
1: اگر لکنین، اگر رازی نین، اگر لا برای خلق دبید لحول پارلمان دنگ فو بودجه نده ایما وکو حریمی کردستان یعنی با تصوری منو بدا خواه ضررمندی سرکی و باجگری سرکی او پروژه نه اگر سر بگرید بویا دبیتن پارلمانتارانی بریتی حریمی کردستان با اپوزیسیون و دسالات و با یک دن دیجی او هولا بنسر
0: دو اجار او پرسیاره کبیت دکتور یعنی رولی پارلمانتاران لبغدا چی دبید بتایبت کردانی بغدا پیام بله رولی بتایبت بانکی ناوندی عراق ل کنترل کردنی ام بابتا یا ام بریاری کدراوا رولی ام لم نوانده دا چی دبید
1: شکی دوام پسیاری جناب دست به کم بانکی ناوندی عراق دبواه حلویسته کی باشه و پیشتر پیش دو موازنه تقریبا دو حکمت ببوره بانکی ناوندی اوقاتی که حل صاب دوازندنی نرخ دینار اون بجار بولا حمله پلاندانان و حمله بریاردان است حکمت بریاری خوی فرض کرد صفات نسر بانکی ناوندیش نسر وابزانم نیاز دلستر پارلمانیش بلام دبیتن بانکی ناوندی عراق لگل وزارت دارایی پیکه و نقشه سازی بو آبوری عراق بو که نابت دارک لبلا اوی سیاستی اقتصادی لهر والعطی بطایبت لعراق دو جوره سیاستی دارایی هیا که وزارت مالیه به تکلیف دکریت الحکومت سیاستی نقدی نیه سیاستی نقدی در به بانکی ناوندی عراق او ایشی لسر بکتن که ایشی رکستنی سعر صرف و سعر الفای داوانه یا توی بانکی و بای دراب لگل دراوکانی بیانی او سیاستی درسته بلا مثل برس علی زیدی بخصه خوی لگتو بیش گل او یعنی خلقانی تر بجدار ناکت لنقشه سازی بریاردان
0: بله
1: بویا اگر ایما وکو خلق بر رگای نینران من رج بین و فشار بکن اتوانی زور شد بکن لقازان جی خلق بیتن بلا اگر ایما بیدنگ بین حکمت اوی دویتن
0: حکمت لسنا اگر بتوان ریت شی بکرید و بتایبت دکتور کاوا پیان بلا یعنی برزبونه و نرخی دولار کاریگری غصت و خوی لسر آبوری حریم کردستان و عراق هیا و بتایبت ریج رول حکمت و دزگاه پیوندی داره کان لچاو دیری کردنی امن رخد چیه اگر ببیت و جاگیر ببیت
1: والله اگر دمانه وید وکو خلق اتوانی زور شد بکن خلق لحکمت بقوتره خلق اتوانی بریار بدن بلام خلق ناد پانیت راستا خوب بشدار بیتن استا سیستمی دیموکراسی لعراق اوه که خلق بر رگای نونری خلق نونرکانی خلق اندام پرلمانکانن بغیار بدن اگر خلق بشار لأحزاب و پارلمانتاران خوی بکن اتوان هموش تک بکن بلان پارلمانتار برزکان دوید حلوی سیان هبیتن خویان مفروشن بو حکمت بو برجواندی تایبت و رازی بون بو صفات جیر بجیر پارلمانتار شیعکان، عربکان، کردکان، اپوزیسیون، دسالات یعنی هر که بیتن زور جار پارلمانتار ها بویا همیتی زور تونده لسر شاشتان و لناو خلق بلام بداخوا لا لنا هولی کمبونه وشتی که تر دلیتن و زور جار هبوی پارلمانتار لگل خالکه با قصه بلام با کردار لگل حکمته و تصوری شکم ام جارش با شوه بیتن و کو پیش بینیش تحلیلی کن با واقعی اصلای عراق لبر اوی پارلمانتار برزه کان یعنی زور بای زور یان مصلاب اینی زور یان کردیه بود در چون لپروسی دنگان و زور پارلمانتار هبون یعنی در توی بداخوا قصه بلیم مریش کو برنج بون یا برنج و فاسولیا بون باید تکالیفی تیچوی حمله انتخابی خویان دبید بس افقه یک دابیم بکن ایستا رنگ یارمتی داری حکومت و وزیر و وزارت اک بید و دستگو تکی کسی بلام با خلق یعنی باجه که بده تو خلق وضع خراب بید او سیاستی که حالای دبید
0: زور باشا
1: دفاع لحق بکن
0: کاریگری ام وضعا بگو من کاریگری ام وضعا لسر بازرگانانی بچوکو ممنون دیش حزده کم اماجه باو بکی چند کاریگری دروست کاد بجیوازی لبازرگانانی گوره یعنی اوانی که بازرگانی تایبتن و ممنون دو بچوکیش معنی ایم الهریم کروسان و عراقی ام دوخه چند کاریگری دروست کاد و بتایبتریش بیم بله باوی کم بونوی کرین و فروشتن سال بازارکان در جولای بازاری کم کردو تا جولای بازاری سس کردوا بله
1: البته کاریگری خراب ده بیتن کاریگری مارناوند و دومدریج ده بیتن کاریگری خارجی داشتاندنی قیمت دیناری عراقی ده بیتن که تقریبا 15 صده پیش بینی ده کریت زور بی هر زوری شما که کان لنا و بازارکان عراق و حریم کردستان برد بنو نبقیان لبر اوی عراق آمیره برهمینانی زور زور لوازه لروی کشه سازیه و تایساش زور لوازه پیش بستن به هاورده کردن دکتن لجیاتی هنرده کردن عراق تنیا پترول هنرده دکتن بلان همو اشتکانی کر لدروی ولات اینیتن او هاورده کردنش به دولاره بردبونوی نرخی دولار به شیوه ایتی راست و خوک هاریگری لسر بردبونوی نرخی کالا و شمکتان دکتن لناو بازار ایستا خلق عراق یعنی اگر به شیوه ایتی اوها حسبینه کن رنگ لماوی بشوی که اوها حسبی نکن رنگ لماوی دومان زور به آشکره ای حسبی بکن ایستاش خلقانی که تقریبا بازرگانن قبالک یک جار زوری کلو پلو شمکی هیا بس سعر و نرخی ارزان یان کری و لکو که کانن هر لگل دنگوی برس کردنوی دولار اوانیش کلو پلی خویان نرخه کان یان برس کرد گرام بونه لنا بازار بداخه و بازرگان هبویه با بالگه و دکومنت با دستم گیشتیه پیش دو روش دوینه پیش سه روش پرخکاری دکتن احتکار دکتن شما که کان نکو که کان خزن دکتو نای فروشتن تا به نرخی که تر برسر بفروشتن بازرگان هبویه انزاری دایه به دکاندار کان اگر لماوی دو روش حساباتی تصیه نکتن لسر سعر صافی کون که کم تر بو باش دو روزی تر بعد نر خیلی تر تعاملی لگال دکتر و هر بزانی جناب صاحب مالی تکان دیزایی فروش که یعنی بر زانی بازرگان هبوی دوینی قصه لگال دکان در کانی انجام کردیا بالگه لکن من پیام گفت که کا که امدن شتکانی خویل دکانی تو درد اینی نو اگر رین و بکوگا یان اوی پیت فروشین به دلیل بنرخی استابیتن یعنی استقلال هیا بلام دوید حکمت حریم کردستان و پی اصای فراستینی مافی بکاربر و پی اصای کبرکی و نهشتنی خورخکاری رفتار اگل بازرگان کام بکتن نابید ایما بدنگ بین لسر به وجدانی چند بازرگان که بازار گرام بکن یا خود نخکار برز بکن
0: بله
1: دوید ایمانی سوزی که وجدان نبید بلام اگر وجدانیش نبید سازیا پیون درکان لسر چالدری بازار نه آسایش آفوری لچالدری بازار
0: پیام بله آمریکا ساده گذره باباسه کی بازار و خلقش بکن راست و خو کاریگری لوکالا دکات کلا بازار ده هیو بیگمانی زرمندی سرکیش دتوانی نوابلین او خلقیا تاکی هولاتیا ک بیگمان بوش وازی که سا بازرگانان بازار قرخ دکنو یان نرخه کان هندی جال حالتی واحب و وحش و بیساش و هیا که لپیشتر او کالا نکراو لبازاره هی لگل برزبونه و نرخی دراو دا راستەوخۆ کاڵەکانیش ئەنی بەرز بۆتەوە. ئەمانە زەرمەندی سەرەکی دیارە هاوڵاتیان لەم نێوەندەدا هاوڵاتیان چۆن مامەڵە بکە دکتۆر.

0: ما فيري سيستمي كم بقارنان وكم كريم بي إسا خلق فيوسي بتشتك هي سنورة كان ندا خاون شمكو كالا كان ببر دوامي دين مشكلة هبوني كالا و شمك كان نية مشكلة غرامبون يعني هيا بويا أجر إيمج يارمتي يكتر ندي دبينا بيشكك لا زوتر برز بناوي من خكار ببي زان صابوري كان بازار عرض طلبة جان
1: طلبشان
0: زیادتر هبیتن خستنا رو که خویه بلام زیاد بونی خواست نرخکان برزکتا و در بید ایمه توزی لسر خوبین و آرام بید و بی پیداویسی رو جانه کلو
1: دستو چاو خوش بید دکتور عزت معنی سپاس با برستان بوم در فتحی لگل ایمه ابوی زور برست دکتور که عبدالعزیز سروکی سندیکی ابوری ناسانی کردوسان راستو خول دهو که لگلم بوی سپاس بوم در فتحی برستان سپاس با کارن من برزان خوش ایسان امروی دو کشمیر پیشکش کرد خواهتان اگل بچه

ام بریسکیا لدو مقام پیکاتوا مقامی یکم ولامی دو پرسیارا بسمه سبحانه و ام من شیء الا یسبح بحمده برای عزیزو راستو بوفام کاک رافت او پرسیاری کلباری گاو نهنگ و تا الثور والحوت و کردبوت ولامکی لهندی پیام ده هیا انجا للقی سی همی و تی بستو شوار میجدا دواست قاعده گرنگ لانا وندی دواست دستور دا سبارت بم جورا پرسیاران و رون کراونتو او دستورانا چن بناغی کی گل گرنگن بو پر بشدانوی هر وهمو گمانک آراستی فرمود پیروزکان بکریتو هر یکیان پیوری کی باشن بو درخستنی تأویل جورا و جورکانی فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم برام من تنها سرقالی او بابتانم که سنوحاتنو کتوب ری وک درفت بو دل دینو بداخوا استا چن حالتی که او تو هن بواری او منادن خریکی باسو بابت زانستیکان بم بو یناتوانم ولامی کی تیرو تسلی پرسیارکتان بدموا خو اگر خوای گور توفیق بداتو درگای سنوحات لدل بکاتوا او انا چار دبم بیان و سرقال ببمو لوانی تنها ولامی او جور پرسیارانه بدرینوا کلگل او سنوحاتان دا بگنجن جات کاموایا لو دل گران نبن کناتوانم ولامی تیرو تسلی همو پرسیارکانتان بدموا بلام با ام جاریان ولامی کی کرتی پرسیارکت بدموا برام لپرسیارکتان دا باسی اوتان کردوا کزانایانی آین دلین زوی لسرگاو نهنگ را گیر کراوا کچی جغرافیا به حساری کی حلواس راوی دبینید که وک همو حسارکانی تر بناو بوشایی آسمان دا هاتو چودکات نگال گوری دا هیو ننهنگ ولام روایتیک لا ذاتی کی وک ابن عباس و خوان لرازی بید دگرنوا کدالیت لپراویزی ورگیر دا هاتوا دانر لکتیبی کی تری دا بناوی محاکمات سبارت بو روایتا او تویتی لباری اوی کزوی لسر گاو نهنگ بید حدیثیک روایت کراوا بلام یکم نای سلمینین که فرمودی پیغمبر بی صلی الله علیه و سلم چون که نیشانی اسرائیلیاتی پیویا دوهم اگر بیش سلمیت که فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم او حدیثی که احادو لبر لاوازی پیوندیکانی نیوان سندکی ظندگینیت نک یقین که وطن ناروات بواری بابتکانی عقیده و چون که او بواری یقین دگریت بمرج سهم تنانت اگر متواترو قطعی المتنیش بیت قطعی الدلال نیه لگل اوشتا خلکانی روالت بین لوانی کشوینی خیال و اندی شکوتون ام حدیثان لوات آراستکی خوی ترازندوا ام حدیثه گر بسلمیت فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سیر روی راستی هیا ما مستانورسی لدقاکی سر و دا رو راستکانی رون کردو توا روایت یک لازاتی کی وک ابن عباس و خوان لرازی بده گرنو کدالیت پرسیار لا پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرا زوی لسرچی راوستاوا لولام دا فرموی على الثور والحوت لروايتي كي تردا دليت جارك لا ولام دا فرمويتي على الثور لولام كي تردا فرمويتي على الحوت بلام هنديكس لا محدثين ام روايتانيان بسرچن چيروكي كي افسانيو اسرائيليات داش كانت وتوا بتايبت او افسانه وحكاياتاني كلزانا نو مسلمان كاني بني اسرائيل وبسراون لوانی کواتای فرمودکیان گوری و بجوری که گلی سیرو نامولی که انداوتا و بسر چند داستانو چیروک یک داشکان دویانتا و کلکتی با پیشوکان دا سبارد بگاو نهنگ و باسکراون و ایستا لیرداو با من بستی ولام دانوی پرسیارکت ایما بکورتی آماج با سی بناغو سیر روی ام مسلی دکین بناغی یکم دوی اوی که هنده لزانایانی بنی اسرائیل مسلمان بون زانستکانی پیشویان لگل خویان دا هناب و نو اسلام و تبون بمال بسر اسلام و للاین خلق و بزانستی اسلامی تماشا کران لکات یک دا ک
که زانسته پیشوکانی اوان گلی حالیان تیدا بوا. کوات او حالانهی اوانن نکی اسلام. بناغی دوهم، هرکات تمثیلو تشبیه کان لدستی کسانی تایبت من در بچنو بکون دستی عوامکان واتا لدستی زانستوا بکون ناو دستی نزانی اوا بطی پربونیکات وک راستی و حقیقت دادن رینو لو درده چن که وک تشبیه تماشا بکرین. بونمونه لطافی منالیم دا جاریکیان من گیرا لدائی که من پرسی چی بسر مانگ دا هاتوا و تی مار قوتی داوا و تم خوهشتا هر دبین ریت و تی ماری آسمان وک شو شوایا ناو ویان دیارا. زور جار که امرو داوام دا هاتوایات لخومم دا پرسی خرافتیک که تا امرا دیل لراستی و دورا چون کوتو تا سرزاری او دای کجیری که لگفتارکانی دا تا بلی جدیو هرگیز تخنی گالتو گپ ناکوید. پاشان که زانستی گردون ناسیم خونده و بوم درکود که اوانی بچشنی دای کم دیارده مانگیران لیگ دادنوا تشبیهیان بوینه راستی اکی برجسته ور گرتوا. چون که گردون ناسکان لتشبیهی که جوان دا او دو کوانیی که لتیکلبونی بازنه خور که نوچه برجکانو خلگی بلکانیانو بازنه مانگ کمیل و خلگی منزلکانی مانگا پیکاتوا. بدو ماری گوریان شبهان دونو ناوی هجدی هاین لیناون. انجا یک لدو خال یک تربرینی او دو بازنیان ناو ناو سرو اوی تریشیان ناو ناو کلک. جاکات یک کمانگ دگات آستی سرو خوریش دگات آستی کلک اوا وگردو ناسکان دلین. زوی دکویت نیوان هر دوکیانوو. دیارده مانگیران روده داد. و تا بپی او تشبیهی پیشو مانگ دا چه تگروی هجدی ها کوا. بمجورا ام تشبیه زانستی برزی که بطی پربونی کاد کوتناو گفتاری عوامکانوا کرا به هجدی هایی که برجستی هنده گورا که مانگ قود بداد. به همان جور او دو ملائکتش که ثورو حوتیان پیداوت رید به تشبیهی که برزو جوانو بمبستی آماجی کی پرلواتا او ناوانیان لین راوا. کچی هر اوندی بطی پربونی کات ام تشبیه لزمانی برزو روانگوی پیغمریتی اوا کوت ناو زمانی عوامکان براستی کی برجستا تصور کراو او دو ملائکت شیوی گای کی زلو نهنگی کی زبلاحیان ببرد برا. بنا غیسی هم هر وقت قرآنی پیروز آیتی متشابهاتی تیدایو لری تشبیه و تمثیل و رین مای عوامکان ببابتو باسورد و قولکان دکات. فرمودی پیغمبریش صلی الله علیه و سلم بهمان جورا چن متشابهی کان تیدایو لری تشبیه و که عوامکان پی راهاتون راست یفراوانکان در تبرن. نمونکانی اممان لپیامکانی ترده باس کردوا وک اوی که جاریکان لکوری پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم دنگک هات گوی آماده بوان. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی او بردی که 70 سال بونا و دوزخ برده بیتوا. و ایستا گیشت بنکی دوزخ. دوائی تی پربونی چن خلکیک کسیک هات ناو کورا کووتی. فلان منافق مرت که تمنی 70 سال بو. بم هوالش، او حقیقت راستی ناو تشبیه بلیغکی پیغمبری صلی الله علیه و سلم در بری. لپراویز داور کرد علیت روا مسلم فی کتاب الزهدی وصفت الجنه والایمان عن ابی هریره رضی الله عنه قال کنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم اذ سمع وجبه ای سقطه فقال النبی صلی الله علیه و سلم تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. زاد في رواية فسمعتم وجبتها. برك شوار لا بردو هزارو صو هشتاو شوار بو 2185 جمارة 2844. وروى أيضا
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم من سفر، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكبة، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت هذه الريح لموت منافق، فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. برقي شوار لابرا 2005 جمارة 2082. ورواه أحمد بغير هذا اللفظ. برقي سي لابرا 3-3-6. ونظر شرح الشفاء لعلي القاري برقيك لابرا 6-9. سبارت ببرسيارة كشوا أوا سيرو ليردا باستكين روية كم خواي قورا لعرش آسمان كان دا چوار ملائكتي مزني بو سر برشتي كردني كارو باري دا صلاة دارتي خوي ترخان كردوا يكي كيان ناوي نسرو يكي كي تريشيان ناوي ثورا لپراويز دا ورگر دليت عن مالك في قوله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: إن الصخرة التي تحت الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها 4 من الملائكة، لكل ملك منهم 4 وجوه: وجه إنسان، ووجه أسد، ووجه نسر، ووجه ثور، فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأرض والسماوات، ورؤوسهم تحت الكرسي، والكرسي تحت العرش. قال: وهو واضع رجليه تبارك وتعالى على الكرسي. أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة برقم 580. برقيك لا برسي صوسي في إسناده مجهول، والمدى معروف بالوهم، وبقية رجاله ثقات. وعزاه السيوطي في الدر المنثور. برقيك لا برسي صوب استنو لعبد بن حميد وأبو الشيخ في العظمة، وأخرجه أيضا البيهقي في الأسماء والصفات لا برا تشوارصوسي، وقد أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور باختلاف في السياق. برقي شش لا بردو صو شستيك من كلام وهب بن منبه، وهو ثقة كثيرا نقل من كتب الإسرائيليات. انظر الميزان برقي شوار لا برسي صو بنجاودو بلامزوي كبراي بچوكي آسمان كانوا هاوري هسار قروك كانا دو ملائكتي سر پرشتي كاري بودان راوا كهالي دگرنو يشيشان پي دوتريت ثورو بويتريشان دوتريت حوت. نهينيو حكمتي ام دونا وشلو دايا كزوي دو بشا وشكايو دريا وتخاكو او اوشتشكا درياو او كان او دان دكاتوا نهانج يان ماسيا اوشكا وشكايو خاك او دان دكاتوا قايا چون که مایی جیانی مروف بریتی لکشتو کال که او ارکش لأستوی گان راوا که واتا او دو ملائکتی کارو باری زویان پیس پیر راوا بریتین لدو پیشوا و سر پرشتی کاری زوی بوی لروی کوا جور پیوندی کیان بطیرین هنگو رگزی گا کانو هیا لوانشا والعلم عند الله لجیهانی ملکوتو مثال دا لسر شیوی گاو نهنگ درب کون لپراویز دا دانر دلیت بله گوی زوی وک کشتی کوایا که بسر دریای بوشای آسمان دا دروات جاو کسی که بفرمانی خوای گورا ام کشتی زبلا حبی هستو جیانا بو پری ریکو پیکی دخات گر واتا کشتیوانی کشتی زوی او ملائکتیا کنابی حوتی نید راوا هروها زوی وک بفرمودی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چسباوا کلگی دواروشا كواتا او ملائكتي كبرخصتو فرماني خواي كورا سر پرشتي او كيال قيدكات ناوي ثوري لين راوا خو اشكراشا كا امنا وجوانا چندلقل او اركدا گنجاوا
جا بمبستی آماجه کردن بو ام پیوندیو وک هیمایک بو او دو جور بون ورانی ناوزوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کخاونی زمانی معجزه بیان و گفتاری بپیزی پرواتایا فرموی الارض على الثور والحوت واتا با یک رستی کرد حقیقتی که هنده مزن و قولی در بری کلوانی نتوان رید بلا بری که تواو در ببرید روی دو هم گربوت ری دولت لسرچی را گیر دکرید لولام دا دوت رید على السیف والقلمی واتا پال به هیزی آزایتی شمشیری سپاو داداتو لسر وریایو دادگری قلمی کارمندکان را گیر دبید جالبروی زوی نیشتجیو خان بارکان دادجین.

روسیەکانیش کە بە یەک جار ملیۆنەها گەرادادەنێن واز لە گەرادانان بهێنن. ئەوە گوزەرانی مرۆڤ هێندەش پرس دەکەن کە ژیان مەیسەر نەبێت و بەدی هێنەری داناش گۆی زەوی کاول دەکات و لە ناوی دەبات. بەم جۆرە پێغەمبەری ئازیز سەلی الله علیه و سەلم بە داناییەکی بەرز و ڕەوانبێژیەکی عەجاز بەخش و تەنها بە دوو شەی کورت وەڵامی پرسیارەکەی دایەوە و ڕاستییەکی فراوانی ڕوون کردەوە و مەودای پەیوەندی ژیانی مرۆڤی بە زیندەوەرانەوە دەرخست و فەرمووی: الأرض على الثور والحوت. لبراويز داور جردليت روي عن عطاء بن يسار حديث موقوف على كعب فيه ذكر الحوت قال عنه البوصيري رواه الحارث ورواته ثقات. بروانا المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني الطبعة المحققة برجي چوار لا پرچلو شش بوچلو حوت. روی سهم زنایانی گردون ناسی کن پیان وابوا که خور بدوری زویدا دسورت و همو سی پلیه کی خوریان ناو ناو برج جا اگر چن هیلی کی گریمان کراو بنیوان استیرکانی او برجان دا بهین ریت او هنده جار شیوی شیرکو هنده جاری تر شیوی ترازویک یان گایک یان نهنگیک درده چید. بوی او ناوانهان لو برجان ناوه. بلامزانستی گردون ناسی نوی پیوایا که خور بدوری زوی دا ناسوره توا. بلکو زوی بدوری خور داده سوره توا. واتا او برجان لکار دخات. کواتا دبی هر یک لو برج لکار خراوانو، او بازنه گورو زبلاحانه لخلقی سالانی زویده چند بازنه یکین به پیوری که بچوکتر هبید. او کات زوی همو مانگیک دچیت سایه یکیک لو برجانو لناوندی در کوتنی او داده بید. وکبلی خلقی سالانی زوی اوینه یک بید. او برجانی تی دادر بکوید. جالسر بناغی امروی مسلکه وک پیشتر وتمان، پیغمبر صلی الله علیه و سلم جارک لولام دا فرموی على الثور و جارک تر فرموی على الحوتی. بله، شایانی او زمان اعجاز در خری پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم که جارک بفرمی على الثور و بمش آماج بو راستیک بکات که دوائی چند صدیک در دکوید، چون که زوی لدمی او پرسیار دا لوین مثال یکی برجی ثور دا بوا. بلام، که دوائی مانگیک همان پرسیاری آراستک راوتوا فرمویتی على الحوتی، چون که زوی لو دمدا لجیرسای برجی حوت دابوا. بم پیو بفرموده على الثوری والحوتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اما جیبو امراستی مزنکرد که لآیندی ولا مکیده بتر رنبو وو درکوت. بمش اما جیبو بزوتنو گشتی زوی کردو بهیما اوی راگیاند که برج آسمانی راستقین و کارگزارکان لخلگی سالانی زوی دانو هر گوی زویه که بو ارک راد پریتو لو برجان دا گشت دکات. بلام او برجانی که بخیال هی سرگی خورن هیچ تنو قباری کی گروکیان تیدانیا. والله اعلمو بالصواب. سبارت بو چیروکانش که لبازنی جیری بدرنو لباری گاو نهنگا و ددوینو لکتب اسلامی کان دا باسکراون اوا یان اسرائیلیاتن، یان چند تشبیه و نمونه هنان ویکن، یان تأویل هنده کسن لراویکن. بلام او کسانی که بوردی لشتناک والنوا به خودی فرمودکیان زانی و داویان تپال پیغمبری خوشویست صلی الله علیه وسلم: ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. برسياري دوهم تايبتا بأهل العباء و لبراويز دا هاتوا إمامي بصيري دفرميت: كذا علي مع ابنيه وأمهما أهل العباء كما قد جاءنا الخبر. برام واتنها يك حكمة لنيوان أو حكمة زوران داباستكين كوان لو برسياري لباري أهل العباء

تو یا شادو رسولی بر دیوانی خدام پیامی تو لناو دست ما گورمکا رسول الله ایرم باخو اویم ناوت چی سحری صلاوات بمن ناشه فیردوسی او تکای تو یا رسول الله اگر بالای شهامتت بهین مروحی دنیا و هیچ اوینه بوشانازی جین نامینه رسول الله هر کسی به لتو ری خوی نبوره تو ناناسه توی لباران نرم ترو آرام تری رسول الله ناموی پیم کسی که تو سرداری بی شر بناسه تو آشتی بوی ناس نامکت سپی سپی رسول

لگال نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگال نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموان لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر سی و پانزه خلق ام برنامه تان پیش کشدکید.

0: بنابی خوای گورم میروان سلاوتان لیبه بیسرانی برزو خوش شویزم که تتان باش خومن بخوش حال زنی لالقه کنوی لبرنامه لگل نوی نران دا لرادوی سپید افیم بخزمت تنگیشتی نو با قصه کردن لسر بابت یک پرسه که اویش امرو بابت یکی گرمه که برس کردنوی به های دولار برنبر به دینار بزنین چه کاریگری که لسر هاولاتی و بازار درست کردوا حکومت ولایانه جبهه کارکان پیوسته چیپ کن تا امبریار کاریگری لسر بازار و هاولاتی دروز نکن یا خود اگر دروز یکن به کمترین کاریگری هبه لسر هاولاتی یا خود بازار هوشیاری کریاری هاولاتی چون بیلم که تانه دا به تابتی لقیران یا خرم بابت جورانه دا حکومت اچ اتوانه چرا کاری بگیره تا بر کومالک پرسیاری دیکا لگا زور بر ریز که امرو ماموسا حسن شیخانی ماموسا زنکو من لگا لایل شاری کرکو که ماموسا سلاوی خوال لیبه
1: سلاوی خوال جناب تو لبسرانی خوش شویست
0: ماموسا حسن اگر پی من بلی بزانین ام بریاری که برس کردنوی به های دولار برنبر به دینار لیستادات چه گاری کری گی لسر هاولاتی و بازار درست کردو
1: بله بسم الله الرحمن الرحیم دوباره سپای جناب تو سلاو رزم بو بیسرانی خوش شویسته والله عزیزم براستی ام کاریگری لسر هاولاتی یعنی همو چم بکانی جیان دگریتا و یعنی بشه وازیک اگر بازرگان بیه اگر فرمان بر بیه اگر هر هاولاتی که آسایی بیت اما یعنی دارایی پیوست نیه با کسی که یا شریحه که و تراتا و تا حکمتی شگریتا و که و ایور ریک چهره بوم دوزیتا و دیارا پیشوی بین سر بابتا که هزه کم زن چون ام بریاره ول گیره یعنی خوکارکی چی بو فاما دیارا حکمتا کانی پیشو هر حکومتی دید و دست و دستیم دست لاده که دویا ها بجاد نگان لگل حکومتی و کابینه که دی که کومل التزاماته کومل بابتی او هن تاوکری پروژه کن هن کومل بابتی هن پیوست استراتیجیتی او دولت و حکومت کنی پیشو به کار لسری پیو که پروژه کن و که بابتی پسند کری ها ساکان و دستور دقات و لسری کومل اتفاقیاتی احزابی شه لگل احزاب کن و که اوی چوارشی اوی همه هنگی و لگل کردو لگل سنو او دسلا دارانه براستی امان هموی خوی کاریگرن و هموش کاریگری لسر هیا لسر بریاره کن یکی لو کشانی لعراق هن بو ام بریاره ورگریا عراق یعنی اعتمادی گشتی لسر نوت کردوه وی مازنی سا او جنگی نوشکه برپا بو نیوان امریکا و ایران و اسرائیل و سعودی و یمن و سوریا و هر هموی نوشه کردو تو وای کردو یعنی بتاوی گروه هنموز دقل مابل مندب او قرگی همو جیهانه سبس قناتی سویس ماو یعنی تا تاواتی قرگی جیهان اگیر یچکم پانتایی باولین ام ارزوای کردو الی دو گروه

0: بچی به دلار اگر پترول بیه اگر خواردن بیه اگر شتومه کسی عربی و بابتانه وای کردوه ایسا قرقی عراق گیره و بتاوتی وای کردوه کوا اوی که دهات و آده سیناو خزینه ولاته که نماوه و پاشخانه کی زور خراب بو ام کابینه علی زیدی ماوه توا یعنی دبی ماجه کاظمی یعنی بسطه ها تن و پاره کی زور زوری جیلا بو سودانی بلا هم زودانی نک جیل نیلاوه نزیکی باسی ملیاره ها دیناره کری دولاره کری که اگو قرزه هسته یعنی حکمت عجزی هل ایسه و حکمت خوی عجزی هیا کم کوری هیا کم کورتی هیا ناو دارای کی جا ام کاری گریانه وای کردوه ولاتانی دورو بر که عراق بو تسلیه اک بورسه اک بو ده سنانی دولار و او جنگانی ناو چکی هن و او بابلین اعتمادی گشتی عراق لسر نود وای کردو به های دولار تم بید یعنی لبیر مانه چه یعنی عراق بچاو ایران و ترکیا و ولادکان دیگر شوازا یعنی آرام گردی کی بابلین آبوری پیو دیار بوا استقراری گی پیو دیار بوا بلام لم دوایا لبری او کارانی آماجم پیدا یعنی ناشار بو حکومت کوا یا و تا راتب کاته چلو پیان روش موچکان یا و تانی کمی بکاته و کوئی لسیاسی لکرسان هرین کرسان برپا کرده یا او تانی بیده سر ام کاری کوا دولاری برزو کردو گید اونی یعنی اما کاری گری که ده سر بازرگانان های اوانی که شد دین هاورده اکندر اوگه سیاره بی اگه اجزی امبری کاربایی بی یا موبایل بید یعنی او کسی که جرام موبایلی که بده ورقا کری اکو ده 300 مثلا ملیون یکو 350,000 ایسه به ملیون یکو 600 ای کری یعنی ده ورقا تو بیه نبر چاو خود یعنی نزگه 600 300 450 یعنی ملیونر زیاد میکن جا بیره بر شاو خود اگر ما قباری بازرگانی که زورتر بید اینجا بابتی خواردن خواردن تم عندانی خواردنی سرکی اکو برنجو رون و شیر و بابلین اوکان دیکا یعنی وای کردو اما زیادتر که جیانی مروبکان اردو اما ام بابتانا جیانی مروبکان راست هنشتی کمالیات هیا لوانه لخواردنه یا اشتی که زور زور نبی بلا امانه ضرورتی جیانن خلقی کسر پناه بابو لترسا و لقلقی و لراکی پناه بن زیادتر کرن والیتی طلبی زیادتر بی عرضی کم ترو هاور نکرنیش که قلوستر با پیوی که دولار برزبوتو کاریگه لسر جیانی نبی یعنی قوتی شرائی حولیتیان کم تر بی انجا والی تو اگر رخصتم بی خلقی تر بی لو ناکاتو پاره حال گرید یعنی پاره حال گرید با دوار روش بگر مش پروژه که بی خانوه بی مثل کوری لکولیجا افیانی با پاره لکولیجا منالی پیوسی با علاج نخوشا یه سهر یعنی خمی اوی تانی چون لی قوت لایمود یعنی بجیو ممره جیانی خوی بواتا ریو اینجا ما جاوالی تو ایسا اوی که لناو خوی شاد روست اکریه لبر اوی زوری او بابتانی که ناو خون او شتو مکانو کالانی ناو خوی روست کن هنده کی هنده را خوی هسته هنده در او هاور دکری ایو سعی دولاری برسکو واو که بازرگانه کانیش به ایش بن یعنی اما جیانی یعنی کاریگری و بابلین بنیادنان و خان درست کردن او بابتانی شه کاریگری لسر یک اینجا کاریگری لسر بورسی و بابلین بازاری دراوکان لکرسان خود زنه زور جاده اخن یعنی والی دی علی که که اونه برز بوتو نکس اکره نکس افروشه اما کاریگری لسر یک کاریگری لسر ورد لسر جیانی اوی که پیوسی با علاج ارواده روی ولا جاران اگر با ملیون بابلین با سیانزه چوارده ملیون چوا هم جاره با شانزه حفده ملیون دفتری ناکره برو خود زنی هر کسی برو دروار او پریتو این دفتریک برید بو اوی بو علاجی خوب کن جاو کاد زیادتری یعنی جیانی مروکان زیادتر سخت کرد این مبیر معنی چی یعنی سالانی که ما رو عبوری ما بینید کاد رجیم پیشو یعنی لچی سختی که ارجیان یعنی عائله کن من ببیرم تی خلق بو دکتور بو باست کردم ما وسای زنکوی والای یعنی مثلا میوان من دی مریشکه که با این دانانه با کد کد ورد یکن و پش میشه کن مثلا برنجکانه او نه یعنی مو حالی دکتوری بیو ما وسای زنکوی ابي حالي خلقي چون چوني بله
1: ما مصلح حسن دست خوش به يعني امجد بوكل كه عراق و سلي كي خوراكي مثلا يا دراوي ولاتاني دوروبر كشمكش مكشيد الوزي تيابو قيران تيابو دولار بروات درو امانه دولار لنا خويا كم بيتو اميك اميك ال امجد كان
0: كم كاريغري اويا
1: بله اي ما مصلح
0: سدين سر بابا تكان
1: ايه ما مصلح
0: يعني كم كاريغري اويا عراق بوت
1: بله
0: چون لي بورسي يا سلي كي دولار سبته که دولار با الله تکانی دورو برد
1: بله.
0: اوه که شکه مانه
1: ما مصاح حسن یعنی ای لهمان کاتش بانکی نواندی لدوان دو قصه اکا و را گندره بلاو کاتو که دراوی دگی دولار من زوره دراوی اجتماعی من زوره پاره که دولار

بنامی خواهی گورو مهربان سلای و خواتان لبیم که تتان باش من ویان محمودم هاولکان تان پیشکش دکم سرتاش سر دیر سروک یارم لباری پرسی پیکنانی حکومت وکارا کرنوی پرلمان رای گیان کوبونوکان بردوامن بافل طالبانیش گوتی یشتی نایوه ببی پارتی حکم بکاتو پیشی ناکرید خانه نشین کردنی پیستاد ما مستال از آخو داننانی ما وصای دیکا لشوینیان با تو هوی اوی پرورده او قضایه با هوی کمی میلاک و اقتاب یعنی حود قطاب خانه تیکل بایگ بکات لچوارچه وی جوجه کردنی پروسه آشتی لترکیه پککه لچوار کمپی نوچه ماتینا لسنور یارمی کردوستان دکشه تو و چول گاندکات ناکوکی لنوان وزارتکانی جنگو تندروسی لعراق لسر بطرسی پیز بونی رو بارکان و گاسنوی ویروسی ایدس لرگی ماسیوا مشتومری دروس کردوا با پیدوائین راپورتی وزارتی تندروسی لفلسطین لغزه بهوی بردوامی هرشکان اسرائیل و پینز فلسطینی شهید بونو هجده دیکش بریندار بونو

0: سلطة لبن كاتم باش كنشويستان مراكان عزيزم قشتكين وي هوا لورزشي كانتان بيش كشدكم سبيسي شمالة تورشي وي يركاني يانا بالاوانكان يوروبا يعني بارسلونا لچتا شاري اسطنبول بار روبر بنوي يعني غالتا سراي واما بستش ديويت زور ترين غوران كاريان جامدات با پیز داری نکاری روشنامه سپورتی کتالونی هانزی فلیکی راینری بارسلونا بنیازا چند گور رانکاری اکلا پیکاتی سرکی دفت بجوره کاری اکلا پاو کو بارسی پیدری فرمن لوپیز جو کانسیلو دا گرانه و پیکاتی سرکی لکات یک دا پیش بینی دکره دانی اولمو گاوی پشور بگرن رودری لحلی ناوراز وکی عریزانی سرکی بردوام دبه دا حیالی پیشوش فلیک دیوه سود لخیرایو هرچی پیچوانه ور بگره بای اگری زور آنتونی گوردن و کرشبری سررم کریم دیمی لبالا کنه و بشدار بند لبال گرانوی حتمی لامین یامال که راه نده که متمانه بطوانه جستهی هی با دروس کردنی جاوازی لو یاریا اکان بروک راینر یعنی گلت سرای هرشل یعنی برشنه دکاتو دلیت اما شوازی برگری پیروناکین هیرش دبین با سرگول یعنی برشلونا اوکان بروک لاسر آستی متمانه یعنی که زیاد لپیویست رایگیاند اما هیزی یاریگو هندران من بکردینین به هیچ شویک پناه با برگری کردن نابین گلت سرای لا استانبول میوانداری بارسلونا دکات بروک تمانی پنجاو دو سالان لالیدوانی که دابو میدیاکان رایگیاند لوانه بارسلونا لیستا در روی است و باشترین تیپی جیهان به بلام ایما گلت سراین لسرخاکی خو من یاری دکین باید به شیواز یاری کردن من هیرش برانمه ترس من لرکابرکش من نبه سوارت با دانیشاندنی ایلکای گندوگان از تره پیشوی بارسلونا لسر کرسی دک لیاری پیشوی خلده راهنری گلت سرای رتی کرده و هیچ چشه که به تو رای گند ایلکای به تواوی آماده لمشککان به باشیش کرده کد یاری زنکان منوون نک روبوت آسایی اکا تکیاری نکن کم اک دلگران بن بلام او پیشگره چاوری در فتی زیادر دکد لکو تایدا باروک سایشی استی الیکس پاتراکووی روسیو یاری زنی نوی یعنکی کرد که به 25 میلیون یورو هاتو تو تیپکه اماشی با کردو کاوی یاری زن 21 سالانه بخیرائی لگل پلانکان ده گونجه
1: شو انده دنیا نیم فرمده
0: یاری زن اکی یعنی گلت سرایش به همان شوه هرچند استایشی یعنی برشونه دکات بلام رای دگینیت گلت سرای دتوانیت لبارسلونا بباتو دلی راست برنبر با باشترین یعنی جیهان یاری دکین بلام اما او نگینیت که سازش لسر شوه از یاری کردنی خومن کن لوکاس توریرا لا کنگری که لوجنامانی پیش یاری که رای گیند و رای در برینی رزی که زور با یعنی برشلونا متمانی خومن بتواناکان من نشان داده رای دگینیت روبروی باشترین تیپی جهان دا بیناوا بلان با برنوا پیویسته لدودکی استی خومن بین امال شوانی چمپیونز لیگ را هاتوین با روبرو بنوای استنگی گورکان و هیوادارین با پلپشتی هندران من شوی کی نوازه تو مار بخید سبارت با شوازی یاری کردنی برشنان است در اروگوای که رای گیاند برشنان با کنترول کردنی توپ یاری زنکانی تیپی برانبر من دوده کرد بلام رای دگینیت اما شوازی برگیری من نگورین دمانه به شوازی که هرش بری رون یادی کرد هر سبارت با حوالکانی تایبت با یارکی سبی که بریار بارسا و یعنی گلت سرای کوب کاتوا هانسی فیلیک بریاری داوا شوازی که با یاریزان دیونگ پیر روب کات که تازه کر راوتو یاری کردن روشنامه نوس سانتی اووالی لا رادیو کادی ناسیر اشکرای کردوا فیلیک لا مشکور راهنانکانی دوائی دا توانکانی دیونگی لا هیلی برگری دا تاقی کردو توا وکاری ام بیروکیش دا گرتو بو هبونی نیگرانی پزیشکی لسر اجنوی دیونگ چون که یاری کردن لدلی برگری دا براورد به هیلی ناوراست پیوستی با گورینی کتوپری آراسوف شاری جستهی کم ترا هر وحا چه برچی تون دی نوان یاریگی برشنو بونی چند یاریزانک لحیلی ناوراست وایل راهنه دا المانیکه کردوا بیر لشوینک بکاتو بوف دیونگ که خزمتی خوی و تیپا کبکا سبارت بگرانوشی بو یاریگا کام فلیک رای گیاندوا دیونگ هست با باشتر بون دکاتو آزاری نماو بلان پیویستی بکاتا با گیشتن با آماده ای تاو پیشبینی دکره یاریزانک لیاری داتو برنبر با ریال بیتیس آماده به اینجا با کلاسیکوش بتواوی چاک بیتوا یاریزانی که پیشوی یعنی برشنو یاریزانی است یعنی گلت سرای ایلکای گندوگان ستایشی است یعنی برشنو دکاتو رای دگینت لیستا دا باشترین پالی راو با بردنوی نازناوی چامپیونز لیگ گندوگان نامشی با وکردوار رو برو بنوی تیپکه هانسی فیلیک پیویستی با برگیری که بیا کمو کریو بویری لا کنترول کردنی توب دا هایی چون که تنیا پاشک شکردن با برگیری بس نیا پیویستا رکابرکان زور بس باوردی سود لو بوشای ور بگرد امارکان پشت راستی هم با چونه دکنه و بارسا هشت سرکوتینی لسر یکتر لخولی اسپانی تو مار کردوا لدوائین یاریش دا بسی گولی بیا ولام لخی تافی بردوا کتیای دا رجی کنترولی توپ للاین یاریزانانی فیلیکا و گیشتا 82.9 همش نشانه بالادستی رهای تیپکه و رای همو امانه ای که گندوگان پیوا یعنی برشلونا لمورزا پالی راوی یکم بابا دستینانی چامپیونز لیگ خریکه دا گیم با قناق یک مال اوائی رونالدو و میسی تیدا شوینی دا بیتا و بلام هر دو یاریزان کبر یاریان دا ولا قناقی دا هاتو دو یعنی خولی اسپانی بکرم
2: رکابری نیوان لیونل میسی و کریستیانو رونالدو با همیشه لمیجوی توپی پیدا چسپاو امش دوای شرمیجوی یکیان با بدستینانی خلاتی بالوندور لگل نزیک بونوی کتایی جیانی یاری کردنیان رونالدو بردوام لحولکانی بو تومار کردنی هزار گول لسعودیه لکاتک دا میسی براو قناغی کتایی جیانی ورزشی خوی لامریکا دروعد بالا امرکابری نیوان او دو استیره بوازینانیان لیاری کردن کتایی نایت ململانه چی نوی دا سلاد لارده امزاریان لنیو اداری یانکان دا بطایبتی لخولی پلدوی اسپانیا لبری اوی وک یاریزان رکابری بکن استا او دو استیره وک خاون یانکان سرقالی جور رکابری چی نوین رونالدو لمانجی شباتی رابردودا برا پاریش برچایی و برهنان کرد با بدستینانی صدا بسو پینزی پشککانی یانی المیریا به هاوشی لگل گروپی SMC که خاونی زورینی پشککانی یانکه المیریا شانازی با یاریگایک و دکات کتوانین زیکی 18,000 بینری هیو پیشتر لخولی پلیککانی اسپانیا یاری کردوو لورزی 2007-2008 پلی هشتمی بدستیناوا با پیچوانه و برهنان رونالدو لیانه چی نسراو میسی بریاری دا بکرینی تواوی یعنی تارادیک الدنس که بنکی لشاری الدای پایتختی والنسیا یعنی که لیان هندران و دامزراو که پال پشتی یعنی برشلونه ان کردوا که تیپی پیشوی میسی بو الدنس تنها ورزی رابردو سرکوتنی بو خولی پلدوی اسپانیا بدستیناوا و یارکانی لا یارگایگ دا انزام داد که توانای تنها میوانداری 6,000 کسی تیده ام کرینا پیویستی با رزامندی دا سلطدارانی اسپانیا هی بلامیانه الدنس پیشتر با فرمی رای گیندوه میسی وینه چی بلاو کردوا سیری وینه امیانه دکرد دا هاتو خرزیکانی الدنس لکمترین آستکانی خولی پلدوی اسپانیا دایا بلام با کرینی میسی درگا با روی گورانکاریه چی برچاو لناو یانک دا بکاتوا استیر ارجنتینیکا سرچاوی دارایی هی با پالپشتی کردنی پروژکا سامانکی لی 1 میلیارد پاوند نزیگ ده بیتوا. الدنس کرینی میسی به هنگاوی چی نویو رو جینر وصف کرد. یعنکا لی بیاننامه چی فرمی دا رای گیند. حتنی یشگ لی گرینگترین کسایت یکانی میجوی ورزش با توپی پی پیشگری اسپانیا وک خاونی یعنه چی الدنس. نوین رایتی سرطای پروژه چی درش خاینده کد که آمانز لی بحث کردنی گشپیدانی ورزشی و دامزراویو کمالایت یکانه. ام گره بسته درگای رکابری چی اگری لنوان یانکی میسی و المیریا دکاتوا که رونالدو خاونی پشککه. هندرانی به تامز رویه و روژینر دکات که به تامز رویه و رکابری میجوی یکی او دو استیره نوی بیتوا. ام ورزا هر دو تیب لگر یکمی خولی پلدوی اسپانیا یکتریان بینیو المیریاش لیاریگی خویده به 3 گول برامبر به گول اک سرکوتینی تومار کرد. ازمونی میسی لخواندارتی یانکانده به تواوی نوینیه. چون که لمان جنیسانی سال رابردو دا یعنی کورنلی کری که لخولی پلپینزی کتالونیا رکابری دکات بلام کرینی یعنی الدنز هنگاوی چی برچاو لجیانی و برهنانی داو دتوانید قناغی چی نوی رکابری کردن لگل رونالدو دست پیب کات قناغی که گول و جامکان تیده پارنید
0: La rapirsiyek inwe da derkautua, Kylian Mbappe palerawi serakye bo bada senani khalati Ballon d'Or, lew kati Lamine Yamal la play yakam daniya. Bajwere rapirsiyek inwe rojna meliki bi Fransi Kylian Mbappe asteri Fransi yani Real Madrid, la peshangi palerawan da bo bada nawe khalati topi zirrin bo sali 2026, zor trin chansi he bo bada senani khalataka. Gawra trin surprise rapirsiyeka biriti wala durkaut nawe Lamine Yamal asteri lawi yani Barcelona, la se play yakani rizbandiyaka. لکاتک ده هریک لاخویج اکبر اتسخیلی هریکین لپلکانی دوای امپاپه ناویان هاتوا. بریار مراسیمی ده بشکدنی خلاتی بالون دور لا 26 تشتینی یکم لا شاری لندن بر ریو بچید. ارچند ام را پرسیان جامی یک لا کروانیا بلام آماجی که رونه بو باردوخی استای چه برچیکو او ناوانی للاین دنگ دران و زورترین پشتیوانیان هیا. پیش دو هفته لاده سپیکرتنی کلاسیکو خوزه ماریا گوتی عریزانی پیشویانی ریال مدرید گری لبابتکان برده اروها روبروی بارساش بویه و لامیانی بشداری کرنی لبرنامه بناوبانگی الچرنگی تو گتی رایگیاند زور رونه بارسا ناتوانی ریال مدرید تیک بشینه اروها رکابری آنه کتلونیکی کرسه بارد بنازنوی چمپیونز لیگ و رایگیاند بارسلونا چشی برنوی چمپیونز لیگی هیا بابزانین امسال دتوانه بی باتو یا نه استرکی پیشوی ریال مدرید باسیل وکت که بارسلونا هشتا روبروی تاقی کرنوی که راستقینا لگل یانکانی وک ریال مدرید و پاریسان جرمان نبوتا باید بیت شاور ریب کین بزانین دتوانیت سرکوتن بدزبین یان دو یاریزان اگری بشتاری نکردن یعنی ایل عریداتو یعنی پالوانکان اروپا لارزکان یعنی منشستر یونایتد. در چارچه آمده کارکان بر رو بر بونو اتلتیکو مدرید یعنی پالوانکان اروپا منشستر یونایتد توشی گرزی که نوی بویه و باوی که کبی ماینو لوک شاو لمشق راهنانی تیپک دابرا یعنی انگلیزی که لچاوروانی بر یاری کتایی دسته پزیشکی ده سبارت بگش کردن یعنی دو یاریزان با مدرید سبارت بشاو یعنی که روم کردنوی داوه به های ماندوبونی لارکی توتن هم پشی پید راو بلا هم پیشینه پیکانکانی وای کردو چاو دیری وردی بخیرت سر لبرم برده آماده نبونی ماینو نگرانی زیادتری لکو توتو با تایبت کلیاری رابردو نوت خولک بتواوی یاری کرد بو هیچا مرژی کی پیکانیشی پیو دیار نبوا مرجی که اولیسه لگل یعنی بایرن مونخ لکاتی دانوستان رگایک بو چونی با ریال مدرید دکاتو مایکل اولیسه از تیری فرانسی و یعنی بایرن مونخ سور لسر دانانی مرجی الوشان نوی گره بست برگی سزایی لا گره بست نوی یکی ده اما سر رای وی یعنی المانیکه آماده موچکی با دوی هنده برز بکاتو اما انگاوش اولیسه لداهاتو ده دکری در فتیک بی با ریال مدرید با اوی بی گوازیت و ریزکن بجویر روشنامه آس اسپانی کارجیر یعنی بایرن دیوید بگری بسته که ایدریش خواین دا توی اولیسی مسو گرب کات آماده موچه سالانه لچوارده میلیون یورو با زیادتر لبیشتو پینج میلیون یورو برز بکاتوا بمش بی کات خواهن برسترین موچه لطی پکو بیش هاریکین و جمال موسیالاش بکوه بلام گره کوری دانستانکن لسر مرجی لوشانوی گره بستکه یاریزانکه دیویت مرجی لوشانوی گره بستکه دا بندریت بلام بو برا پاری کلسری ری بکون هرچند ام داوای اولیسی بمانه جیشنی دست بچه بایرن ناید که بری هلوشان نوی گره بستکی بگات 200 میلیون یورو بلام درگاهی که شبو ریال مدرید با اوی بیگوازی توا ریزکانی لحوالا که چاوران نکراویش دا کارلوس الکارازی اسپانی و یاریزانی تنسی سرزوی لقناقی دومی پالوانتی ماسترزی شنگهای با تنسی سرزوی ملاوایی کرد دوای وی بدو کمالی بی بنامبر با زیرو برگیسی بلژیکی دور را برگیس که ریزبندی سی نوی می جیانه توانی بنجامی حوت پینج حوت شش یارک بباتو بنبر نویش تولش کستی افتی رابر دوی لپالوانیتی توکیو لالکاراز کرده و لبنامبر در سیر اسپانیا که بخوی زوری حلکانی و لعصی راستقینه خوی دانه و جوریک تنها لکمالی دوم دا 21 حالی نا پیویستی کردو یارکی دوراند حوالا ورزشکانم پیشکش کردن بخوای گورتان اسپینم خواتانه

0: الرحیم له ځکه سلام رحمتي خوای ګورتان لیبد بینرانی برس کاتی پیشکشکردنی پروګرامي پرسي امرویا من احمد خدرم لګلتان دبم پروګرامي امروتان پیشکش دکم امروش بس لا بابت چی دیکی ګرینګ دکاین کا بو هاولاتیانو هاو نشتیمانیان وبتایبتی تر بو کرینشینان بابت کک بر دوام همو غمی روزانی او سینیا کا کرینشینان بووی کوا کی دبه اوانی جوکو خلچی دک ببن خاونی یکی نشته زیبونی خویان اخو روژک دابه اوانی سودمند بن لو پروژانه که دکره ام بابتا که باس لا آیا کره نشینان سودیان لا بالخانکان یعنی یککانی نشته زیبون لا حرمی کردستان بینی و او یکانو او بالخانه گورانو او شوینانه که دروز دکره هر براز تا چنده لخزمت کره نشینانی هاولاتیان و هر وها حرمی کردستان دایا یعن زوربه هر زوریان ده تیت بابتی بازرگانی و بچندان دفتر دولار معاملی پیو دکره ام بابا تلگل زور برس که کارزان رسول سلوچی کومالی کره نشینان لالقی هولیر باز خواست و گفتگو دکم که با سپاس و برزیانم رو میوانی پرسی ام روی که کارزان زور بخیر بی سپاس که ام رو لگل مانی
1: سپاس دکم سلام
0: بله دست پیپکیم زنین ریجه و جماره کره نشینان ده استادا لحرم کردستان لطه است یک ده جماره انتنده که کازه
1: جماره کره نشینان خوی اما دو سال زارک داته کره نشینان ده
0: دو سال زارک؟
1: بله چکا داته کره نشینان داته سخت قرصه خود نزان سالانه او ریجه لبرز بونه ده اما چند سالک بر لیستا داته اک ما خسته رو و هم دسته آمار همان داتای می خسته رو همیش اوی سرجمیری دانشتوانی حریم کرا همان داتای می هم بلاو کردوا دیاره لیستا دا لحریمی کردستان زیاتر ل 215,000 کرینشینی فعلی هیا زیاتر
0: 215,000
1: بله
0: بکوی
1: حریمی کردستان بله زگر ل مثلا خلچی عرب و زگر ل خلچی بیانی که رول حریمی کردستان کردوا اما داتای وانش من لیا بلام ایما زیاتر کار لسو دکین داتای کرد لشاری هولیر زیاتر ل 110,000 کرینشین هیا هولیر پشتی شهری بردکوی
0: 110,000 کرینشین هیا
1: سنتری شهری هولیر زگل قضاو
0: بو هولیر پشتی شهری بردکوی
1: دیارا هولیر بلین که بحکمی وی که پای تخته و خوش دزانی ل ماوی را بردو ده هیچ پروژه چه کرینشینان نکره سالانش او داتای برو برزبون هوده چی
0: روات سالانه ریجه که زیاد دکه
1: بله بله زیاد دکه ببردوامی و اوی دسته سرجمیری دانشتوانش که او سرجمیری کرد خوشیان وایم بلاو کرده و که هولیر پشت شیری برده کهوی
0: بله.
1: دیار سلیمانش بپلی دوام ده پارزگای دوهوگ با پلی سی ام ده پارزگای حلبزا با پلی سوارم ده
0: باش هولیر سلیمانی
1: بله
0: دوهوگ حلبزا
1: بله
0: هولیر وکو جنابت فرمود بر پرسی لقی هولیریشی پشتی شیری بردکوی لهمان کاتی جدا بگمانم لوی که زناب زانیاری زیاتره لوی بالا خانه برزکان و یککانی نیسته جبون لحولیر لسرو شارکانی دیکوی او بابتا با دروز با بایی که حولیر پشتی شیری برکوتو لزوری جماره کرینشین لولا شو حولیر پشتی شیری برکوتو لوی که او همو بالا خانه دکره کوات او بالا خانه که دکرین بازرگانی
1: دیار اما داتای دستی و برهنان شما لیا دستی و برهنان تا استا لشاری حولیر زیاتر ل 145,000 مولاتی نشتا زیبونی داو و برهنر دیار اوی استا که دروز دکری زورترین کومالگا با قبار شقه
0: زورترین کومالگا با قبار شقه
1: بله و زوربه کومالگا کن من با داتا للاما که کرمان لسکر دوا کومالگا هی سطا هشتای چوله
0: سطا
1: هشتای چوله با بلگا دیار او کومالگا اینا که دسته او برهنان مولتیان پیددن او با خلکانی که چکن رخکی برزه یعنی اما کاتی خوش که دوام مال برز کاج محمد شکر کرد دوام مال یک که آمارشان لابی بزنند که کنتاک اگر کاملا کرین شنیم کن با اوی اما بتوانین هم که مالا و کوپر دیکل بین حکومت و هاولاتی بتوانین او چه شو گرفته تاره سر بکری که او حکومت او بالینی ل ماور را بردوده تا چند توانی تاره سری بکه بسیار مالی کرد ل برزی که او کمالگانه دروز دکری اگر بی تو جیل ایمان را بگید چون که ایمان لبری خلق بوین و لالاو معاناتی خلچ کرین شنجیوین داتایک من دای اوتمن داتایک براستی زور